0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S hosťom dnešných večerných reflexí, fotografom Petrom Marekom, pokračujeme v rozprávaní o fotografovaní, ktoré vyrilo v jeho živote hlbokú brázdu, ovplyvnilo, ako sme počuli, jeho prácu aj zmýšľanie. Priviedlo ho aj k ďalšiemu štúdiu fotografie a k poznávaniu ľudí v oblasti kultúry. Pán Marek, fotografia podľa niektorých je tajomstvo o tom, čo sa deje v očiach, v srdci a v mysli fotografa. Ja si myslím, že nie je s čím polemizovať, asi to tak je. Cítite to tak?
2: Môže to tak byť, ale jak hovoria niektorí politici, že áno, pani redaktorka, to je dobrá otázka.
1: Máte pravdu.
2: Ale, a teraz odbočia úplne od veci. Tak by som úplne od toho sa odrazil, že stretávam alebo vnímam okolo seba fotografov, ktorí premietajú seba do toho výsledku. Je veľa fotografov, ktorí prostredníctvom fotografie riešia nejaký svoj problém. Že mám problém, ja neviem, videl som fotografie, že fotograf má problém so svojou sexuálnou orientáciou, nafotí sériu, v rámci ktorej to vyventiluje. Mám problém, trpím klimatickou úzkosťou, tak nafotím sériu pro ekologicko zaangažovanú fotografiu. Alebo koniec koncov moja manželka, ktorá je vynikajúca v rôznych oblastiach, je tiež fotografka, kurátorka, tak zachytávala vlastne svoje prežívanie materstva a výchovy detí do rôznych fotografických cyklov, ktoré spracovala. Čiže ona skrz fotku aj mnohí iní autori riešia nejaký svoj problém. To je jeden z možných prístupov. Prístup, ktorý sa vytráca, o ktorý sa snažím ja vo fotke, že snažím sa, aby tá fotografia niesla nejakú estetickú hodnotu, aby som do nej svoje problémy neprenášal, lebo som bol tak vychovaný, že je neslušné zaťažovať cudzích ľudí vlastnými problémami, že čo koho do toho, že ja mám taký a taký problém, nemalo by to byť na mne vidieť, nemal by som tým okolie zaťažovať. A zároveň chcem, aby tá fotografia pôsobila harmonizujúco a ukludňujúco, lebo svet, ktorý žijeme, je plný rôznych druhov napätia a nepríjemných prekvapení. Ale je fajn, ak si v tom nájdeme také ostrovčeky, na ktoré sa dokážeme zapozerať, či už v realite, alebo započúvať sa do nejakej hudby, alebo pozerať sa na nejaké výtvarné dielo, tak aby to v nás vyvolalo nejaké pozitívne emócie. Aby nás to nejak spravilo lepšími ľuďmi, než sme boli predtým, než sme to začali vnímať. Môj obľúbený hudobník je Andrej Šeban, ktorého mám rád ako človeka aj ako gitaristu, skladateľa. Tak on hovorí, že to dobré umenie by malo mať transformačný účinok. Že predtým, než idete na koncert dobrej hudby a potom, čo ho absolvujete, tak odtiaľ vidíte ako iný človek.
1: Lepší.
2: Ako lepší človek. A pani riaditeľka Kusa z Osobnoga to vždy tiež hovorila, že tá kultúra má z nás robiť lepších ľudí. Takže ja sa na to dívam tak a hľadám takú fotografiu, ktorá tieto atributy má, že ma upokojuje, prináša mi nejaký estetický zážitok a nutí ma rozmýšľať tak, aby som sa zajtra zobudil ako vo vyššej kvalite nejakého typu. Čo neznamená, že nepozerám aj fotografiu, ktorá ma znepokojuje, alebo s ktorou nesúhlasím a sledujem aj žánre, ktoré ma nezaujímajú, alebo ktoré nerobím, lebo aj to je veľmi poučné. Tiež to hovorím a zase sa vrátime k tej univerzite 3. veku, kde v novembri chodíme na výstavy mesiaca fotografie a na off-festival. A ja im vždy hovorím, že poďme si pozrieť aj výstavy, o ktorých dopredu vieme, že vás nahnevajú. Alebo že s nimi nebudete súhlasiť. Alebo že vyslovene, že nie sú dobré.
1: Áno.
2: Lebo zistíme, že si upracujeme v hlave, že prečo sa nám to nepáči. Prečo si myslíme, že nie sú dobré. A a že dajme šancu si to vypočuť, ale zároveň si zachovajme ten odstup, aby sme si nezapratali mysel a ten vizuál v hlave vecami, ktoré sú nekvalitné. Čiže áno, pozerajme si aj veci, s ktorými nesúhlasíme, ak sú kvalitne urobené.
1: No, my sme už hovorili o náhode vo fotografii, ale vy ste ma cez pesničku upozornili, že niektoré fotografie nemusia byť výsledkom náhody a možno ani takej prirodzenej šikovnosti a tvorivosti fotografa, ale že je to taká cielená práca. A za tou prácou možno nájsť desiatky ľudí. Tak si aj o tom povedzme. Ako vzniká takáto fotografia?
2: Áno, spomínal som jedného z mojich obľúbených zahraničných fotografov, je to Gregory Crevcon, ktorý tvorí fotky, na ktoré keď pozriete, tak máte pocit, že to je dokument, že to je zachytený okamih. Ja tie fotky mám napozerané, takže si ich viem teraz v hlave pustiť, ale predstavte si fotografiu, že pozeráte do hotelovej izby, kde pri posteli stojí mladá žena v župane, cez okno svieti svetlo do miestnosti, po zemi sú rozhádzané nejaké veci a máte pocit, že tak je to zaujímavé svetlo, kompozície, tak vošiel do takej izby, baba tam stála v župane, toto bolo hodené na zemi, cvakol a paráda. No ale on to robí tak, že on má asi 30 členný štáb ľudí, že on to postaví ako filmovú scénu, že tam každý predmet v tom zábere má svoje miesto premyslené, niečo symbolizuje, niečo vyjadruje. To je dopredu rozkreslené v nejakom storyboarde. Jak keby točil film, má armádu ľudí, ktorí mu to svietia, stavajú, montujú, zásobujú. Za tým je velikánska produkcia. A to nie je len jeho štýl práce. V Čechách Standa Petera, ktorý robí fantastické veci na pokraji komercie a voľnej tvorby. To sú tiež tímová práca, kde sa to cieľene postaví a vyzerá to ako náhoda. A v tom je tá pasca pre toho diváka. A zároveň vidím, že v tom je pasca niekedy aj pre tých študentov, že si myslia, že a veď toto, keď budem pripravený, tak toto urobím náhodou. No, dá sa to napodobniť, ale nikdy to nebude mať tú kvalitu.
1: Keď ste spomínali tých študentov a spomínali ste Univerzitu tretieho veku, my sa teraz trochu pri nich pristavíme, pretože ja som navštívila jeden váš seminár s názvom Kreatívna fotografia a bola som zvedavá, ako vlastne oni sa k tomuto študijnému odboru stavajú. Našla som tam veľmi zanietených, pozitívne naladených seniorov, ale čo je veľmi dôležité, treba povedať, skôr než si vypočujeme ich názory, že bola to ich iniciatíva, aby vôbec takýto študijný odbor vznikol. Takže počúvajme.
3: Môžem povedať, že som fotil celý život, takže mal som základy, áno, samozrejme.
1: No a na tých ste mohli stavať. Čo vás tu naučili?
3: No, tak som si zopakoval to, čo som vedel a viac menej som si všimol tie veci, ktoré som si predtým nevšimol, takže bolo to také zaujímavé. No.
1: A ste to prakticky už využili?
3: Áno, áno. Mám vždy foťák vo vačku a keď sa mi niečo páči, nejaká scenéria alebo nejaký objekt, tak si to nafotím a potom večer nad tým dúmam.
1: Idem k dámam. Pani Soňa, čo vám dal takýto kurz kreatív fotografovania?
4: Dáva mi veľa, pretože jednak sa všeličo naučím. Môžem rozvíjať svoju kreativitu, relaxovať, stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú rovnakého zmýšľania, proste taká rovnaká skupina krvná. Takže vlastne aj vzdelanostne, aj sociálne. Myslím, že to je také veľmi príjemné pre nás starších ľudí. Tá spoločnosť sa stále naša zmenšuje, lebo moji rovesníci kolo 80 už odchádzajú.
1: Opýtam sa aj kolegynky, ktorá sedí vedľa vás.
5: Mária.
1: Vy ste sa prihlásili na niekoho pokyn na toto kreatívne fotografovanie alebo z vlastného popudu?
5: Moja priateľka už chodila a sa jej to veľmi páčilo, tak ma inšpirovala a som veľmi rada. My už chodíme 4. rok, naozaj je tu kreatívna skupina. Sú to ľudia, ktorí majú nejaký záujem. záujem. Kupujú si fotoaparáty, prekrásne snímky robia. No a je to úžasné, už keď pozriete okolo, tuto, to sú výtvory vlastne všetkých absolventov univerzity tretieho veku.
1: Takže vás to posunulo dopredu? No,
5: určite, samozrejme. Najprv moja vízia bola, že urobiť fotoalbum s predkov našho rodu a manželovho rodu, teda pre moje vnúčatka, ale sme sa posunuli až do umeleckých nejakých takých kreácií a je to úžasné a hlavne máme veľmi, veľmi schopného a veľmi skúseného a vynikajúceho fotografa.
4: Skutočne veľmi dobre predučí nás, čo máme nafotiť. Nevidí, že tam je chyba, to máš spraviť.
6: Volám sa Martin Gajdoš, som poslucháč kreatívnej fotografie. My sme sa už doslova nemohli dočkať nového roku, kedy sa spolu zase stretneme so spolužiakmi a treba veľmi oceniť prednáškovú aktivitu, ktorá sa premieta sa do praktickej stránky fotenia v teréne, v prírode, alebo robíme si výlety a to je pánovi inžinierovi Marekovi, ktorý sa nám skutočne venuje. Napríklad dnes sme prechádzali kompozičnými princípami, ako tvoriť fotografii. A z môjho pohľadu ako poslucháča treba hlavne zvýrazniť, že kreatívna fotografia mi otvorila nový pohľad na život. Človek si začína všímať detaily, ktoré predtým mu unikali pozornosti.
1: Opýtam sa aj študentky, čo vás primelo k tomu, že ste sa zapísali na takýto kurz?
7: Som Jela Hucovská a na tento kurz sme sa nezapísali. My sme si doslova vyžiadali tento študijný odbor, keď sme predtým končili u pána Mareka niečo iné a on sa nám ako prednášajúci tak strašne zapáčil, že sme sa rozhodli, že ešte chceme u ňo ďalej študovať. On nám porozpráva veci nielen presne podľa osnov, ako sú pripravené, ale on odbočuje aj do všelijakých ďalších súvisiacich tém, takže sa veľmi veľa dozvieme aj o histórii fotografii, o historických fotografoch, o všetkom možnom, o prírode, hlavne v tomto období, keď nejak tak odchádza od kultúry, tak toto je presne to miesto, kde sa tej kultúre môžeme vrátiť.
1: Boli to veľmi silné vyjadrenia, dobre sa počúvali, pán Marek, odznela chvála, také zadosťučinenie musíte cítiť za celú tú prácu, ktorú ste odviedli. Sú to iní študenti, títo seniori ako bežní?
2: Sú perfektní. Ako ja, keď som dostal tú ponuku ísť robiť na univerzitu 3. veku, tak som tak zaváhal, nevedel som o tom nič. A boli to práve moje kolegyne z galérie, ktoré s tým mali skúsenosť, alebo učili na dejinách alebo nie. A mi hovorí, že choď, to je výborné, ich to baví, oni chcú. Je to je fantastické, že naozaj stretávam ľudí, ktorí chcú. Jednak tým, že majú už niečo zažité, tak ja hovorím, že majú to v hlave upratané a naozaj chcú. A ja mám skúsenosť, že robím aj workshopy pre mládež, či už vo vlastnom ateliéri, alebo pre nejaké inštitúcie, ktoré to robia. A mladí ľudia, povedzme, že tínedžeri a dvadsiatníci, nemajú taký silný drive a takú chuť sa učiť tie nové veci. Neviem, čím to je. A možno to príde vekom, že si to odžijú a budú vedieť, čo chcú. Ja to vidím na tom, ako ma nutia sa nad tými vecami zamýšľať. A pre mňa ako fotografa je to vynikajúce v tom, že ma to nutí naučiť sa tie veci zjednodušovať a zvýrazňovať a vedieť ich ľahko pomenovať. A zároveň tým, že sa ma pýtajú, a prečo toto takto, a prečo toto len tak máte spätnú väzbu, čo pri vizuálnom umení, čo a výtvarníci a fotografi málo kedy majú, lebo nafotíte nejaký set, nejakej výstavy, niekde to zavesíte. Na tej vernisáži vás všetci poplácajú po ramene, vypijú víno, zjedia pagáče a odídu. Ale vy vlastne neviete, nemáte nejakú spätnú väzbu. Ale keď s tými ľuďmi som roky, rokuce, a naozaj niektorí sú tam 4. rok, mám rekordmani, sú tam 10 rokov.
1: Neuveriteľné.
2: Odkedy to učím, tak stále ich tam stretávam s nejakými prestávkami, že sa vracajú. A ja už viem, ako oni fotia a ako oni premýšľajú. Oni vedia, čo majú očakávať. A tým, že sa o tom rozprávame, tak dostávam otázky o fotografii od ľudí, ktorí majú za sebou rôzne životné príbehy, rôzne povolania, rôzne typy vzdelania. A je to výborné, že sa dokážeme vzájomne proste obohatiť. Že ja sa snažím ich niečo naučiť, aj keď im hovorím, že naučiť sa to musia sami, že ja ich viem naťuknúť, že ja vám viem povedať, že aha, toto stojí za pozornosť, toto nie, skúste to takto a ďalej musia ísť sami.
1: Mne sa veľmi páčila, že v rozhovore odznela aj veta, kúpili sme si kvôli štúdiu aj nové fotoaparáty. Áno, to naozaj?
2: Naozaj, alebo tuto je to garde opačné, že ak máte dieťa, ktoré sa zaujíma o fotografiu, tak rodičia kupujú dieťaťu foťák a týmto kupujú deti foťáky častokrát. Alebo si to kupujú sami. A áno, boli tam ľudia, ktorí prišli s jednoduchým fotoaparátom, čo im treba z deti pomôcť, že tak keď chceš, tu máš tento, my už nepoužívame, lebo fotíme mobilom. A počas sa narazili na nejaké jeho limity, tak si kúpili. Naozaj sú tam ľudia, ktorí majú perfektnú výbavu, lebo nechcú byť obmedzovaní. A zároveň máme aj študijný smer, alebo študijný program, ktorý sa venuje fotografovaniu mobilom.
1: Áno, to je veľmi zaujímavé. Aj to ste ich učili, aj to ste prednášali.
2: Lebo tie mobily fotia výborne, kompu veci si nejakými algoritmami vylepšujú a znovu platí to pravidlo, že najlepší fotoaparát je ten, ktorý mám pri sebe aj za cenu, že by to mal byť mobilný telefón. Častokrát v podstate tie mobilné telefóny už dneska zlikvidovali tú kategóriu tých kompaktných fotoaparátov, čiže máte vo vrecku výbornú kameru, výborný fotoaparát s nejakými automatickými úpravami a ku podivu sa s tým dá aj telefonovať. Takže prečo nie? Je to malá vec a práve pre žánre, ako je napríklad dokumentárna fotografia, s tým mobilným telefónom nie ste ten zbraňou mieriaci nepriateľ v tom teréne. Ste nenapadní. Všetci majú tie mobily v rukách, všetci s nimi fotia. Nie ste tak rušivý prvok a dostanete sa s mobilom v ruke na miesta, kde s fotoaparátom by ste vás vyhodili.
1: Ale napriek tomu ste mi povedali, že zážitky z dovolenky, fotenie nejakých krásnych architektonických diel nie je jednoduché v tom mobile a vy máte aj takú dobrú radu, ako na to. Tak povedzte, čo si treba?
2: No, každému, často to riešime aj na takýchto posledných hodinách pred záverom semestra, keď ľudia odchádzajú na prázdniny. Tak jedna z rád, ktorú im dávam, je, že ak prídete na nejaké miesto do Paríža, tak nefoťte Eiffelovku. Prečo? Kúpte si pohľadnice. Ak chcete vidieť, mať pamiatku, ako to tam vyzeralo, kúpte si knižku, kúpte si nejakú brožúru, kúpte si pohľadnice. Tí ľudia, ktorí to fotili, vedia, a kedy to majú odfotiť, ako to majú odfotiť. Je to perfektné. Vy, keď tam máte na to 10 minút v dave a ešte si dávate pozor, aby vám neukradli niečo, tak nikdy takú dobrú fotku neurobíte. Čiže kúpte si pohľadnice a foťte si osobný príbeh toho, že aha, toto je iné, ako máme doma. Foťte si detaily a svoje osobné interakcie s tým okolím a tieto povinné jazdy si nakúpte ako pohľadnice.
1: Ďakujem pekne. Opäť bude slovo striedať hudba a po nej si v rozhovore povieme, čo je dôležité v portrétnej fotografii a čo je osobité aj v detskej fotografii. A samozrejme, neobídeme ani rodinu.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S našim dnešným večerným hosťom Petrom Marekom rozprávame sa o fotografii a z tých slov, ktoré tu odzneli, myslím si, že už sme pochopili, ako práve fotografia ovplyvnila jeho ďalší život. Pán Marek, vy ste sa venovali aj portrétnej fotografii, hovorili sme aj o digitalizácii výtvarných diel. Čo je pri tej portrétnej fotografii také smerodajné a špecifické?
2: Portrétna fotografia je krásna v tom, že sa nemusí podariť, lebo to nezávisí iba odo mňa. Jak hovoril súdruh Stalin, net človeka, net probléma. Ale ako náhle musíte s niekým spolupracovať, kto by sa mal nejak tváriť, alebo chcete, aby nejako vyzeral, tak už ten výsledok, na rozdiel od tej technickej fotky, kde keď si postavíte zátišie alebo nejakú produktovú fotografiu, tak to je hra jedného človeka. To je monodráma.
1: Ale nie je to aj zle, keď sa potom príliš štylizuje?
2: To je otázka, akože sú fotografi, ktorí tých ľudí nechajú, aby sa prejavili a snažia sa to zachytiť ako okamih. Ja nie som, ja som diktátor pri portrétnom fotení. Ja mám nejakú predstavu, ako si myslím, že by ten človek mal vyzerať. Samozrejme, chcem, aby vyzeral dobre, nechcem ho ani zosmiešniť, ani dezinterpretovať. A nenechávam to na tom portretovanom, aj z toho dôvodu, že výsledok je moja práca, moje dielo. A ja som pod tým podpísaný. A druhá vec je tá, že žijeme v takej časti Európy, kde neviem, čím to je, či ľudia majú malé sebavedomie, alebo nemajú úplnú spokojnosť s tým, aký život vedú. Ale veľa ľudí sa nerado fotí a veľa ľudí si myslí, že na fotke zle vyzerajú.
1: Áno, to si myslí väčšina.
2: To si myslí väčšina. Častokrát počujem výraz, ale ja nie som fotogenická. Čo to je fotogenická? Kto to definoval? Ja si myslím, že dobrá fotka, netvrdím, že pekná fotka, ale že dobrá fotka sa dá urobiť každému. Lebo, jak hovoril jeden môj starý kamarád, už nežijúci Rasto Čambal, že dobrá fotka nemusí byť pekná a pekná fotka už vôbec nemusí byť dobrá.
1: Na to som chcela práve zareagovať, lebo videla som množstvo výsledkov fotografických súťaží, kde vyhrávali portréty ľudí nie pekných, ale stareniek sediacich niekde pod slnečníkom alebo na lavičke, čím viac vrások, tým tá tvár bola krásna.
2: To je presne to, že ja si myslím, že stále je to autorská práca, čiže o tom výsledku by mal rozhodovať autor. A je to na odvahe toho portrétovaného, že do koho v rúk sa vloží. A mne sa pomaly, myslím, že už darí to, že si ma kvôli portrétu vyhľadajú ľudia, ktorí vedia, ako vyzerá fotka, ktorú budem robiť, lebo 99% ľudí príde na základe nejakej osobnej referencie. Aha. Čiže oni vedia, do čoho idú a vedia, že asi aký výsledok dostanú. A to som rád, že majú tú dôveru a nejak to dopadne. Ale aj tak to nemusí dopadnúť dobre.
1: A majú ľudia často požiadavky vyretušovať?
2: Už to nie je také. Akože tá doba bola, ja neviem, koniec 90. začiatok tohto uh-huh. storočia bola, že sa retušovalo úplne na plastikové, na barbinu. Ano. Proste brutálne. Teraz je to zriedkavé, že by niekto chcel nejakú veľkú retuš. A myslím si, že ten trend je taký, že aj tie nástroje, pomocou ktorých sa to robí, softverové, do ktorých dneska už vstupuje aj umelá inteligencia, už primárne sú nastavené na takú veľmi jemnú retuš, že nerobíme plastickú chirurgiu, ale robíme kozmetiku, že to, čo sa volá kedy pudrovalo pred fotením, lebo sa to robilo na diáky, tak sa dneska zamyslím, že či to treba pudrovať, ale či sa to nespraví nejakým postprocesom, možno aj lepšie a spoľahlivejšie. Takže je to, je, je to možno aj ten prístup, ktorý ja mám tým, že som zažil fotografovanie na film, že ja aj s tým digitálom stále pracujem, ako keby to bol film, že snažím sa čo najviac vecí si urobiť pomocou svetla, kompozície a tých vecí, aby ten postproces bol minimálny a aby ten v rámci toho postprocesu sa snažím robiť tie isté veci, ktoré by som spravil aj voľakedy v tmavej komore. Lebo to, že sme tú fotku zosvetlili, skontrastnili, natonovali alebo nejakým spôsobom nám ponadržiavali svetlo a tiene, to dneska robíme pomocou nejakých softwarových nástrojov, ale nejaké väčšie manipulácie. V zásade stále ako stará brzda robím to isté, čo by som robil pod zväčšovákom, len to robím pri monitore.
1: No, zastavme sa teraz pri detskej fotografii. To je tiež taká osobitná kapitola. Ja si myslím, že rodičia všetci si želajú, aby to boli veľmi prirodzené zábery, aby to dieťa raz malo peknú spomienku na ten vek detstva. Samozrejme, niektoré sú aj silno štylizované, ale čo je charakteristické pre takú detskú fotografiu?
2: Tá detská fotografia je ešte ťažšia ako fotografia dospelých ľudí, lebo tá komunikácia je náročnejšia. Udržať pozornosť toho dieťaťa a jeho sústredenie je náročnejšie. Prebieha to častokrát v rýchlejšom tempe, je tam väčší odpad. Ja fotím veľmi úsporne, keď robím pre svoj projekt netrenčania fotku, tak s tými ľuďmi sa 2 hodiny rozprávam a spravím 2 fotky. Väčšinou prvá je dobrá, alebo je len kontrolná na druhú a ideme domov. Proste spravím 2 zábery, ako keby som to robil na veľký formát, na film. Ale keď fotím deti, tak spravím 10-12, čo z môjho pohľadu už je veľa.
1: Pre istotu.
2: To sa už cítim, že tam je nejaká neistota. A tie deti sa mrvia. Ja mám to šťastie, že napriek pokročilému veku mám malé deti, takže sú naši pokusní králici a fotia sa radi a veľa vecí mám vyskúšaných na nich, aj tie fotky používam ako prezentačné, lebo fotky, ktoré robím pre klientov, a tak nepoužívam na prezentáciu, kým nemám slova z toho klienta. Sú projekty, ktoré robím, kde tí ľudia vedia, že sú fotení pre projekt, ktorý bude pre účely výstavy alebo pre účely publikácie. Ale keď je to komerčná zákazka, tak tie fotografie nepoužívam. Alebo zriedka, kedy niekedy tí ľudia povedia, ako dnes si s tým robte, čo chcete. Aj tak si to treba nechať podpísať na papier, lebo si to môžu potom rozmyslieť a vznikne z toho škaredý právny spor. Čiže tá detská fotka je o inej komunikácii, o inom tempe. Tým pádom aj z technickej stránky si to musím svietiť tak, že zatiaľ, čo pri fotení dospelých ľudí viem, že sa mi nepohne z toho svetla, tak viem, že to dieťa sa pohybuje pol metra doprava, doľava, dozadu, kde niekedy pri nejakom sofistikovanejšom svietení by mi utieklo. Takže to aj inak to svietím, inak to exponujem. A je to zaujímavé v tom, že to, čo sa ja snažím aj pri tej detskej fotke, že nerobím také tie lacné rekvizity, macikovia, brmbolce mikulášske a neviem, takéto rekvizity, čo sa mi zdá, že je vec, ktorá po pár rokoch bude vyzerať nepristojne, že snažím sa držať to, že tá fotka je vlastne konzerva, že zakonzervujeme toho človeka, že povieme, že aha, v tomto roku vyzeral takto. A snažím sa urobiť, aby bola nadčasová, že aby tam neboli veci, ktoré nefungujú na veky.
1: Pán Marek, veľa sme sa dozvedeli o portrétnej, aj o detskej fotografii, o náhode vo fotografovaní, aj o tom cielenom zámere fotografa. Vy tu teraz ste dnes večer ako môj hosť, ale vy fungujete aj ako moderátor. Moderujete raz do mesiaca.

0: aj cítim väčšiu zodpovednosť ako moderátor, alebo som zase je to v podstate do istej miery autorské dielo, že vy ste podpísaná pod tým ako redaktor, ako ten, kto sa pýta. Je to vaša zodpovednosť. Čiže cítim sa tam o mnoho neistejšie, keď sa ja pýtam a nesiem zodpovednosť aj za to, čo zaznie. A koniec koncov aj zodpovednosť za výber toho hostia.
1: Samozrejme.
0: Že aby nenudil, aby to nebol uspávač hadov a aby nedával nejaké nepristojné, nezaujímavé odpovede.
1: Pán Marek, vy máte manželku od fachu. Už ste hovorili, je tiež fotografkou, robila kurátorku, čiže vy ste v domácnosti vlastne manželia na jednu tému, ktorá je tá nosná. Bavíte sa zrejme o umení, o fotografii. Aj sa niekedy tie názory viac rozchádzajú, ako zhodujú?
0: Áno, my sa intenzívne hádame o fotografii. Máme za sebou nejaké spoločné výstavné projekty. Tam sa hádame na hranicu rozvodového konania. To vždy skončí tým, že naposledy spolu niečo robíme a potom to znovu zopakujeme. Myslím, že sa v mnohých veciach nezhodneme, že každý z nás premýšľa o fotografii inak a inak s ňou pracuje, aj sa mu iné veci páčia. Ale myslím, že sa zhodujeme častokrát na veciach, ktoré sa nám nepáčia. Že ak je niečo naozaj že nekvalitný brak alebo nejaká póza alebo niečo, o čom si myslíme, že to je za tým nejaký kalkul na upútanie pozornosti alebo vyťaženie nejakého grantu. Proste, že to je vykalkulovaná vec na efekt, prázdna. Tak na tom sa zhodneme, že dokážeme sa zhodnúť na veciach, ktoré sa nám nepáčia a rozchádzame sa vo veciach, ktoré sa nám páčia.
1: Máte peknú veľkú rodinu, máte síce, vy ste povedali, že na svoj vek ešte malé deti, ale ja si myslím, že ono to tú rodinu vlastne omladzuje. Máte dvoch synov a jednu dcérku. Ako sa volajú, v akom sú veku?
0: Máme 8-ročného Gregora, 6-ročného Ctibora a 4-ročnú Aničku. A to sú úplne že zázračné bytosti, od ktorých sa človek naučí, že až keď mám vlastné deti, tak som pochopil vlastných rodičov. Pochopil som všetky ich strachy, obavy a veci, na ktoré kladli dôraz. Tak teraz mi to došlo, že prečo to tak robili. A až keď mám vlastné deti, tak som si pripomenul aj veci z vlastného detstva, že vidím, že robia tie isté blbosti, čo som robil ja.
1: Čiže áno, vidíte sa v nich.
0: Aj vidím, že opakujú moje chyby. Mm. Aj vidím, že ma dokážu vydesiť, tak jak vydesili som ja mojich rodičov. A no, je to nezaplatiteľná skúsenosť. A čo nám sa s manželkou podarilo, čo nikto netušil, my už keď sme čakali prvé dieťa, tak nám všetci v našom okolí hovorili, chacha, a teraz koniec bohemského života, už ste
1: rodičia.
0: Už budete rodiť a už žiadne vernisáže a neviem čo všetko a už ste dovystavovali. My máme teraz 3 deti a my zvládame viacej roboty, ako sme zvládali, než sme ich nemali. Jednak, či už sú to výstavné projekty, kurátorské, knižné, alebo aktivity, ktoré robíme okolo fotografie, v organizovaní nejakých fotografických akcií.
1: Nabíjajú energiou tie deti.
0: Aj nabíjajú, aj vám veľmi akože prekresuje priority, že čo je dôležité a čomu venovať koľko času. A my stíhame niekoľkonásobne viac vecí, ak sme stíhali, než sme ich nemali.
1: Majú vzťah k umeniu? Zaujímajú sa, keď vidia vaše práce aj o fotografie?
0: My sa snažíme do nich neprojektovať nejaké naše nenaplnené ambície. Čiže nechávame ich, aby skúšali všetko, čo chcú. Samozrejme, že napodobňujú. Takže často sa stáva, že si robia výstavu v izbe, že sa zamknú do izby, povešajú si svoje obrázky a potom nás pozývajú na vernisáž, robia si plagát na dvere, že vidia tú koncovku, tú prezentačnú časť, lebo chodia s nami po výstavách, po vernisážach, chodia s nami do galérií, do muzeí, akože vláčime ich všade so sebou.
1: Aj do prírody.
0: A Čiže

0: áno, napodobňujú nás. A je na nich, že čo budú robiť, lebo nechceme ich niekam tlačiť a môžu byť šťastní v akémkoľvek povolaní, v akejkoľvek profesii, ak budú robiť dobre, tak môžu byť spokojní. Ja som možno prísnejší, jak moja manželka, ja stále im tvrdím, že je pre nich dôležitá disciplína a vytrvalosť a trpezlivosť, lebo nevieme, na čo budú mať talent a či vôbec budú mať nejaký talent. To necháme na nich, môže prísť kopa okolností, do akého sa dostanú kolektívu a životných situácií. Ale keď budú mať disciplínu, trpezlivosť a vytrvalosť, tak prežijú všetko.
1: Veľmi pekne ďakujem. Bol v tom kus filozofie života. Našim dnešným hosťom bol fotograf Peter Marek. Pán Marek, želám vám veľa vydarených fotografií.
0: Ďakujem.
1: Veľa momentov, ktoré vás naplnia aj pri práci s fotografiou. Šťastím a spokojným a nech je to tak aj vo vašej rodine s pani manželkou, aj s deťmi. Nech naozaj život plynie tak, aby bol darom. Takže pekný večer ešte stále želám a ďakujem, že ste si našli čas a prišli.
0: Ďakujem za váš čas aj vašim poslucháčom. Ďakujem za pozvanie. Dobrú noc.
1: A na záver ešte jedno pripomenutie života cez fotografiu. Pokiaľ vás nezaujíma život, potom fotografovanie stráca na význame. Tak ešte stále pokojný neskorý júnový večer želajú Peter Rusňák a Hana Michalčíková.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.
2: Ej, mal som ja jednu.

aj chudobný, ale som ja chlapec hodný. A čo som mal aj chudobný, ale som ja chlapec hodný. Pôjdem do vojny, tam kde sa iní kamaráti moji. Hop, hop! Ej, čierno kurá krako, rýb bude bielo rano.

0: neveruj, za brdo som ťa choval.
1: Ľudovej hudbe Lazovianka rozkazoval Jan Hanuska. Želáme vám príjemnú stredu pri relácii Zahrajte mi túto na rádiu Regina Stred. Vítajte, milí poslucháči. Čo to bude dnes? Siahneme po tradíciách spätých so svetodušnými sviatkami, ktoré budú v nedeľu, ale povieme si aj o čistení studničiek a tento pôvodný obrad súvisí s históriou Turíc. Tie boli minulú nedeľu. Máme však pre vás aj zaujímavú ponuku. Dnes môžete získať dve vstupenky na koncert Temperament Cymbal Orchestra, ktorý bude v tento piatok večer o 18. hodine na historickom nádvorí Výgražského zámku. Ako ich získate? Stačí, ak sa po folklórnom spravodajstve zapojíte do našej súťaže. A teraz už pre vás hráme Danielu Kminiakovú a ľudovú hudbu Mariana Krnáčika. Zo štúdia sú tu s vami v najbližšiu hodinku Peter Káloši a Zuzana Drugová.

V nedeľu bude sviatok Božieho tela, sviatok ustanovenia, sviatosti oltárnej, prítomnosti tela Ježiša Krista v Eucharistii. Je to tiež tzv. Pohyblivý sviatok, ktorý pripadá na 10. deň po Turíciach. Ustanovený bol pápežom Urbanom IV. Ešte v 13. storočí. Urban IV. Bol pápežom v rokoch 1261 až 64. Okrem omše sú súčasťou slávnosti aj procesie, v súčasnosti sa však konajú zväčša v najbližšiu nedeľu. Tieto dnes obľúbené procesie boli v 50. rokoch 20. storočia na Slovensku štátnymi nariadeniami zakázané. Až od 90. rokov sa v mnohých farnostiach mohli znova obnoviť. Svetodušná slávnosť sa koná v kostoloch alebo pred kostolmi, ale aj v uliciach, miest a dedín, kde sú postavené 4 oltáre, každý z nich obratený na jednu svetovú stranu. Oltáre či oltáriky sú ozdobené kvetmi a zeleňou. V sprievode sú cirkevné insignie, ale aj dievčatá, spravidla tie prvopríjmajúce, oblečené do bielých šiat. Dievčatá pritom rozhadzujú po ceste z košíkov kvety alebo kvetné lupienky. Pri každom z oltárov sa modlí za odvrátenie zla a za zachovanie úrody. Cestu v minulosti lemovali aj máje, mladé listnaté stromčeky a poradie účastníkov sprievodu presne určovala ich vekovo, pohlavná a spoločenská stratifikácia. Súčasťou slávnosti boli zábavy a jarmočné atrakcie. Zelení a kvetom posveteným pri procesii sa pripisovala zvláštna moc. Zapichovali sa pod strechy domov na ochranu proti ohňu, do záhrad a polí na ochranu proti chrobákom, čo sa miestami dodržiava aj v súčasnosti.

V nedeľu boli Turíce. Majú však aj iné názvy, svetodušné sviatky, letnice, zelené sviatky či rusadlá. Všetko sú to pohyblivé kresťanské sviatky slávené 7 týždňov po Veľkej noci. Prečo majú tieto sviatky rôzne názvy? Vysvetlí nám to ich história. Staroslovanský názov Turíce je odvodený od zvieracej masky Tura, ktorá bola dominantne zastúpená v jarných, ochranných a obetných predkresťanských obradoch. Názov rusadlá je zasa používaný na východnom Slovensku a súvisí pravdepodobne s názvom mladších, ale za to dávnych antických slávností Pascha Rosarum, Rosarum, ruža, rusadlá. Symbolika i význam týchto pôvodne pohanských sviatkov sa zachovali v tradícii až do začiatku 20. storočia. Staršiu vrstvu týchto sviatkov pôvodne tvorili sprievody masiek, bujaré zábavy so spevom a tancom, hostiny, streľba, obchádzanie chotára s fakľami, akýkoľvek hluk. Prečo to všetko? Duše mŕtvych predkov sa totiž mali cesturičný týždeň vracať na zem, pomáhať a ochraňovať živých. Že ste o tom nevedeli? Nuž, pozostatkom tohto zvyku je na severnom Slovensku, kde doposiaľ slúžia zádušné omše za zosnulých, a to za obdobie od minulých Turíc. Zvykom však je aj to, že sa na hroby kládli zelené vajíčka a niekde dokonca i vajíčka.

Že vám spieval Janko Ambrós, to asi hovoriť nemusím, poznáme ho. Ja sa však vrátim k našej dnešnej téme. Dávnu históriu turičných sviatkov dokladujú viaceré zvyky aj spomínané zelené vetvičky, takzvaná turičná zeleň. Túto zeleň prijalo aj kresťanstvo a na ochranu domu, hospodárstva i dobytka sa používali zelené turičné vetvičky, ktorých účinok znásobilo posvetenie v kostole. Máme však aj iné dávne turičné zvyky, napríklad voľba turičného kráľa, ktorého si volila mládež a 3 dni počas turíc mu patrila všetka svetská moc v obci. Tento obyčaj vďaka zákazom zanikal v 18. storočí, ale zachovala sa napríklad voľba turíčných mládeneckých richtárov. Nuž a s postavou turíčnej kráľovnej sa stretávame v dievčenských hrách a obchôdzkach. To však dokazuje, že turíčna kráľovná mala kedysi skutočne dôležitú funkciu. Na Slovensku turíčne obyčaje postupne zanikali. V tradícii sa uchovávajú zábavy, stávanie májov, ak sa teda viažu k turíciam, predovšetkým na strednom Slovensku, a spomínané vkladanie zelených vetvičiek za okna domov. Miestami však aj čistenie studničiek, čo bol v minulosti dôležitý obrad. Znamenal zabezpečenie kvalitnej čistej vody v potokoch a riekach a tá bola kedysi jediným zdrojom vody, tej pitnej aj na varenie.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Stredoslovenskom múzeu Banskej Bystrici v Turzovom dome sa dnes o 17. hodine začne podujatie cyklu Dedičstvo alebo živé poklady sveta. Dnes bude venované výšivke krivou ihlou s Ivetou Smielekovou, detvianske ľudové umenie z Detvy.
1: Srdečne pozývame na podujatie Deň s tradíciou, ktorý sa uskutoční 5. júna. Bude prebiehať celý deň a je pripravených viacero zaujímavých aktivít. Na začiatku od 8.30 budú prebiehať tvorivé dielne pre deti s názvom Majstri a deti. Ide o taký priamy kontakt najmladšej generácie ešte s tými pôvodnými nositeľmi a majstrami tradičných remeselných techník. Následne od 11. do 15. hodiny budú môcť návštevníci ochutnať tradičné helpianske jedlá, ktoré prídu uvariť ženičky z Helpy, takže môžete ochutnať napríklad guliky, prekladance, graple, štrúdle. O 18.30 pozývame potom všetkých na koncert s názvom Muzička s kamarátmi. Ide o koncert, kde sa predstaví ľudová hudba Muzička z Bratislavy, ale aj ich vzácni hostia, ako napríklad Gabika Kováčiková, ženská spevácka skupina Trnky, ľudová hudba Pokošovci, Vladimír Latinák alebo rozkazovači Jan Sekereš, Pavel Gažo. Srdečne pozývame a následne si možno spolu aj zatancujeme.
0: Na piatkový deň s tradíciou, nabitý krásnym programom a výnimočnými umelcami, pozývala do Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici metodička Tatiana Urbanová. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti bude v piatok 5. júna o 18. hodine na nádvorí Výgražského zámku gala koncert a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. V Žiline v Udatinskom parku vás v sobotu privítajú na festivale Ozvený Karpát. Predpoludním o 10. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Lúčanka, Fazuliari a Petrovičan. V programe detských folklórnych kolektívov sa predstavia súbory Cipovička, Zbojníčatá z Terchovej a Gajdoši z Oravskej Polhory. Popoludní o 14. hodine v pásme Karpaty spájajú budú účinkovať domáce aj zahraničné súbory. Terchovská muzika Holúbkovci, Ľubomír Párička, Oprášené krpce, Javorník z Lúk, ľudová hudba Terchová aj Eleonóra Vančíková Kapasná. Vo večernom programe o 17. hodine budú hrať a spievať Javorníček a kamaráti, Martin Levko, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Hojana a súbory Rosutec a Stavbár. V kultúrnom dome v Poltári budú v sobotu od 15. hodiny vyhrávať heligonkári. Účastníci si spoločne zaspomínajú na Pavla Obročníka a zahrajú si tak, ako to mal najradšej. Od srdca, s radosťou a v kruhu priateľov. Prezentácia účinkujúcich sa začne o 14. hodine. V Horehronskom múzeu v Brezne môžete navštíviť v sobotu 6. júna o 16. hodine poslednú komentovanú prehliadku národopisnej expozície Život a kultúra ľudu na Horehroní, ktorá bude spojená so spomienkami súčasných i bývalých zamestnancov. Brány historickej radnice sa po tejto prehliadke pre verejnosť navždy zatvoria. Horehronské múzeum sa na návštevníkov bude aj naďalej tešiť už len v priestoroch Mešťanského domu na námestí Milana Rastislava Štefánika číslo 13 v Brezne. Amfiteátri v Detve v sobotu o 17. hodine uvedú už jubilejný 10. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Pokračuje jedna z organizátoriek festivalu Ivana Golianová.
2: S touto myšlienkou prišli vtedajšie vedúce detského folklórneho súboru Ratoles Janka Boráková a Milka Sekerešová. Nultý ročník začal tak povediac na zelenej lúke, ale počas tých 10 rokov sme sa už zlepšili, posunuli sme sa či už kvalitatívne, aj organizačne. Nabrali sme viac skúseností, viac kontaktov a začalo sa zapájať viac ľudí a samozrejme priaznivcov folklóru. Sme vďační za každý úspešný ročník a zo srdca si naozaj prajeme, aby sa nám darilo aj v nasledujúcich rokoch.
0: Medzi účinkujúcimi detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky v sobotu o 17. hodine v Detvianskom amfiteátri budú súbory Ratolesť, Vrtielko, ľudová hudba základnej umeleckej školy z Hriňovej a Detvy. Hostiami programu budú Malá kýčera z Čierneho balogu a Danájek zo Strážnice, aj súbor Detva z Detvy. Po programe bude nasledovať zábava s ľudovou hudbou Tomáša Boráka. Súťaž vo varení gulášu a vystúpenia tanečných a speváckých folklórnych súborov a program pre deti pripravili v Bzovíku. V sobotu o 12:30 sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať heligonkári zo Bzovíka, súbor Vartášik, Soľanka z Michaloviec, heligonkári Matúš Balko a Šimon Jaďuť a podpolianskí vrchári. Pod Koniciach vás v nedeľu privítajú na 10. ročníku Tonkovičových slávností. O 10. hodine sa začne svätá omša v kostole svätého Martina a následne si návštevníci na cintoríne uctia pamiatku Pavla Tonkoviča a ďalších osobností spätých s folklórom v Podkoniciach. Pokračuje Terézia Halajová z folklórnej skupiny Vysoká.
3: Domáca folklórna skupina Vysoká a obec Podkonice vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Hlavný program odštartuje o 2. na ihrisku Brodok, kde vystúpia folklórny súbor Urpín, súdiovci z Oselenče, mužská spevácka skupina Kráľová Hoľa z Pohorelej či fujarové trio v zložení Vladimír Homola, Michal Filio a Matúš Filio.
0: V Ružomberku na námestí Andreja Hlinku vás v nedeľu o 12. hodine privítajú na Dni Liptovskej brinze. Podujatie prinesie bohatý program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov a trombitášov, ale aj ukážky výroby Liptovskej brinze, tvorivé dielne, prezentáciu lokálnych remeselníkov aj ekumenickú pobožnosť. Účinkovať budú trombitáši Štefánikovci, trombitáši z Podmakity, súbory a skupiny Liptov, Sliačanka a Lúžan. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrejte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Ako odznelo vo folklórnom spravodajstve pri príležitosti 20. výročia účinkovania a uvedenia do života CD albumu Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno, bude v piatok o 18. hodine na historickom nádvorí Výgražského zámku koncert tejto kapely, ktorú poznáme aj ako TCO. Účinkovať budú aj solisti. Iveta Budinská-Bystrianská, Robert Puškár, Jan Chabadachovan, Veronika Koubová-Malatincová, Jozef Martinský, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Karolína Buzáková, súbor Očovan a ďalší. Ak máte záujem o dve vstupenky na tento koncert, môžete nám zavolať na telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Pýtať sa vás budem na témy, ktoré ste dnes už počuli. Jednoduché. A my už máme na telefóne prvého súťažiaceho. Kto sa k nám dovolal a odkiaľ?
2: Dobrý, tu je Janko zo Šťavnice.
1: Janko zo Šťavnice, super, takže Výgražský zámok nie je tak ďaleko. Ideme na to?
2: Áno, skúsme.
1: Koľko oltárikov bude v najbližšiu nedeľu pri procesiách počas svetodušných sviatkov?
2: 4.
1: Budú 4 a vieme aj prečo. Skúsime vedieť prečo, alebo dáme príležitosť iným?
2: Dajme.
1: Dobre, ďakujem, že ste zavolali, Janko. Budeme sa tešiť. Takže nech sa páči, dávame do pozornosti.

0: svetodušné sviatky, alebo sú to Turíce? Hovorila som o tom pri prvom vstupe.
1: Áno, nepočúval som, ja som. Typujem, a to zároveň typujem, že to Ačko.
0: Takže, Turíce?
1: Áno.
0: Dobre, správne. Takže Ján z Detvy, prosím, ostaňte nám na telefóne, zapíšem si vaše kontakty, aby ste si mohli vyzdvihnúť lístky na koncert na Výglašskom zámku.
1: Ďakujem, pekný deň, do počutia.

Hovorila som dnes už o čistení studničiek. Aj tento zvyk, tento obrad má svoju dávnu históriu. Popri praktickom význame, možno tento akt totiž spájať s pozostatkom starších úkonov, kedy obetovali naši predkovia studničkám a prameňom. Toto máme doložené v Uhorsku kráľovskými zákazmi v 11. storočí a kultovou úctou k vode ako jednému z prírodných živlov. Na území Slovenska sa verilo, že vyčistenie studničky zabezpečí človeku zdravie a chotáru dostatok vlahy. Studnička vyčistená vdovou nemala nikdy vyschnúť. Špeciálne sa sledovalo čistenie prameňov, ktorých voda mala priaznivé liečivé účinky na kožné choroby. Takéto studničky nazývali aj hostečná studnička. Čistenie studničiek ako zvyk pretrvalo až do medzivojnového obdobia. V jednotlivých regiónoch sa líšilo záväzným termínom, dokedy ho bolo treba vykonať. Takým termínom bol Sviatok Turíc, alebo aj Veľká noc, alebo aj Sviatok Jána Krstiteľa, ktorý máme pred sebou. Formou odmeny pre mládencov za túto činnosť boli naturálie od obyvateľov z dediny, pohostenie richtárom a podobne. Nuž, k čisteniu studničiek sa vracajú dnes predovšetkým turisti.

S Ninou Varšovou a ľudovou hudbou Pokošovci sme sa o 16. hodine 52. minúte dopracovali k predpovedi počasia na zajtrajší štvrtok 4. júna. Ako bude na strednom Slovensku? Cez deň bude oblačno až zamračené a spočiatku miestami dážď alebo prehánky. V priebehu dňa postupne malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu miestami okolo 25 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov a poteší aj slabý vietor.

bar. Spievala Stella Krahulcová, hral na heligonke Juraj Krahulec a to už je záver našej dnešnej relácie Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Dnes sme sa venovali dávnej histórii aktuálnych sviatkov. Aj tieto informácie sú súčasťou našej histórie a my ich máme poznať. Budem sa tešiť na stretnutie s vami znova o týždeň v stredu. Dnes tu s vami v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu boli Peter Káloš a Zuzana Drugová. Ostaňte verní, Rádiu Regina Stred.

Príjemný stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Prvý júnový víkend ponúkne viacero zaujímavých podujatí, kde bude dychovka vyhrávať naživo. Kedy, kde a kto to bude, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Grinavanka Fest sa bude konať počas tejto soboty 6. júna už po 10. krát. Viac o programe tohto podujatia nám povedal jeho hlavný organizátor Peter Feder.
1: Stretli sme sa na oddychovke v Púchove, síce to nemáš úplne za rohom, ale využívam príležitosť, aby si nám porozprával o tom, čo nás čaká 6. júna v Grinave.
2: Pekný deň. 6. júna v Grinave nás čaká už jubilejný 10. ročník festivalu Grinavanka Fest, ktorý už spolu organizujeme 10. ročník aj v spolupráci s Grinavským Jankom a dýchová hudba Grinavanka. Tento rok sme pozvali na tento festival okrem nás domácej dýchovky Grinavanka tri ďalšie dýchové hudby. Tá ďalšia v poradí je Pilíska kapela z Maďarska, potom príde Textilánka z Trenčína a na záver príde z Moravy dýchová hudba Hanačka.
1: Ja sa ťa to pýtam pravidelne. Ty máš nejaký špeciálny kľúč, podľa ktorého si vytipúvaš tie kapely, ktoré prídu na tento festival? Vždycky si ich nejako tak ošéfuješ, odpočuješ niekde?
2: Chodie vám si pozrieť rôzne festivály v rámci Slovenska, ak sa dá, ak mi čas dovolí, a snažím sa ten program zostaviť, aby bol taký pestrý, vždy z nejakých rôznych kútov Slovenska zavolať kapely, vždy tam jeden zahraničný host, lebo sme to uviedli ako medzinárodný dýchový festival.
1: Tohto roku to budú teda dvaja zahraniční hostia, hoci repertoár tej maďarskej kapely bude podľa mňa tým návštevníkom celkom blízky. Ako je to s vašou grinavskou sezónou tohto roku? Hráte aj vy na festivaloch, respektíve aj v rámci tých účinkujúcich bude tam nejaká výmena podujatí?
2: Tak tento rok máme okrem tých koncertných podujatí aj účinkujeme na dvoch festivaloch. Je to Zlatovský festival v Zlatovciach a potom ešte Zvolenská oddychovka v septembri.

Jedným z najstarších podujatí venovaných dychovej hudbe na Trenčiansku je aj Hečková súča. Tá sa koná rovnako v sobotu 6. júna na námestí obce Dolná súča. V programe podujatia sa predstaví detská dychová hudba Rudolfa Hečka z Dolnej súče, dychový orchester Morava z Hulína, dychová hudba Súčanka, dychová hudba Vlčovanka, dychová hudba Krásinka a o tanečnú zábavu s dobrou dychovkou sa postarajú Vacenoviáci. Počas celého dňa na vás vo vestibule Domu kultúry čaká výstava umeleckej drevorezby Matúša Hečka s názvom Pocta strýcovi Rudovi. To všetko a ešte oveľa viac môžete vidieť a počuť počas Hečkovej súče v Dolnej súči už túto sobotu.

Už viac ako 50-ročnú tradíciu majú u našich susedov hudební Pavlovice. Je to podujatie, ktoré sa prvýkrát konalo v roku 1975 a s úspechom spolupracuje i s viacerými slovenskými dychovkami. V sobotu 6. júna sa v rámci tohto podujatia predstaví dechový orchester Haná, folklórny súbor Hanák, Holóbková Mozeka, Kolárovičanka a obľúbená Moravská veselka i Mistríňanka. O záverečnú zábavu sa postará dechband Moravská veselka. Aktuálny ročník festivalu hudební Pavlovice má podtitul 100 rokov Václava Drábka. Václav Drábek bol kapelníkom dychovej hudby Záhořané, ktorá svojho času žala úspechy nielen u susedov v Českej republike.

Už 71. ročník podujatia Podluží v písni a tanci sa bude konať počas najbližšieho víkendu v obci Tvrdonice. Piatkový večer v rámci tohto festivalu patrí aj prehliadke dychových hudieb. Moderuje ju náš kamarát Jiří Kokmotos. V rámci tejto prehliadky sa predstavia takmer domáci Lanžhočané, Legrúti, Drietomanka a Stříbrňanka.

Spravidla vás v rámci našich tipov, kam sa vybrať za dobrou dýchovkou, pozývame na Moravu. Dnes však urobíme malú výnimku a dáme vám vedieť aj o podujatí, ktoré sa koná na Orave, konkrétne v Oravskej Jasenici. Začína sa v nedeľu 7. júna pri pohostinstve u Pištu. Môžete sa tešiť na vystúpenia dychovej hudby Hamuliak z Oravskej Jasenice. Príde i Babigorská orchestra Denta zo Zavoja z Poľska, Rabčanka z Rabče, Kýčera z Lokce a S-Band z Námestova. Hudobný festival dychových hudieb teda pripravujú aj v najchladnejšom kúte Slovenska, v Oravskej Jasenici.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných dychovkových tipov na najbližší víkend už naozaj všetko. Verím, že sa niekde uvidíme aj osobne. Nezabudnite si nás naladiť aj zajtra po 20. V relácii Kapela Hraj vám prinesieme reportáž z celoštátnej súťažnej prehliadky detských dychových hudieb, veľkých dychových orchestrov a malých dychových hudieb Oddychovka 2026. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Snemovňa reprezentantov podporila rezolúciu, ktorá sa snaží o ukončenie vojny v Iráne. Lídri krajín Európskej únie a Západného Balkánu začnú summit o rozšírení eurobloku. Dnes bude prevažne oblačno, dážď a teplota 18 až 28 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Americká snemovňa reprezentantov ovládaná republikánmi podporila rezolúciu predloženú demokratmi, ktorej cieľom je zastaviť vojnu v Iráne do doby, než kongres schváli začatie bojových operácií. Rezolúcia teraz mierí do Senátu. Ide však o symbolické hlasovanie, pretože republikáni majú tesnú väčšinu v oboch komorách a rezolúcia by musela získať dvojtretinovú podporu pre prehlasovanie takmer istého veta prezidenta Donalda Trumpa. V prímorskom meste Tivat v Čiernej hore sa večer začne summit lídrov krajín Európskej únie a Západného Balkánu. Bude sa venovať plánovanému rozšíreniu európskeho bloku o šesticu štátov regiónu. Hlavná časť zasadnutia bude v piatok. Lídri sa budú baviť aj o bezpečnostnej spolupráci, najmä v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine. Najbližšie k potenciálnemu plnému členstvu v eurobloku je práve Čierna hora, ktorá by chcela vstúpiť už v roku 2028. Izrael na okupovanom západnom brehu rozšíri 3 židovské osady, kde postaví viac ako 2000 nových bytov. Krajne pravicový izraelský minister financií Bezalel Smotrič podľa agentúry Reuters oznámil, že tento krok schválil plánovací výbor patriaci pod ministerstvo obrany. Podľa ministra sa tým posilní izraelská kontrola nad týmto územím a zároveň znemožní vznik palestínskeho štátu. Zmeny v stavebnom zákone, ktoré do parlamentu predložil minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, koalícia schválila v prvom čítaní. Opozícia upozorňuje na jeden bod, ktorý podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS dáva mimoriadne silné postavenie ministerstvu obrany.
2: Jediné, čo stačí, je, že budú dotknuté záujmy obrany štátu, a to v územiach určených ministerstvom obrany, ktoré zverejní na svojom webovom sídle.
1: Územie pritom rezort nemusí vlastniť. Podľa poslankyne tak vzniká obava, že sa rezort obrany bude môcť vyjadrovať k výstavbe kdekoľvek na Slovensku. Zámer obnoviť obvod Javorina oznámil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD ešte v máji. Vlastníkom pozemkov zároveň prislúbil, že nebudú ukrátení. Šéf rezortu dopravy Jozef Ráš tvrdí, že zákon tak, ako ho interpretuje opozícia, postavený nie je.
3: Nie je to, že teraz záväzne stanovisko, ktoré bude vydávať obrana, nahradzuje pre Boha živého záväzne stanovisko obce. Je to, že aj ministerstvo obrany.
1: Na Krétu dnes priplávalo viac ako 200 migrantov z Afriky. Rovnaký počet ich dorazil na tento grécky ostrov aj v pondelok, zatiaľ čo v útorok pobrežná stráž pri brehoch Kréty nalodila vyše 80 utečencov. Píšu to miestne médiá, podľa ktorých je grécka vláda prílivom migrantov na Krétu vážne znepokojená a chystá zatiaľ nespresnené prísne opatrenia. Tvrdí totiž, že väčšinou ide o ekonomických migrantov. Slovenské hádzanárky neúspeli v úvodnom z dvoch prípravných zápasov proti družstvu Turecka. V Dunajskej strede prehrali 23-25. Odveta bude dnes o 18. hodine. Priamy prenos odvysiela televízny Šport. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. V priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Denná teplota vystúpi na 18 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Štvrtkové ranné cesty sú pokojné, v krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania opravujú cestu, smer do Čace je neprejazný. V Turčianskych Tepliciach časti Dolná Štubňa na ulici SMP obnovujú vjazdy k rodinným domom, prejdite striedavo. Na diaľnici D1 na križovatke Dolných Hričov opravujú most a medzi Žilinou a Rosinou upravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Pohodové ráno prajú Peter Kaloši a Peter Cítenia. Aj dnes budeme súťažiť o víkendový pobyt pre dve osoby na dve noci s výhľadom na Tatry. Poradíme v oblasti zdravia a výživy a odhalíme fresky v kostole v Slovenskom Pravne. Na úvod ale Miroš Birka.

Počúvate Rádio Regina. Lena a Lenka je populárne ženské meno na Slovensku, ktoré má meniny práve dnes, 4. júna. Okrem toho ide o názov malej obce v okrese Rimavská Sobota, alebo aj známu austrálsku speváčku. Všetko najlepšie prajeme.

0: to, čo ja. Dospieval Robo Opatovský, pohodové ráno vám prajeme. Predstavte si školu s takmer 200 žiakmi, ktorá nemá vlastnú telocvičňu. Presne taká situácia je v Brehoch v okrese Žarnovica. Telesnú výchovu tam učia na futbalovom ihrisku, v kultúrnom dome alebo v bývalom sklade. Radoslavovi Haringovi povedal viac tamojší učiteľ telesnej výchovy Roman Klonga.
1: Ono je to vytvorené zo skladu uhlia volakedajšieho. Tie priestory sú zhruba tak 10x13 metrov. Je tam v strede ešte aj stĺp, čo je tiež taký handicap, ale zase musím povedať, že áno, nám to veľmi pomôže najmä v tých zimných mesiacoch, keď tam vieme robiť nejaké pohybové aktivity, gymnastiku hlavne, dokonca teraz máme tam aj výškarský sektor. Určite je to stiesnené, není to optimálne, no ale aj za to sme vďační, že to máme.
2: Podobné, miestami aj náročnejšie podmienky na vyučovanie telesnej výchovy má ďalších vyše 1000 škôl na Slovensku bez vlastnej telocvične. V Brehoch si pomáhajú aspoň výhodou vidieckého prostredia a využívajú vonkajšie priestory v okolí školy. Keď sa však ochladí, žiaci sa presúvajú do miestneho kultúrneho domu. Situáciu približuje učiteľ Roman Klonga.
1: V zime sme chodili do toho kultúráku hlavne hrávať florbal a badminton. Tiež to nie je optimálne, pretože je to teda menšie ako florbalové klasické ihrisko, ale vždy je to lepšie ako tá dole naša cvičebňa malá. Takže tam sme chodili, ale nie len florbal, ale aj iné aktivity, na ktoré sme potrebovali väčší priestor. Plus ešte teda v letných mesiacoch potom sme chodívali na ihrisko, ktoré je tu vzdialené zhruba tých 500 metrov od školy. Samozrejme, znova je tam ten problém, kým sa presunieme. Takže my sme mali vždy spájané telesné ako dvojhodinovky z toho titulu.
2: Situáciu by samozrejme vyriešila nová telocvičňa. Na tú však malá obec nemá dostatok financií. Samospráva na čele so starostom Michalom Šlávkom preto aspoň využila dotačné zdroje a v areáli školy vybudovali multifunkčné ihrisko.
3: Sa nám podarilo získať dotáciu z Ministerstva športu a cestovného ruchu z Fondu na podporu športu 50 000 eur na vybudovanie multifunkčného ihriska rozmerom 25x12 metrov. Bola tam 10% spolúčasť, takže sme 5 000 eur bola ako naša spolúčasť. Za čo som teda veľmi rád a teraz v marci sa nám to podarilo už uviesť do prevádzky, takže to už teraz plnohodnotne žiaci užívajú.
2: Multifunkčné ihrisko tak dnes slúži nielen na voľnočasové aktivity žiakov, ale v prvom rade na vyučovanie telesnej výchovy. A zdá sa, že jeho prínos oceňujú aj tí najpovolanejší, samotní žiaci. Hovoria v osmaci Miška a Tomáš.
4: Áno, teraz už máme teda to multifunkčné a teraz tam už dá hrať aj futbal, aj basketbal, aj sieť tam vieme natiahnuť, takže vieme tam hrať kľudne aj volejbal, hádzanú, prehádzovanú, proste je to lepšie. No.
5: Cez leto sme museli chodiť na ihrisko, ale asi teraz, keď tu máme to multifunkčné, tak už môžeme aj tu hrávať a vlastne môžeme viac cvičiť. Lebo keď sme chodili na ihrisko, tak tam sme museli aj skôr odísť, aj skôr vlastne tam ísť, aby sme vôbec niečo tam stihli robiť.
6: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Na koncert s Reginou.
1: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová, aké boli jej začiatky?
2: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohu Štrnečka.
1: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo v piatok po 23. a v nedeľu po 21.
0: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Štvrtkové cesty sú pokojné, zahusťuje sa to, ale už na Kysuciach na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v rannej kolóne zdržíte 20 minút. Čokoľvek nové, zavolajte prosím.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: A my máme presne 5:30, dobré ráno s Reginou prajú Peter Kaloš a Peter Cítením. Často sa hovorí, že slová ubližujú najviac. V tom, čo hovoríme, by sme si teda mali dávať pozor.
4: V tom komunikačnom rámci sa môžeme stretávať aj s pojmom manickosť, maniakálnosť a podobne. A častokrát asi teda hovoríme ľuďom, ktorí majú nejaký nadmerný myšlienkový trysk alebo aj mimoriadne ako aktívne správanie. O mnoho vecí sa zaujímajú alebo sú pre niečo nadchnutí práve v tomto momente a v tejto chvíli.
3: Verím, že naše slová vám nikdy neubližujú. Viac povieme už o chvíľu. Teraz sa vám spievaným slovom prihovorí Brišo Miller.
0: Rádio Regina Stred, Rádio

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

0: Počúvate Rádio Regina. Ty si ale manik. Asi ste toto označenie už kdesi zachytili. Hovorovo sa tak zvykne hovoriť niekomu, kto vykazuje určité symptómy bipolárnej poruchy. V minulosti nazývanej manicko-depresívna porucha. Opäť by sme ale pri takýchto neadekvátnych označeniach mali byť opatrní.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Pojem manik sa zvykne v spoločnosti objavovať ako označenie niekoho, kto pôsobí zmetočne či impulzívne. Skutočná diagnóza, od ktorej sa odvíja, znie bipolárna porucha. A to je rozsiahla duševná porucha, ktorú je často nutné kryť aj medikáciou, pretože človek, ktorý ňou trpí, zažíva veľmi silný diskomfort. Ďalej rozvíja klinický psychológ Matúš Kucbel.
3: V tom komunikačnom rámci sa môžeme stretávať aj s pojmom manickosť, maniakálnosť a podobne. A častokrát asi teda hovoríme ľuďom, ktorí majú nejaký nadmerný myšlienkový trysk alebo aj mimoriadne ako aktívne správanie. O mnoho vecí sa zaujímajú alebo sú pre niečo nadchnutí práve v tomto momente a v tejto chvíli. Opäť ide o roztrieštenie jednej zo základných afektívnych porúch, ktoré výskyt je veľmi častý a zároveň spadá pod množstvo ďalších multi podkritérií, ktoré všetky musia byť splnené na to, aby sme o nej mohli hovoriť a nazývame ju bipolárna porucha. Už tento pojem je pojmom, ktorý je modernizovaným, bol vytvorený a zavedený so snahou o neutralizáciu, pretože v minulosti sa táto porucha volala manicko-depresívna porucha. A práve tá manickosť, maniakálnosť a tak ďalej sa stala predmetom rôznych pejoratívnych vyjadrení a preto sa dnes, a to mnohí ani netušia, nazýva táto porucha bipolárnou poruchou. Myslím, že veľmi pekne a neutrálne popisuje charakter tejto poruchy, pretože sa jedná o striedanie dvoch veľkých stavov nálad a to je už spomínaná manickosť, alebo manická, ktorá má nespočetný počet svojich kritérií na to, aby museli byť splnené a zároveň je striedaná táto manická fáza s depresívnou poruchou. To znamená, že opäť je tam množstvo kritérií, ktoré musia byť splnené na to, aby sme mohli hovoriť potom o tom prechode do depresívnej poruchy. Zároveň medzi týmito dvoma fázami, ako sme už spomenuli, dochádza k striedaniu a to striedanie je sprevádzané opäť prechodovými stavmi, ktoré sú mimoriadne náročné a záťažové pre ľudí, ktorí si s touto poruchou a s touto symptomatológiou prechádzajú životom.
2: Matúš Kucbel zdôrazňuje, že je dôležité zaobchádzať s pojmami maniakálny či manický a podobne veľmi citlivo a zbytočne ich nenadužívať.
3: Častokrát sa stretávame s tým, že v bežnej hovorovej reči môžeme počuť už aj pojem bipolár. Je to hovorový stav, keď sa nejaký človek nachádza možno medzi nejakým rozhodnutím, prípadne raz hovorí čierne, raz hovorí biele a tak ďalej. Tomu sa vlastne akoby naozaj nedá zabrániť, ale my chceme vlastne o tom hovoriť a vlastne to akoby z tej nevedomej komunikácie, kam sa to vlastne tým, že to prijímame, dostáva, si to dostať do vedomia a možno by sme sa snažili zamedziť a regulovať toto správanie.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: 3/4 na 6 najchladnejšie miesto na strednom Slovensku, aktuálne Lomnický Štít 3 stupne Celzia, Chopok hlási 7, Skalnaté Pleso 8, Kremnické Bane 11, Liesek a Telgard 12, Banská Štiavnica 13, Brezno 14, Bzovík a Lučenec 15 stupňov Celzia. Dnes je 4. júna, bude oblačno až zamračené na strednom a východnom Slovensku, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde polojasno. Denná teplota od 18 na Orave do 28 stupňov Celzia na juhozápade. No a dnes bude slabý a do poludnia severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 4. jún sa do histórie zapísal najmä podpisom trianonskej mierovej zmluvy v roku 1920, ktorá určila južné hranice Slovenska a rozpad Uhorska. Spojenci podpísali mierovú zmluvu s Maďarskom. Pre Slovensko to znamenalo definitívne potvrdenie začlenenia do Československej republiky. Zatiaľ čo v Maďarsku je tento deň vnímaný ako národná trauma kvôli strate územia. V roku 1783 francúzski bratia Montgolfierovci verejne predstavili svoj prvý teplovzdušný balón. No a asi o dve storočia neskôr, v roku 1989, sa v Poľsku konali prvé čiastočne slobodné voľby, ktoré odštartovali pán komunizmu vo východnom bloku.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Počúvate Rádio Regina, dobré ráno vám prajeme. Vo vyše 20 slovenských mestách po celom Slovensku sa koná do konca júna Festival zdravia. Ponúka bezplatné zdravotné merania, poradenstvo aj vyšetrenie žilového refluxu.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Žilový reflux je spätný tok krvi v žilách. Namiesto toho, aby krv prúdila smerom k srdcu, sa vracia a hromadí v nohách, čo spôsobuje tvorbu krčových žíl, opuchy, bolesti nôh a pocit ťažoby. Žilový reflux vie odhaliť prístroj pletizmograf, hovorí odborný poradca Emil Daňko.
3: Žilový reflux to je stav, keď krv z dolných končatín sa nám nevie dostať hore naspäť do plúca srdiečka, pretože nefungujú žilové chlopte. Jednoducho netesne a krv nám tam iba pulzuje. Pletizmografická metóda je neinvazívny a nebolestivý postup. Skoré odhalenie žilového refluxu je dôležité pri včasnej diagnostike a liečbe žilových ochorení dolných končatín, ako sú napríklad krčové žily.
2: Ako prebieha takéto vyšetrenie?
3: Ľudia sa vyzujú, musia byť na boso, na nohy sa im nasadia tieto manžety sa nafúknú, potom cvičením dostaneme krv z dolných končatín preč a my v sekundách meriame čas, za koľko sa nám znovu ten cievny systém dolnej končatiny naplní. Ak je to 17 sekúnd a viac, tak je to v poriadku. Ak je to menej, to znamená, že tam máme ešte ďalší zdroj. A ďalší zdroj v krvnom obehu môže byť jediné to, že sa nám krv vracia. A tak vieme zistiť, že vlastne tie chlopne, ktoré majú za úlohu zdržiavať krv, aby sa nevracala, pri uvoľnení srdca, teda pri diastole, tak nefungujú.
2: Majú ľudia záujem o tento typ vyšetrenia, ktorý vie odhaliť predispozíciu na krčové žily?
3: Áno, záujem je obrovský. By ste neverila, že sú ochotní stáť aj hodinu v rade, aby sa dostali na toto vyšetrenie.
2: Ľudia v akom veku už sú v tom riziku, že by mohlo ísť u nich teda o ochorenie krčových žil?
3: Tak väčšinou sú to ľudia vo vyššom veku, ale v poslednej dobe sa veľmi často stretávame aj u mladších ročníkov s týmto ochorením a tam je vlastne to najdôležitejšie usmerniť ich, aby preventívne si vedeli ustrážiť túto chorobu.
2: Keď hovoríme mladších, tak myslíme ľudí v produktívnom veku, aj 40-tníci a podobne?
3: Presne tak, to je od 40 do 50 rokov.
2: Čo ak odhalíte nejaký problém?
3: Sa odporúča vyšetrenie najprv navštíviť všeobecného lekára a ten, keďže pozná toho pacienta, tak ho odporúči na ďalšie vyšetrenie, ak sú potrebné.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Štáty Európskej únie schválili začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Rokovania o Grónsku sú na dobrej ceste, tvrdí šéf americkej diplomacie. Dnes prevažne oblačno s dažďom na západe a postupne miestami aj inde polojasno a 18 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Členské štáty Európskej únie schválili začatie rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom o prvej skupine tém, ktoré sa týkajú prístupových rozhovorov. Na sociálnej sieti X to napísala ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Kyjev začal rozhovory o pristúpení EÚ v lete 2024 viac ako 2 roky po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a doteraz ich blokovalo Maďarsko. Rokovania s Dánskom a Grónskom o používaní ostrova na kolektívnu obranu sú na dobrej ceste. Uviedol to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Americký prezident Donald Trump od svojho zámeru prevziať kontrolu nad poloautonómnym územím Dánska ustúpil v januári potom, keď sa s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutte oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré po trojstranných rokovaniach v Washingtone zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Prímerie je podmienené tým, že Hizballah zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich členov z južného Libanonu. Zmeny v pravidlách cestnej premávky, ktoré schválil parlament, prinesú prísnejšie tresty pre cestných pirátov. Vysoká rýchlosť patrí medzi najčastejšie dôvody vzniku dopravných nehôd a taktiež výrazne ovplyvňuje následky škôd. Ministerstvo vnútra preto navrhlo zvýšiť sankcie. Prísnejšie sa budú postihovať prekročenia rýchlosti v obci o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. Pokračuje hovorca rezortu vnútra. Matej Neumann.
4: V riadnom konaní sa pokuta zvyšuje o 300 eur, čo je spodná aj horná hranica, v blokovom konaní o 250 eur, teda spodná hranica pokuty, respektíve o 200 eur, to je horná hranica pokuty.
3: Horná hranica pokuty bude v prípade priestupku až 1300 eur. Dopravný analytik Jan Bazovský reaguje, že je na mieste otázka, či bude mať vyššia sankcia nejaký význam, keďže pokuty sa priebežne zvyšovali, ale pokles priestupkov v praxi vidieť nie je.
5: Z môjho hľadiska asi najspravodlivejšou sankciou pre vodičov, ktorí by naozaj závažným spôsobom porušili pravidlá, napríklad pri obmedzenej rýchlosti v obci, že by ju prekročili pomerne dosť vysoko, by bol zákaz činnosti.
3: Novela nadobudne účinnosť od 1. septembra. Na budúci týždeň sa u nás koná tenisový Challenger Bratislava Open. Na antukových kurtoch Slovana patrí medzi favoritov aj Alex Molčan, aktuálne najlepší slovenský singlista vo svetovom rebríčku. Manažer turnaja Marian Vajda.
6: Kvalita je vysoká, máme tu teda troch hráčov do prvej stovky. Ševčenko, ktorý obhajuje z roku 22 titul. No a najviac držíme palce Alexovi Molčanovi, ktorý keby vyhral turnaj, získal 100 bodov do rebríčka ATP a mohol by sa posunúť do prvej stovky.
3: Dnes oblačná zamračená na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Na západe a postupne miestami aj inde polojasno, teplota od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade. Slabý na juhozápade predpoludním severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
7: Kolóna je na Kysuciach, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Zdržíte sa tam už teraz viac ako hodinu. Veľa trpezlivosti a čokoľvek nové, zavolajte prosím.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
7: Aj po 6. pozdravujú a dobré ráno prajú Peter Káloš a Peter Cítení. Už sme dnes hovorili, ako môže náš jazyk ubližovať, a to sa týka aj kritiky.
8: Pokiaľ mám potrebu mu niečo povedať, čo zasahuje nejako možno aj do môjho priestoru, je dôležité sa naučiť to povedať s rešpektom a nekritizovať človeka, ale vyjadriť nespokojnosť s jeho spôsobom konania.
7: Viac už o chvíľu, aj my sme naladení na slovenskú hudbu s kapelou Gladiátor.

0: Predpoveď počasia.
1: 6 hodín 9 minút aktuality o počasí prináša Janka Potánková. Pekné dobré ráno prajeme.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Tak v Banskej Bystrici ráno po daždi, ale parádny vzduch. Aké je počasie na strednom Slovensku?
2: Na strednom Slovensku máme v týchto chvíľach zamračené počasie a na viacerých miestach sa vyskytujú prehánky, prípadne občasný dážď. Čo sa týka aktuálnej teploty, tá je od 10, prípadne 11 stupňov na severe až do zväčša 15 stupňov na juhu stredného Slovenska. Konkrétne v Prievidzi máme 14 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 12 a v Žiline 13, v Čadci 12, v Oravskom Veselom 11 stupňov, takisto hlasia aj Liesek. Liptovský Mikuláš aj Poprad majú aktuálne 13 stupňov, na Štrbskom Plese 11, v Telgarte 12,5, Brezno má v týchto chvíľach 14 stupňov, rovnako aj Banská Bystrica, na Sliačie 14,5, v Žiari nad Hronom 14 stupňov, Banská Štiavnica má 12,5, v Dudince 15, rovnako 15 stupňov má aj Bzovík, 16 stupňov je momentálne v Borkovciach pri Lučenci, 15,5 v Rimavskej Sobote, 15 v Revuci a 12 stupňov má aktuálne Lom nad Rimavicou, k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetrie.
1: Čo nás čaká dnes?
2: Bude oblačno až zamračené, neskôr miestami aj polojasno. Na mnohých miestach sa bude vyskytovať dážď alebo prehánky, výnimočne sa môžu vyskytovať aj búrky a denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia. Na juhu bude miestami okolo 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a k tomu naďalej slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Ďakujeme a prajeme ešte pohodové ráno.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina.

0: IMT Smile a Kali. Počúvate Rádio Regina, pekné ráno prajeme. Predstavte si, aj kritika môže byť v pohode. Príslovie, ktoré si rozoberieme, hovorí o kritike a radí nám, aby sme ju nebrali v zlom.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Neberte prosím túto otázku kriticky. Čo vy a kritika? Takto sa poslucháči zamysleli nad kritikou v relácii Horizonty v roku 1985.
3: Kritika je vzácnou liečivou rastlinou. Nevadí, že jej odvar je niekedy trpký. Názor z iného listu. Keď ma niekto začne kritizovať, iba čo ma rozčúli. Každý sa má starať o seba a nepchať nos do cudzích vecí.
2: Slovenské príslovie nám radí, aby sme kritiku nebrali príliš osobne a hľadali v nej lepší úmysel. Kto ťa napomína, maj ho za priateľa. Je ale kritika, ktorú je ťažké prijať, no zároveň by sme si mali uvedomiť, čo a ako kritizujeme my. Koučka Klára Giertlová, Stajová.
4: Pokiaľ mám potrebu mu niečo povedať, čo zasahuje nejako možno aj do môjho priestoru, je dôležité sa naučiť to povedať s rešpektom a nekritizovať človeka, ale vyjadriť nespokojnosť s jeho spôsobom konania, s jeho správaním. Či je to ad personam, alebo je to o konaní.
5: Sníval sa mi hrozný sen, že aj poslední odvážlivci v mojom podniku stratili guráž a nie sú ochotní utrúsiť čo len jedinú kritickú vetičku.
2: Niekomu by kritika chýbala, inému nie. Konštruktívne podanú kritiku ale môžeme vnímať priateľnejšie ako tú ostrú. Opäť Klára Giertlová.
4: Keď chceš, aby sme spolu dobre vychádzali, tak rešpektuj túto hranicu. Je to takto OK, dá sa to takto urobiť a ona mi povie áno alebo nie. Ale nezaútočila som na ňu, povedala som to, čo prekáža mne a povedala som to spôsobom, ktorý z jej strany byť buď prijatý alebo odmietnutý. Alebo je to priestor zase na vyjednávanie.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
0: Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
3: Vždy si z toho robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
4: Začíname kolonami na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte už viac ako hodinu a štvrť, no a veľký pozor medzi Banskou Štiavnicou a obcou Hodruša Hámre. Je tam znečistená vozovka štrkom, prechádzajte opatrne, v niektorých miestach musíte prejsť aj cez protismer. Ak viete viac, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Aj o pol siedmej sú s vami Peter Káloši a Peter Cítení. Pohodové ráno prajeme. Banská Bystrica bude cez víkend patriť bežcom.
5: Momentálne máme prihlásených okolo 3000 bežcov. Už viac ako minulý rok, čiže to je veľmi pekné číslo a verím, že teda ešte to vypredáme, čiže budeme mať na štarte 3500 bežcov.
4: Ešte stále sa môžete prihlásiť, viac povieme o chvíľu. A my pekne behom do ďalšieho, už 4. júnového rána. Maria Rotrová, tak nech sa vám dobre počúva.

0: predpoveď počasia.
1: 6 hodín 33 minút, Chopok hlási 6 stupňov Celzia, Liesek 11, Žilina a Martin 12, Prievidza, Sliač a Žiar nad Hronom 14 stupňov, no a Lučenec a Dudince hlásia už 15 stupňov Celzia. Dnes bude omlačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, v priebehu dňa postupne miestami aj polojasno, denná teplota do 28 stupňov Celzia, no a čaká nás slabý, na juhozápade severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Šport.
1: Sobota bude v Banskej Bystrici patriť bežcom. Mesto pod Urpínom zaplavia tisícky účastníkov 15. ročníka Banskobystrického maratónu. Ako sú organizátori na masu bežcov pripravení? Členky organizačného štábu Alexandry Aptovej sa pýtal Mário Hanzel.
2: Do začiatku jubilejného 15. ročníka zostávajú už naozaj iba hodiny. Dá sa teda povedať, že je všetko pripravené a mohli by už bežci, keby tu boli, štartovať aj dnes.
3: To si nedovolím tvrdiť, že by mohli štartovať už dnes, ale naozaj tie prípravy vrcholia a robíme všetko preto, aby to v sobotu odštartovalo 17.30 naozaj úspešne tým maratónom. Takže áno, ešte stále pracujeme. A veríme, že na nič nezabudneme a všetko bude pripravené.
2: Koľko bežcov sa zatiaľ prihlásilo, zaregistrovalo? Akú účasť očakávate?
3: Tak my veríme, že to opäť aj tento rok vypredáme, ako sa nám to podarilo minulý ročník. Ale momentálne máme prihlásených okolo 3000 bežcov. Už viac ako minulý rok, čiže to je veľmi pekné číslo. A verím, že teda ešte to vypredáme, čiže budeme mať na štarte 3500 bežcov.
2: Aké disciplíny, v akých kategóriách sa bude súťažiť?
3: Bežci si môžu vybrať podľa svojich schopností a natrenovaných kilometrov buď 5 kilometrov, to máme štefepeťku, potom máme desiatku, 10 kilometrov, to sú certifikované trate, rýchle, skoro rovinaté v Bystrici a potom máme samozrejme polmaratón, maratón a štafetu.
2: O čo je medzi bežcami najväčší záujem? V minulosti sa veľkej obľúbe tešila práve štafeta.
3: Je to štafeta stále určite, lebo to môžu ísť tie partie a dať si spoločnú výzvu, ale momentálne máme najviac prihlásených na polmaratóne a je tam aj najväčší rást oproti minulému roku, čo je veľmi pekné prekvapenie, že teda ľudia si dávajú vyššie ciele, ale samozrejme aj tie kratšie tráte sú veľmi populárne momentálne.
2: Kedy to všetko vypukne v sobotu a kedy by sme mohli spoznať víťaza hlavnej maratónskej trate?
3: Začíname slávnostným otvorením o 17. pred Európa Shopping Centrom a vlastne prvý štart maratónsky máme 17.30, čiže prví bežci budú okolo, keď dobre počítam, pred 9. by mohli byť v cieli prví maratónci.
2: Bežcov teda bude viac ako dosť, rovnako tak aj disciplín. Ako to všetko vlastne zvládate organizačne? Máte dosť pomocníkov?
3: Tohto Banskobystrického maratónu sa každoročne zúčastňuje viac ako 300 dobrovoľníkov. Sú to ľudia, ktorí sú na nezaplatenie a naozaj nám veľmi pomáhajú pri tej organizácii a my stále vravíme, že každý jeden dobrovoľník, ktorý priloží ruku k dielu, ako sa vraví, je súčasťou nášho organizačného tímu. Čiže my si to veľmi vážime a bez nich by sme to nezvládli. A máme aj také pekné heslo, že dobrovoľník srdce maratónu.
0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Tipy na voľný čas.
1: Pred Domom kultúry v Detve dnes pokračuje Festival zdravia. Zadarmo si môžete nechať vyšetriť oči, odmerať cukor v krvi, zistiť množstvo cholesterolu a kyseliny močovej. Zmerajú, koľko má vaše telo tuku, svalov, vody. Fyzioterapeut vás pomasíruje a vyskúšať si môžete aj lokálnu krioterapiu. No a keď hovoríme o tele, dých vám vybije sledovanie filmu Kamamuta v Banskobystrickej záhrade dnes o 18:00. Autentický dokument znútra expedície s intímnym pohľadom na to, ako priateľstvo a pozitívne nastavenie mysle dokážu

0: Miesť človeka aj v najdrsnejších podmienkach. Dozviete sa, ako sa 6 priateľov vydáva na dvojtýždňový prechod naprieč severom Európy v absolútnej izolácii arktickej divočiny. Tri dni plné divadla, zábavy, inšpirácie a stretnutí v jedinečnej rodinnej atmosfére. Festival komorných a pouličných divadiel Zála štartuje dnes v Banskobystrickom divadle pod balkónom. No a od zajtra bude v kaplnke Budatinského hradu prístupná výstava Oživená dedina. Skupina fotografov predstaví sériu 30 čierno-bielých fotografií, ktoré zachytávajú Múzeum slovenskej dediny v Martine v priebehu viacerých rokov. Spoločnou témou je folklór a kultúrne dianie v autentickom prostredí slovenskej dediny. Slávnostné otvorenie výstavy bude dnes o 16.30 v kaplnke Budatinského hradu.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na Rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si odýchne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kupeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Izrael súhlasil s prímerím v Libanone, v Gaze zabil najmenej 9 ľudí. Rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi nedosiahli pokrok. Nová maďarská vláda brúsi hrany vo vzťahu s Ukrajinou. Výmenou za rozšírenie práv svojej menšiny podporí rokovania o vstupe do Európskej únie. Dnes bude oblačno a na viacerých miestach aj dážď, najviac 28 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Poslancov o necelú hodinu čaká tretí pokus otvorenia schôdze na odvolávanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Koalícia avizuje, že rovnako ako včera, ani dnes sa tak nestane. Poslanci opozičnej SAS medzičasom zbierajú podpisy pod návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča.
2: Európska komisia sa fungovaním pôdohospodárskej platobnej agentúry zaoberá už dlhšie. Potom, keď vyšli na povrch podozrenia okolo vyplácania dotácií na haciendy za bývalý hlad Smeru, na prieskum do agentúry prišli aj europoslanci, ktorí jej fungovanie nehodnotili pozitívne. Prípadom sa začala zaoberať Európska prokuratúra a Európska komisia nám odporúčila udeliť PPA len dočasnú akreditáciu. Teraz jej prokurátorka adresovala list, v ktorom sa podľa opozície obáva nedostatočnej ochrany európskych peňazí. Alois Hina z SAS hovorí, že problémom je zmena zákona o dotáciách.
3: Všimli si to aj tam, odkiaľ tie peniaze posielajú. Treba pre nás aj politicko-takticky vyslať signál aj do toho vonkajšieho prostredia, aj do toho európskeho prostredia. Opozícia jasne s tým má problém.
2: Scenár pokusov odvolávania ministrov je už niekoľko rokov nezmenený. Koalícia schôdzu síce otvorí, no neschváli jej program. Ten sa potom zaradí ako bod programu riadnej schôdze a presúva sa z rokovania na rokovanie. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD neavizuje, že by to malo byť inak.
4: Verím, že európska prokurátorka nebude mať len podozrenia, ale veci aj dokáže faktami. A keď sú nejaké fakty, tak ich minister vyvráti alebo potvrdí.
2: Podľa opozície je problémom obmedzená schopnosť pozastaviť vyplácanie agrodotácií subjektom podozrivých z trestnej činnosti. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská armáda bude mať nové ženyjné systémy. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliónov eur. Podľa šéfa obrany Roberta Kaliňáka budú tieto mechanizmy prospešné aj v prípade prírodných katastrof. Opozícia vníma nákup realizovaný prostredníctvom európskeho nástroja SAFE pozitívne.
5: Nejde len o ľudovo povedané bagre. UDS je technika, ktorá umožňuje rýchlo budovať zákopy, palebné postavenia, ale aj protitankové prekážky či opevnenia v teréne. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD tvrdí, že UDS majú výhodu v tom, že sú inštalované na štandardných podvozkoch nákladných vozidiel.
6: Dokážu sa rýchlo presúvať na rozdiel od veľkých bagrov, dokážu veľmi rýchlo v civilnom priestore pomáhať pri povodniach, pri stavaní hrádzi a podobne, čiže vždy hasičský záchranný zbor má k dispozícii a používa ich práve pre prírodné katastrofy. Sú veľmi efektívne. V armáde samozrejme zohrávajú ženinú úlohu príprav pre pontónové mosty.
5: Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že verejnosť je zvyknutá vnímať ozbrojené sily cez veľké strategické nákupy. No 2/3 činnosti armád viacerých krajín súvisia s logistikou. Dohoda spadá pod európsky nástroj SAFE, čo znamená, že sa k nej môžu pripojiť aj ďalšie členské štáty Európskej únie bez toho, aby museli spúšťať nové obstarávanie. Juraj Krúpa z SAS upozorňuje, že predpokladom úspešnosti nástroja SAFE je, že sa na ňom budú podieľať minimálne dve krajiny.
7: To si vyžaduje to, že ste dostatočne šikovní, nie ste izolovaní, ako je Slovenská republika, a jednoducho máte partnerov, ktorí s vami do tých projektov chcú ísť.
5: Podľa ministra obrany však niektoré krajiny prejavili možný záujem o spoločný nákup. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Európska komisia vo svojej správe konštatuje, že naša ekonomika je stále závislá od ruských fosilných palív. Podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Stana treba investovať do energetickej efektívnosti a úspornosti.
8: Podiel obnoviteľných energií podľa hodnotenia Európskej komisie na energetickom mixe Slovenska je jeden z najnižších v kontexte celej Európskej únie, pričom potenciál veternej energie naďalej na Slovensku zostáva nevyužitý.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD však veterné parky odmieta.
9: Slovensko má excelentný mix, pretože my vyrábame 85% elektrickej energie bezuhlíkovej, ak dáme dohromady jadro a vodné elektrárne. A ak si zoberieme, že je to 85% free carbon, tak patríme medzi svetovú špičku.
1: Na reformy v tejto oblasti je naviazaný aj plán obnovy. Podľa premiéra si vláda splní administratívne povinnosti voči komisii.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Predstavitelia Izraela a Libanonu sa dohodli na prímerí. Ide o výsledok rokovaní, ktoré viedli Spojené štáty vo Washingtone. Dohoda obsahuje vytvorenie nárazníkovej zóny na juhu Libanonu, v ktorej bude mať výlučnú kontrolu libanonská armáda, ktorú opustia bojovníci Hizballáhu. Rokovania budú pokračovať koncom júna.
10: Izrael a Libanon sa dohodli na obnovení krehkého prímeria. V spoločnom vyhlásení, ktoré vzišlo z rokovaní vo Washingtone, sa píše, že bojovníci Hizballáhu sa musia stiahnuť z oblasti na juhu od rieky Litani. Libanonská armáda sa zaviazala, že vytvorí tzv. Bezpečnostné zóny na juhu krajiny, ktoré bude kontrolovať. Obnovenie prímeria dohodol prezident Donald Trump, ktorý v podcaste New York Post priznal, že v telefonáte vulgárne vynadal izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi, ktorého označil za šialeného, čo uniklo do médií. Je to pravda, ale nepovedal by som, že som bol nahnevaný, ale znepokojilo ma, že neustále bojuje s Libanonom. Povedal som mu, Bibi, musíme to zastaviť, máme spolu dobrý vzťah. Nikdy by to bez našej pomoci nedokázal, ale spolupráca je dobrá. Mám rád Bibiho. Trump sa údajne obával, že izraelská invázia v Libanone zmarí mierovú dohodu s Iránom, ktorú podľa jeho názoru môžu zainteresované strany uzavrieť pomerne rýchlo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Najmenej 8 ľudí nad ránom prišlo o život pri izraelských náletoch na mesto Gaza. Ďalších najmenej 15 osôb bolo zranených, napísala agentúra AFP. Izrael vykonáva v pásme Gazy útoky takmer denne napriek prímeriu uzavretému na jeseň. Pri nočnom ukrajinskom útoku na mesto Simferopol na ruskom anektovanom Kryme zomreli najmenej 3 ľudia a ďalších 7 bolo zranených. S odvolaním sa na úrady to napísala agentúra Reuters. Juhokorejská vládna Liberálna demokratická strana v stredajších komunálnych voľbách zvíťazila vo väčšine volebných obvodov. Nezískala však kľúčový post starostu metropoly Soulu, čo predstavuje prekážku v úsilí o získanie silnejšieho politického mandátu pre prezidenta Lee Jae-myunga. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zamestnala muža, ktorého odsúdili na 2 týždne väzenia za účasť na útoku na Kapitol z januára 2021. V tom čase 19-ročný Elias Ayrazeri bude pôsobiť na ministerstve obrany.
1: Maďarsko dosiahlo s Ukrajinou komplexnú dohodu o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv tamojšej maďarskej menšiny. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar s tým, že ak to Kyjev zakotví aj v zákone, Budapešť podporí otvorenie prvého klastra v prístupovom procese Ukrajiny do Európskej únie.
12: Po 3 týždňoch medzištátnych konzultácií, ktorých cieľom bolo pomenovať a najmä riešiť problémy maďarskej menšiny v Zakarpatsku, došlo k prelomu, informoval Péter Maďar a dodal detaily.
13: Ukrajinská strana sa zaviazala, že maďarský jazyk sa bude slobodne používať nielen vo vzdelávacom procese, ale aj vo všetkých oblastiach školskej komunikácie. Vzťahuje sa to aj na oblasť jazykových práv. V osadách, kde je podiel Maďarov v populácii vyšší než 10%, bude v budúcnosti možné slobodne používať maďarské národné symboly. Naši krajania budú mať tiež právo zakladať národné, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie.
12: Ukrajina po ruskej anexii Krymu začala posilňovať postavenie ukrajinčiny ako štátneho jazyka a obmedzila napríklad aj vyučovanie v menšinových jazykoch na vyšších stupňoch škôl. Maďarsko proti tomu protestovalo už za vlády Viktora Orbána. Peter Maďar síce miernil retoriku, no ostával v otázke maďarskej menšiny nekompromisný a podobne ako jeho predchodca, podmieňoval podporu Kyjeva na jeho ceste do EÚ práve riešením tejto otázky. Už na budúci týždeň by sa maďarský premiér mal stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 9 minút. Po dlho očakávanej dohode o návratovej politike začína Európska únia riešiť ďalšiu závažnú otázku, ktorá sa týka utečencov. Tentoraz ide o ľudí z Ukrajiny a čo bude s nimi po roku 2027. Milióny Ukrajincov našlo po začiatku ruskej invázie útočisko v členských štátoch únie. V súčasnosti využívajú systém dočasnej ochrany. Režim vyprší na budúci rok v marci.
14: Režim dočasnej ochrany v Európskej únii vznikol ešte v roku 2001 v reakcii na migračné vlny spôsobené vojnami na Balkáne. Hoci smernica oficiálne existovala viac ako 20 ročia, prvýkrát ju členské štáty aktivovali až v marci 2022, len pár dní po vypuknutí plnohodnotnej ruskej invázie. Utečenci z Ukrajiny tak získali právo na pobyt v únii, prácu aj prístup ku vzdelaniu či zdravotnej starostlivosti. 27. tento režim už niekoľkokrát predĺžila, naposledy do marca 2027. A hoci dovtedy zostáva ešte 10 mesiacov, téma sa dostáva na stôl európskych diplomatov a ministrov už teraz. Brusel chce predísť neistote, ktorá by mohla zasiahnuť viac ako 4 milióny ukrajinských utečencov. Krajiny sa zhodujú, že je potrebné pripraviť jasný plán. Zatiaľ však nie je jasné, aký. Európska komisia by mala možné riešenia predstaviť v nasledujúcich týždňoch. Dnes by o téme mali diskutovať aj unijní ministri pre vnútorné záležitosti. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Hnutie SPD Tomia Okamuru musí zaplatiť pokutu viac ako 120 000 eur za predvolebné plagáty, ktoré podľa súdu podnecovali k nenávisti. Rozsudok ešte nie je právoplatný a SPD už oznámilo, že sa proti nemu odvolá. Obžalobe čelí aj šéf hnutia a predseda Českej poslaneckej snemovne Tomio Okamura. Jeho stíhanie je však prerušené, pretože ho poslanci odmietli vydať.
15: Na jednom z plagátov, ktorý sa objavil pred voľbami v roku 2024, je muž tmavej pleti so zakrvaveným nožom. Pod ním je nápis: Nedostatky v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu a stop migračnému paktu EÚ. Podľa obvodného súdu pre Prahu 1 kampaň SPD zbytočne polarizovala spoločnosť, pokračuje štátny zástupca David Jachnický.
16: Celá zimne sa jednalo o vyvolání nenávisti pouze a s tým cieľom mobilizovať voliče a tým získať, řekneme, vyšší volební výsledky. A s tým související majetkový prospiech, vliv a moc.
15: Štátny zástupca povedal, že ani v nacistickom Nemecku sa nenávistné prejavy nezačali násilím, ale slovami. Preto podľa neho nemožno čakať, kým sa nenávisť zmení na konkrétny útok. Hnutie sa však obhajuje slobodou prejavu, vysvetuje jeho predseda Tomio Okamura.
17: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou.
15: Na rozsudok už reagoval aj český prezident Petr Pavel, podľa ktorého nemá podnecovanie k nenávisti miesto ani v politike, ani v slušnej spoločnosti. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Naša futbalová reprezentácia sa dnes presúva do Košíc, kde zajtra zakončí júnový asociačný termín prípravným stretnutím s Čiernou Horou. V kádri nastala vynútená zmena. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradil Roman Čerepkaj, ktorý môže zažiť debut v národnom A týme, hovorí stopér Denis Vavro.
19: Dávame medzi seba aj tých mladších hráčov, alebo ktorí tu ešte neboli, aby nasiali tú atmosféru, a myslím, že toto nám pomáhalo či už na Euro alebo kvalifikácii, že neboli jednom a keď tak budeme pokračovať, tak môže prísť hocikdo, lebo vždy ho zoberieme medzi seba.
18: Tréner Branislav Fodrek skončil na lavičke Dunajskej Stredy. Vicemajster Nike Ligy vstúpi do nasledujúcej sezóny s novým realizačným tímom. Meno kormidelníka pre nadchádzajúci ročník sa dozvieme v najbližších dňoch. Fodrek viedol žltomodrých od novembra 2024. Nového šéfa lavičky bude mať aj naša reprezentácia v malom futbale. Po neúspešnom vystúpení na domácom európskom šampionáte Rumun Marius Mitu po vzájomnej dohode končí. Po včera je známe finálové zloženie majstrovstiev Európy v malom futbale. Stretnú sa v ňom dnes Ukrajina a Azerbajdžan. Slovenské hádzanárky neúspeli v úvodnom z dvoch prípravných zápasov proti Turecku. V Dunajskej Strede prehrali 23-25. Odveta bude dnes o 18. hodine. Bieloruská Arina Sobolenková si nevybojuje premiérový titul na grandslamovom tenisovom turnaji Roland Garros. Ako najvyššie nasadená hráčka podľahla vo štvrťfinále ruske Schneiderovej 6-3, 5-7, 0-6. Schneiderová sa v semifinále stretne s Poľkou Chvalinskou. Medzi mužmi postúpil Talian Coboli. V boji o finále narazí na svojho krajana Arnaldiho. Ten vyradil ďalšieho Taliana Berrettiniho, ktorý zápas skrečoval pre zranenie. V 5. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila Viktória Chladoňová 22. a Nora Jenčušová 127. miesto.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslanci sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Čiernej Hore sa začne summit lídrov krajín Európskej únie a Západného Balkánu, ktorý sa bude venovať rozšíreniu európskeho bloku o šesticu štátov regiónu. Témou dnešnej relácie z prvej ruky, ktorú vysielame po poludňajšom rádiožurnále, budú zmeny, ktoré prináša novela zákona o cestnej premávke.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes oblačno a zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Na západe a postupne miestami aj inde polojasno. Teplota od 18 stupňov na Orave do 28 na juhozápade. Slabý na juhozápade predpoludním severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, zvuková technička Lucia Cibiková a zo štúdia pozdravujú Katarína Štepánová, Peter Štern a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín, 16 minút.
20: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
21: Nehoda na diaľnici a tradičné ranné kolóny. Pripravené sú dopravné správy. Na R1 pri výjazde na Buču sa smerom do Zvolena zrazili dve autá, ale nezdržíte sa. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte viac ako hodinu. Na obchádzke cez Dunajov si postojíte pol hodiny. 15 minút si počkáte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na vjazde do Žiliny z Rajca a na vjazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc. 15 minút sa čaká aj pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na vjazde do Prešova z Kapušiana, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Rovinke smerom do Bratislavy a na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny. 10 minút sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Ibachnovej, na vjazde do Popradu z Hozolca a v Prešove na Sabinovskej smerom do centra. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
22: Aj po 7. pozdravujú Peter Káloši a Peter Cítení, pohodové ráno prajeme. Čo by ste povedali na pobyt pod Tatrami? Ubytovanie s raňajkami pre dvoch na dve noci s bowlingom v hoteli s výhľadom na Tatry. Žrebujeme zajtra a máme jedinú podmienku zapojiť sa do našej rannej témy. Janka Grajciarová bude dnes odhaľovať fresky v kostole v Slovenskom Pravne. Dnes sa vás pýtam, čo vám prvé napadne? Keď sa povie sobáš v kostole, alebo pamätná svadba. No a pokojne pripojte aj vlastný zážitok, skúsenosť alebo úsmevnú spomienku zo svojej svadby alebo svadby, na ktorú nikdy nezabudnete. Nahrávajte hlasovky alebo píšte na WhatsApp 0919 248 200. Súťažíme o víkendový pobyt pre dvoch s výhradom na Tatry. Presný čas 7 hodín 18 minút.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Práca s ľuďmi je ťažká, ale kontaktu s ľuďmi sa nevyhneme ani na ulici, v obchode, na úradoch, u lekára, v autobuse. A hoci nevždy sme na ľudí naladení, práve náš prístup k nim o nás veľa prezrádza. Možno aj dnes vás postretnú rôzne situácie, ku ktorým vám kľúč v podobe svojho obľúbeného mota ponúka Silvia Žabková.
2: Jedno, aký si vzdelaný, talentovaný, bohatý alebo cool, to, ako zaobchádzaš s inými ľuďmi, o tebe hovorí všetko. Takže to vyplýva možno aj z takého toho prostredia, kde ja teraz pracujem. Som správkyňou v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb. My sme obrovské zariadenie a máme veľké množstvo klientov, takže ja som stále v kontakte s ľuďmi a nie vždy máš tú ideálnu náladu, nie vždy máš chuť v kontakte s ľuďmi proste sa usmievať, ale jednoducho spôsob, akým okolo nich prejdeš, niekedy aký sa ich dotkneš alebo ako sa na nich pozrieš, v takomto prostredí to má ešte väčšiu dôležitosť, ako ja hovorím, že tam za bránami, lebo tu tá miera empatie a citlivosti musí byť na všetko vyššia.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Zvony nad krajinou.
1: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou, láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
2: Máme tam ratoles, dve písmenká, R, A, a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu. A na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
1: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Roško v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
3: Najpresne o 7:30 pozdravujeme na cesty. Kolona je na väzde do Žiliny z Rajca, stratíte 20 minút a z Čadce do Kysuckého Nového Mesta 3/4 hodinu. A je na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, zdržíte sa 20 minút. Radar meria v Brezne v časti Rohozná Brezinky smerom do centra. Ak viete viac, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: Dobré ráno, aj po 7:30 pozdravujú Peter Kaloši a Peter Cítení. Aj dnes hráme o ubytovanie s raňajkami pre dvoch na dve noci s bowlingom v hoteli s výhľadom na Tatry. No a dnes sa vám vás pýtam na to, čo vám prvé napadne, keď sa povie sobáš v kostole. Milan zo Zvolena píše: nikdy nezabudnem na svadbu mojej sestry. Cestou pred oltár v kostole sa nejako zaplietla do svadobných šiat a spadla. Dosť sa udrela aj na koleno, ale potom to bola parádna svadobná hostina a ostali nám na to krásne spomienky. Dobré ránko, sobáš v kostole? Pre mňa to vždy znamenalo na celý život. Tá veta, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje, pre mňa znamená veľmi veľa. Brali sme sa s manželom v roku 1986, takže 40 rokov dozadu. Kedy bol povinný tzv. Civilný sobáš, ale napriek tomu sme mali sobáš aj v kostole a sme spolu doteraz. Pekný deň, Anna z Výgľaša. WhatsApp 0919 248 200. No a my máme aj prvú hlasovku.
4: Dobrý deň. Ja som mala svadby dve. Jednu na mestskom úrade a druhú v kostole. Takedy to tak muselo byť. Svadba v kostole nebola platná. Moje deti už mali svadbu len v kostole. Ďakujem.
0: Rádio.

stane ti odvaha a tiež sila, čo strach premáha. Pristanem ti možno, keď sa trochu nahodím, radosť smie mať viacej poschodí.

0: Možno sa viacerým tak ako mne vybaví svadba z obdobia totality. Bola som za svedka súdružke učiteľke a samozrejme v blízkom meste a tajne. Cez pracovný deň, popoludní, bolo nás spolu 6 prítomných a strach v očiach, kto nás uvidí. Žiadne fotky, žiadna paráda. Aj také svadby bývali Katka Dudášová, Závadka nad Hronom. Ďakujeme, že nám píšete, hráme o parádny pobyt v hoteli pod Tatrami 0919 248 200. Píšte alebo nahrávajte hlasovky, ako si vy spomínate na svoju svadbu v kostole. A teraz poďme pomaličky na počasie.
1: Predpoveď počasia.
0: 7,40 Chopok hlási 6 stupňov Celzia, Liesek 11, Prievidza a Martin 14. Najteplejšie je v Lučenci 16 stupňov Celzia. Viac o počasí Janka Potánková.
2: Bude oblačno až zamračené, neskôr miestami aj polojasno. Na mnohých miestach sa bude vyskytovať dážď alebo prehánky, výnimočne sa môžu vyskytovať aj búrky a denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia. Na juhu bude miestami okolo 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a k tomu naďalej slabý vietor, prípadne bezvetrie.
1: Príjemný štvrtok z Rádiom Regina Stret.

0: Počúvate Rádio Regina. Ak radi v lete grillujete, určite by vo vašej záhrade nemal chýbať ani tymián. Hodí sa napríklad k bravčovému mesu alebo k rybám. Táto aromatická bylinka má však aj iné využitie. Viete aké? Dobre počúvajte.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Tymián je aromatická bylinka, ktorú využijeme v kuchyni, ale zároveň má aj veľa pozitívnych účinkov na naše zdravie. Môžeme ju pestovať vo voľnej pôde, ale napríklad aj v črepníku, na balkóne alebo terase. Poradí nám Zuzana Michaličková zo Sucháňa. Ako tymián vyzerá?
3: Je to vlastne taká drobná rastlinka, plazivá. Spraví taký krásny koberček, také jemné do fialkova kvietky má a teda aromaticky voní.
2: Tymián pochádza zo Stredomoria, zbožňuje stanovištia alebo miesta, kde je veľmi veľa slniečka, tam by sme ho mali umiestniť.
3: Tam, kde je skoro celý deň, kde svieti slniečko, obľubuje také suché miesta, čiže veľmi pekne vynikne napríklad v skalkách. Ak má teda možnosť, tak sa postupne šíri.
2: Dá sa povedať, že máme dve možnosti, buď si tymián vypestovať zo semienka, alebo mať nejakú predpestovanú rastlinku, zakúpiť si ju niekde v predajni?
3: Zo semienka som ju zatiaľ nepestovala, on sa veľmi ľahko rozmnožuje, že ho rozdelím, alebo že sa mi odtrhne niečo, tak viem si ho zakoreniť. Bežne je teraz dostupný aj v týchto záhradkárstvách.
2: Ak nemáme záhradku, môžeme si ho pestovať aj v črepníku?
3: Áno, dal by sa určite vypestovať aj v črepníku, je to nenáročná bylinka.
2: Na čo by sme si mali dať pozor, keď ho pestujeme v črepníku, keďže pochádza z toho Stredomoria, tak asi pozor na zamokrenie?
3: Na zamokrenie a vlastne v zime ho treba potom ochrániť. Keď ho prikryjeme, stačí možno nejakými listami.
2: Dôležité je po odkvitnutí tymián ostrihať. A prečo sa to robí?
3: Niekedy ešte aj druhýkrát zvykne vykvitnúť, že kvitne aj potom už neskôr v lete. Krásne sa rozrastie, sa zahustí.
2: Ako môžeme tymián využiť, keď ho máme teda v záhradke alebo v črepníku?
3: Jeho chuť je taká príjemná, aromatická. Dá sa využiť k tým mäsovým jedlám, aj napríklad na zemiaky, grilovanú zeleninu. A potom vlastne môžeme ho využiť aj v čajíku, ako bylinkový čajík. Tiež ho pridávam do zmesi na dýchacie cesty, aj na také uvoľnenie a relaxáciu.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

My sme sa brali v roku 1989 a keďže sme celá rodina katolíci, tak sme mali o 14. na úrade a odtiaľ sme išli do kostola a zastupujúci kňaz sa ma spýtal: "Ty už máš 18 rokov. Celé roky sa na tom bavíme, píšte a nahrávajte na náš WhatsApp.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Veru, tak aj dnes hráme ubytovanie s raňajkami pre dvoch na dve noci s bowlingom v hoteli s výhľadom na Tatry. Podmienka jediná, zapojiť sa do našej dnešnej rannej témy a veru, zapájate sa. Janka Grajciorová už teraz cestuje, ide odhaľovať fresky v kostole v Slovenskom Pravne. No a preto sa vás dnes pýtam, čo vám prvé napadne, keď sa povie sobáš v kostole. Pokojne pripojte vlastný zážitok, skúsenosť alebo úsmevnú spomienku zo svojej svadby alebo svadby, na ktorú nikdy nezabudnete. A nezabudnite, súťažíme o víkendový pobyt pre dvoch s výhľadom na Tatry. Výhercu žrebujeme už zajtra. WhatsApp 0919 248 200 a počúvajte, aká krásna hlasovka nám prišla.
2: No sám viem, aký je skvelý pocit, keď nám príde nejaká použiteľná hlasovka, takže Peťko, idem ti teraz dopriať tento pocit. Ahojte, moji milí ranní kolegovia. Prajem vám v prvom rade krásne ráno. A ranná téma, svadba v kostole. Prvá asociácia, ktorá sa mi vynorila, je práve príchod pred kostol. Keď už sme mali za sebou odpytanku, rodiny sa zhromaždili pred tým kostolom a starejší prišiel za nami a pýta sa nás, či teda zatiaľ všetko v poriadku, ako sa cítime. A vtedy som si uvedomil, že si beriem skvelú event manažérku, time manažérku, pretože tú svoju profesiu nezaprela ani v tento deň. A v tomto momente na otázku pána starejšieho odpovedá: no perfektné, lebo mali sme mať príchod 13.30 pred kostol, je 13.17 a my už sme tu. Pozdravujem všetkých a verím, že dnes všetko stihnete tak, ako máte.
1: Tak, Peťko Magurský, dobre si si vybral, z celého srdca vás pozdravujem a my ti teraz pekne zahráme. Chodec na lane pre teba.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stret technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila prorastové opatrenia. Diaľničný úsek od Hubovej Polikavku by sa čoskoro mohol kolaudovať. Dnes bude oblačno, na mnohých miestach dážď, 18 až 23 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Menej povinných zdravotných prehliadok v práci, jednoduchšia evidencia odpadu či nižšia spotrebná daň z elektriny pre priemyselné podniky. Vláda schválila prvý balík opatrení s nízkym či nulovým dosahom na rozpočet. Ide zatiaľ o 11 zmien v zákonoch, väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Premiér Robert Fico zopakoval, že sú medzi nimi len tie, ktoré nezaťažia rozpočet.
2: Schválili sme návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
1: Podľa ekonóma Martina Šustera z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nemáme čas do jesene.
3: Medzi tým iné krajiny, ktoré rastú rýchlejšie, nás predbiehajú a my strácame pozíciu. Minulý rok aj tento rok rast ekonomiky na Slovensku je menej ako 1%, kým napríklad Česko rastie 2%, Poľsko viac ako 3%.
1: Diaľničný úsek od Hubovej Polikavku by sa čoskoro mohol kolaudovať. Národná diaľničná spoločnosť o tom informovala po kontrolnom dni na úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Diaľničiari stále vyhodnocujú situáciu na moste pod hradom Likava, kde sanovali zosuv a realizovali súbor stabilizačných a ochranných opatrení. Ich účinnosť budú sledovať aj v najbližších týždňoch. Úsek D1 Hubová Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov, vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobu sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s maďarským partnerom spúšťajú cezhraničný projekt pre rozvoj cestovného ruchu v destinácii Novohrad-Novograd Geopark. Ten je súčasťou teritoriálneho akčného plánu. Jeho cieľom je posilniť dlhodobú atraktivitu, udržateľnosť a konkurencieschopnosť globálneho geoparku ako jedinečnej cezhraničnej turistickej destinácie. Celkový rozpočet dosahuje takmer 4 milióny eur. Medzi hlavné aktivity projektu Geopass patrí projektový manažment, podpora výmeny znalostí a skúseností medzi partnermi a rozširovanie vedomostí v oblasti projektového manažmentu. V Hrušove v okrese Veľký Krtíš sú prípravy na vrcholné podujatie Hontiansku parádu v plnom prúde. Folklórny festival s medzinárodnou účasťou organizujú 30 rokov a tento rok bude podľa starostky jedným z najnáročnejších, keďže fond na podporu umenia im vyčlenil menej peňazí. Aj napriek tomu neplánujú krátiť kultúrny program ani znižovať počet hontianskych dvorov. Finančnú pomoc prisľúbilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu, ale aj Banskobystrický samosprávny kraj. Starostka Mária Augustínová.
4: Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme to podujatie spravili, aby sme neznížili kvalitu, aby sme neobmedzili počet účinkujúcich, počet ukážok. Naozaj spravíme všetko preto, aby to podujatie bolo tak, aby to návštevníci nepocítili, že Fond na podporu umenia nás nepodporil.
1: Fond rušil viacročné zmluvy aj pri iných podujatiach. Neodmysliteľnou súčasťou festivalu sú aj hontianske dvory, ktorých bude 14. Technicky, ale aj logisticky je všetko potrebné zabezpečiť už niekoľko mesiacov pred festivalom, hovorí Anna Brlošová z organizačného tímu.
5: Osloviť znova ľudí, či sú ochotní sa zapojiť, či treba pomôcť zohnať nejaký personál ešte, ktorý vypadol, lebo sú rôzne zdravotné problémy a z hľadiska veku musíme vymeniť novú generáciu.
1: Aj napriek nižšej finančnej dotácii z fondu vstupné nebude drahšie, zabezpečená je aj kyvadlová doprava. Prvou letnou posilou futbalového klubu Emeška Žilina sa stal Dávid Šípoš. 27-ročný brankár prichádza k Šošonom z Košíc a pod Dubňom podpísal dvojročnú zmluvu. Podľa klubu prichádza ako náhrada za odchádzajúceho Dominika Sváčka a zároveň ako brankár, ktorý presne zodpovedá profilu, aký na túto pozíciu hľadali. Dnes bude oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Denná teplota 18 až 23, na juhu miestami okolo 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: kolóne 2 hodiny stratíte na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta, 20 minút na vjazde do Žiliny z Rajca, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, tiež na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, 15 minút sa zdržíte na vjazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Aj po 8. pozdravujú Peter Káloši a Peter Cítení. Stále hráme o parádny pobyt v hoteli pod Tatrami. Ako si spomínam na našu svadbu v kostole? Bolo to v roku 1980, takže 46 rokov. Boli svadby veľkolepé, 200 až 300 ľudí. A po sobáši sme sa rozišli každý ku svojej rodine do polnoci. A potom sme sa veselili až do rána bieleho. Celý týždeň sa varilo, pieklo a bolo veselo. Teraz je už všetko iné. Sú to už roky, boli búrky, vlnobitie, ale potom vyšlo slnko a ustáli sme to aj v dobrom, aj v zlom. Nič by som nemenila. A hovorí sa, že prvá polievka je najlepšia. Anka z Hrušova.

0: Pesnička poslucháča.
1: Dnes bude putovať do Seliec pri Banskej Bystrici. Vybral si ju náš poslucháč, bývalý úspešný skokan na lyžiach, Ján Mesík.
2: No keby sa dalo vybrať, tak by som bol rád, aby to bola pesnička od Ivety Bartošovej, lebo Iveta pochádzala z Frenštátu pod Radhoštiem, kde viacero osobností, boli tam známi skokani Jakub Janda, Filip Sakala, Jaroslav Sakala, František Ješ, Ladislav Dluhoš, Jiří Parma, veľmi veľa skokanov. To mesto mi je veľmi blízke, kde sme aj my chodili na sústredenie. A takisto pochádzala aj Iveta Bartošová, známa speváčka z toho mesta. Takisto Karel Loprajs, víťaz Rally Paríž-Dakar. Tak asi aj preto, že to mesto mi je veľmi blízke. Tak Iveta má veľa pekných pesničiek. A asi tá Víš, lásko. Tu by som asi rád počul.

0: predpoveď počasia.
1: 8 hodín 16 minút aktuality o počasí prináša Norbert Polčák. Pekný dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem.
1: A ja som sa práve rozhodol, že aj vás zapojím do rannej témy, hoci cenu vám nepošleme, pán Polčák, ale keď sa povie svadba, čo vám prvé napadne?
2: Radosť, veselosť, rozžiarené tváre, ale napríklad moja sesternica, keď sa kedysi vydávala, tak svadbu mali na Vršaci a ten, kto to pozná, tak je to do poriadneho kopca a v tom kopci sa pokazil autobus. Všetci svadobčania museli vystúpiť, teda tí, ktorí boli schopní, a museli potlačiť ten autobus, ale ten autobus nesmel zastaviť, čiže musel sa pomaly linky hýbať a potom postupne tí svadobčania naskakovali do autobusu. Tak to bolo celkom veselé.
1: To je úplná paráda. Tak to boli časy kedysi a časy súčasné. 4. júna 2026 sú aké z pohľadu počasia?
2: Je veľa oblačnosti v rámci stredného Slovenska a na viacerých miestach sa vyskytuje dážď alebo prehánky. Najteplejšie je na juhu regiónu, napríklad Revúca má 17 stupňov, podobne Rimavská Sobota. Najchladnejšie na Orave Mútne, kde je 11 stupňov. Inak zaujímavé sú aj zrážky za posledných 24 hodín, napríklad Žiari nad Hronom napršalo 38 mm, alebo v Jablonke na severe Oravy 35 mm, na Zliechove 29 mm, ale aj v Banskej Bystrici 21 mm. Hovorím to preto, lebo my tu na juhozápade vám ten dážď naozaj závidíme, lebo tu sú lokality, kde niekde nespadlo ani do 1 mm, sucho pokračuje. Takže takáto je aktuálna situácia. No a čo sa týka teda tej teploty, opakujem, od tých 11 stupňov na Orave do tých 17 stupňov na juhu.
1: Čo nás čaká dnes?
2: Dnes v rámci stredného Slovenska očakávame, že bude oblačno až zamračené. Neskôr môže byť miestami aj trošku menej oblačnosti a na viacerých miestach očakávame dážď alebo prehánky. Výnimočne môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov. Na juhu môže byť miestami okolo 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 11 stupňov a fúkať bude dnes väčšinou len slabý vietor.
1: Ďakujeme za predpoveď a prajeme ešte pohodový deň.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Príjemný štvrtok z rádiom Regina Stred.

0: 8.22, počúvate Rádio Regina. V súťaži si dnes spomíname na svadbu v kostole Dobrý deň. My sme mali sobáš v roku 1971 v katolíckom kostole. Mladý zať, nakoľko bol futbalista a bolo treba pred oltárom pokľaknúť, dostal krč do nohy, musel zastať a poskakovať, aby mohol znovu pokľaknúť. Obrad pokračoval ďalej a dnes na to spomíname Lukáčova z Hnúštenu. A ešte jedna. Dobré ránko, Regina. Ja si spomínam na azda najmrazivejší novembrový deň roku 1998 na to, ako ma od zimy triaslo a drkotala som zubami. Mám pocit, že sa triasla nielen kytica, ale aj celý kostol, ktorý bol jeden z tých takmer stredovekých rímskokatolických kostolov. A samozrejme, vykurovanie na čo? Vonkajšia teplota minus 20 a vnútorná azda aj vyššia. No a pamätám si na zamrznutú svetenú vodu pri vchode a s manželstvami zostal syn. A už iba tie pekné spomienky, pekný upršaný dník, počatami som mala oblečenú ďalšiu spodnú vrstvu, hrubé legíny a v lodičkách hrubé podnožky. Beata Tisovec, viete čo? Nič nie je ľahšie ako nahrať nám hlasovku na 0919 248 200, tak nech sa páči.
1: Dobrý deň, my sme mali sobáš v kostole s mojou manželkou a budeme mať veru 8. júna výročie. A bolo, je to teda na Medarda a vždycky, keď sa povie sobáš v kostole, si spomeniem, ako nám kňaz pri kázni povedal, že dnes je Medarda, prší, bude pršať 40 dní, tak ja vám prajem, aby vám pršala láska 40 rokov minimálne. No a som rád, že sa to potvrdilo a stále sme spolu a ešte to nie je teda 40 rokov, ešte to bude dlho do 40, ale dúfam, že nám to vydrží tých 40 a viac. Takže ja si vždy spomeniem na Medarda a na 8. jún. Prajem pekný deň, poslucháš zo Žiliny.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Aj pred pol deviatou pozdravujeme na cesty. Nehoda je medzi Muráňom a Muránskou Hutou. Havarovalo tam osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar vás nameria na výjazde z Jablonice na Trstín. Ak viete viac, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
2: Všetko dôležité v regiónoch mapuje tým spravodajstva. Aktuality do štúdia prináša Martina Maľová. Vitaj.
3: Pekné ráno prajem, ďakujem. V Hornooravskej nemocnici v Trstenej stavajú budovu pre magnetickú rezonanciu. Táto budova bude prepojená s hlavným pavilónom, čo podľa nemocnice prinesie taký výrazný komfort pre liečených pacientov a radiodiagnostické pracovisko. No a na kontrolný deň tam dnes ide predsednička Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Rovnako zavíta aj do Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne. Tam komplexne obnovujú fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. No aj v tomto prípade priestory rekonštruujú počas plnej prevádzky nemocnice. No a napokon statické a dynamické ukážky techniky dnes odprezentujú v centre výcviku Lešť, a to počas dnešného dňa medzinárodného cvičenia Strongline Age 26. Podľa ozbrojených síl cvičenie je jedným z kritických milníkov vrchného spojenectva veliteľa síl NATO v Európe na dosiahnutie plnej operačnej spôsobilosti brigády.
2: Počúvajte viac aj po 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Aj po pol deviatej pozdravujú Peter Kaloši a Peter Cítenie. Až sa mi zasekol hlas, koľko hlasoviek nám posielate, to som veľmi rád, pretože aj dnes hráme ubytovanie s raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v hoteli s výhľadom na Tatry. Jediná podmienka, nahrať nám hlasovku na WhatsApp alebo napísať na 0919 248 200. Janka Grajciorová bude dnes odhaľovať fresky v kostole v Slovenskom Pravne. Inšpirovala nás a preto sa pýtam, čo vám prvé napadne, keď sa povie sobáš v kostole. No a máme aj takéto hlasovky.
1: Dobrý deň, vlastnú svadbu som ešte nemal, ale zažil som ich už dosť. Vždy mi tak prebehne hlavou, keď tí mladí vychádzajú z kostola a muzika začne hrať, už som sa oženil, už je darmo, už som si zavesil na krk jarmo. Aká je vlastne naša ľudová kultúra krásna, humorná a vie spríjemniť každý okamih človeka. S pozdravom, Ján.
2: Pozdravujem priateľov Rádia Regina Stret. K vašej rannej téme svadba v kostole by som chcela pozdraviť mojich rodičov, ktorí 5. júna 2026 oslávia 50 spoločných rokov, a teda zlatú svadbu. Sobášili sa pred 50 rokmi na MNV v Tomášovciach a cirkevný sobáš mali v Bratislave v Evanjelickom kostole. Ich 50 rokov spoločnej cesty je dôkazom, že i napriek rôznym životným situáciám spolu vydržali. Dnes s bratom vytvorili pekný domov a ich spolužitie je aj po toľkých rokoch stabilné a plné porozumenia a vzájomnej lásky a úcty. Prajeme im ešte veľa zdravia, vitality a pohody a ešte mnoho krásnych spoločných chvíľ. Zdraví poslucháčka Simona z Ľubice.
3: Dobré ránko, Regina. Tak keď sa povie svadba, spomeniem si na tú moju, ktorej termín sme museli posúvať dvakrát kvôli vtedy zúriacej korone. Do tretice sa nám to podarilo, aj keď ešte boli nejaké opatrenia a zo 120 ľudí sme to museli skresať na 100. Ale myslím, že nakoniec to dopadlo výborne, ľudia sa zabavili. Sálu som zamykal ráno o 6. A ešte čo sa nám ukázalo ako dobré rozhodnutie bolo, že svadbu sme mali v piatok. Čiže v sobotu sme ešte v kľude mohli podojedať, podopíjať, čo poostávalo, a v nedeľu sa svadobčania pobrali domov. Pozdravujem, Ivan Zoravý.

0: Rádio Regina u vás.
1: Pri fascinujúcich objavoch v kostole Všetkých svätých v Slovenskom Právne v Turci bola aj architektka Kristína Zvedelová z kláštora pod Znievom, aj správca farnosti Marian Gregor. No a Janka Grajcerová sa teraz naživo v kostole zastavila, aby sa dozvedela, ako odhaľovanie fresiek pokračuje. Pozdravujem ťa.
2: Krásne dobré ráno, želám z Turca. Priznám sa, že hoci som z tejto oblasti, tak prvýkrát som išla cez Ivančinu a potom som prechádzala nádhernou cestou smerom na Slovenské Právno a teraz som už v kostolíku z 12. storočia. Táto stavba patrí medzi najstaršie v Turcii a okrem iného v roku 2021 sa tu začal výskum, vďaka ktorému odhalili vzácne fresky, ktoré si už naznačil. Ja vlastne kráčam po stopách Kataríny Kovačechovej a Katky Košikovej, pretože oni tu už boli tu pred 3 rokmi a ja teraz vlastne aj tak trošku zisťujem, že čo je nové, kam pokročili reštaurátori, ako teda táto obnova pokračuje. A správca farnosti, katolícky kňaz Marian Gregor ma tu privítal dnes ráno.
3: Srdečne pozdravujem poslucháčov Rádia Regina a čo sa týka, teda tak vítam vás v kostole Všetkých svätých v Slovenskom Právne, ktorý je farským kostolom. Patrí do našej farnosti ešte 15 dedín. A samotný výskum, ktorý sa tu dial v roku 2021, potvrdil mnohé veci, ktoré myslím, že odbornejšie porozpráva pani magistra Kristína Zvedelová, ktorá sa priamo podielala na tomto výskume, tak jej s radosťou odovzdám slovo.
2: Kunzhistorička Kristína Zvedelová, tak vy ste mi povedali, že sa to začalo celé ako keby na povale a v podstate aj fresky, ktoré tu boli odhalené, tak keď sem príde návštevník do kostola, možno turista, možno veriaci, tak vidí len časť, pretože ostatné pokračujú hore.
4: Áno, dobré ráno. Takže presne tak, tie pamiatkové výskumy, ktoré sa vždy robia pred začiatkom vlastne komplexnej obnovy kostolov, tak začínajú takým ako vizuálnym prieskumom, že keď sem človek prvýkrát príde, ako ja, alebo napríklad aj reštaurátori, tak si pozrieme celý ten kostol, prekutráme všetky také možno zákutia, do ktorých bežní ľudia nechodia, takže to bolo podobné aj tu, že sme sa dostali do podkrovia, kde sme vlastne na stene zbadali vlastne výjav, alebo teda hlavu Panny Márie a vedľa nej dvoch takých anielov, čo indikovalo, že pravdepodobne sa tu nachádzajú stredoveké nástenné maľby a tie sme potom hľadali aj vlastne v lodi kostola.
2: Bolo to teda určite veľmi fascinujúce, keď ste postupne odhaľovali fresky, lebo ako som sem prišla, tak sme sa začali pozerať na stenu a vy ste mi hovorili, že toto je pravdepodobne posledná večera, toto je pieta, toto je socha Panny Márie, ktorá aktuálne sa takisto reštauruje. Takže postupne tu nachádzate ďalšie a ďalšie maľby.
4: Áno, samozrejme, že ten pamiatkový výskum ako keby

0: No a potom v letnom počasí, keď je pekne, tak bývajú zadné dvere otvorené, ale z bezpečnostných dôvodov mrežu nechávame zatvorenú, ale to stačí na to, aby ten, kto chce vidieť pamiatky tohoto kostola, do nich nahliadol. A v prípade ešte osobnejšieho záujmu nie je problému sprístupniť to, že buď pôjdem s ním ja, alebo nechám kľúčiky na takéto osobné navštívenie.
1: Toľko zo slovenského prámna, pravdepodobne z najstaršieho kostola v Turci.
2: Rádio Regina u vás.

Počúvate Rádio Regina, dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Teplota od 18 na Orave po 28 na juhu našej krásnej krajiny. Slabý až severný vietor do 20 km za hodinu, presný čas 8:47.

0: Máme dobré správy, Čadcu a Krásno nad Kysucou spojí nová cyklotrasa.
1: Cez hory by naviazalo na Bystrickú magistrálu, tade sa vieme dostať až na Oravu, takisto na tú Žilinskú kaskadu.
0: Do obeda vás zoberieme aj na zaistenú lezeckú trasu Feratu Sokolie skaly.
2: Pre nami je most Sova, to je taký síce krátky mostík, ale tým, že je rozkývaný, tak je zaradený do Bčka a je ťažší. Možno si na to netrúfne, pretože sa tam nohy rozitekajú raz, dva, ale je to také spestrenie. No potom máme ďalší mostík a potom prídeme k tomu poslednému masívu, kde je aj kríž.
0: Tém bude oveľa viac, zostaňte s nami aj po 9. Tešia sa na vás Jan Maľa a Ladislav Eliáš. Dnes súťažíme o pobyt v hoteli pod Tatrami a musím ešte jednu reakciu na tému, ako si spomínam na svadbu. Takže, naši známi robili svadbu na Spiši. V roku 1987 napadlo toľko snehu, že ženích, ktorý bol od Vranova, sa nemohol pre kalamitu dostať k neveste. Tak ho priniesli na tanku. Svadba bola až ráno v nedeľu, no hostia poctivo čakali až do rána v dobrej nálade. Ale inak všetko dobre dopadlo. Pozdravujem Terezia z Košíc. Ďakujem, že nás počúvate aj na východe. Pekný deň prajú Peter Káloši a Peter Cítený. No a ešte presný čas, 8 hodín 52 minút.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Únia miest Slovenska oceňuje parlamentom schválené novely o priestupkoch aj cestnej premávke. Autorky stálych výstav z Volenského lesnického múzea nesúhlasia s ich sťahovaním. Dnes bude oblačno, dážď, teplota do 23 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Európska komisia vo svojej správe konštatuje, že naša ekonomika je stále závislá od ruských fosílnych palív. Podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Stana treba investovať do energetickej efektívnosti a úspornosti.
2: Podiel obnoviteľných energií podľa hodnotenia Európskej komisie na energetickom mixe Slovenska je jeden z najnižších v kontexte celej Európskej únie, pričom potenciál veternej energie naďalej na Slovensku zostáva nevyužitý.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD však veterné parky odmieta.
3: Slovensko má excelentný mix, pretože my vyrábame 85% elektrickej energie bezuhlíkovej, ak dáme dohromady jadro a vodné elektrárne. A ak si zoberieme, že je to 85% free carbon, tak patríme medzi svetovú špičku.
1: Na reformy v tejto oblasti je naviazaný aj plán obnovy. Podľa premiéra si vláda plní administratívne povinnosti voči Eurokomisii. Únia miest Slovenska oceňuje parlamentom schválené novely o priestupkoch aj cestnej premávke. Pri novele zákona o priestupkoch víta, že sankcia menších obecných prác sa môže uložiť až po prerokovaní s príslušnou obcou. V prípade druhej právnej úpravy oceňuje, že predkladateľ zákona v spolupráci s mestskými odborníkmi v oblasti parkovania a dopravnej regulácie pomohol novou právnou úpravou vyriešiť nejasnosti v oblasti parkovacej politiky, na ktoré upozorňovala prokuratúra. Hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová však dodala.
4: Považujeme za nešťastné, že zo schváleného znenia zákona bolo vypustené rozšírenie právomocí samospráv v oblasti objektívnej zodpovednosti. Navrhnutá úprava bola výsledkom odbornej diskusie medzi štátom a samosprávami a jej vypustenie oslabuje podľa nás výsledok partnerskej práce aj možnosti miest účinnejšie chrániť svojich obyvateľov.
1: Únia miest zároveň odkazuje, že pri oboch zákonoch bude sledovať ich uplatňovanie v praxi. Spoluautorky stálych výstav v Lesníckom a Drevárskom múzeu vo Zvolene nesúhlasia s ich sťahovaním do múzea vo Svetom Antone v Banskoštiavnickom okrese. Za autorky o tom informovala Tatiana Figurová. Spresnila, že stále výstavy s názvami Drevo vždy živé a Hlas lesa korešpondujú so statusom Zvolena ako centra lesníctva na Slovensku. Tvrdia, že prípadná snaha o presun expozície z jedného múzea do iného je hlbokým nepochopením všeobecných princípov múzejnej práce. Ako ďalej uvádzajú, nové riešenie môže poškodiť nielen múzeum, ale jeho oslabením aj celú lesnickú obec. Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátnych lesov uviedla, že aktuálne pokračuje príprava novej podoby lesnického a drevárskeho múzea. Podľa nej predstavuje kultúrno-spoločenský potenciál, ktorý vyšiel z hĺbkovej analýzy.
5: Chceme zdôrazniť, že nejde o zánik múzea, ale o jeho transformáciu a ďalší rozvoj. Zbierkový fond, odborná muzejná činnosť aj odborné zázemie potrebné na jej výkon sú naďalej zabezpečované pod gestiou Lesisera. Celý proces prebieha v súlade s platnou legislatívou a s dôrazom na ochranu a zachovanie zbierkového fondu pre budúce generácie. Naďalej rokujeme s mestom Zvolen, ako aj s bývalými zamestnancami, ktorí sa spolupodielali na tvorbe stálych expozícií.
1: Na severe Slovenska sa oficiálne začína cykloturistická sezóna. Spoločnosť Arriva v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom aj toto leto vypraví na Liptov a Oravu cyklobusy, ktoré odvezú cestujúcich aj s bicyklami do obľúbených horských destinácií. Podľa hovorcu spoločnosti Arriva Petra Stacha záujem o cestovanie s bicyklom narastá. Cyklobusy sa stávajú bežným prostriedkom na ich prepravu počas letných výletov po Orave i Liptove.
6: Na Orave obsluhuje dve trasy. Trstená, Tvrdošín, Nižná, Podbiel, Habovka, Zuberec, Zverovka a Trstená, Liesik, Vitanová, Oravice. Liptovská linka vznikla v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Visit Liptov a vedie cez Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Vavrišovo, Pribilinu až na Štrbské pleso.
1: Spoje s nosičom bicyklov označuje piktogram, lístok si cestujúci kúpia priamo u vodiča. V 5. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila Viktória Chladoňová 22. a Nora Jenčušová 127. miesto. Dnes bude oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Denná teplota 18 až 23, na juhu miestami okolo 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Muráňom a Muránskou Hutou havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolónu hlásite na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta, stratíte tam asi 2 hodiny. Tunel Horelica pre kolóny v tomto smere priebežne uzatvárajú. 10 minút sa zdržíte v Čaci na Jesenského smerom do centra a 15 minút na výjazde do Ružomberka z Likavky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Pekný deň z Reginy Stred vám želáme. Dnes je v kalendári veľmi časté meno Lenka. Želáme im všetko najlepšie. Možno oslavujú aj v obci s rovnakým názvom. Lenka sa nachádza v okrese Rimavská Sobota. Pozdravujeme aj tam. V našom vysielaní hovoríme aj o zaujímavých nálezoch. Počas nedávno ukončeného archeologického výskumu na Gemeri sa podarilo nájsť viacero zaujímavých predmetov.
8: Objavili sme celú železnú sekeru, torzo fajky tureckého typu, siaci zámok a ručný vrták Nebožiec. Tieto všetky nálezy pochádzajú približne zo 17. storočia.
7: Naživo budeme v kláštore pod Znievom, predstavíme vám túlavý autobus. Pozdravujú vás Ján Mala a tiež Ladislav Eliáš.

0: Rádio Regina u vás.
1: V obci Slovenské Právno v okrese Turčianske Teplice môžete zažiť lamaterapiu a priamy kontakt s alpakami prostredníctvom projektu Alpaka. Ide o obľúbenú aktivitu pre rodiny s deťmi a milovníkov zvierat. Janka, pozdravujeme ťa.
2: Dobrý deň, tak prišla som odbúrať stres na alpakovú farmu, môžem povedať. Teda zatiaľ sú tu 4 lamy alpaky a som tu aj s chovateľom Robertom Pálešom a ešte neraňajkovali lamy, takže môžeme to vyskúšať, že či prídu na raňajky. Tak, toto sú granulky, ktoré majú alpaky radi. No a už samozrejme Olaf prišiel ako prvý, ten je vždycky akčný.
3: Áno, dobrý deň, vítam vás na našej záhrade s alpakami vedľa našho rodinného domu. Pozdravujem aj poslucháčov rádia.
2: Je to tak, Olaf je vodca.
3: Olaf prišiel prvý na raňajky, hneď išiel skontrolovať krmítka. Samozrejme, máme to tu ešte v rukách, to krmivo, teraz im to nasypeme do tých krmidiel. Môžete s nami.
2: Aké sú ďalšie mená? Tak Olafa už poznáme, ten je biely ako sneh.
3: Áno, Olaf je pomenovaný po Snehuliakovi z rozprávky. Ďalšieho tu máme Froda, Charlieho a Felixa. Každý je rôznej farby, takže vieme ich aj jednoducho rozlíšiť, ako aj vy môžete vidieť.
2: Čo vám to napadlo mať alpaky ako zvieracích miláčikov doma?
3: Á, tak ja som vždy deťom našim vravel, keď boli už mali, že im kúpime lamu na záhradu. Tak ako môžete vidieť, už sú tu 4, nie jedna. Tak splnil sa nám aj taký sen aj deťom. Takže to bolo to prvotné. Plánovali sme urobiť aj taký, akože sme to nazvali Lama Glamping, kde ubytovanie s lamami, ale postupom času sme to trošku teraz oddelili, že lamy si nechávame doma, myšlienka toho glampingu ostáva, ale budú musieť návštevníci v podstate chodiť kúsok za tými lamami, nebudú ich mať priamo v tom ubytovaní, takže už sú to takí naši domáci miláčikovia. Ako psík a podobne. Takže...
2: Vy ste sa ale rozhodli, že poskytnete aj lama terapiu. V čom to spočíva? Spočíva to v tom, aby lamy boli zvyknuté na ľudí, aby sa dali pohľadkať, aby išli s vôdzkou na prechádzku?
3: Áno, tá alpakoterapia vlastne spočíva v tom hladkaní. Je to taká dlhá práca s nimi, aby sme ich naučili v podstate na tej vôdzke, aby sme im dali ohlavku, dali to vodítko. Lama musí byť zvyknutá na rôzne prostredie, na rôzne situácie. Takže nie je to jednoduché vycvičiť takto lamu, ako máme my. Ako vidíte aj vy, aha, už tu stojí pri nás, môžete ju hladkať. Teraz nám od rana prší, tak sú trochu mokré. Keď boli napríklad, keď máme návštevy, alebo chodíme do tých škôlok, tak ráno, keď nám moknú, tak sme ich museli aj fénovať. Čiže aj toto je tá príprava, hej, tie rôzne situácie, zvuky. Takže v tomto spočíva tá. A hlavne ten tréning, tá príprava tých alpak. A tá alpakoterapia sama o sebe je to, že v podstate lama si vie ľahnúť, je kľudná pri tých deťoch, pri tých proste každý dospelý, malé dieťa môže k tomu ísť, nič im neurobí.
2: Aj ste mi spomínali, že ste boli už počas týždňa v materských školách, aj chodíte s lamami za deťmi. To znamená, že majú aj svoje špeciálne vozidlo?
3: Špeciálne nie, je to obyčajná dodávka. Áno, musí byť veľkosť, aby sme ich tam naložili. Chlapci, my ich tak voláme, že naši chlapci už vedia úplne sami nastúpiť do dodávky, vystúpiť z dodávky. Takže akurát sme si teraz všimli, že úplne si to užívajú, tie návštevy, tú cestu autom, tie návštevy v tých škôlkach, že proste niečo nové vidia, ten areál tých ľudí, tie deti. Úplne sa to zmení, ako keď ich tu máme doma na voľno pustených na tej záhrade, keď im dáme tie ohlavky, dáme ich na tie vodítka, tá alpaka sa úplne zmení a ide k tým deťom, nechá sa hladkať. Takže fakt si to úplne užívajú tie výlety za tými škôlkarmi, školákmi a podobne.
2: Aj ste ich ostrihali, pretože pravdepodobne im je tu teplo, oni sú zvyknuté aj na vyššiu nadmorskú výšku, sú z Južnej Ameriky.
3: Áno, my máme konkrétne peruánske, však sú aj čilské, toto sú peruánske. Samozrejme, robím najlepšie chladnejšie počasie, ale lama je prispôsobivé zviera, takže si rýchlo zvykli, ale určite potrebovali zhodiť tú vlnu. Mali na sebe niektoré aj 3 kg tej vlny, takže teraz je im príjemnejšie. Už sa im nechcelo ani chodiť, keď boli tie veľké teploty, nepršalo. tak 2 týždne dozadu sme ich ostrihali.
2: Troška nám mrnčia, možno to naši posluchači aj počujú a chcú, ešte potrebujú doranejkovať a chcú ísť takisto aj do výbehu. Takže z farmy Alpaka Momenty pozdravujem zo slovenského Pravna.
1: Ďakujeme pekne, áno, mrnčanie sme počuli, takže láme dobrú chuť, lámam. Janka Grajcerová sa ešte raz dnes ozve po 11. z kláštora pod Znievom.
0: Rádio Regina u vás.

0: tak ako v rozprávke.
1: Bol koniec. Príjemné predpoludnie s rádiom Regina Stret.

0: Počúvate Reginu Stret. Starobylý kostol vo Vyšných Valiciach patrí medzi najmalebnejšie pamiatky Gemera. Počas nedávno ukončeného archeologického výskumu sa podarilo nájsť viacero zaujímavých predmetov. O nálezoch a dejinách chrámu viac zisťoval Branislav Caban.
1: Kostol vo Vyšných Valiciach vďačí za svoj zaujímavý vzhľad aj mohutnému hradobnému múru, ktorý ho obkolesuje. Časť tohto opevnenia sa však pred 2 rokmi zrútila. Čoskoro sa začne jej rekonštrukcia, ktorej predchádzal archeologický výskum. Archeológ Gemersko-Malohonského múzea Alexander Botoš.
2: Tá nálezová situácia je tu pomerne jednoduchá. Odhalili sme iba základovú časť tohto pomerne masívneho ohradného múru. Tu boli pomerne zaujímavé nálezy. Objavili sme celú železnú sekeru, torzo fajky tureckého typu, vysiaci zámok a ručný vrták nebožiec. Tieto všetky nálezy pochádzajú približne zo 17. storočia.
1: Robotníci pri archeologickom výskume odkryli základy asi 20-metrovej časti hradobného múru. Odhalili aj základy vstupnej brány do areálu kostola. Podľa pracovníka pri výkopoch Rudolfa Bariana ide o prácu, ktorá si vyžaduje pozornosť.
3: Treba dávať pozor, keď dačo nájdeme, takéto veci. Sekeru sme našli a také črepiny.
1: Kostol stojí na malej vyvýšenine, ktorú miestni nazývajú Cisárskym vrchom. Postavili ho zrejme v 15. storočí na mieste staršieho chrámu. Ten sa v písomných prameňoch spomína prvýkrát v roku 1332. Súčasný kostol bol v 17. storočí obohnaný už spomínaným obranným múrom so strieľňami a obytnou vežou. Kurátor kostola Ľudovít Kalaš.
4: Zaujímavosťou je, že tento kostol bol dvakrát zničený ohňom. Prvýkrát v roku 1619 a už vtedy v roku 1622 znova teda postavili a obnovili. Zhruba v 16. storočí celé obyvateľstvo Valickej doliny prešlo na reformovanú liturgiu.
1: Na rozdiel od viacerých iných gemerských gotických kostolov je chrám vo Vyšných Valiciach stále využívaný na náboženské obrady. Bohoslúžby sa tam konajú pravidelne.
4: Každý druhý týždeň totižto náš pán farár býva v Chanave a z tohoto dôvodu len každý druhý týždeň tu máme bohoslúžby.
1: Kostol je súčasťou kultúrno-poznávacieho okruhu Gotická cesta. Tá spája pamiatky a zaujímavosti Gemera aj Spiša. Turistom je chrám vo Vyšných Valiciach prístupný po predchádzajúcej rezervácii na konkrétny čas.

0: Rádio Regina ponúka. Na koncert s Reginou.
1: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová, aké boli jej začiatky?
2: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
1: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo v piatok po 23. a v nedeľu po 21.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu sa vyberieme na Krupinské kopanice s Jozefom Capuliakom.
3: Ten naučný chodník je zokruhovaný, má dĺžku 5 km. Sa dozvedia veľmi zaujímavé veci, ktoré sú spojené nielen s históriou Krupiny.
1: Pozrieme sa aj na výrobu zápisníkov s ručnou väzbou a privítame dolnozemských Slovákov zo Selenče, vynikajúcich muzikantov a pedagógov Juraja Súdiho a jeho dcéru Leonóru.
4: Môj vzťah k hudbe je od malička intenzívny a blízky, lebo som sa narodila do rodiny, kde moji rodičia založili zbor.
1: Mária Trstenská-Trubíniová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Portréty.
1: Žije vo Veľkom Krtíši a pochádza z Horných Plachtinec. Už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Pažalička z Plachtinec a Príbeliec.
5: Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať i to dobro, lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájti.
1: Dlhoročného folkloristu, divadelníka a osvetového pracovníka Juraja Matiaša vám predstaví Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme vás aj na stredoslovenské cesty. Medzi Muráňom a Muránskou Hutou havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Čadci na Jesenského smerom do centra sa v kolóne zdržíte 10 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte asi hodinu, tunel Horelica pre kolóny v tomto smere priebežne uzatvárajú. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne zdržíte 30 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tak toto bol letný hit od Venga Boys s chytľavým refrénom. V najbližších minútach máme pre vás predpoveď počasia a v cykle Liek na dušu budeme hovoriť o človeku so symptómami bipolárnej poruchy. Verím, že máte pohodové dopoludne a teraz máme pre vás pieseň Potrebujem vypnúť od skupiny King Shaolin. Naďalej sú s vami Jan Mala a tiež Ladislav Eliáš.
1: Keď sa ráno skoro budím, už beží celý svet.

0: dostanem. Pozdravujeme z Reginy Stred. Ty si manik. Asi ste toto označenie už kedysi zachytili. Hovorovo sa tak zvykne hovoriť niekomu, kto vykazuje určité symptómy bipolárnej poruchy, v minulosti nazývanej manicko-depresívna porucha. Opäť by sme mali pri takýchto neadekvátnych označeniach byť opatrní.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Pojem manik sa zvykne v spoločnosti objavovať ako označenie niekoho, kto pôsobí zmetočne či impulzívne. Skutočná diagnóza, od ktorej sa odvíja, znie bipolárna porucha. A to je rozsiahla duševná porucha, ktorú je často nutné kryť aj medikáciou, pretože človek, ktorý ňou trpí, zažíva veľmi silný diskomfort. Ďalej rozvíja klinický psychológ Matúš Kucbel.
3: V tom komunikačnom rámci sa môžeme stretávať aj s pojmom manickosť, maniakálnosť a podobne. Častokrát asi teda hovoríme ľuďom, ktorí majú nejaký nadbytok

0: Dosť maniakálnosť a tak ďalej sa stala predmetom rôznych pejoratívnych vyjadrení a preto sa dnes, a to mnohí ani netušia, nazýva táto porucha bipolárnou poruchou. Myslím, že veľmi pekne a neutrálne popisuje charakter tejto poruchy, pretože sa jedná o striedanie dvoch veľkých stavov nálad a to je už spomínaná manickosť, alebo manická, ktorá má nespočetný počet svojich kritérií na to, aby museli byť splnené a zároveň je striedaná táto manická fáza s depresívnou poruchou. To znamená, že opäť je tam množstvo kritérií, ktoré musia byť splnené na to, aby sme mohli hovoriť potom o tom prechode do depresívnej poruchy. Zároveň medzi týmito dvoma fázami, ako sme už spomenuli, dochádza k striedaniu a to striedanie je sprevádzané opäť prechodovými stavmi, ktoré sú mimoriadne náročné a záťažové pre ľudí, ktorí si s touto poruchou a s touto symptomatológiou prechádzajú životom.
1: Matúš Kucbel zdôrazňuje, že je dôležité zaobchádzať s pojmami maniakálny či manický a podobne veľmi citlivo a zbytočne ich nenadužívať.
0: Častokrát sa stretávame s tým, že v bežnej hovorovej reči môžeme počuť už aj pojem bipolár. Je to hovorový stav, keď sa nejaký človek nachádza možno medzi nejakým rozhodnutím, prípadne raz hovorí čierne, raz hovorí biele a tak ďalej. Tomu sa vlastne akoby naozaj nedá zabrániť, ale my chceme vlastne o tom hovoriť a vlastne to akoby z tej nevedomej komunikácie, kam sa to vlastne tým, že to prijímame, dostáva, si to dostať do vedomia a možno by sme sa snažili zamedziť a regulovať toto správanie.
2: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: O 9. hodine 49. minúte pozdravujeme do SHMu Norberta Polčaka. Pýtame sa, aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku.
2: Dobrý deň prajem na stredné Slovensko. Teraz na strednom Slovensku máme oblačno až zamračené, len ojedinele aj trošku menej oblačnosti a na viacerých miestach sa vyskytuje dážď, prípadne prehánky. Je to spôsobené tým, že v tejto oblasti práve nad stredným Slovenskom sa vlní a rozpadáva studený front. Najteplejšie máme na juhu regiónu v Štrkovci, kde je 19 stupňov, najchladnejšie v tých severných lokalitách pri zrážkach na Orave, kde je teplota teraz aktuálne len okolo 11 stupňov Celzia.
1: Spomínate zrážky, budú aj v ďalších hodinách tohto dňa prehánky alebo búrky?
2: Áno, dnes očakávame v rámci stredného Slovenska, že bude oblačno až zamračené. Potom neskôr najmä k večeru môže byť miestami aj polojasno a na viacerých miestach bude dážď alebo prehánky. Výnimočne sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne dnes 18 až 23 stupňov. V tých severných regiónoch pri zrážkach to môže byť aj nižšie a naopak na juhu to môže byť miestami až okolo 25 stupňov. Takže bude veľký rozdiel medzi severom a juhom. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov a fúkať bude väčšinou len slabý vietor.
1: Mnohí sa už tešia na víkend. Ešte spomeňme prosím, aký bude predvíkendový deň, teda piatok.
2: V piatok v noci bude polooblačno až oblačno, zrážky len ojedinele, nočná teplota 16 až 11 stupňov a zajtra cez deň bude viac oblačnosti, bude oblačno až zamračené. Hlavne v Žilinskom kraji sa vyskytnú zrážky miestami, v Banskobystrickom kraji ojedinele a teplota dosiahne 23 až 28 stupňov, to platí najmä pre Banskobystrický kraj. Naopak v Žilinskom kraji bude o niečo chladnejšie, okolo 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude zajtra teplota okolo 13 stupňov a fúkať bude slabý až mierny, prevažne južný vietor. V tých západných okresoch v priebehu dňa sa môže rozfúkať severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Za predpoveď počasia ďakujeme Norbertovi Polčákovi, pozdravujeme vás do SHMu, pekný deň.
2: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zmeny v pravidlách cestnej premávky prinesú prísnejšie tresty pre cestných pirátov. Cez víkend bude v Ružomberku tradičný ružomberský jarmok. Dnes oblačno, dážď a teploty do 23 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Zmeny v pravidlách cestnej premávky, ktoré schválil parlament, prinesú prísnejšie tresty pre cestných pirátov. Vysoká rýchlosť patrí medzi najčastejšie dôvody vzniku dopravných nehôd a taktiež výrazne ovplyvňuje následky škôd. Ministerstvo vnútra preto navrhlo zvýšiť sankcie. Prísnejšie sa budú postihovať prekročenia rýchlosti v obci o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. Pokračuje hovor za rezortu vnútra Matej Neumann.
2: V riadnom konaní sa pokuta zvyšuje o 300 eur, čo je spodná aj horná hranica, v blokovom konaní o 250 eur, teda spodná hranica pokuty, respektíve o 200 eur, to je horná hranica pokuty.
1: Horná hranica pokuty bude v prípade priestupku až 1300 eur. Dopravný analytik Jan Bazovský reaguje, že je na mieste otázka, či bude mať vyššia sankcia nejaký význam, keďže pokuty sa priebežne zvyšovali, ale pokles priestupkov v praxi vidieť nie je.
3: Z môjho hľadiska asi najspravodlivejšou sankciou pre vodičov, ktorí by naozaj závažným spôsobom porušili pravidlá, napríklad pri obmedzenej rýchlosti v obci, že by ju prekročili pomerne dosť vysoko, by bol zákaz činnosti.
1: Novela nadobudne účinnosť od 1. septembra. Slovensko podľa vlády nepotrebuje veterné parky, odvoláva sa na energetický mix a plány v jadrovej energetike. Na reformy v tejto oblasti je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Minister Tomáš Drucker z hlasu SD poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy zdôrazňuje, že rozhodujúce slovo budú mať samosprávy.
4: Ministerstvo životného prostredia pripravilo proces, či už EIA alebo SEA. A v rámci EIA procesu je povinnosť napríklad samospráv sa vyjadriť k tomu. A my ako vláda nemáme záujem stavať ani jeden veterný park.
1: Predseda združenia SK8 Jozef Vyskupič z Progresívneho Slovenska reaguje, že samotná možnosť vyjadriť sa nestačí. Podstatné je, aby boli pripomienky krajov, miest a obcí vypočuté a zohľadnené.
5: Skôr ako prebehla SEA, ľudovo poviem, opýtanie sa v regiónoch a na názor samospráv pustili EU a tá EA im krachovala a teraz naháňajú mačku za chvost, pretože jednoducho to nezvládnu a nestihnú.
1: K 23 bezpečnostným kamerám v meste Nová Baňa pribudla ďalšia. Mestská polícia dala požiadavku na pokrytie priestoru tržnice v centre mesta, ktorú zrenovovali v minulom roku. Samosprávu vyšlo toto rozšírenie na približne 1200 eur. Ako potvrdil náčelník mestskej polície Jan Ševčík, mesto plánuje ešte tento rok investovať viac financií do ďalšieho rozširovania kamerového systému.
6: Do budúcna je určite naprojektovaný ďalší taký väčší projekt v hodnote 25 000 eur o rozšírenie kamerového systému o ulicu Nábrežnú a Školskú. Tam bude cca asi do 10 kamier. Bianiaške máme vyčlenené, akurát momentálne robíme taký prieskum trhu. Malo sa to realizovať ešte v tomto pol roku 26.
1: V dňoch 5. a 6. júna sa bude v Ružomberku na námestí Andreja Hlinku konať tradičný už 38. ružomberský jarmok. Samospráva v tejto súvislosti upozorňuje na dopravné obmedzenia v centre mesta, hovorí Miroslav Parobek z Mestského úradu v Ružomberku.
7: V súvislosti s konaním ružomberského jarmoku budú od štvrtku od 8 hodiny do nedele do 8 hodiny rána platiť úplnú zavierka dopravy na uliciach, hlavne na meste Andreja Hlinku, Mariánska, Veľký závoz, Malý závoz a čas ulice Majere.
1: Obmedzenia budú platiť aj v nedeľu, keď sa na námestí Andreja Hlinku uskutoční deň Liptovskej brindze, pokračuje Miroslav Parobek.
7: V nedeľu, keď bude deň Liptovskej brindze, tak bude pokračovať uzavierka v prednej časti námestia Andreja Hlinku pri Mestskom úrade alebo pri historickej radnici v čase od 8. do 20. hodine. Pokiaľ ide o mestskú autobusovú dopravu, tak zastávka Mestský úrad nebude obsluhovať od 4. júna, čiže od čtvrtku od 8. hodiny rána do 7. júna 20. hodiny večer.
1: Premávku v centre mesta bude kontrolovať mestská a štátna polícia. Dnes oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Denná teplota 18 až 23, na juhu miestami okolo 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je v Čaci na Jesenského smerom do centra, kde priebežne uzatvárajú aj tunel Horelica a na trase z Čace do Kysuckého Nového mesta a aj na vjazde do Ružomberka z Húbovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 6 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: V našom vysielaní radi hovoríme o dobrých správach. Tentoraz sa potešia obyvatelia Kysúc, Čadcu a Krásno nad Kysúcou spojí nová cyklotrasa.
9: Cez hory by naviazalo na Bystrickú magistrálu, tade sa vieme dostať až na Oravu, takisto na tú Žilinskú kaskadu.
8: Viac povieme v tejto hodine, pridáme aj aktuality zo sveta práce a obyvatelia Banskobystrického kraja môžu do konca mesiaca posielať prostredníctvom online formulára návrhy na úpravu regionálnych autobusových cestovných poriadkov. Naďalej sú s vami Ján Mala a Ladislav Eliáš.

0: Pozdravujeme vás Reginy Stred, Čacu a krásnu nad Kysucou spojí nová cyklotrasa. Jej trasu však do veľkej miery ovplyvnila aktuálna výstavba diaľnice D3. Akým spôsobom to priblíži v nasledujúcej reportáži Julia Kavecká.
1: V meste Čaca v uplynulom období pracovali na dvoch dôležitých cyklochodníkoch. Jeden je v lokalite Sihelník, druhý je na Podzávoze. Oba boli zrealizované z plánu obnovy. V meste takto pribudnú viac ako 3 kilometre cyklochodníkov. Radnica má ale zároveň podľa primátora Mateja Šimáška pripravený aj projekt zameraný na prepojenie Čace a Krásna nad Kysucou prostredníctvom cyklomagistrály.
2: Sme začali pripravovať projekt cyklotrasy, ktorá by spájala mesto Čaca s Bystrickou dolinou a ďalej na Žilinu. Tam sú miľovými krokmi pred nami. A my sme za rok pripravili spoločne s organizáciou cestovného ruchu prepojenie, ktoré by naviazalo cez hory, pretože dole cestami sme obmedzení kvôli výstavbe diaľnice, cez hory by naviazalo na Bystrickú magistrálu, tade sa vieme dostať až na Oravu a takisto na tú Žilinskú kaskadu.
1: Mesto má už pripravenú aj projektovú dokumentáciu a stavebné povolenia. Matej Šimášek hovorí, že prepojenie okresného mesta s Bystrickou cyklomagistrálou a neskôr aj so Žilinou a ďalšími regiónmi dá dobrý základ pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v regióne.
2: Toto má zmysel. Zo 7 kilometrov cyklotrás sa stane možno 120 kilometrov cyklotrás. Je to obrovská pridaná hodnota pre život v tomto regióne. A to nielen z hľadiska cestovného ruchu, no ale možno s nadsázkou poviem, aj keď to bude cez hory a je to len krátko, možno aj pri ceste do práce.
1: Primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa doplnil, že toto prepojenie cyklisti požadovali dlhodobo.
3: Z Krásna na Bystricu a do Polska sme mali jedny z prvých na Slovensku. Myslím, že už je to 15 rokov cyklotrasy po tej Úraťovej železničky. Potom som urobil ešte smerom na Žilinu a na Ošťadnicu smerom do Poľska. Krásno po zrealizovaní tejto cyklotrasy. A vždy ma mrzelo, keď chodili najmä Čačania, že ako sa dostanú po jednotke alebo po tej hlavnej ceste na cyklotrasu, že nemajú sa ako dostať. Som rád, že s pánom primátorom sme našli nejaké riešenie, aby okresné mesto malo v podstate prístup na všetky smery. Či to bude na Bystricu a smerom na Oravu, či to bude na Ošťadnicu smerom do Poľska alebo smerom na Žilinu. Krásno bude jediné, ktoré bude mať v podstate na 4 taký úzol, cyklovúzol, ktorý tam bude a bude mať odtiaľ sa môže dostať na všetky strany.
1: Odhadovaná suma potrebná na tento projekt je takmer 5,5 milióna eur. Čadca sa chce o financie uchádzať z Envirofondu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba informoval, že v najbližšom čase plánujú otvoriť podobnú grantovú výzvu.
4: My na ministerstve životného prostredia samozrejme budeme rádi, ak takýto projekt bude môcť byť podporený a verím, že tú výzvu budeme vedieť spustiť čo najskôr.
1: Čadca už získala na výstavbu a opravu cyklochodníkov viac ako 1 milión eur. V tomto smere patrí medzi 3 najúspešnejšie mestá na Slovensku.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Ministerstvo hospodárstva v utorok zverejnilo prvý balík tzv. Prorastových ekonomických opatrení, ktorý už prekonzultovala tripartita. Po schválení v parlamente majú niektoré vstúpiť do praxe v tomto, iné v ďalšom roku. K opatreniam, ktoré súvisia s trhom práce, patrí zlepšenie dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia, keď sa prehodnotia jazykové požiadavky pri uznávaní zahraničných kvalifikácií cudzincov a zníži sa aj duplicitná byrokracia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Mário Špilberger sa zamestnávateľov a zástupcov rôznych organizácií pýtal, ktoré prorastové opatrenia by uvítali.
2: Martin Jurčík zo spoločnosti Hariko je v Mýte pod Ňumbierom, ktorá podniká v oblasti gastra, stavebníctva a poľnohospodárstva, hovorí, že najlepším prorastovým opatrením môže byť zníženie odvodov na strane zamestnávateľa.
3: Určite by bolo pre nás jednoduchšie dať tým ľuďom viac peňazí, zamestnať viac ľudí, nakoľko tiež máme hranicu predajnosti našich služieb, za aké ceny sú ochotní ľudia platiť, taktiež ten systém starostlivosti o toho zamestnanca, rôzne benefity, ktoré by sme im aj my vedeli ponúknuť, sme nakoniec zrušili kvôli tomu, že boli administratívne náročné, aby sme ich oficiálne dávali zamestnancom.
2: Jaroslav Strelec je riaditeľom sociálneho podniku KNK na Kovahriňovej v oblasti kovovýroby. Dobrým prorastovým opatrením môže byť podľa neho zrušenie transakčnej dane, ale aj menej byrokracie.
4: Zníženie tej administratívnej náročnosti, ktorá súvisí s dokladovaním dokumentov v súvislosti s fungovaním sociálneho podniku. No a radi by sme spolupracovali buď priamo s úradmi práce, alebo priamo so sociálnou poisťovnou, ktorá má informácie o ľuďoch, ktorí sú zdravotne znevýhodnení. My sa k tým informáciám veľmi ťažko dostávame.
2: Predseda rolníckeho družstva Ďumbier v Brezne Peter Lukáč tvrdí, že prorastové opatrenia by mali zohľadňovať produkciu v regiónoch.
5: Aby tie podpory toho regionálneho, nazvime to lokál patriotizmu, bol viazaný skôr na tú produkciu výroby služby, ktoré sa v danom regióne nachádzajú, a nie vyslovene ako to je možno u nás v poľnohospodárstve, kde tlačíme, že nie vždy je cesta plošnej podpory povedzme na hektár poľnohospodárskej pôdy alebo na kus hovädzieho dobytka tá správna, ale lepšia by bola tá podpora vyslovene tej produkcii, udržania zamestnanosti a niečo hmatateľného, ktoré v tom regióne ostane a pomôže.
2: Katarína Gavalcová zo Slovak Business Agency navrhuje, aby sa prorastové opatrenia týkali aj vzdelávania podnikateľov.
6: Vzdelávanie v oblasti podnikateľských zručností a budovania, určite podpora rozvoja tých podnikateľských zručností, aby sme pomohli rastu tým podnikom, zabezpečenie tých stálych zákaziek.
2: Prorastové opatrenia by mali podľa odborníka na digitálnu transformáciu Valenta Guru zohľadňovať aj transformáciu ekonomiky a cieliť na začínajúcich podnikateľov.
7: Vytvoriť lepšie podmienky pre startupy. Tam vidím budúcnosť prinášania inovácií a skúšania niečoho, čo nás posunie dopredu, a platí to, že aj keď startup neskončí tým, že sa z neho stane významná nadnárodná alebo minimálne slovenská firma, je to príležitosť na to, aby sa tí ľudia, ktorí do toho išli a dostali na to priestor, aby sa v niečom poučili, a druhý pokus už môže byť s pozitívnym výsledkom.
0: Rádio Regina.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Na Slovensku vznikne ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli Centrum výnimočnosti EOD, by malo nové pôsobiť v Bratislave a venovať sa delostrelectvu. Viesť ho má skúsený plukovník Roman Bobáľ. O poslaní centra sa s ním porozpráva Miroslav Minár. V piatok o 21.
0: Rádio Regina Stred. Svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
2: Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta stratíte asi 45 minút. Tunel Horelica pre kolóny v tomto smere priebežne uzatvárajú. Námestové pri obchodnom centre Slanica smerom do centra sa pri cestároch zdržíte 10 minút a medzi Turzovkou a Makovom jazdí mobilný radar Čierna Oktávia. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

chce to odvahu, keď ti vravia, že si divný, že máš miernu povahu. Nezabudni, žiť je ťažké, chce to odvahu.

0: Pozdravujeme vás, Reginy Stred. Obyvatelia Banskobystrického kraja môžu do 30. júna posielať prostredníctvom online formulára návrhy na úpravu regionálnych autobusových cestovných poriadkov. Organizátor, teda integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja, všetky podnety vyhodnotí a tie realizovateľné zapracuje do zmien, ktoré začnú platiť 1. septembra. Redaktorka Andrea Chudová sa na spokojnosť s cestovnými poriadkami pýtala cestujúcich na autobusovej stanici vo Zvolene.
1: Sme z Krtíša a cestujeme do Nitry, cestujeme do Banskej Bystrice, do Zvolena týmto smerom, ale nám to vyhovuje. Len vyťaženosť autobusov není plne obsadená.
2: Vyhovujú vám časy odchodov autobusov?
3: Akože mne chodia celkom často autobusy, keďže bývam celkom blízko aj Zvolena, takže aj hej.
2: Akože mne tak trošku menej, lebo ja bývam v takej menšej dedine, čiže mi tam chodia menej často autobusy. Tým, že sa opravujú cesty v okolí, vlastne aj most na Ostrej Luke, tak nám teraz chodia, aj sa nám posunuli vlastne časy, aj nám jeden úplne zrušili. A hlavne v nedeľu chodia dva, chodí o 8 ráno a o 5 večer.
4: No viete, či ja som z Neresnici a stade idú autobusy, ale MHDčky stade nechodia, takže takto na diaľku. Tie diaľkové chodia.
2: Čiže využívate presne tie medzimestské?
4: Áno, áno.
5: Ako podať formulár s pripomienkou k zmene cestovného poriadku, vysvetľuje Lenka Štepáneková, vedúca útvaru marketingu a komunikácie integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja.
6: Podať podnet je veľmi jednoduché, stačí vyplniť krátky formulár na webovej stránke IDSBBSK, a to najneskôr do 30. júna. Samotné zmeny cestovných poriadkov následne vstúpia do platnosti 1. septembra. Pre správne naplánovanie dopravy nie je dôležité len posunutie spoja, ale konkrétna potreba cestovania. Užitočný podnet vyzerá napríklad tak, že ľudia v ňom popíšu, odkiaľ, kam, o koľkej a za akým účelom sa potrebujú dopraviť.
5: Pri zmenách cestovných poriadkov je dôležitá aj koordinácia so železničnými dopravcami.
6: Samozrejme, železničný grafikon pripomienkujeme vo viacerých kolách a k nemu následne prispôsobujeme cestovné poriadky regionálnych autobusov. Na tie potom majú nadväzovať cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy. Železnica je vnímaná ako kostra dopravného systému, ku ktorej sa prispôsobujú ostatné módy dopravy.
5: Pred decembrovou zmenou cestovných poriadkov prišlo 229 podnetov od verejnosti. Takmer polovicu z nich sa podarilo zapracovať. Podnety však nie je nutné podávať len cez internet.
6: V dnešnej dobe je elektronické podávanie podnetov tou najjednoduchšou formou, a to aj pre cestujúcich, aj pre nás ako organizátora verejnej dopravy. Podnety podávajú aj samosprávy, ktoré ich zbierajú od svojich obyvateľov, takže tu nehrozí, že by napríklad seniori mohli mať nejaký technický problém. Stačí povedať starostovi a ten nám už podnet nahlási. Samozrejme, ak niekto preferuje podanie poštou alebo fyzicky, môže tak naďalej urobiť.

0: predpoludnie s rádiom Regina Stred.
1: Sleduješ staré filmy, sleduješ ich každý večer dokonca, aj keď spolu vieme.

0: Príslovie, ktoré si rozoberieme o chvíľu, hovorí o kritike a radí nám, aby sme ju nebrali v zlom.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Neberte prosím túto otázku kriticky. Čo vy a kritika? Takto sa poslucháči zamysleli nad kritikou v relácii Horizonty v roku 1985.
3: Kritika je vzácnou liečivou rastlinou. Nevadí, že jej odvar je niekedy trpký. Názor z iného listu. Keď ma niekto začne kritizovať, iba čo ma rozčúli. Každý sa má starať o seba a

0: Nepchať nos do cudzích vecí. Stále mi niekto hovorí, akým
1: musím byť. Mám byť iný. Slovenské príslovie nám radí, aby sme kritiku nebrali príliš osobne a hľadali v nej lepší úmysel. Kto ťa napomína, maj ho za priateľa. Je ale kritika, ktorú je ťažké prijať, no zároveň by sme si mali uvedomiť, čo a ako kritizujeme my. Koučka Klára Giertlová, Stajová.
2: Pokiaľ mám potrebu mu niečo povedať, čo zasahuje nejako možno aj do môjho priestoru, je dôležité sa naučiť to povedať s rešpektom a nekritizovať človeka, ale vyjadriť nespokojnosť s jeho spôsobom konania, s jeho správaním. Či je to ad personam, alebo je to o konaní.
3: Sníval sa mi hrozný sen, že aj poslední odvážlivci v mojom podniku stratili guráž a nie sú ochotní utrúsiť čo len jedinú kritickú vetičku.
1: Niekomu by kritika chýbala, inému nie. Konštruktívne podanú kritiku ale môžeme vnímať priateľnejšie ako tú ostrú. Opäť Klára Giertlová.
2: Keď chceš, aby sme spolu dobre vychádzali, tak rešpektuj túto hranicu. Je to takto OK, dá sa to takto urobiť a ona mi povie áno alebo nie. Ale nezaútočila som na ňu, povedala som to, čo prekáža mne a povedala som to spôsobom, ktorý z jej strany byť buď prijatý alebo odmietnutý. Alebo je to priestor zase na vyjednávanie.
4: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenskí policajti budú aj toto leto pôsobiť v Chorvátsku. V obci Liptovská Anna napadol medveď človeka. Dnes oblačno, dážď a teploty do 23 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Pri obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol dnes medveď človeka. Podľa informácií portálu tvnoviny.sk sa útok odohral v ťažko dostupnom teréne, čo komplikuje zásah záchranárov, keďže pre oblačnosť nedokáže zasiahnuť vrtuľník. V Chorvátsku budú slovenskí policajti pôsobiť aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. Našim občanom budú pomáhať pri riešení situácií vznikajúcich počas dovoleniek. Ich nasadenie vychádza z dlhodobej spolupráce medzi Slovenskou a Chorvátskou republikou v oblasti bezpečnosti a ochrany turistov, informuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Slovenskí policajti budú v teréne ľahko identifikovateľní podľa služobných uniforiem a budú poskytovať súčinnosť chorvátskym kolegom. Úlohou spoločných hliadok bude poskytovať pomoc slovenským občanom v rôznych situáciách, najmä pri dopravných nehodách, riešení priestupkov, strate alebo odcudzení dokladov, narušení verejného poriadku, ako aj pri pátraní po nezvestných osobách či pri potrebe jazykovej a komunikačnej podpory.
1: Priestor pre občiansku spoločnosť sa údajne zmenšuje, tvrdí to komora mimovládnych neziskových organizácií. Zástupkyňa platformy Ekofórum Lucia Sabová kritizuje najmä prístup a slovník vládnych politikov.
3: Deje sa to komunikáciou ministerstiev alebo vlády a jednotlivých politických predstaviteľov. Deje sa to cez zamedzovanie rôznych práv cez inštitúcie. Robí sa to vytváraním klamstiev, rozprávaním vecí, ktoré nie sú pravda o mimovládnych organizáciách vo verejnom priestore.
1: Reaguje splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
4: Rázne odmietam tvrdenia o údajnom zužovaní priestoru pre mimovládne neziskové organizácie či spochybňovanie verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského.
1: V archeologickom nálezisku Althandel v Novej Bani odkrývajú v týchto dňoch štvrté nárožie strojovne Potterovho atmosférického stroja. Na mieste, kde kedysi tento unikátny stroj stál, vyrastie banické múzeum. Matej Styk z katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre priblížil, že odkrývaniu predchádzala prekládka miestnej cesty.
5: Tá prekládka vlastne odhalila celý priebeh obvodových múrov tej stavby. Krásne dochované nárožie, ešte aj s architektonickými prvkami tých vložiek, takých tých priečných trámov. Jediné, čím to bolo porušené, tak v 90. rokoch plynovodom. V podstate možno povedať, že celá tá stavba, tie základy tej strojovne sú dochované.
1: Naša futbalová reprezentácia sa dnes presúva do Košíc, kde zajtra zakončí júnový asociačný termín prípravným stretnutím s Čiernou Horou. V kádri nastala vynútená zmena zraneného útočníka Davida Strelca, nahradí Roman Čerepkaj, ktorý môže zažiť debut v národnom A týme, hovorí stoper Denis Vavro.
6: Dávame medzi seba aj tých mladších hráčov, alebo ktorí tu ešte neboli, aby nasiali tú atmosféru a myslím, že toto nám pomáhalo či už na Euro, alebo kvalifikácii, že sme boli jedno mužstvo a keď tak budeme pokračovať, tak môže prísť hocikto, lebo vždy ho zoberieme medzi seba.
1: Dnes oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Denná teplota 18 až 23, na juhu miestami okolo 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na diaľnici D1 pred Ivachnovou smerom z Ružomberka. Kolóna je na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta a na vjazde do Námestova zo Zubrohlavy. No a policajný radar mobilný je medzi Turzovkou a Makovom. Jazdí tam čierna Oktávia.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: V tejto hodine vás zoberieme na zaistenú lezeckú trasu, tzv. Feratu Sokolie skaly.
8: Pre nami je most Sova, to je taký síce krátky mostík, ale tým, že je rozkývaný, tak je zaradený do Bčka a je ťažší. Možno si na to netrúfne, pretože sa tam nohy rozdekajú raz, dva, ale je to také spestrenie. No potom máme ďalší mostík, no a potom prídeme k tomu poslednému masívu, kde je aj kríž.
7: Takýto zážitok nájdete v okolí Zvolena a naživo sa spojíme s Jankou Grécierovou, ktorá práve teraz cestuje do kláštora pod Znievom. Pohodové počúvanie vám želajú Jan Mala a Ladislav Eliáš.

0: Ahoj, ja som Peter.
1: Ja som Viktória, sme Peter Bič Projekt.
0: A zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina.
2: Radosť počúvať.
3: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Janka Grajciarová si stopla túlavý autobus 2026 v základnej škole v Kláštore pod Znievom. Janka, o čo ide?
2: Pozdravujem, príjemné predpoludnie. Tak v Turci dnes od rána pršalo, vytrvalo a deti tu mali v Kláštore pod Znievom v základnej škole naplánované učenie vonku, pretože chceli ukázať učiteľom zo stredného Slovenska, alebo možno aj z celého Slovenska, chceli ukázať, že ako je to, keď sa učia von, no ale bohužiaľ pršalo, takže pravdepodobne sa program zmenil, alebo sa nezmenil vôbec. Tak hlavou kýva Ivana Poláčková z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica z programu Hura von, ktorá vlastne celé toto podujatie organizuje. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, pozdravujem vás. A ďakujem teda vedeniu školy v základnej školy v Kláštore pod Znievom, že nás privítali a hostia nás a ukázali nám skvelý program, akým spôsobom sa dá výučba preniesť do vonkajšieho prostredia, takže sme mali aktivity v pohybe, skupinové aktivity na hľadanie a bádanie. A myslím si, že učitelia, ktorí sa zúčastnili nášho túlavého autobusu, majú kopu inšpirácií, ktoré môžu priniesť domov.
2: Tak nielen učitelia, ale určite aj žiaci. Medzi nimi aj Anton a Kristýna. Verím, že som si dobre zapamätala mená. Tak ako je to? Vy ste piataci?
4: No ja som z piatej B.
2: Čo ste dnes všetko zažili?
4: Všeličo. Posprevádzali sme ostatných učiteľov z iných škôl. Aj sme si s nimi zahrali pár aktivít.
2: Čo bolo najzaujímavejšie?
5: Že sme sa vlastne aj spoznali a no, že vlastne nie sú tu iba z napríklad z Turiec, ale normálne prišli aj z celého Slovenska, takže asi tak.
2: Ako je to, keď sa učíte von? Je to lepšie? Máte to radšej, ako keď sedíte v triede v škole?
4: Pre mňa je to určite lepšie, hlavne aj v lete, že môžeme ísť vonku a môžeme...
2: Už je koniec školského roka. Aj píšete písomky von, alebo von sa takéto aktivity nerobia?
5: No, my napríklad píšeme písomky dnu, ale potom napríklad kadečo iné sa dá robiť vonku. Takže napríklad na matematike počítame, napríklad nazbierame si listy a robíme napríklad príklady alebo tak.
2: Zástupkyňa základnej školy v Kláštore pod Znievom, pani Ivana Remeňová, tak vy to máte pod palcom. Ako to vyzerá? Koľko percent sa učíte von? Koľko percent dnu?
6: Takže momentálne vám viem povedať, že každá trieda absolvuje minimálne 4 vyučovacie hodiny počas mesiaca vonku. Naozaj sme toto zobrali veľmi vážne, lebo vedíme veľký prínos učenia vonku už len tým, ako reagujú deti. Môžu si veci vyskúšať na vlastnej koži a naozaj veľké percento aj našich pedagógov na to veľmi pozitívne reaguje.
2: Túlavý autobus plný učiteľov, učiteliek, ktorí sa učia aj vonku, smeruje teraz kam? Tak to mi už povie opäť Ivana Poláčková zo Živice.
3: Z Kláštora pod Znievom sa presúvame do Krupiny, do špeciálnej základnej školy, kde uvidíme, ako sa dá výučba vonku realizovať aj s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Takže tešíme sa, čo nás čaká.
2: Tak hurá von, všetky deti zo školy. Samozrejme, že všetkým deťom držíme palce, aby im písomky tie koncoročné dopadli čo najlepšie.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: 11 hodín, 18,5 minúty, počúvate Rádio Regina Stred. Vzdušné výhľady, adrenalín na lanových mostoch a desiatky ešte novotou voňajúcich železných kramlí. To je to, čo charakterizuje najnovšiu feratovú lokalitu na Slovensku, a to Sokolie skaly pod Pustým hradom pri Zvolene. Prvý rok fungovania hodnotia autori tohto lezeckého areálu ako veľmi úspešný. Nový feratový svet v Sokolých skalách nedávno otestovala aj Zdenka Prílepková.
1: Spolu s Jaroslavom Stehlíkom, iniciátorom myšlienky a vzniku feraty, sme sa vydali na začiatok trasy.
2: No toto je jediné miesto, kde sa začína. Je to taký nástupný bod, celkom aj vhodné si ho všimnúť viac, lebo je to aj lavička, tu sa niekto ešte dostrojuje. Dobrá orientácia podľa tejto mapy, kde je všetko. Celý ten areál, ktorý sa lezie, je tu. Sú tu jednotlivé trasy vypísané, obtiažnosti, mostíky, vežička, hojdačka, všetko je tu. To je tu začiatok, ideme hore. V tomto prvom mieste sa rozhodujeme, či ideme teda vpravo, vľavo. My odporúčame tú ľavú trasu, sa potom dá takto pekne obísť tá skala, znovu sa dostane na toto isté miesto a potom pravou trasou, ktorá nás dovedie priamo na mostík, zídeme dole po túto najkrajšiu skalu. To je také vyvrcholenie celej tej feraty, kde to končí potom týmto krásnym krížom, kde sa môžu každý, čo uzná za vhodné, či už pomodliť alebo rozjímať o tom, že absolvoval celú feratu a zamyslieť sa možno aj na svojím životom.
1: Via ferata Sokolie skaly ponúka širokú škálu trás od jednoduchých mostov a vyhliadok až po technicky náročné lezecké pasáže pre skúsených lescov. Adrenalín vo výškach si môžete užiť nielen na skalách, vysutých lanových mostoch, ale aj na vyhliadke, ktorá je zhruba v polovici trasy. Opäť Jaroslav Stehlík.
2: Pre nami je most Sova. To je taký síce krátky mostík, ale tým, že je rozkývaný, tak je zaradený do Bčka a je ťažší. Možno si na to netrúfne, pretože sa tam nohy rozdekajú raz, dva. Ale je to také spestrenie. No potom máme ďalší mostík, no a potom prídeme k tomu poslednému masívu, kde je aj kríž.
1: Ku krížu, ktorý je vrcholom celej feraty Sokolie skaly, vedú dve trasy. Trasa Mišiak a trasa Orol. Obidve majú obťažnosť C a vedú takmer kolmým skalným masívom. My sme sa rozhodli na vrchol vystúpiť trasou Mišiak a trasou Orol sme zišli nadol, kde sme stretli aj dve leskyne z Trenčína. Sokolie skaly ich nadchli.
3: No ja už som na skalách bola minulý rok na tomto istom mieste a za mňa je to tu krásne, príroda je tu nádherná, lezenie. Mne to príde také, že určite sa môže ísť človek, ktorý v živote neliezol. Môže si to tu vyskúšať a sú tu obťažnosti aj také ľahké, aj ťažšie. Je tu hojdačka, takže ja som kamarátku vzala hlavne kvôli tej hojdačke, aby sa naučila liesť, pretože v živote neliezla. A za mňa je to super adrenalín.
4: Ten adrenalín, že nie, a tak tam už cesty späť není a musí to človek zdolať. A necítila som sa na jednu skalu, tak tu som povedala, že tu vynechám a že to nechám teda iba na ňu a že postupne to docielime, že budú všetky skaly.
1: Pozitívne ohlasy na feratu pod Pustým hradom aj vysoká návštevnosť sú pre miestnych nadšencov tou najlepšou vizitkou. Iniciátor myšlienky aj vzniku feraty Sokolie skaly Jaroslav Stehlík verí, že nielen ferata, ale aj okolité lákadlá budú pre turistov atraktívne aj v tejto sezóne.
2: Naše plány sú väčšie, hej, máme plány ešte rozširovať, radi by sme tu ešte urobili aj náročnejšiu trasu, takže možno budúci rok už budeme mať aj ďalšiu trasu. Pozývame všetkých, nech prídu a my sa budeme tešiť a každého radi privítame.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu sa vyberieme na Krupínske kopanice s Jozefom Capuliakom.
2: Tento naučný chodník je zokruhovaný, má dĺžku 5 km. Sa dozvedia veľmi zaujímavé veci, ktoré sú spojené nielen s históriou Krupiny.
1: Pozrieme sa aj na výrobu zápisníkov s ručnou väzbou a privítame dolnozemských Slovákov zo Selenče, vynikajúcich muzikantov a pedagógov Juraja Súdiho a jeho dcéru Leonóru.
3: Môj vzťah k hudbe je od malička intenzívny a blízky, lebo som sa narodila do rodiny, kde moji rodičia založili zbor.
1: Mária Trstenská-Trubíniová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
4: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
5: Na diaľnici D1 pred Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša na 261. kilometri havarovalo osobné auto, ľavý pruh je blokovaný. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte asi 45 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 15 minút, z Ivachnovej stratíte 10 minút. Na horskom priechode Príslop v oboch smeroch pri cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Naďalej počúvate Rádio Regina Stred, presný čas 11 hodín 39 minút a dnes odpovieme na niekoľko poslucháčskych otázok, ktoré súvisia s poistením.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poslucháč sa nás pýta na poistenie extrémnych športov, ktoré býva súčasťou životného či cestovného poistenia. Zaujímajú ho najmä výluky. Často sa totiž stáva, že udalosť pri konkrétnom športe nie je krytá, alebo je šport vo výlukách. Odborníčka na poistenie Erika Šabíková.
3: Najčastejšie ide o úrazy, spôsobené tým, že človek nemal príľbu, a to býva problém najmä u detí. Problém môže vzniknúť aj vtedy, ak sa stane úraz pod vplyvom alkoholu, pri súťažiach alebo tréningoch.
2: Poslucháčka sa nás pýta na to, ako možno uzavrieť poistenie. Možností je viac a správny výber závisí od toho, či uprednostňujete osobné stretnutie, alebo ste skôr typ, ktorý rieši veci cez internet.
3: Osobne v pobočke poisťovne, cez prostredkovateľa, či online alebo SMS správou.
2: Poslucháč sa nás pýta, ako nestratiť finančné zázemie po smrti blízkeho človeka. Jednou z možností je poistné plnenie, ale sú aj ďalšie. Odpovedá Stanislav Jendrišák.
4: Netreba zabúdať na také veci v rámci krytia smrti, že v prípade úmrtia sú nejaké sirotské, vdovské dôchodky, čiže u tých rodín nejakým spôsobom dokáže pomôcť aj ten štát. Napríklad veľa ľudí si nevedomuje, že druhý pilier je vlastne taká životná poistka, kde vlastne tá suma na správ druhom pilieri je dedičná, čiže ak by človek, nedaj Bože, zomrel, môže v druhom pilieri si určiť osobu alebo osoby, ktorým tie peniaze v takom prípade budú vyplatené, alebo teda idú opäť do dedičského konania. O tom môže mať nižšiu tú životnú poistku, alebo možno vôbec ani nepotrebuje, pretože napríklad táto suma by tej rodine v takom prípade postačovala.
2: A ešte jedna otázka od inej poslucháčky. Ako funguje poistenie pohrebných nákladov? Odpovedá opäť Erika Šabíková.
3: Jednou z možností sú produkty, kde poisťovňa v prípade smrti poisteného buď uhradí faktúry za pohrebné služby priamo spoločnosti, ktorá pohreb poisteného zabezpečuje. Druhá možnosť je, že poisťovňa vyplatí dojednanú poistnú sumu oprávneným osobám.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda. Rádio Regina.
5: Bonjour. C'est un jeune.
1: Radosť počúvať. Ma journée.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: 11 hodín 52 minút, presný čas. Vo štvrtkovej časti zdravotníckej rubriky sa budeme zaoberať žilovým refluxom.
2: Žilový reflux to je stav, keď krv z dolných končatín sa nám nevie dostať hore naspäť do plúc a srdiečka, pretože nefungujú žilové chlopne. Jednoducho netesne a krv nám tam iba pulzuje.
1: Zajdeme tiež do Veľkého Krtíša, kde nadšenci obnovili rodný dom Augusta Horislava Škultetyho.
3: Sa tešíme, že už máme taký priestor, kde môžeme aj prezentovať nie len to jeho narodenie samozrejme, ale celý jeho život, nakoľko to bola významná osobnosť, aj národná určite, keďže tie jeho veľké zásluhy, či už pri gymnáziu v Revúce a takém tom šírení, hlavne vzdelania, obetoval celý život na to, aby národ nejak pokrial, aby vzdelanosť sa šírila.
1: A v štúdiu privítam aj hosti z festivalu Kruhy, tak si to nenechajte ujsť. Magazín Dobrej spoločnosti dnes moderuje Daniela Fulová a o 9:00 boli s vami Jan Mala a Ladislav Elia.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Stovky strán, navyše 2000 paragrafov za menej ako 13 hodín. Poslanci v skrátenej debate prejdú nový občiansky zákonník. V návrhu na odvolanie ministra obrany sa naopak dostanú až po lete. Koalícia neotvorila mimoriadnu schôdzu ani na štvrtý pokus. V Albánsku silnejú protesty proti výstavbe ostrovného a doteraz neobývaného rezortu. Developerom je zaď amerického prezidenta. Dobrý deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Diskusia o občianskom zákonníku je hlavnou témou rokovania parlamentu. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD prišiel návrh predstaviť ako výsledok dvojročnej prípravy, ktorá nadväzuje na prácu bývalých vlád. Občiansky zákonník má napríklad zjednotiť systém uzatvárania zmluv, zmodernizovať dedičské právo či zjednodušiť rozvody. V parlamente je Soňa Mačorotajovičová.
2: Dobrý deň. Slovensko je v zásade poslednou krajinou v rámci Európy, ktorá ešte nemá upravený občiansky zákonník. Takto svoj návrh uviedol v pléne parlamentu minister spravodlivosti Boris Susko. Doplnil, že po niekoľkoročnej príprave nasledovalo aj dlhšie než štandardné pripomienkové legislatívne konanie.
3: V rámci tohto pripomienkového konania nám prišlo cirka 4000 pripomienok, z toho 2000 zásadných, ktoré boli predmetom potom ďalších rozporových konaní. Sme sa pokúšali, a teda musím povedať, že sa nám to podarilo tieto rozpory odstrániť.
2: Ustanovenia, ktoré boli v zákonníku platné doteraz, boli ešte výsledkom bývalého režimu. Minister spravodlivosti teraz hovorí o novom demokratickom zákonníku, ktorý nás privedie bližšie k moderným krajinám. Debatu k nemu však koalícia skrátila, v prvom čítaní to bude len 12,5 hodiny, čo dnes opäť namieta poslankyňa Progresívneho Slovenska Irena Biháriová.
4: Preberáme zákon, na ktorom sa v rôznej miere pracovalo možno dve dekády. Považujem aj to, že sme v takomto režime v skrátenej rozprave ako prejav hlbokej neúcty voči práci tých, ktorí tento zákon pripravovali.
2: Podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera však diskusii v pléne predchádzala debata aj so zástupcami opozície.
5: Na našom poslaneckom klube bol trikrát. Stretli sme sa potom všetky koaličné, bolo v kinosále stretnutie vrátanie opozičných. To znamená aj individuálne po kluboch, aj spoločne.
2: Podpredsedníčka SAS Mária Kolíková si myslí, že stretnutia s poslancami ministrovi slúžia k úcti, no dostatočné neboli.
6: Ale na stretnutie by sme aspoň v nejakej miare mali prísť informovaní, asi nie len o tom, že vypočujeme si to, čo nám povedia, ale ten čas sme absolútne nemali.
2: Občiansky zákonník, ktorý poznáme dnes, bol prijatý v roku 1946. Podľa ministerstva navrhovaná úprava odstraňuje pozostatky socializmu a zdôrazňuje slobodu jednotlivca.
1: Z parlamentu informovala Soňa Mačorotajovičová. Ja ešte doplním, že mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD sa ani dnes nepodarilo otvoriť. Návrh preto presunuli na septembrovú schôdzu. Odvolávanie iniciovalo opozičné KDH pre problémy pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Zahraničný výbor parlamentu súhlasí s nomináciou nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského na post veľvyslanca na Cypre. Slovenská armáda bude mať nové ženijné systémy. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliónov eur. Vojenský analytik hovorí, že práve univerzálne dokončovacie stroje sú v armádach viacerých krajín dôležitou súčasťou. Podľa šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka budú tieto mechanizmy prospešné aj v prípade prírodných katastrof. Opozícia vníma nákup cez európsky nástroj SAFE pozitívne.
7: Nejde len o ľudovo povedané bagre. UDS je technika, ktorá umožňuje rýchlo budovať zákopy, palebné postavenia, ale aj protitankové prekážky či opevnenia v teréne. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD tvrdí, že UDS majú výhodu v tom, že sú inštalované na štandardných podvozkoch nákladných vozidiel.
8: Dokážu sa rýchlo presúvať na rozdiel od veľkých bagrov, dokážu veľmi rýchlo v civilnom priestore pomáhať pri povodniach, pri stavaní hrádzi a podobne, čiže vždy hasičský záchranný zbor má k dispozícii a používa ich práve pre prírodných katastrof. A zosúvoch pôdy zemetrasenia sú veľmi efektívne. V armáde samozrejme zohrávajú aj ženinú úlohu príprav pre pontónové mosty alebo štandardné mosty.
7: Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že verejnosť je zvyknutá vnímať ozbrojené sily cez veľké strategické nákupy. No 2/3 činnosti armád viacerých krajín súvisia s logistikou.
9: Práve s tými logistickými činnostmi im pomáhajú podobné stroje, ako sú tie univerzálne dokončovače. V predchozích letech sa podobná technika kupovala třeba obrnená, byly speciální stroje na hloubení zákopu, okopu pro tanky a podobne. Dneska vlastne tá technika je na půl vojenská, na půl civilní práve proto, aby sa dala použiť v době míru.
7: Dohoda spadá pod európsky nástroj SAFE, čo znamená, že sa k nej môžu pripojiť aj ďalšie členské štáty Európskej únie bez toho, aby museli spúšťať nové obstarávanie. Juraj Krúpa z SAS upozorňuje, že predpokladom úspešnosti nástroja SAFE je, že sa na ňom budú podieľať minimálne dve krajiny.
10: Dovtedy je to len zbožné želanie a môže sa stať, že peniaze, ktoré budú vynaložené do týchto investícií, si budeme musieť zaplatiť sami, že nám ich EÚ v takom prípade nepreplatí. Ale to si vyžaduje to, že ste dostatočne šikovní, nie ste izolovaní, ako je Slovenská republika a jednoducho máte partnerov, ktorí s vami do tých projektov chcú ísť.
7: Podľa ministra obrany však niektoré krajiny prejavili možný záujem o spoločný nákup. Nechcel však konkretizovať, ktoré to sú. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Nie len vyššie pokuty za rýchlosť, ale aj posilnenie ochrany chodcov na priechodoch a nový program pre recidivistov. Novela zákona o cestnej premávke, ktorú schválil parlament v útorok, prináša viacero zmien. Rezort vnútra si odnes sľubuje zvýšenie bezpečnosti na cestách a zníženie dopravnej nehodovosti. Zákon mal byť pritom pôvodne striktnejší.
11: Novela reaguje aj na nárast počtu elektronických kolobežiek. Tie po novom nebudú môcť jazdiť po chodníku, s výnimkou prípadov, kde to dovolí dopravná značka. Rezort vnútra chce týmto krokom posilniť bezpečnosť chodcov. Vytvorilo novú kategóriu malé elektrické vozidlá, vysvetľuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
12: Budú musieť mať výrobný štítok, nesmú dosahovať rýchlosť viac ako 25 km za hodinu ani mať sedadlo. Používanie vozidiel, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, bude závažným priestupkom.
11: Zmeny nastanú aj pri prechádzaní cez cestu. Chodci budú mať prednosť na priechode už v čase, keď sa naň chystajú vstúpiť. Stále však zostáva v platnosti, že na priechod nemôže vstúpiť náhle. Zákon výslovne zakáže používanie mobilov či iných zariadení pri prechádzaní. Zisťovali sme, či toto opatrenie dáva ľuďom zmysel.
13: Akože dáva to určitý zmysel, keď má človek tie sluchadlá a idú auta.
14: Neviem, ja sluchadka nepoužívam.
15: Nerozmýšľala som ešte nad tým.
14: Ale asi hej.
11: Mestám a obciam legislatíva podrobne a konkrétne určí, čo môžu pri vydávaní rezidentských či parkovacích kariet upraviť všeobecným záväzným nariadením. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová oceňuje, že rezort vnútra v spolupráci s odborníkmi pomohol nejasnosti vyriešiť. Niektoré veci však považuje za nešťastné.
16: Zo schváleného znenia zákona bolo vypustené rozšírenie právomoci samospráv v oblasti objektívnej zodpovednosti. Navrhnutá úprava bola výsledkom odbornej diskusie medzi štátom a samosprávami a jej vypustenie oslabuje podľa nás výsledok partnerskej práce aj možnosti miest účinnejšie chrániť svojich obyvateľov.
11: Samosprávy mali mať pôvodne právomoc merať rýchlosť stacionárnymi radarmi. Vodiči, ktorí v ostatných 12 mesiacoch trikrát závažne porušia predpisy, budú musieť absolvovať terapiu s dopravným psychológom a prejsť doškoľovacím kurzom. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: A novela zákona o cestnej premávke bude témou aj diskusnej relácie z prvej ruky po rádiožurnále Bratislava.
17: Stručne z domova.
18: Opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS podávajú návrh na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD v parlamente. Vyčítajú mu zlyhanie systému e-prihlášok. Mimoriadna schôdza by mala byť zvolaná do 7 dní. Pri obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol predpoludním medveď človeka. Pacienta hospitalizovali v žilinskej nemocnici s početnými ranami na rôznych častiach tela. Jeho stav je stabilizovaný, k útoku malo dôjsť v ťažko dostupnom teréne. Odborový zväz KOBO si po 4 rokoch volí nové vedenie. Súčasná predsednička Monika Benedeková sa uchádza o pokračovanie vo funkcii. Chce presadiť zavedenie stropu dôchodkového veku pre zamestnancov pracujúcich v 3. a 4. kategórii rizikových profesí. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD na zjazde odborárov potvrdil, že s návrhom súhlasí, ale treba ho prediskutovať s Európskou komisiou pre plán obnovy a hrozbu straty peňazí. Takmer polovica dospelej populácie dosahuje nízku úroveň mediálnej gramotnosti, teda schopnosti kriticky pristupovať k mediálnym obsahom, rozumieť im a vedome ich vyhodnocovať. Ďalších 48% obyvateľstva možno považovať za stredne mediálne gramotných. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky s podporou nadácie ESET. Vysokú mediálnu gramotnosť prieskum zistil iba pri 6% populácie.
17: Počúvate Rádiožurnál.
1: Republikánmi kontrolovaná snemovňa reprezentantov schválila rezolúciu, ktorá zakazuje americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi pokračovať vo vojne s Iránom bez súhlasu kongresu. Za návrh hlasovalo 215 a proti 208 kongresmanov. Naťahuje teraz Senát.
19: Prezident Donald Trump utrpel na pôde snemovne reprezentantov vážnu porážku. Aj napriek snahe Bieleho domu sa štyria republikáni pridali k demokratom a schválili rezolúciu, ktorá prikazuje prezidentovi stiahnuť vojakov z konfliktu s Iránom, keď nezíska povolenie kongresu. Rezolúcia teraz poputuje do Senátu a jej osud je neistý. V minulosti podobný návrh republikáni v tejto komore niekoľkokrát zablokovali, hovorí líder demokratov v Senáte Chuck Schumer.
20: Let me be clear.
19: Chcem jasne povedať, že obnovenie autority kongresu v otázkach vojny a mieru nie je stranická záležitosť, ale rešpekt k našej ústave, ktorá platí storočia. Aj keby rezolúciu schválili obe komory, je otázne, či má kongres právomoci donútiť prezidenta stiahnuť vojakov z prebiehajúceho konfliktu. Právnici Bieleho domu trvajú na tom, že pokus o obmedzenie právomoci vrchného veliteľa je protiústavný. Prezident Donald Trump v stredu vyhlásil. Vyjednávania s Iránom napredujú vynikajúco. Možno sa to nestane, ale možno sa dohodneme už tento víkend. Prezident Trump v podcaste New York Post vyhlásil, že Irán sa vzdal vývoja jadrovej zbrane. Povedal tiež, že duchovný vodca Močtaba Chamenej síce utrpel pri bombardovaní vážne zranenia, ale momentálne schvaľuje dôležité rozhodnutia. Trump pripustil. Rád by som sa s ním stretol. Pravdepodobne sa raz stretneme, ale to závisí od výsledku. Podľa prieskumov verejnej mienky väčšina Američanov vojnu s Iránom nepodporuje. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
17: Stručne zo sveta.
18: Izrael bude zatiaľ pokračovať vo svojich pozemných operáciách v južnom Libanone a obyvatelia, ktorých prinútil opustiť svoje domovy, sa nebudú môcť vrátiť. Oznámil to izraelský minister obrany Israel Katz s tým, že izraelskí vojaci zostanú v tzv. Bezpečnostnej zóne v južnom Libanone, vrátane oblasti okolo stredovekej pevnosti Beaufort, ktorú Izrael obsadil v nedeľu. Člen mierovej misie OSN v Libanone ráno podľahol zraneniam zo stredajšieho ostreľovania na juhovýchode krajiny. Oznámila to misia UNIFIL na sieti X. Ďalší dvaja príslušníci misie utrpeli zranenia a sú v starostlivosti lekárov. Dvaja ľudia prišli o život pri ruskom ostreľovaní Chersonskej oblasti. Ďalšiu obeť a štyroch zranených si vyžiadali ruské útoky na Záporožia okolie. Ukrajinské drony naopak zaútočili na anektovanom Kryme, kde Simferopole zabili troch ľudí a sedem zranili. Maďarsko sa podľa premiéra Pétera Maďara nemôže úplne vzdať energetických zdrojov z Ruska. Je presvedčený, že po skončení konfliktu na Ukrajine nikto nebude mať záujem o novú studenú vojnu, a to ani v energetickej sfére. Maďarskí prokurátori stiahli obvinenia proti starostovi Budapešti Gergelymu Karácsonymu za jeho úlohu pri minuloročnom pochode hrdosti komunity LGBT+, ktorý napriek zákazu podporil.
1: V Albánsku pokračujú protesty proti developerskému projektu, ktorý plánuje spoločnosť spojená so zaťom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na ostrove v ekologicky citlivej časti pobrežia Jadranského mora plánuje Jared Kushner postaviť obrovský luxusný rezort. Verejnosť s tým nesúhlasí. Ide o druhý balkánsky projekt Trumpovho zaťa, ktorého realizácia je ohrozená.
21: Je to obrovské, tvrdí dcéra amerického prezidenta Ivanka Trumpova o kúpe 1400 hektárového ostrova v Stredozemnom mori, ktorý s manželom Jaredom Kushnerom plánuje premeniť na luxusný rezort.
22: Pre mňa to nie je len obchodné rozhodnutie. Máme nie len ostrov, ale aj 8 kilometrov pláže priamo oproti nemu. Pre mňa je to skôr výzva.
21: Predstava výstavby luxusného rezortu za 1,5 miliardy eur, ktorý plánuje postaviť Kushnerova investičná informačná spoločnosť na doteraz neobývanom ostrove Sazan v blízkosti jedného z posledných nedotknutých území Stredozemného mora, chránenej oblasti Vjosa Narta, však vyhnala tisíce Albáncov do ulíc. Albánsko nie je na predaj, skandovali demonštranti, ktorých rozhorčili vyjadrenia albánskeho premiéra Ediho Ramu.
0: Nie je šanca, že sa táto investícia zastaví, kým som tu ja.
21: Výstavba v oblasti, v ktorej hniezdia morské korytnačky, tulene a ročne ňou prelieta niekoľko tisícov plameniakov, získala podporu albánskej vlády napriek varovaniam environmentálnych organizácií. Na ostrove už pracuje ťažká stavebná technika a developer ho ohradil plotom s ostnatým drôtom. Ekolog Joni Vorpsi z organizácie BirdLife Albánsko varuje, že projekt sa rovná vzniku nového mesta.
3: Plánujú tu veľké budovy a obytné domy, ktoré chcú postaviť v biotope voľne žijúcich živočíchov. Deklarovali síce 10 000 izieb, ale to, čo počujeme, je ešte väčšie. Delta Vjosy bude úplne zničená.
21: Začiatkom týždňa albánsky úrad špeciálnej prokuratúry pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu oznámil, že vyšetruje zmeny v chránenom stave a vlastníctve pôdy, ktoré rozvoj turistického ruchu umožnili. Pred dvoma rokmi Jared Kushner plánoval výstavbu rezortu v Belehrade. Vlani sa pre masívne protesty verejnosti srbského projektu musel vzdať a viacero osôb v Srbsku bolo obvinených zo zneužitia právomoci. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Leto a s ním spojené suchá sa poriadne ešte nezačali a Európa už čelila viacerým vážnym lesným požiarom. Po rekordnom roku 2025, kedy oheň spálil viac ako 1 000 000 hektárov pôdy, je Európska únia v režime vysokého rizika. Brusel preto v rámci mechanizmu civilnej ochrany nasadí rekordný počet hasičov, lietadiel a expertov na núdzové situácie. Do najviac ohrozených oblastí nasadí takmer 800 hasičov.
20: Sezóna lesných požiarov sa v Európe tento rok začala rekordne skoro. Od začiatku roka ich vypuklo viac ako 800 a oheň len do konca mája spálil takmer 89 000 hektárov pôdy. So živlom už bojovali hasiči v Grécku, Francúzsku či Taliansku. Zatiaľ najkritickejšia situácia je v Španielsku. S ohňom aktuálne bojujú hasiči v južnom regióne Murcia, hovorí predseda regionálnej vlády Fernando López Miras.
23: Požiar zasiahol už viac ako 100 hektárov. Podarilo sa nám dostať pod kontrolu situáciu v oblasti blízko domov a snažíme sa stabilizovať zvyšok lesa.
20: Niektoré štáty, ako napríklad Portugalsko, už začali aj s preventívnymi opatreniami. Pokračuje minister poľnohospodárstva José Manuel Fernández.
24: Určite nás čaká zložité leto. Teraz však máme zdroje, ktoré sme predtým nemali. Investovali sme do prevencie a apelujeme aj na ľudí, aby odstraňovali suché drevo z kritických oblastí a vyvarovali sa rizikovému správaniu.
20: Členské štáty Európskej únie môžu požiadať aj o operačnú pomoc cez mechanizmus pre civilnú ochranu. Vlani bol aktivovaný 18 krát. Tento rok ho chce Brusel ešte posilniť. Do ohrozených oblastí bude nasadený rekordný počet hasičov, informuje eurokomisárka pre pripravenosť Hadžia Lahbibová.
25: Takmer 800 hasičov zo 14 krajín bude predbežne rozmiestnených vo vysokorizikových oblastiach na Cypre, Francúzsku, v Taliansku, v Španielsku, Portugalsku a v Grécku. Budú pracovať ruka v ruke s miestnymi zložkami. Spolupracovať budú aj odborníci z celej Európy, predvídať rizika, posilňovať koordináciu a monitorovať zdroje, aby sme vedeli rýchlo reagovať.
20: Európska únia navyše zriadi aj novú regionálnu protipožiarnu základňu na Cypre. Okrem zásahových tímov bude v rámci mechanizmu k dispozícii aj 22 hasiacich lietadiel a 5 vrtuľníkov. Pomocnú ruku tradične poskytnú aj slovenskí hasiči a vrtuľník Black Hawk. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
17: Stručne z regiónov.
26: Vlasta Ciganková Trnava. Župa ako prvá na Slovensku zorganizovala odborný workshop Ako zlepšiť zdravotnú starostlivosť o ľudí s autizmom. Podľa psychologičky Márie Kopčíkovej je pre ich úspešné lekárske vyšetrenie kľúčová komunikácia a vhodný prístup zdravotníkov.
27: Ak vieme, že nám príde pacient s poruchou autistického spektra, tak sa na to pripravme. Odporúčala by som rodičom alebo opatrovateľom rozprávať, čím je táto osoba špecifická, na čo je citlivá, čo jej vyhovuje v tej komunikácii.
26: Keďže každoročne pribúda viac ako 800 detí s autizmom, kraj chce poznatky prezentovať v zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku.
2: Robert Latta, Prešov. Radnica pred 5 rokmi pochybila pri súťaži na projekt revitalizácie Duchnovičovho námestia a parku mládeže. Úrad pre verejné obstarávanie jej vyčíta viaceré porušenia zákona, napríklad nevylúčila zo súťaže niektoré ponuky, hovorkyňa Simona Brejová.
4: Takéto konanie malo, respektíve mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
2: Pokute sa mesto vyhlo, keďže už uplynula trojročná lehota na začatie správneho konania. Radnica sa však obáva, že bude musieť vrátiť čas poskytnutej sumy. Primátor František Oľha.
5: Je to vrátenie európskych prostriedkov. Tam splatkovanie na viac ako na 3 roky nie je možné.
6: Klaudia Urdová, Suché Brezovo. V obci žije necelých 90 obyvateľov, viac ako polovica sú ženy. V dedine nemajú potraviny, škôlku ani školu a aj nulovú kriminalitu. Od 90. rokov tam nemali ani jedno uvítanie detí do života. Teraz sa to zmenilo, keďže sa po rokoch narodilo dieťa. Okrem darčekov dostalo aj strom orech, pokračuje starostka Eva Cinkotová.
7: Ako sa budú starať o to dieťa, tak nech sa starajú aj o ten stromček. To je naozaj pamiatka na celý život. Konečne sa nám podarilo urobiť oficiálne uvítanie malého Filipka. Papierovo deti máme 20. Ich rodičia tu majú trvalé bydliska, takže aj deti sa rodili, len nie sú v našej obci.
8: Rádiožurnál Šport.
9: Naša futbalová reprezentácia sa dnes presúva do Košíc, kde zajtra absolvuje posledný prípravný zápas počas júnového asociačného termínu. Po víťazstve nad Maltou 2-1 privíta v metropole východu Čiernu horu. Zraneného Dávida Strelca včera nahradil košický útočník Roman Čerepkaj. Na zoznam reprezentačných debutantov tak môžu pribudnúť ďalšie mená. Tréner Vladimír Vaj zároveň avizuje rotáciu zostavy. Lúčiť sa bude Peter Pekarík.
10: Nebude 10 zmien, ale určite budú hrať stopery Vavro s Krčíkom, áno. Určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a bude, možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie. 5-6 zmien bude v zostave určite, takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zatiali do boja.
9: Prvou letnou akvizíciou žilinských Šošonov sa stal brankár Dávid Čípoš. S klubom podpísal dvojročný kontrakt. Poddubeň prichádza z Košíc. Slovenský národný tím v malom futbale bude mať nového trénera. Po neúspešnom domácom európskom šampionáte Rumun Marius Mitu po vzájomnej dohode končí. Práve majstrovstvá Európy v Bratislave dnes napíšu svoju poslednú kapitolu. O 20:30 je na programe finále medzi Ukrajinou a Azerbajdžanom. Pred súbojom o titul sa uskutoční exhibičný zápas, do ktorého zasiahne aj legendárny Francesco Totti. Na tenisovom grandslamovom turnaji Roland Garros sa odohrá talianske semifinále. Coboli zdolal Kanaďana Ožera Aliasima 4-6, 3x 6-4. Jeho súperom v boji o finále bude Arnaldi. Ten vyradil ďalšieho Taliana Berrettiniho, ktorý zápas skrečoval pre zranenie. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Čech Menšík s Nemcom Zverevom. V ženskej súťaži sa semifinálové boje začínajú už dnes. Ukrajinka Kostiuková vyzve Rusku Andrejevovu a ďalšia Ruska Schneiderová si zmeria sily s Poľkou Chvalinskou. V piatej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila Viktória Chladoňová 22. a Nora Jenčušová 127. priečku. Z víťazstva sa radovala Holandianka Folleringová. Slovenské hádzanárky neúspeli v úvodnom z dvojice prípravných zápasov proti Turecku. V Dunajskej strede prehrali 23-25. Odveta bude dnes o 18. hodine. Tréner Jan Beňadik.
28: Nemôžem spokojný ani s výsledkom, ani s tou predvedenou hrou. Mali sme tam dobré úseky, ale jednoducho to na výsledok po 60 minútach nestačí. Keď sme na konci chceli do toho vstúpiť, tak tam prišiel Luky Faldboj minútový a trošku nám to zobralo čas, takže už sme jednoducho tú naháňačku na konci nestihli.
9: Stretnutia sú súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Obe krajiny, Slovensko aj Turecko, budú šampionát spoluorganizovať. Do Jasnej dnes zavítal šéf ženského svetového pohára v zjazdovom lyžovaní Peter Gerdol. Prišiel na prvú oficiálnu kontrolu strediska, ktoré 23. a 24. januára 2027 privítá preteky v slalome a obrovskom slalome. Sprevádzal ho predseda organizačného výboru Peter Pukalovič.
29: Hlavne to slúžil na to, aby sme si zadefinovali presné body, presné miesta. Sme si pozreli celú trť, aby sme si povedali presné miesta štartu a cieľa. Prešli sme si pozície kamier, veci, tým, že sa vysiela do celého sveta, takže je to veľmi dôležité aj zosúladiť tú jednotlivú trať s pozíciami kamier a mali istotu v tom, na čo sa budeme pripravovať teraz.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Slovensko obstálo v aktuálnom hodnotení plnenia fiškálnych pravidiel krajín Európskej únie najlepšie zo všetkých členských štátov. V reakcii na včerajšiu správu Európskej komisie to uviedlo ministerstvo financií. Novelu zákona o sociálnom poistení od skupiny poslancov koaličnej SNS, ktorou sa majú zvýšiť starobné dôchodky po dovršení 90 rokov, prerokuje parlament až na septembrovej schôdzi. Spojené štáty na prelome apríla a mája prevzali od Venezuely zhruba 13 kg vysoko obohateného uránu. Informoval o tom server BBC News.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra má byť oblačné, zamračené, v noci aj menej oblakov. V Žilinskom a v Trenčianskom kraji cez deň miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, cez deň 19 až 28 stupňov. Južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludnejší súhrn správ pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a zo štúdia pozdravujú a pekný deň vám želajú Katarína Štepánová, Peter Štern a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda na diaľnici a v Bratislave a stále pretrvávajúca dlhá kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú na D1 pred Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša, kde na 261. kilometri havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný. Nehoda je aj v Bratislave na začiatku Pražskej smerom na Patronku, krátko sa zdržíte. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte asi 50 minút. 15 až 20 minút si postojíte na viac do Senice z Holíča a v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a vstúpaní na horský priechod Príslop z Hruštína. Na D1 pred Belušou smerom z Trenčína kamión s defektom zasahuje do pravého pruhu. Na ceste prekáža aj prasknutá pneumatika, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na nefunkčné semafóry upozorňujete v Bratislave na Račianskom Mýte a v Žiline v križovatke pri metre dávajte si pozor. No a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta a úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice. Bye.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podnikatelia sa budú môcť zapojiť do elektronickej fakturácie, ktorú spustila Finančná správa. Vo zvolenie pomáhajú s odstraňovaním injekčných striekačiek z verejných priestranstiev dvaja dobrovoľníci. Zajtra bude oblačno až zamračené a teploty do 28 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Finančná správa spustila možnosť dobrovoľného zapojenia do elektronickej fakturácie pre celé podnikateľské prostredie. Dokončila implementáciu adresárovej služby, ktorá umožňuje podnikateľom vybrať si konkrétneho poskytovateľa doručovacej služby, tzv. Digitálneho poštára. Viac povedal hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Nové riešenie zároveň zabezpečí spoľahlivý proces registrácie a overenia podnikateľských subjektov. Nová služba je dostupná na portáli finančnej správy v sekcii e-faktúra pod názvom Zoznam certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov. Overenie identity používateľa prebieha prostredníctvom elektronickej identifikácie, čím sa eliminuje riziko zneužitia systému alebo registrácie neexistujúcich subjektov.
1: V rámci programu Európske hlavné mesto kultúry budú od štvrtka do soboty v Trenčíne znieť rôzne zvuky. Okrem umelcov sa do nich môžu zapájať aj verejnosť. Martin Krištof z občianskeho združenia O hovorí, že cieľom projektu je zistiť, ako vnímame priestor cez zvuk, prípadne či zvuk naše vnímanie priestoru mení.
3: V rámci týchto stretnutí môžete zažiť zvukové inštalácie alebo zvukové koncerty, prechádzky zvukové alebo prechádzky po meste a multimediálne predstavenia, ktoré sa budú dotýkať celej mestskej infraštruktúry, zvukov zvierat, hmyzu, ale aj rastlín, prostredia, v ktorom žijeme. Zvuky budú vydávané všetkými možnými smermi alebo cez rôzne médiá, či už ľuďmi, elektronikou alebo vlastne nejakými nástrojmi.
1: V obci Suché Brezovo v okrese Veľký Krtíš žije necelých 90 obyvateľov, viac ako polovica sú ženy. V dedine nemajú potraviny, škôlku ani školu a aj nulovú kriminalitu. Od 90. rokov tam nemali ani jedno uvítanie detí do života. Teraz sa to zmenilo, keďže sa po rokoch narodilo dieťa, pokračuje starostka Eva Cinkotová.
4: Konečne sa nám podarilo urobiť oficiálne uvítanie malého Filipka. Aj kolíske, ktorú mi požičala pani starostka z Dolných Strhár. Papierovo deti máme 20. Ich rodičia tu majú trvalé bydliska, takže aj deti. Deti sa rodili, len nie sú v našej obci.
1: Malý Filipko okrem darčekov dostal aj strom orech a jeho mama Zuzana Dorotinová sa teší najmä z toho, že po tak dlhej dobe sa v Suchom Brezove narodilo dieťa.
5: Neviem, kedy naposledy to bolo a kedy najbližšie to bude. Zažili sme to prvýkrát a na to všetko to dopadlo dobre. Bývam tu od narodenia, takže keď som aj odišla, tak som sa vrátila.
1: Vo zvolenie pomáhajú s odstraňovaním voľne pohodených injekčných striekačiek z verejných priestranstiev aj dvaja dobrovoľníci, ktorí sa tejto činnosti venujú vo svojom voľnom čase. Projekt Bezpečne v komunite Zvolen funguje od roku 2019 a jeho cieľom je ochrana verejného zdravia a znižovanie rizika prenosu infekčných ochorení. Od jeho vzniku sa podarilo z ulic mesta a zberných nádob odstrániť viac ako 6000 použitých injekčných striekačiek. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota 19 až 28 stupňov. Južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na horskom príchode Príslop v oboch smeroch. No a policajný radar je v závadke nad Hronom smerom na Helpu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Prajeme vám krásne štvrtkové popoludne. Sme radi, že máte naladenú Reginu Stred. V tejto hodinke privítame v štúdiu hostí, ktorí nám povedia viac o blížiacom sa festivale Kruhy na Sliači. A v tejto hodinke si v zdravotníckej rubrike aj povieme viac o žilovom refluxe.
7: Žilový reflux to je stav, keď krv z dolných končatín sa nám nevie dostať hore naspäť do plúca srdiečka, pretože nefungujú žilové chlopne. Jednoducho netesne a krv nám tam iba pulzuje.
6: Zahráme si tiež pohodovú hudbu.

0: Židovská synagóga ako symbol Lučenca, ale aj juhu stredného Slovenska smeruje do súkromných rúk. Mesto schválilo spätnú kúpu pre podnikateľský subjekt za 1 euro. Radnicu k tomu viaže zmluva spred 10 rokov. Za ten čas samospráva investovala do pamiatky milióny eur. Viac redaktor Radovan Kondrlík.
1: Synagógu ruinu získala v dražbe pred vyše 10 rokmi súkromná spoločnosť. Tá sa pre výhodnejšie čerpanie peňazí na obnovu dohodla s mestom, že mu budovu symbolicky predá za euro na 10 rokov. Po ich uplynutí požiadala radnicu o vrátenie. Hoci komunálni poslanci predaj znova za euro schválili, niektorí z nich sú proti. Poslankyňa Renáta Endrédiová.
2: Teraz akože každý vlastník nejakej kultúrnej pamiatky má požiadať mesto, však pomôžte mi získať grant, opravme to a potom mi to vrátite. Vo mne to evokuje minimálne teda znaky nejakého subvenčného podvodu.
1: Samospráva preinvestovala do obnovy takmer 2,5 milióna eur. Poslankyňa upozorňuje, že asi 240 tisíc išlo z rozpočtu mesta, na čo si museli vziať úver. Znova Renáta Endrédiová.
3: My zoberieme grant ako samospráva, celé to riziko na seba, že budeme musieť vrácať grant, keď niečo nevíde, a o pár rokov si ešte aj zaplatíme celkom slušný nájom za to, aby sme tú budovu mohli používať.
1: Zmluvu o predaji momentálne posudzuje kataster. O ďalšom využití synagógy rokuje mesto so súkromníkom. Viceprimátor Lučenca Pavol Baculík.
4: Poslanci schválili proces vyňatia majetku a zavidovania synagógy do katastru, ale nemusia sa obávať, synagóga zostane tu, zostane v meste a bude slúžiť pre občanov nášho mesta. Budú tam kultúrno-spoločenské podujatia a ja si myslím, že sa nič nezmení. Tento proces zákonale sa zaeviduje na katastri, s majiteľmi sa budeme rozprávať o využití synagógy a o tom celom procese.
1: Jeden z konateľov spoločnosti telefonicky deklaroval ochotu tu sprístupňovať pamiatku pre verejnosť. Práve otázka spomínaného nájmu by mohla byť jednou z najväčších tém. Vedúca Mestského múzea v Lučenci Andrea Moravčíková.
5: Je to stavba, ktorá je zrekonštruovaná, je tu. Už to, čo nový majiteľ s ňou plánuje, zatiaľ ešte presne akože nevieme, ale zatiaľ, čo podľa ich slov bolo, že chcú, aby zotrvala v tomto móde, ako išla, čiže ako multikultúrny priestor sprístupnený verejnosti, len sú zaujímavé podmienky, ktoré nám asi alebo možno prídu prezentovať.
1: Neviete o nich viac?
5: Nechceli ani oni povedať.
1: Synagóga, ktorú postavili pred 100 rokmi, sa stala centrom mnohých podujatí, pozreli si ju 10 tisíce návštevníkov a je u ňu veľký záujem. Pokračuje Andrea Moravčíková.
5: Ona sa v podstate využíva skoro denne, ale sme veľmi radi, že aj návštevníci počas víkendov alebo mimo otváracích hodín nás stále volajú a chcú, aby sme im to prišli otvoriť. Takže si myslím, že je o ňu obrovský záujem nielen z exteriéru. Škoda by jej bolo, keby zostala zatvorená, každý si ju len môže pozrieť na fotkách. Je to posledné dielo, by som povedala, európskeho architekta Leopolda Bamhorna. On zakrátko po jej výstavbe umrel. Je to obrovský krásny priestor, ktorý si zaslúži, aby ho videli ľudia.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Lučenec 88,2. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Môžem za nič, to všetko iba spánok.
1: V nedeľu 7. júna to bude v areáli kúpeľov Sliač žiť druhým ročníkom festivalu Kruhy, ktorý v lani zaznamenal veľký záujem návštevníkov. Som rada, že môžem v tejto chvíli v štúdiu privítať psychoterapeuta a organizátora festivalu Ľudovíta Novotu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: A organizátorku Annu Jadušovú, ktorá má na starosti marketing festivalu. Pekný deň.
3: Dobrý deň.
1: Vítajte u nás. Pán Novota, ja som to schválne nespomenula v úvode, lebo by som bola rada, aby ste to vy teda ozrejmili poslucháčom, o čom je festival Kruhy, na čo sa zameriava.
2: Tak zameriava sa hlavne na tému duševného zdravia a náš taký hlavný cieľ je prepájať ľudí v tejto téme, aby sa viacej otvorene hovorilo.
1: O duševnom zdraví.
2: O duševnom zdraví.
1: Ako vznikla teda vôbec myšlienka zorganizovať niečo takéto?
2: Bolo asi viacej vplyvov a jeden z nich bol aj, že nič také tu nie je. Festival takéhoto rangu alebo takéhoto typu. A aj myšlienka bola priniesť ľuďom nejaké prednášky, workshopy, ktoré si môžu aj zažiť. Že bežné to, čo my máme na takom odbornom vzdelávaní, alebo občas niekde nájdeme nejakú možnosť ísť na nejaký kurz, tak spraviť z toho festival.
1: Prečo Kruhy, pani Jedušová? Čo má názov evokovať?
3: Tak v podstate tie Kruhy sú taká platforma, ktorá je dosť využívaná v tomto svete toho duševného prežívania a starostlivosti o duševné zdravie, čiže je to zároveň aj ten dokonalý tvar, ktorý predstavuje to naozaj ideálne spojenie. Hej? Čiže v tom kruhu aj rozprávame sa o rozhovoroch v kruhu, deti majú napríklad rané kruhy, teraz sa to zavádza, alebo už to niekoľko rokov platí, kedy rozprávajú vyslovene o svojom prežívaní, o tom, ako sa cítia, čiže preto tieto kruhy.
1: Aká bola odozva na vlanejší ročník? Ja som spomínala, že teda zaznamenali ste vysokú účasť. Aké ste mali spätné väzby?
3: Mimoriadne pozitívne. My sme zistili, že naozaj záujem o túto tému je enormný a tým, že aj v tom predošlom ročníku, aj v tomto ročníku, ja som teraz práve napočítala 11 stanovišť, čiže ono to beží paralelne. V podstate je to také, ako keď idete niekde na konferenciu, že sú tam jednotlivé panely, čiže je možno dobre si aj vopred pozrieť ten program, vybrať si, vytipovať, že čo ma zaujíma. A toto sa udialo aj minulý rok a verím, že sa to udeje aj v tomto roku, že si ľudia naozaj nájdu každý tú svoju tému, tú oblasť, ktorú buď zažíva, alebo zažíva jeho blízky, alebo ho aktuálne nejakým spôsobom trápi alebo zaujíma.
1: Kto je na festivale vítaný? Pre koho je určený?
2: Úplne všetci. A rôzne generácie. Máme aj detskú zónu, prednášky aj pre tínedžerov, pre rodičov, ale určite nejaké seniorské témy sa nájdú. Takže pre všetky generácie.
1: My sa o festivale Kruhy budeme rozprávať ešte aj po pesničke a vtedy sa dozvieme, čo nás konkrétne čaká.

0: V Regine Stred sa o 13.24 minúte rozprávame s organizátormi festivalu Kruhy, Ľudovitom Novotom a Annou Jadušovou, ktorý sa uskutoční už v nedeľu 7. júna v areáli kúpeľov Sliač. Prejdeme konkrétne k programu, ktorý je prichystaný pre návštevníkov. Začneme možno tými odbornými prednáškami, pán Novota.
1: Ďakujem. Tak už o jednej vlastne sa otvorí Ale pomoci, čo je zóna, kde bude 15 stánkov neziskových organizácií, ktoré sa venujú téme duševného zdravia a zaberajú fakt všemožné témy od nejakej starostlivosti o deti, zvládaní straty a ďalších kopec tém. A vlastne podobné témy budú aj v prednáškach a workshopoch, ktoré budú na viacerých stanovišťach rozdelené po parku, takže bude to pekne v prírode pod stromami v tieni. A aj tam tiež budú rôzne témy, ako tiež rodičovstvo, zvládanie nejakej záťaže, úzkosť, čo sa veľmi teším, že budú tam hovoriť aj ľudia, ktorí si prešli nejakú skúsenosť s nejakými ťažkosťami, takže budú tam ľudia, ktorí prekonali závislosť, depresiu, OCD alebo schizofréniu.
0: Čiže máte dostupných aj peer konzultantov.
1: Presne tak.
0: Prejdeme sa aj sprievodný program, pani Jadušová, čo ešte ostatné prichystané popri odborných prednáškach.
2: No, v rámci toho sprievodného a kultúrneho programu budú pripravené tvorivé dielničky pre najmenších, divadielka a hry. Budú prítomné africké tance, joga v prírode alebo bubnovanie a hudobne návštevníkov osviežia koncerty skupiny 100 múch alebo Simi Magušinovej.
0: Povedzme si, čo očakávate od tohto ročníka. V lani teda boli pozitívne ohlasy, spomenuli ste, s čím idete do tohto ročníka.
1: Ja sa budem veľmi tešiť, ak ľudia si fakt pôjdu vypočuť niečo z toho odborného programu a že z toho budú mať niečo aj do svojho života. Že možno nejaké poznanie, uvedomenie, možno ten zážitok, že sú tam ľudia, ktorí zmýšľajú podobne. Možno ten zážitok, že ľudia tiež zažívajú podobné veci, ako zažívam ja, že nie som tu sám na to. A ten zážitok, že také nejakej prijímajúcej atmosféry.
2: Určite tá tvorba komunity, ako hovorí Ľudo, že teda nie sme v tom sami. To poznanie a to prinášanie toho poznania a tej vedomosti, že sú to organizácie, inštitúcie, odborníci, ktorí sa venujú špeciálne tejto špecifickej téme, čiže to nemusí byť, aj celá tá psychológia nie je všeobecná. Sú tam konkrétnosti, ktoré si ľudia môžu dohľadať a za ktorými môžu prísť a zistia, že je tu pomoc a nie sú v tom sami.
0: Hovorili sme aj o tom, že vlastne tento festival je jedinečný svojho druhu na Slovensku, o duševnom zdraví sa v súčasnosti veľmi veľa hovorí, takže je to také opäť nejaké plus v tejto sfére. Na záver si povedzme základné údaje, teda kde, kedy sa festival Kruhy uskutoční, ako sa najlepšie možno na festival dostať, aby ľudia sa vedeli trošku zorientovať v tom.
2: Začíname o 13. čiže v nedeľu 7. júna od 13. hodiny v kúpeľnom parku kúpeľov Sliač. Najideálnejšie by bolo, keby si návštevníci zvolili hromadnú formu dopravy, ale teda nie je to nevyhnutnosť, je tam pripravené aj záchytné parkovisko, kto sa teda rozhodne prísť automobilom a od toho záchytného parkoviska, rovnako ako od vlakovej stanice, od centra mesta sú pripravené autobusy kývadlové a takisto turistický vláčik. Super správa je, že návštevníci z miest Sliač a Banská Bystrica, a teda Zvolen a Banská Bystrica majú dopravu vlakovú na trase Bystrica-Sliač Zvolen zadarmo v tento deň. Stačí povedať, že idú na festival Kruhy.
0: Čo by ste možno ešte odkázali tým, ktorí sa chystajú, ale aj než sú ešte možno úplne rozhodnutí, prečo sa oplatí na festival prísť?
1: Lebo vyzerá, že bude super počasie a že je to krásny areál v prírode a že tam budú otvorení ľudia.
0: Ďakujem veľmi pekne. O komunitnom festivale Kruhy, ktorý sa zameriava na duševné zdravie, vzťahy a ľudskosť, nám do štúdia prišli viac povedať jeho organizátori Ľudovít Novota a Anna Jadušová. Prajme všetko dobré.
2: Ďakujeme.
1: Ďakujeme, dovidenia.
3: Počúvate rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Z Rádia Regina stred 3 minúty po pol druhej pozdravujeme aj za volanty. Nehody ani radary ste nám nenahlásili, v kolóne si počkáte ale na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta 20 minút a 10 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina stred.

0: O 13:40 dospievala v éteri Reginy Stret Kristýna svoju novú pieseň. Pred chvíľou sme vo vysielaní s organizátormi hovorili o blížiacom sa komunitnom festivale Kruhy, ktorý sa zameriava na duševné zdravie či medziľudské vzťahy. Potešilo by nás, keby ste nám napísali, ako sa vy staráte o svoju duševnú pohodu a o vzťahy, na ktorých vám záleží. Napíšte nám alebo nám zahlasovkujte na známe kontakty.
1: Pridajte váš hlas k nášmu a zapojte sa do vysielania. Hlasovky posielajte na náš WhatsApp 0919 248 200.
0: Do 14. si zahráme ešte kapelu Hex, Roba Grigorova či Karla Zicha. Nech sa dobre počúva.

0: Počuli ste už o farme s alpakami? Jedna taká je v slovenskom Právne v okrese Turčianske Teplice. Môžete tam zažiť lama terapiu a priamy kontakt s alpakami prostredníctvom projektu Alpaka Momenty. Viac zisťovala redaktorka Janka Grécierová.
1: Tak prišla som odbúrať stres na alpakovú farmu. Zatiaľ sú tu 4 lamy alpaky a som tu aj s chovateľom Robertom Pálešom a ešte neraňajkovali lamy, takže môžeme to vyskúšať, že či prídu na raňajky. Tak, toto sú granulky, ktoré majú alpaky radi. No a už samozrejme Olaf prišiel ako prvý, ten je vždycky akčný.
2: Áno, dobrý deň, vítam vás na našej záhrade s alpakami vedľa nášho rodinného domu.
1: Olaf je vodca.
2: Olaf prišiel prvý na raňajky, hneď išiel skontrolovať krmítka. Samozrejme máme to tu ešte v rukách, to krmivo, teraz im to nasypeme do tých krmidiel. Môžete ísť s nami.
1: Aké sú ďalšie mená? Tak Olafa už poznáme, ten je biely ako sneh.
2: Ďalšieho tu máme Froda, Charlieho a Felixa. Každý je rôznej farby, takže vieme ich aj jednoducho rozlíšiť.
1: Čo vám to napadlo mať alpaky ako zvieracích miláčikov doma?
2: Á, tak ja som vždy deťom našim vravel, keď boli už mali, že im kúpime lamu na záhradu. Tak ako môžete vidieť, už sú tu 4, nie jedna. Tak splnil sa nám aj taký sen aj deťom. Takže to bolo to prvotné. Už sú to takí naši domáci miláčikovia, ako psík a podobne.
1: Vy ste sa ale rozhodli, že poskytnete aj lama terapiu. V čom to spočíva? Spočíva to v tom, aby lamy boli zvyknuté na ľudí, aby sa dali pohľadkať, aby išli s vôdzkou na prechádzku?
2: Áno, tá alpakoterapia vlastne spočíva v tom hladkaní. Je to taká dlhá práca s nimi, aby sme ich naučili v podstate na tej vôdzke, aby sme im dali ohlavku, dali to vodítko. Lama musí byť zvyknutá na rôzne prostredie, na rôzne situácie, takže nie je to jednoduché vycvičiť takto lamu, ako máme my. Ako vidíte aj vy, aha, už tu stojí pri nás, môžete ju hladkať. Teraz nám od rana prší, tak sú trochu mokré. Keď máme návštevy, alebo chodíme do tých škôlok, tak ráno, keď nám moknú, tak sme ich museli aj fénovať. Čiže aj toto je tá príprava, hej, tie rôzne situácie, zvuky. Takže v tomto spočíva hlavne ten tréning, tá príprava tých alpak. A tá alpakoterapia sama o sebe je to, že v podstate lama si vie ľahnúť, je kľudná pri tých deťoch. Každý dospelý môže k tomu ísť, nič im neurobí.
1: Aj ste mi spomínali, že ste boli už počas týždňa v materských školách, aj chodíte s lamami za deťmi. To znamená, že majú aj svoje špeciálne vozidlo?
2: Špeciálne nie, je to obyčajná dodávka. Musí byť veľkosť, aby sme ich tam naložili. Chlapci, my ich tak voláme, že naši chlapci. Už vedia úplne sami nastúpiť do dodávky, vystúpiť z dodávky. Akurát sme si teraz všimli, že úplne si to užívajú tie návštevy v tých škôlkach, ten areál tých ľudí, tie deti. Úplne sa to zmení, ako keď ich tu máme doma na voľno pustených na tej záhrade. Keď im dáme tie ohlavky, dáme ich na tie vodítka, tá alpaka sa úplne zmení a ide k tým deťom, nechá sa hladkať. Takže fakt si to úplne užívajú tie výlety.
1: Aj ste ich ostrihali, pretože pravdepodobne im je tu teplo, oni sú zvyknuté aj na vyššiu nadmorskú výšku, sú z Južnej Ameriky.
2: Áno, my máme konkrétne peruánske. Samozrejme robím najlepšie chladnejšie počasie, ale lama je prispôsobivé zviera, takže si rýchlo zvykli, ale určite potrebovali zhodiť tú vlnu. Mali na sebe niektoré aj 3 kg tej vlny, takže teraz je im príjemnejšie. Už sa im nechcelo ani chodiť, keď boli tie veľké teploty, nepršalo.
1: Troška nám mrnčia, možno to naši posluchači aj počujú. A chcú, ešte potrebujú doraňajkovať a chcú ísť takisto aj do výbehu. Takže z farmy Alpaka Momenty pozdravujem zo slovenského Právna.

0: Vo vyše 20 slovenských mestách po celom Slovensku sa koná do konca júna Festival zdravia. Ponúka bezplatné zdravotné merania, poradenstvo aj vyšetrenie žilového refluxu.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Žilový reflux je spätný tok krvi v žilách. Namiesto toho, aby krv prúdila smerom k srdcu, sa vracia a hromadí v nohách, čo spôsobuje tvorbu krčových žíl, opuchy, bolesti nôh a pocit ťažoby. Žilový reflux vie odhaliť prístroj pletizmograf, hovorí odborný poradca Emil Daňko.
3: Žilový reflux to je stav, keď krv z dolných končatín sa nám nevie dostať hore naspäť do plúca srdiečka, pretože nefungujú žilové chlopte. Jednoducho netesne a krv nám tam iba pulzuje. Pletizmografická metóda je neinvazívny a nebolestivý postup. Skoré odhalenie žilového refluxu je dôležité pri včasnej diagnostike a liečbe žilových ochorení dolných končatín, ako sú napríklad krčové žily.
2: Ako prebieha takéto vyšetrenie?
3: Ľudia sa vyzujú, musia byť na boso, na nohy sa im nasadia tieto manžety, manžety sa nafúknú, potom cvičením dostaneme krv z dolných končatín preč a my v sekundách meriame čas, za koľko sa nám znovu ten cievny systém dolnej končatiny naplní. Ak je to 17 sekúnd a viac, tak je to v poriadku. Ak je to menej, to znamená, že tam máme ešte ďalší zdroj. A ďalší zdroj v krvnom obehu môže byť jediné to, že sa nám krv vracia. A tak vieme zistiť, že vlastne tie chlopne, ktoré majú za úlohu zdržiavať krv, aby sa nevracala, pri uvoľnení srdca, teda pri diastole, tak nefungujú.
2: Majú ľudia záujem o tento typ vyšetrenia, ktorý vie odhaliť predispozíciu na krčové žily?
3: Áno, záujem je obrovský. By ste neverila, že sú ochotní stáť aj hodinu v rade, aby sa dostali na toto vyšetrenie.
2: Ľudia v akom veku už sú v tom riziku, že by mohlo ísť u nich teda o ochorenie krčových žil?
3: Tak väčšinou sú to ľudia vo vyššom veku, ale v poslednej dobe sa veľmi často stretávame aj u mladších ročníkov s týmto ochorením a tam je vlastne to najdôležitejšie usmerniť ich, aby preventívne si vedeli ustrážiť túto chorobu.
2: Keď hovoríme mladších, tak myslíme ľudí v produktívnom veku, aj 40-tníci a podobne?
3: Presne tak, to je od 40 do 50 rokov.
2: Čo ak odhalíte nejaký problém?
3: Sa odporúča vyšetrenie najprv navštíviť všeobecného lekára a ten, keďže pozná toho pacienta, tak ho odporúči na ďalšie vyšetrenie, ak sú potrebné.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkom.
4: Zima víla z lesních strání, zima víla z polních cest. I když výliv už se dávno

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kupeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
3: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Krematórium zvierat v Kynceľovej v Banskej Bystrici nechcú obyvatelia ani samospráva. Spisujú preto petíciu. Muža, ktorého dnes pri Liptovskej Anne napadol medveď, je v nemocnici. Zajtra bude oblačno až zamračené a teploty do 28 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Muža, ktorého dnes pri Liptovskej Anne v okrese Liptovský Mikuláš napadol medveď, záchranári transportovali do nemocnice. Do ťažko prístupného terénu boli na pomoc prizvaní aj hasiči, ktorí lesného robotníka pomocou nosidiel preniesli k vozidlu záchrannej zdravotnej služby. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
5: Krátko pred 9 ráno sme k zranenému mužovi vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši 37-ročného muža s úrazom ramena.
4: V Kynceľovej pri Banskej Bystrici má vzniknúť krematórium pre domáce zvieratá. Zamerané má byť len na individuálne spaľovanie psov a mačiek z domáceho a záujmového chovu. Proti zámeru vznikla petícia, v ktorej zatiaľ vyzbierali 1600 podpisov. Obyvatelia sa obávajú zhoršenia životného prostredia, poukazujú aj na to, že prevádzka sa má nachádzať 150 metrov od domovej výstavby. Zásadne proti je aj obec, starostka Martina Kubišová.
6: Ide o činnosť, ktorá môže mať širší vplyv na obyvateľov, ovzdušie, dopravu, pachovú záťaž, rozstylové pomery a celkové vnímanie nášho územia. Táto prevádzka by mala byť umiestnená vlastne na vstupe do našej obce, v blízkosti nielen priemyselného areálu, ale aj rodinných domov.
4: Zisťovacie konanie pre navrhovanú činnosť na životné prostredie vykonáva Banskobystrický okresný úrad. Obec požaduje, aby sa realizovalo plné posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Podľa investora Martina Slosiarika zo spoločnosti Umwelt stanoviská dotknutých inštitúcií to nepožadujú. Súčasťou zámeru je aj rozptylová štúdia. Z písomného stanoviska vyberáme.
7: Z tejto rozptýlovej štúdie je jednoznačné, že emisie navrhovaného zdroja znečistenia ovzdušia nezasahujú mimo lokalitu výrobného územia ani k žiadnemu objektu určenému na bývanie. Krematórium zvierat ako zdroj znečisťovania ovzdušia vypustí za hodinu prevádzky výrazne menej znečisťujúcich látok ako bežný dieselový automobil, čo do kvality i kvantity.
4: Podľa investora ani petičný výbor, ani zástupca obce neprejavili záujem objektívne sa oboznámiť s navrhovanou činnosťou. Do procesu participatívneho rozpočtu v Detve sa tento rok zapojili 4 projekty. Predkladatelia ich v stredu predstavili na diskusnom fóre. Jedným z nich je aj projekt s názvom Vraťme deti do prírody. Simona Parobková z oddelenia výstavby rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu v Detve.
8: Projekt, ktorý bol predstavený, bol predložený Združením rodičov pri základnej a materskej škole Alexandra Vagača. A jednalo sa o projekt Vraťme deti do prírody, zriadenie vonkajšej učebne. V sume požadovanej 3000 eur. Vytvorí sa exteriérová učebňa, kde dochádza k prepájaniu teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami.
4: Projekty sú v celkovej výške takmer 12 tisíc eur. Nemocnica Agel Levice vyzýva verejnosť na darovanie krvi. Pred letom zásoby krvi klesajú, riziko úrazov spojené s cestovaním so športovými aktivitami a s pobytom vonku však narastá. Mimoriadne dôležité sú najmä zásoby univerzálnej krvnej skupiny 0 RH negatív, ktorá sa využíva v urgentných prípadoch, keď nie je možné okamžite určiť krvnú skupinu pacienta. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji, miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota 19 až 28 stupňov. Južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Kolona je na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta a na viazde do Ružomberka z Hubovej. No a policajný radar je na Horskom priechode Šturec smerom na Banskú Bystricu a v Radkove smerom na Kraľovany.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 14 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
9: Druhá hodinka popoludnejšieho vysielania sa rozbieha. Sme radi, že počúvate Reginu Stred. Vo vysielaní zajdeme napríklad do Veľkého Krtíša, kde nadšenci obnovili rodný dom Augusta Horislava Škultétyho.
10: Sa tešíme, že už máme taký priestor, kde môžeme aj prezentovať nie len to jeho narodenie samozrejme, ale celý jeho život, nakoľko to bola významná osobnosť, aj národná určite, keďže tie jeho veľké zásluhy či už pri gymnáziu v Revúce a takém tom šírení, hlavne vzdelania, obetoval celý život na to, aby národ nejak pokrial, aby vzdelanosť sa šírila.
9: Počúvajte pozorne a dozviete sa oveľa viac, a to aj v ekonomickej rubrike, v ktorej sa budeme dnes venovať poslucháčským otázkam. Nerušený čas v spoločnosti Rádia Regina Stred želajú Peter Mikloš a Daniela Fulová. V tejto chvíli už kapela Modus a pesnička Stará kára.

0: Dnes v ekonomickej rubrike odpovieme na niekoľko poslucháčskych otázok, ktoré súvisia s poistením.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poslucháč sa nás pýta na poistenie extrémnych športov, ktoré býva súčasťou životného či cestovného poistenia. Zaujímajú ho najmä výluky. Často sa totiž stáva, že udalosť pri konkrétnom športe nie je krytá, alebo je šport vo výlukách. Odborníčka na poistenie Erika Šabíková.
3: Najčastejšie ide o úrazy, spôsobené tým, že človek nemal príľbu, a to býva problém najmä u detí. Problém môže vzniknúť aj vtedy, ak sa stane úraz pod vplyvom alkoholu, pri súťažiach alebo tréningoch.
2: Poslucháčka sa nás pýta na to, ako možno uzavrieť poistenie. Možností je viac a správny výber závisí od toho, či uprednostňujete osobné stretnutie, alebo ste skôr typ, ktorý rieši veci cez internet.
3: Osobne v pobočke poisťovne, cez prostredkovateľa, či online alebo SMS správou.
2: Poslucháč sa nás pýta, ako nestratiť finančné zázemie po smrti blízkeho človeka. Jednou z možností je poistné plnenie, ale sú aj ďalšie. Odpovedá Stanislav Jendrišák.
4: Netreba zabúdať na také veci v rámci krytia smrti, že v prípade úmrtia sú nejaké sirotské, vdovské dôchodky, čiže u tých rodín nejakým spôsobom dokáže pomôcť aj ten štát. Napríklad veľa ľudí si nevedomuje, že druhý pilier je vlastne taká životná poistka, kde vlastne tá suma na správ druhom pilieri je dedičná, čiže ak by človek, nedaj Bože, zomrel, môže v druhom pilieri si určiť osobu alebo osoby, ktorým tie peniaze v takom prípade budú vyplatené alebo teda idú opäť do dedičského konania. O tom môže mať nižšiu tú životnú poistku alebo možno vôbec ani nepotrebuje, pretože napríklad táto suma by tej rodine v takom prípade postačovala.
2: A ešte jedna otázka od inej poslucháčky. Ako funguje poistenie pohrebných nákladov? Odpovedá opäť Erika Šabíková.
3: Jednou z možností sú produkty, kde poisťovňa v prípade smrti poisteného buď uhradí faktúry za pohrebné služby priamo spoločnosti, ktorá pohreb poisteného zabezpečuje. Druhá možnosť je, že poisťovňa vyplatí dojednanú poistnú sumu oprávneným osobám.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Vo štvrtok o 14. hodine a 17. minúte vás pozdravujeme z Reginy Stred. Pomaly sa nám blíži víkend a s ním aj rôzne kultúrne či športové podujatia, no a jedným z nich je aj Banskobystrický maratón. A v súvislosti s ním vás chceme informovať aj o viacerých dopravných obmedzeniach už takto vopred, aby ste sa vedeli zariadiť. Počas jubilejného 15. ročníka Banskobystrického maratónu bude potrebné počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami v rozsahu tak ako po minulé roky. Dočasná uzávierka vybraných ciest pre motorovú dopravu bude platiť v sobotu 6. júna od 16.30 do 23. hodiny 59. minúty. V mestskej časti Radvaň budú obmedzenia na ulici Sládkovičova a na námestí Ľudovíta Štúra, kde bude uzavretý hlavný ťah. Vjazd a výjazd z vnútroblokov bude možný po alternatívnych trasách. Úplne uzavretá pre motorové vozidlá bude Kalinčiakova ulica. Vodiči za uvedenom čase nedostanú na veľký kruhový objazd pred nákupným centrom Európa. Na uzavretá bude aj cesta od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody, samotné námestie Slobody a výjazdy naň z priľahlých vnútroblokov. Ulica Na Troskách v úseku od Malého po veľký kruhový objazd bude uzavretá už od 13. hodiny. Spoje mestskej hromadnej dopravy dotknuté uzávierkami budú premávať po obchádzkových trasách podľa náhradného cestovného poriadku.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Na Slovensku vznikne ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli Centrum výnimočnosti EOD, by malo nové pôsobiť v Bratislave a venovať sa delostrelectvu. Viesť ho má skúsený plukovník Roman Bobáľ. O poslaní centra sa s ním porozpráva Miroslav Minár. V piatok o 21.
0: Zvony nad krajinou.
1: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
2: Máme tam ratoles, dve písmenka, R, A a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu a na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
1: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Roško v nedeľu po 11. V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
3: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
4: 3 minútky pred pol treťou pozdravujeme aj poslucháčov na cesty. Nehody neevidujeme, v kolóne si však počkáte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Tam stratíte 15 minút a zdržanie 20 minút hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej. Policajné radary vás zmerajú na horskom priechode Šturec smerom na Banskú Bystricu a pozor na rýchlosť aj v Radkove smerom na Kráľovany. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: Tipy na voľný čas.
1: Pred Domom kultúry v Detve dnes až do 17. zažijete Festival zdravia. Zadarmo si môžete nechať vyšetriť oči, odmerať cukor v krvi, zistiť množstvo cholesterolu a kyseliny močovej. Môžete si nechať zistiť, koľko má vaše telo tuku, svalov, vody. Fyzioterapeut bude pripravený poskytnúť vám masáž a vyskúšať si môžete aj lokálnu krioterapiu. Dých vám vybije sledovanie filmu Kamamuta v Banskobystrickej záhrade CNK o 18. Autentický dokument zvnútra expedície s intímnym pohľadom na to, ako priateľstvo a pozitívne nastavenie mysle dokážu niesť človeka aj v najdrsnejších podmienkach. Dozviete sa, ako sa 6 priateľov vydáva na dvojtýžňový prechod naprieč severom Európy v absolútnej izolácii arktickej divočiny. 4 dni plné divadla, zábavy, inšpirácia, stretnutí v jedinečnej rodinnej atmosfére. To je festival komorných a pouličných divadiel Zála, ktorý štartuje dnes v Banskej Bystrici v divadle pod balkónom. Od 5. júna bude v kaplnke Budatinského hradu sprístupnená výstava Oživená dedina. Skupina fotografov zo Žiliny a Martina prostredníctvom nej predstaví sériu 30 čiernobielých fotografií, ktoré zachytávajú Múzeum slovenskej dediny v Martine v priebehu viacerých rokov. Fotografie vznikli v spolupráci s neformálnych zoskupení Just a Natruc Stufo Team, pričom spoločnou témou je folklór a kultúrne dianie v autentickom prostredí slovenskej dediny. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční dnes, 4. júna o 5:30 v kaplnke Budatinského hradu.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

V tejto chvíli na hodinkách svieti 14 hodín a 41 minút a vypočúvate Rádio Regina Stred. Už o chvíľu v našom vysielaní zajdeme aj do Veľkého Krtíša, kde obnovili rodný dom Augusta Horislava Škultétyho. No ale ešte predtým si zahráme pesničku od Petra Kotvalda a Standu Hložka Bílá královna. Tak nech sa vám dobre počúva.

0: Miestni nadšenci vo Veľkom Krtíši obnovili takmer 250-ročný rodný dom Štúrovca a riaditeľa prvého slovenského gymnázia v Revúcej Augusta Horislava Škultétyho. Ten sa významne zaslúžil aj o rozvoj literatúry pre deti a mládež. Jeho meno vo Veľkom Krtíši nesie ulica, námestie, knižnica aj škola. Dom by mal po obnove slúžiť ako múzeum a navštívila ho aj redaktorka Klaudia Urdová.
1: Mesto Veľký Krtíš je rodiskom a pôsobiskom významných osobností slovenského národného života. Patril medzi nich aj Štúrovec August Horislav Škultéty, ktorý bol riaditeľom slovenského gymnázia v Revúcej a svojou pôvodnou tvorbou sa významne zaslúžil o rozvoj slovenskej literatúry, zvlášť v oblasti pre deti a mládež. Jeho rodný dom vo Veľkom Krtíši vedľa evanjelickej fary však nutne potreboval obnovu, hovorí evanjelický farár Michal Meliško.
2: Tešíme, že už máme taký priestor, kde môžeme aj prezentovať nie len to jeho narodenie samozrejme, ale celý jeho život, nakoľko to bola významná osobnosť, aj národná určite, keďže tie jeho veľké zásluhy, či už pri gymnáziu v Revúcej a takém tom šírení, hlavne vzdelania, obetoval celý život na to, aby národ nejak pokrial, aby vzdelanosť sa šírila.
1: Zámerom spoločnosti Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši bolo zachrániť a obnoviť rodný dom významného kňaza, národného buditeľa i spisovateľa. Dom sa nachádza vedľa evanjelickej fary. Škultéty v ňom prežil prvých 9 rokov života a v minulosti bol využívaný ako hospodárska budova či sklad. Teraz slúži aj ako učebňa pre deti z okolitých základných či stredných škôl. Pokračuje predsednička spoločnosti Augusta Horislava Škultétyho, Mária Hroncová.
3: Žiaci, ktorí sem budú chodiť a ktorým budeme hovoriť o Škultétym, o jeho

0: Zaradili ho ale do zoznamu miestnych kultúrnych pamiatok. Pokračuje prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marian Balko.
1: Tento región nikdy nebol nejaký bohatý na zdroje. Napriek tomu dokázali ľudia robiť veľké veci a možno to je taký odkaz, ktorý zanechal, že v ťažkých podmienkách sa dá dosiahnuť naozaj veľa a urobiť veľa pre národ, pre vlasť, ako sa to podarilo práve jemu. Je dôležité zachovávať ten odkaz a aj z pozície mesta nejakým spôsobom byť užitočný a pomôcť určite áno.
0: Vo verejnej zbierke sa im podarilo vyzbierať za takmer 7 rokov vyššie 80 000 eur.
2: Rádio Regina aj vo vašom meste. Veľký Krtíš 88,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret.
1: No veľmi mám rada, ako nás zobudzate, či už piesňami, príjemným hlasom. Našou ako neodmysliteľnou súčasťou sú nedeľné relácie Hráme jubilantom, kde vlastne spočúvame všetkých, ale že komplet všetkých. Ste skvelí, ste naučný, ste zabavní v každom smere.
2: No a teším sa na správy z regiónu nášho, aj informácie celkové. Keď ideme do zahraničia k cére, tak musí naladiť internet, takisto počúvame rádio.
0: Radosť počúvať.
3: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
0: Zvony nad krajinou.
5: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou, láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
6: Máme tam ratoles, dve písmenká, R, A, a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu. A na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
5: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Rožko v nedeľu po 11.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko sa opäť chystá odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Banskobystrický kraj oceňoval osobnosti a kolektívy, ktoré obohacujú kultúrny život regiónov. Zajtra bude oblačno až zamračené a teploty do 28 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Progresívne Slovensko sa opäť chystá odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku nemôže byť Tibor Gašpar podpredsedom ani o deň dlhšie.
2: Tých argumentov je množstvo. Okrem toho samotného faktu, že je obžalovaný aj jeho činnosť ako podpredsedu Národnej rady a poslanca Národnej rady, kde v podstate 2,5 roka nerobí nič iné, iba sa snaží zlepšiť svoju situáciu pred súdom. Všetky tieto argumenty sú spísané v tom našom návrhu.
1: Tibor Gašpar tvrdenia opozície odmieta, Smer SD je podľa neho pripravený prísť s rovnakým návrhom na odvolanie Martina Dubécio z Progresívneho Slovenska. Hovorí o podozreniach okolo prezidentskej kampane Radoslava Procházku.
3: Zjavne sa toho zase zlákol pán Dubeci, že čo všetko ešte môže sa vyplaviť z toho obdobia 2014. Myslím si, že tam niekde bude ďalšia achillová peta a preto taká panika.
1: Podľa progresívcov ide o mafiánske praktiky, tvrdia, že zastrašiť sa nenechajú. Zástupcovia samosprávy, polície, poľovníkov, prokuratúry aj veterinárnej správy rokovali v Banskej Bystrici o výskyte voľne žijúcej zvery na sídliskách. Mesto eviduje najmä líšky v lokalitách Uhlisko, Sásová a Fončorda. Cieľom stretnutia bolo zefektívniť spoluprácu pri ich odchyte. Odborníci zároveň upozornili na zdravotné riziká spojené s prikrmovaním zvery a kontaktom s ňou, vrátanie prenosu parazitárnych ochorení či bez noty, hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
4: Ochorenia predstavujú zvýšené nebezpečenstvo najmä pre deti, ktoré ešte nemajú dostatočne vytvorené hygienické návyky. Niektoré choroby môžu spôsobiť vážne poškodenie orgánov, nervového systému alebo zraku. A v prípade besnoty ide o ochorenie, ktoré sa bez včasnej liečby takmer vždy končí smrťou. Nedávny prípad, keď si jeden z obyvateľov prisvojil mláďa líšky, môže predstavovať nielen riziko šírenia parazitárnych ochorení, ale takisto trestnoprávnu zodpovednosť pre podozrenie zo spáchania prečinu pytliactva.
1: Obyvateľov vyzývajú, aby nenechávali zvyšky jedla na verejných priestranstvách a výskyt zvery hlásili mestskej alebo štátnej polícii. Banskobystrický kraj už po 11. krát ocenil kvetom kultúry a umenia osobnosti a kolektívy, ktoré obohacujú kultúrny život regiónov. Laureáti si prevzali symbolický biely šafrán ako poďakovanie za svoju prácu už tradične vo Zvolenskom divadle Jozefa Gregora Tajovského. Peter Černek, riaditeľ odboru kultúry BBSK.
5: Tento rok nám prišlo viac ako 30 žiadostí na nomináciu na toto ocenenie. Odborná porota mala dosť ťažkú prácu vybrať len 6 uchádzačov tak, aby reflektovali každú oblasť.
1: Ocenenie získal aj náš kolega zo Slovenskej televízie a rozhlasu Michal Várošík.
6: Je pre mňa veľkou cťou získať takéto ocenenie, pretože som ho dostal za publikačnú činnosť, ktorá sa venuje najmä oblastiam histórie a propagovania regiónu, v ktorom žijem. To mi dáva zmysel byť občiansky aktívny, pretože občianska aktivita je veľmi veľkou hybnou síľou spoločnosti.
1: Slovenské hádzanárky neúspeli v úvodnom z dvoch prípravných zápasov proti Turecku. V Dunajskej strede prehrali 23-25. Odveta bude dnes o 18. hodine. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota 19 až 28 stupňov. Južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta, na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Sme radi, že aj po 15. vám spríjemňuje popoludnie Rádio Regina Stred. V záhradkárskej rubrike v tejto hodinke bude reč o aromatickej bylinke, tymiáne. Povieme si aj, kde je najlepšie ho umiestniť.
8: Tam, kde je skoro celý deň, kde svieti slniečko, obľubuje také suché miesta, čiže veľmi pekne vynikne napríklad v skalkách. Ak má teda možnosť, tak sa postupne šíri.
7: Aj v poslednej hodinke popoludnejšieho magazínu si budeme pohodovo hrať.

0: Predpoveď počasia.
1: V Banskej Bystrici máme aktuálne zamračené počasie. Pred chvíľou sa síce nakrátko ukázalo aj slniečko. Aká je situácia vo zvyšných častiach stredoslovenského regiónu, už povie meteorológ Norbert Polčák z SHMU. Pekné popoludnie.
2: Dobrý deň prajem na stredné Slovensko. Tak v tomto regióne sa akurát rozpadáva studený front, takže najviac oblačnosti v rámci celého územia Slovenska je práve na strednom Slovensku. Je oblačnosť zamračené, len ojedinele aj zmenšená oblačnosť a lokálne sa vyskytuje aj dážď alebo prehánky. Teplota vzduchu v Prievidzi je 22 stupňov, Turčianske Teplice 17, Žilina 20, Čadca 19, Oravské Veselé 15, Liesek 15, Liptovský Mikuláš 16, Poprad 18, Štrbské Pleso 13 stupňov, Telgard hlási 18, Chopok 8 stupňov, Brezno 18, Banská Bystrica 19, Sliač 20, Žiarandron 21, Banská Štiavnica 20, Dudince 23, Bzovík 20, Lučenec Boľkovce 19, Rimavská Sobota taktiež 19 stupňov, Revúca 23 a v Lome nad Rimavicou máme 15 stupňov Celzia.
1: Aké počasie môžeme očakávať v noci?
2: V noci tie zrážky postupne ustanú, bude polooblačno až oblačno. Neskôr od západu bude trošku oblačnosť pribúdať, ale tie zrážky sa vyskytnú len ojedinele, a to z počiatku, keď bude doznievať zrážková činnosť, ktorá teraz momentálne prebieha. Nočná teplota 16 až 11 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
1: Aký bude záverečný deň pracovného týždňa?
2: Bude v znamení veľkej oblačnosti. Zrážky sa vyskytnú v Žilinskom kraji miestami, inde len ojedinele, budú to prehánky alebo dážď, a potom ale k večeru od západu sa tá oblačnosť bude čiastočne zmenšovať. Najvyššia denná teplota zajtra dosiahne pri zväčša teda oblačnom počasí 23 až 28 stupňov. V Žilinskom kraji bude okolo 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať bude väčšinou južný vietor do 30 km za hodinu.
1: No na záver si ešte povedzme, čo nás čaká cez víkend.
2: V sobotu také polooblačné až oblačné počasie, miestami môže byť až zamračené. Lokálne, najmä teda v tých denných hodinách, presnejšie teda popoludní, sa môžu vyskytnúť prehánky, výnimočne aj búrky, ale zostane teplo 23 až 28, v tých severných okresoch okolo 21 stupňov. A v nedeľu malá, miestami zväčšená oblačnosť, zrážky sa vyskytnú ojedinele cez deň, ale potom miestami budú to prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach okolo 10 a cez deň ešte teplejšie ako v sobotu, 25 až 30 stupňov. O niečo chladnejšie v tých severných okresoch na Kysuciach, Orave a pod Tatrami, kde bude okolo 23 stupňov Celzia.
1: Ďakujeme, to bol meteorológ Norbert Polčák. Pekný zvyšok dňa, do počutia.
2: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Prezentácia a súťaž slovenských chovateľov pinzgauského dobytka sa uskutočnila v Liptovskom Mikuláši v areáli Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej. Súčasťou 31. ročníka bolo okrem výstavy zvierat ich hodnotenie, výmena skúseností chovateľov, ale aj nákupný trh. Bola sa tam pozrieť aj redaktorka Lívia Dvorská.
1: Ide o chránené historické plemeno pochádzajúce z Alp. Prvé písomné zmienky pochádzajú z Rakúska z 15. storočia. Na naše územie sa dostalo počas vládnutia Márie Terézie v 19. storočí. Pre svoje vlastnosti sa chovalo vždy na severe krajiny, približuje predseda Zväzu chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Aurel Hoza.
2: Je to obsadené na severnom oblúku Karpat od Čace až po východ po Čierno na Tisov a za tie dlhé roky tu naozaj urobilo veľa práce, lebo je to veľmi silné, tvrdé a odolné plemeno, ktoré sa používalo na prácu, vypasalo tie ťažké horské podmienky, kopce a samozrejme dávalo mlieko, dávalo meso a aj kožu.
1: Počet kusov tohto dobytka na Slovensku i v Európe klesá. Dôvodov je niekoľko. Jedným z nich je príchod nových druhov plemien, ktoré sú podľa chovateľov dobytka konkurenciaschopnejšie. Na Slovensku je dnes v plemenej knihe zapísaných 2000 kráv. Ďalej vysvetľuje Aurel Hoza.
2: To znamená mliekové plemena, čiernostrakaté a samozrejme potom mesové plemena, ktoré sa hlavne tlačia z Francúzska, ako Charolais, Limousin a iné, Aberdeen Angus a samozrejme toto staré plemeno nie je schopné konkurovať týmto plemenám užitkovosti a produkcii a samozrejme aj pri speňažovaní.
1: Kvalitu dobytka, ktorá sa následne premieta aj do ceny, hodnotili skúsení bonitéri, ktorí zvieratám pridelovali body. Všímali si hneď viacero kritérií, hovorí Milan Hubka, ktorý v zväze chovateľov pinzgauského dobytka vedie plemenú knihu.
3: Tu sme urobili len porade najkrajší bigák, prvé miesto, takisto sme robili porade dojčiaci kráv, prvé miesto, druhé miesto, najkrajšie zviera a v podstate tieto mliekové krávy, tam sme hodnotili prvé, druhé, tretie miesto a najlepšie vemeno.
1: Jedným z hodnotiteľov bol študent odboru agropodnikanie a agroturistika v Liptovskom Mikuláši Peter Stacho. Práca v poľnohospodárstve so strojmi i so zvieratami ho baví. V agrosektore chce ako jeden z mála po škole aj skutočne pôsobiť.
4: Nám dali hodnotiť beztrhové kravy, ktoré vlastne sú dojčiace kravy, čo majú pri sebe telatá. Tam hodnotíme hlavne šírku panvy, aby mali ľahšie porody tie kravy a potom osvalenie celej kravy, či nemá taký krbát zlý. Od malička ma to baví. Po škole by som sa rád venoval práci s dobytkom, založiť si možno vlastnú farmu.
1: Chovateľom tohto chráneného druhu dobytka je aj farmár Ľuboš Kalokaj z obce Plaveč. Už 10 rokov je to jeho práca, obživa a do istej miery aj koníček. Na farme má 60 kusov.
5: My sme od mala sme chovali a mali sme aj kone, aj teraz aj chováme aj kozy, aj ovce.
0: V tejto chvíli je 15 hodín 24,5 minúty a my posielame kapelu Ela na pesničku z roku 1996. Odkazovač, prajeme vám pohodové počúvanie.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
2: Vždy si z toho robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu, a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v nedeľu po 15.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu sa vyberieme na Krupínske kopanice s Jozefom Capuliakom.
3: Ten naučný chodník je zokruhovaný, má dĺžku 5 km. Sa dozvedia veľmi zaujímavé veci, ktoré sú spojené nielen s históriou Krupiny.
1: Pozrieme sa aj na výrobu zápisníkov s ručnou väzbou a privítame dolnozemských Slovákov zo Selenče, vynikajúcich muzikantov a pedagógov Juraja Súdiho a jeho dcéru Leonóru.
4: Môj vzťah k hudbe je od malička intenzívny a blízky, lebo som sa narodila do rodiny, kde moji rodičia založili zbor.
1: Mária Trstenská-Trubíniová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Portréty.
1: Žije vo Veľkom Krtíši a pochádza z Horných Plachtinec. Už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Bažalička z Plachtinec a Príbeliec.
5: Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať i to dobro, lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájti.
1: Dlhoročného folkloristu, divadelníka a osvetového pracovníka Juraja Matiaša vám predstaví Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
6: O 15. hodine a 30. minúte vás pozdravujeme na stredoslovenské cesty. V kolónach si počkáte v Čadci na Jesenského smerom do centra 10 minút, na trase z Čadce do Kysuckého mesta stratíte 10 minút, na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom sa zdržíte 15 minút a 15 minút si počkáte aj na aj z Ivachnovej do Ružomberka a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 40 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Ak radi počas leta grilujete, určite by vo vašej záhrade nemal chýbať ani tymian. Hodí sa napríklad k bravčovému mesu alebo k rybám. Táto aromatická bylinka má však aj iné využitie. Aké? Aj to sa dozviete v našej záhradkárskej rubrike.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Tymián je aromatická bylinka, ktorú využijeme v kuchyni, ale zároveň má aj veľa pozitívnych účinkov na naše zdravie. Môžeme ju pestovať vo voľnej pôde, ale napríklad aj v črepníku, na balkóne alebo terase. Poradí nám Zuzana Michaličková zo Sucháňa. Ako tymián vyzerá?
3: Je to vlastne taká drobná rastlinka, plazivá. Spraví taký krásny koberček, také jemné do fialkova kvietky má a teda aromaticky voní.
2: Tymián pochádza zo Stredomoria, zbožňuje stanovištia alebo miesta, kde je veľmi veľa slniečka, tam by sme ho mali umiestniť.
3: Tam, kde je skoro celý deň, kde svieti slniečko, obľubuje také suché miesta, čiže veľmi pekne vynikne napríklad v skalkách. Ak má teda možnosť, tak sa postupne šíri.
2: Dá sa povedať, že máme dve možnosti, buď si tymián vypestovať zo semienka, alebo mať nejakú predpestovanú rastlinku, zakúpiť si ju niekde v predajni?
3: Zo semienka som ju zatiaľ nepestovala, on sa veľmi ľahko rozmnožuje, že ho rozdelím, alebo že sa mi odtrhne niečo, tak viem si ho zakoreniť. Bežne je teraz dostupný aj v týchto záhradkárstvách.
2: Ak nemáme záhradku, môžeme si ho pestovať aj v črepníku?
3: Áno, dal by sa určite vypestovať aj v črepníku, je to nenáročná bylinka.
2: Na čo by sme si mali dať pozor, keď ho pestujeme v črepníku, keďže pochádza z toho Stredomoria, tak asi pozor na zamokrenie?
3: Na zamokrenie a vlastne v zime ho treba potom ochrániť. Keď ho prikryjeme, stačí možno nejakými listami.
2: Dôležité je po odkvitnutí tymián ostrihať. A prečo sa to robí?
3: Niekedy ešte aj druhýkrát zvykne vykvitnúť, že kvitne aj potom už neskôr v lete. Krásne sa rozrastie, sa zahustí.
2: Ako môžeme tymián využiť, keď ho máme teda v záhradke alebo v črepníku?
3: Jeho chuť je taká príjemná, aromatická. Dá sa využiť k tým mäsovým jedlám, aj napríklad na zemiaky a grilovanú zeleninu. A potom vlastne môžeme ho využiť aj v čajíku, ako bylinkový čajík. Tiež ho pridávam do zmesi na dýchacie cesty, aj na také uvoľnenie a relaxáciu.
1: Rádio Regina Stret v záhrade.

0: Ráno odhalíme, čo bolo kedysi v čiernom balogu podozrivé. V Rádio Budíku si posvietime aj na jeden z pojmov odkazujúci na reálnu diagnózu, ktorý ale veľa ľudí používa len ako slangový výraz na stres, paranoju alebo zvláštne myšlienky. Rozoberieme si, ako ľudia nadužívajú slovo schýza.
1: Pri pomyslení na to, vlastne o vyjadrenie, akej diagnózy ide a čo všetko sa tým ľuďom, ktorí s ňou trpia, spája. Práve toto vysvetlenie dopomôže k tomu, aby sme toto nadužívanie pojmu v našom slovníku redukovali.
0: A zaspomíname si aj na Ivana Krajíčka. Práve 5. júna 1997 nás navždy opustil. Viac v Rádio Budíku s Gabrielou Tomajkovou. S nami v tejto chvíli už v štúdiu sedí aj moderátor Peter Sedmák, ktorý sa vám prihovorí v relácii Zahrajte mi túto. Ahoj, o čom bude dnešná relácia o folklóre?
2: Ahoj, áno, o folklóre. Pozdravujem aj teba, aj všetkých našich poslucháčov. Dnešok budeme venovať jednému z takému, povedzme, že tradičnému, možno aj najtradičnejšiemu slovenskému remeslu, ktoré bolo drotárstvo, pretože vzniklo na našom území. Takže jemu budeme venovať dnešnú pozornosť, pozrieme sa na jeho vývoj, začiatok, ale aj presahy do kontinentov rôznych, nielen v rámci našej krajiny, takže verím, že to bude zaujímavé.
0: Určite to bude zaujímavé a ešte mám pre poslucháčov jednu zaujímavosť. Prezradím o tebe, že ty máš dnes narodeniny, tak ti želáme, verím, že aj spolu s poslucháčmi, predovšetkým zdravie, úsmev a radosť. A nech ti to stále tak dobre vysiela.
2: Ďakujem, Danielka, veľmi pekne a určite aj od poslucháčov prijímam. Ďakujem krásne všetkým vám tu za pekné blahoželanie.
0: Posielame pekné pesničky.

Teší nás, že ste boli Regine Stred verní aj vo štvrtok popoludní. Dnešná popoludnejšia vysielacia dvojica bola v zložení Peter Mikloš a Daniela Fulová. Do počutia a pekný zvyšok dňa.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Rádio Regina Stred.
2: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
3: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
1: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
4: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
5: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
6: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
7: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lesný robotník, ktorého dnes napadol medveď na Liptove, má len ľahšie zranenia. Pošte v Banskej Bystrici pri vyplácaní energošekov došli peniaze. Zajtra bude oblačno až zamračené a teploty do 28 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Medveď dnes dopoludnia napadol v Sestrčskej doline pri Liptovskej Anne lesného robotníka. Muž pri strete s medveďom spadol a utrpel viaceré poranenia. Stihol si včas privolať pomoc, hovorí veliteľ zásahu hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Ľubomír Štepita.
2: Sme zistili, že v ťažko dostupnom teréne, kde sme sa našou technikou nedostali. Išli sme pešo, prišli sme k tomu pracovníkovi zhruba po 1,5 kilometra. Pred lekárskú pomoc sme poskytli a pomoc nám prišla horská záchranná služba zo Západných Tatier a na miesto sa dostavil aj lekárska posádka. Tak sme ho pripravili a pomohli horskej službe cez ten ťažký terén prejsť.
1: Pacienta s povrchovými poraneniami prijali do Liptovsko-Mikulášskej nemocnice, hovorí primár úrazovej chirurgie Marian Selecký.
3: Robili sme mu nejaké základné vyšetracie metódy, zobrazovacie metódy a prijali sme ho, dá sa povedať, s jednoduchými povrchovými poraneniami. Pacient teraz v stabilizovanom stave, ostane u nás na pozorovaní, deň 2-3 uvidíme podľa toho a potom bude prepustený do ambulantnej liečby. Chvála Bohu, došli iba tým povrchovým poraneniam bez poškodenia životne dôležitých orgánov, bez nejakých zlomenín a tak ďalej.
1: Najznámejšia križovatka v Banskej Bystrici, ktorú už 10 ročia miestni nazývajú aj v hanlivom spojení, si krepí ako križovatka na Huštáku, by mohla zmeniť svoju podobu. Samospráva ešte v roku 2024 začala pripravovať projekt odklonenia dopravy aj podchodu pre peších a cyklistov, ktorý by mal pomôcť riešiť dopravnú situáciu aj bezpečnosť chodcov. Návrh výstavby podchodu sa vracia na stôl radnice už po tretí krát. Jakub Gajdoši, viceprimátor mesta Banská Bystrica.
4: V súčasnosti disponujeme už územným rozhodnutím pre stavbu tohto podchodu a zároveň nám bolo aj doručená dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia. V tejto chvíli spúšťame majetkoprávne vysporiadanie tak, aby sme všetky povolovacie procesy stihli možno do nejakého roka a pol a mohli v ďalšieho programového obdobia, ktoré začína v roku 2028, túto stavbu financovať.
1: Pokračuje členka komisie Mestského zastupiteľstva pre dopravu, verejný poriadok a bezpečnosť Andrea Štulajterová.
5: Keď sa projektoval druhé nákupné centrum, tak sme sa o podchode bavili. Vtedy nám povedali, že proste inžinieri zistili, že sa tam podchod nezmestí. Zrazu sa zistilo, že predsa len by sa tam nejaký podchod zmestil. Ušla nám ako keby príležitosť, aby sa na tom finančne spolupodieľal vlastne aj investor nákupného centra. Už je ten priestor zastavaný, už je tam vybudovaná nejaká infraštruktúra, čiže teraz to bude oveľa náročnejšie, oveľa drahšie.
1: Jedným z opatrení vlády na pomoc podnikateľom je zrušenie povinnosti zverejňovať pri elektronickej pokladni oznam, ktorý museli mať podnikatelia umiestnení v predajni. Táto povinnosť prekážala mnohým z nich. Na navrhovanú zmenu reaguje podnikateľ Alexander Balok z Filiakova. Pôsobí v odvetví železiarstveho tovaru, stavebnín a kuchynských potrieb.
6: Samozrejme, každé opatrenie a všetko to, čo zjednodušuje celý proces podnikania, vrátanie práce s pokladňou a so zákazníkmi. Vítame a držíme palce, aby sa to ďalej rozširovalo o ďalšie opatrenia. Len tak ďalej, aby nám uľahčili podnikateľský život.
1: Pošta Banská Bystrica včera evidovala dočasné obmedzenie pri výplate energopoukazov na pobočke Banská Bystrica Pošta 1. Dôvodom bol nedostatok hotovosti. Podľa Slovenskej pošty došlo k problémom pre zvýšený nápor na pobočke v centre mesta. Zdôrazňuje, že nešlo o zlyhanie systému ani nepripravenosť, ale o výnimočnú situáciu spôsobenú viacerými faktormi. Pošta garantuje, že na vyplácanie energopomoci je pripravená. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota 19 až 28 stupňov. Južný na západe, neskôr severozápadný vietor do 35 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na diaľnici R2 na zjazde Mýtna smerom na Lučenec. Kolona je v Čaci na Jesenského smerom do centra, na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta, na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom a na výjazde do Ružomberka z Úbovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.

Milí poslucháči, vítam vás pri štvrtkovej relácii Zahrajte mi túto, ktorá je dnes venovaná jedinečnému pokladu slovenskej ľudovej kultúry, drotárstvu. Remeslu, ktoré sa zrodilo v chudobných horských oblastiach severozápadného Slovenska, no svojim významom prekročilo hranice krajiny i kontinentov. Dozviete sa o jeho počiatkoch, rozmachu, ťažkom živote vandrovných drotárov, no a k tomu budú znieť aj krásne ľudové piesne. Takáto je ponuka tém a príjemné počúvanie vám želajú Peter Gazarek od techniky a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

Drotárstvo patrí medzi najtypickejšie slovenské remeslá. Je to jedinečný fenomén, ktorý nemá vo svete obdobu ani rozsahom, ani bohatstvom svojej histórie. Práve zo Slovenska sa drotári vydávali na dlhé vandrovky nielen po celej Európe, ale dostali sa aj za oceán či do ďalekej Ázie. Za symbolický začiatok slovenského drotárstva sa považuje rok 1714. V písomnostiach bytčianskeho pánstva sa vtedy objavilo meno Juraj Drotárik. Hoci neexistujú ďalšie dôkazy o existencii drotárstva v tomto období, tento dátum sa stal symbolickým medzníkom a je považovaný za začiatok histórie drotárskeho remesla na Slovensku. Kolískou drotárstva boli chudobné vrchárske oblasti severozápadného Slovenska, najmä obce ležiace v trojuholníku medzi Čadcov, Žilinou a Bytčou. Nedostatok úrodnej pôdy a ťažké životné podmienky prinútili miestnych obyvateľov hľadať si inú obživu ako poľnohospodárstvo. Drotárstvo sa postupne stalo hlavným zdrojom príjmov mnohých rodín. Spisy z roku 1828 uvádzajú, že v obciach Dlhé Pole, Veľké Rovné a Kolárovice sa tomuto remeslu venovala väčšina mužského obyvateľstva. Pôvodne išlo najmä o opravu poškodeného riadu a domácich potrieb pomocou drôtu. Drotári však boli vynaliezaví a svoje zručnosti neustále rozvíjali. Putovali od dediny k dedine, od mesta k mestu a postupne sa prispôsobovali aj mnohým iným krajinám sveta. Rozvoj drotárstva výrazne zasiahla Prvá svetová vojna, ktorá obmedzila tradičné vandrovky. Neskôr začala drotárom konkurovať priemyselná výroba. No a po druhej svetovej vojne drotárstvo vo svojej pôvodnej podobe takmer úplne zaniklo.

Nový život získalo toto remeslo až v 90. rokoch 20. storočia. Drôt sa z praktického materiálu postupne stal prostriedkom umeleckého vyjadrenia. Vznikali originálne dekoratívne predmety, plastiky a umelecké diela, ktoré nadviazali na bohatú tradíciu predkov. Drotárstvo sa tak prenieslo z úžitkovej roviny do oblasti umenia a kultúry. Význam drotárstva však nespočíva iba v samotných výrobkoch. Drotári vytvárali obchodné, spoločenské a kultúrne kontakty naprieč krajinami. Aj preto bolo drotárstvo uznávané nielen ako hmotné, ale aj nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. Výnimočnosť tohto remesla potvrdil aj zápis prvku drotárstvo, remeslo a umenie do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Stalo sa tak 12. decembra 2019 a Slovensko tým získalo už 7. zápis na prestížnom zozname UNESCO. Drotárstvo je tak dodnes symbolom šikovnosti, vynaliezavosti a vytrvalosti slovenského človeka, ktorý sa dokázal presadiť svojou prácou a umením takmer po celom svete. No a teraz si poďme spríjemniť folklórne popoludnie aj ľudovou hudbou v ponadí detského folklórneho súboru Dúbravček s ich drotárskymi piesňami.

Kedysi dávno, keď sa v rodine drotára narodil chlapec, bolo zvykom, že ho položili na lopatu, kde sa piekol chlieb, vystrčili ho von z okna a na štyri svetové strany hovorili: Svetom moje svetom, lebo tu v dedine bieda sa nemine. Svetom moje svetom, opusti náš biedny chotár a vráť sa, ako bohatý drotár.

Keď hovoríme o drotárstve ako o typickom slovenskom remesle, možno si položiť otázku, ako sa vlastne drôt a práca s ním dostali do našich krajov. Samotné slovo drôt má pôvod v nemeckom výraze drát. Postupom času sa tento názov udomácnil aj v našom prostredí. Kým v češtine sa zachovala forma drát, na Slovensku sa používalo pomenovanie drôt, ktoré ovplyvnili najmä nemeckí obyvatelia Sliezska, vyslovujúci toto slovo ako drôt. Odtiaľ vznikli aj slová ako drotár a drotárstvo. Počas 19. storočia sa drotárstvo už pravidelne objavuje v kronikách, úradných záznamoch i odbornej literatúre. Hoci historici evidujú viac ako 150 drotárskych obcí na území Slovenska, hlavne ten severozápad dominoval. Keď sa začal rozvíjať obchod so železom, všímaví vrchári pochopili, že samotný drôt môže byť zdrojom obživy. Najskôr ho nosili z drôtovní a predávali po dedinách. Neskôr začali ponúkať aj opravy poškodených predmetov. Tak sa zrodilo nové remeslo, ktoré sa čoskoro stalo symbolom slovenských vrchárov. Po roku 1780 vzniklo na území dnešného poľsko-českého pohraničia a na poľskej strane Tatier viacero nových drôtovní. Hoci ponúkali pracovné príležitosti, záujemcov bolo oveľa viac než voľných pracovných miest. Mimoriadne známa bola technika nazývaná haftovanie. Keď sa hlinený hrniec rozbil, drotár navrtal pri praskline malé dierky, cez ktoré prevliekol drôt a opatrne ich stiahol k sebe. Takto opravená nádoba často slúžila ešte dlhé roky. Aby sa nádoby nerozbili, začali ich preventívne opletať drôtenými sieťami. Tento spôsob ochrany sa stal charakteristickým znakom drotárskeho remesla. Kovové nádoby zas opravovali pomocou plechových alebo cínových záplat, ktoré nazývali fleky.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pozýva na zajtrajší deň s tradíciou. Pokračuje metodička Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame na podujatie Deň s tradíciou, ktorý sa uskutoční 5. júna. Bude prebiehať celý deň a je pripravených viacero zaujímavých aktivít. Na začiatku od 8.30 budú prebiehať tvorivé dielne pre deti s názvom Majstri a deti. Ide o taký priamy kontakt najmladšej generácie ešte s tými pôvodnými nositeľmi a majstrami tradičných remeselných techník. Následne od 11. do 15. hodiny budú môcť návštevníci ochutnať tradičné helpianske jedlá, ktoré prídu uvariť ženičky z Helpy, takže môžete ochutnať napríklad guliky, prekladance, graple, štrúdle. O 18.30 pozývame potom všetkých na koncert s názvom Muzička s kamarátmi. Ide o koncert, kde sa predstaví ľudová hudba Muzička z Bratislavy, ale aj ich vzácni hostia, ako napríklad Gabika Kováčiková, ženská spevácka skupina Trnky, ľudová hudba Pokošovci, Vladimír Latinák, alebo rozkazovači Jan Sekereš, Pavel Gažo. Srdečne pozývame a následne si možno spolu aj zatancujeme.
0: Na piatkový deň s tradíciou pozývala Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie zajtra o 18. hodine na nádvorí Vígľašského zámku gala koncert a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. V programe gala koncertu budú účinkovať aj Iveta Budinská-Bystrianská, Robert Puškár, Ján Chabada-Chovan, Veronika Koubová-Malatincová, Jozef Martinský, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Karolína Buzáková, súbor Očovan a ďalší. V Žiline v Budatinskom parku vás v sobotu privítajú na festivale Ozveny Karpát. Predpoludním o 10. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Lúčanka, Fazuliari a Petrovičan. V programe detských folklórnych kolektívov sa predstaví súbor Cipovička, Zbojníčatá z Terchovej a Gajdoši z Oravskej Polhory. Popoludní o 14. hodine sa v pásme Karpaty spájajú budú účinkovať viaceré domáce aj zahraničné súbory. Vo večernom programe o 17. hodine budú hrať a spievať Javorníček a Kamaráti, Martin Leuko, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Hojana, ako aj súbory Rosutec a Stavbár. V kultúrnom dome v Poltári budú v sobotu od 15. hodiny vyhrávať heligonkári. Účastníci si spoločne zaspomínajú na Pavla Obročníka a zahrajú si tak, ako to mal najradšej. Od srdca, s radosťou a v kruhu priateľov. Prezentácia účinkujúcich sa začne o 14. hodine. V Horehronskom múzeu uvedú v sobotu 6. júna o 16. hodine poslednú komentovanú prehliadku národopisnej expozície Život a kultúra ľudí na Horehroní spojenú so spomienkami súčasných i bývalých zamestnancov. V amfiteátri v Detve v sobotu o 17. hodine uvedú už jubilejný 10. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Pokračuje jedna z organizátoriek festivalu Ivana Golianová.
2: S touto myšlienkou prišli vtedajšie vedúce detského folklórneho súboru Ratoles Janka Boráková a Milka Sekerešová. Nultý ročník začal tak povediac na zelenej lúke, ale počas tých 10 rokov sme sa už zlepšili, posunuli sme sa či už kvalitatívne, aj organizačne. Nabrali sme viac skúseností, viac kontaktov a začalo sa zapájať viac ľudí a samozrejme priaznicov folklóru. Sme vďační za každý úspešný ročník a zo srdca si naozaj prajeme, aby sa nám darilo aj v nasledujúcich rokoch.
0: Medzi účinkujúcimi detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky v sobotu o 17. hodine v Detvianskom amfiteátri budú súbory Ratolesť, Vrtielko, ľudová hudba základnej umeleckej školy z Hriňovej a z Detvy. Hostiami programu budú Malá kýčera z Malá kýčera z Čierneho Balogu, Danájek zo Strážnice a Detva z Detvy. Po programe bude nasledovať zábava s ľudovou hudbou Tomáša Boráka. Súťaž vo varení guľášu a vystúpenia folklórnych, tanečných a speváckych súborov a program pre deti pripravili v Bzovíku. V sobotu o 12.30 sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať súbory Vartášik, Solianka z Michaloviec, Heligonkári Matúš Balko a Šimon Jaďuť a Podpolianskí vrchári. V Podkoniciach vás v nedeľu privítajú na 10. ročníku Tonkovičových slávností. O 10. hodine sa začne svätá omša v kostole svätého Martina a následne si návštevníci na cintoríne uctia pamiatku Pavla Tonkoviča aj ďalších osobností spätých s folklórom v Podkoniciach. Pokračuje Terézia Halajová z folklórnej skupiny Vysoká.
3: Domáca folklórna skupina Vysoká a obec Podkonice vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Hlavný program odštartuje o 2. na ihrisku Brodok, kde vystúpia folklórny súbor Urpín, súdiovci z Oselenče, mužská spevácka skupina Kráľová Hoľa z Pohorelej či fujarové trio v zložení Vladimír Homola, Michal Filio a Matúš Filio.
0: V Ružomberku na námestí Andreja Hlinku vás v nedeľu o 12. hodine privítajú na Dni Liptovskej brinze. Podujatie prinesie bohatý program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov a trombitášov, ukážky výrobky Liptovskej brinze, tvorivé dielne, prezentáciu lokálnych remeselníkov aj ekumenickú pobožnosť. Detský folklórny súbor Dratvárik pripravuje slávnostný program venovaný 40. výročiu svojho založenia. Program bude uvedený v sobotu 20. júna o 16. hodine v kinosále miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľubči. Súbor pripravuje aj spoločné posedenie s bývalými členmi. Organizátori oznamujú, že záujem o účasť na tomto posedení je potrebné nahlásiť telefonicky alebo e-mailom do 5. júna. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

16:41, aktuálny čas a my sa po bohatom folklórnom spravodajstve vrátime späť k drotárom. Väčšina drotárov patrila medzi najchudobnejších obyvateľov horských oblastí. Často putovali stovky kilometrov pešo, spávali v stodolách alebo pod holým nebom a za svoju prácu neraz dostali len kus chleba, teplú polievku alebo nocľah. Aby si uľahčili osamelé cesty a zároveň vychovali svojich následovníkov, začali si so sebou brať mladých učňov, ktorým sa hovorilo džarkovia. Tí sa učili remeslu priamo na cestách. Niektorí majstri sa o svojich učňov starali ako o vlastných synov, iní boli prísni a tvrdí. Taký bol život drotárov, plný námahy, neistoty, ale aj odvahy a odhodlania nevzdať sa ani v tých najťažších podmienkach. Príbeh slovenského drotárstva však nie je iba príbehom chudoby a namáhavého putovania. Je to aj príbeh mimoriadnej šikovnosti, podnikavosti a schopnosti presadiť sa vo svete. Mnohí drotári začínali ako jednoduchí vandrovní remeselníci s krošňou na chrbte, no niektorým sa podarilo vybudovať úspešné dielne, manufaktúry a neskôr dokonca moderné podniky. Hoci vandrovná forma remesla pretrvala počas celej existencie drotárstva, rozvíjajúce sa mestá ponúkali nové príležitosti. Drotári sa dokázali prispôsobiť meniacim sa podmienkam, no a svoje skúsenosti využívali vo fabrikách či vlastných výrobných dielňach. Z pôvodne skromného remesla sa tak postupne stávalo uznávané povolanie a z niekdajších vandrákov sa stávali rešpektovaní podnikatelia.

Milí poslucháči, majstri drotári neboli iba opravármi rozbitých hrncov, ako si mnohí myslia. Boli to zruční remeselníci, ktorí dokonale poznali vlastnosti rôznych materiálov. Pri opravách obyčajného kuchynského riadu používali pevný železný drôt, no pri práci s porcelánom, fajkami, šperkami alebo inými predmetmi siahali po jemnejších a vzácnejších kovoch. Obľúbená bola meď, mosac a v niektorých prípadoch dokonca striebro. Drotári boli zároveň citlivými pozorovateľmi sveta okolo seba. Inšpiráciu nachádzali v prírode svojho rodného kraja. Do svojich výrobkov prenášali rastlinné motívy, ornamenty a dekorácie, ktoré pripomenali krajinu Kysúc, Javorníkov či Spiša. Úspech drotárov spočíval aj v tom, že dokázali pracovať s materiálom, ktorý bol v mnohých oblastiach Slovenska stále len novinkou. Drôt prinášal dovtedy nepoznané možnosti oprav, ale aj výroby. Ľudia preto o služby drotárov prejavovali veľký záujem, no a často nemali konkurenciu. Vo svojich krošniach nosili množstvo náradia, nástrojov a pomôcok. Neustále vymýšľali nové spôsoby využitia drôtu a prispôsobovali svoju výrobu potrebám zákazníkov. Vyrábali rôzne pasce, náhubky pre hospodárske zvieratá, sitá, strúhadlá, formy na pečenie či rôzne pomôcky do domácnosti. Ich schopnosť reagovať na potreby doby sa prejavila aj počas Prvej svetovej vojny. Keď narastal počet ranených vojakov, drotári začali vyrábať drôtené opory a výstuže pre zdravotnícke dlahy. Aj v tých najťažších časoch dokázali nájsť spôsob, ako svoje remeslo využiť v prospech spoločnosti. Aj dnes môžeme obdivovať výsledky práce drotárskych majstrov. Mnohé historické, ale aj súčasné výrobky sú vystavené v múzeách a galériách po celom Slovensku. Návštevníci tam môžu spoznať

Milí poslucháči, čas sa posúva k 17. hodine a pred nami je ešte tradičná rubrika s počasím a pranostikami. No a 4. júnový deň, ktorý je okrem iného, ako už avizovala Danielka Fulová aj mojim narodeninovým dňom, ponúka takéto pranostiky. Ak je jún studený, sedliak krčí rameny. Suchý jún plní súdy vínom. V júni mnoho rýb, málo zrna. No a teraz nasleduje aj predpoveď počasia. V noci bude polooblačno až oblačno, pričom od západu bude oblačnosti postupne pribúdať. Ojedinele sa môžu vyskytnúť dážď alebo prehánky, počas dňa bude prevažne oblačno až zamračené. Na viacerých miestach, najmä v severnej polovici Slovenska, treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 16 až 11 stupňov Celzia, v údoliach miestami približne na 9 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na príjemných 19 až 24 stupňov. Na juhu Slovenska, ako aj v oblastiach Šariša a Zemplína, môže byť miestami teplejšie približne okolo 26 stupňov Celzia. No a 16.52 to je aktuálny pohľad na hodiny a my sme sa už, milí poslucháči, naozaj dostali až na záver dnešného vysielania. Ďakujeme, že ste boli s nami a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Peter Gazarek a Peter Sedmák. Do počutia.

tvoj viedok zemeň. Aby si si už jad nemyslela, že ja bude tvoj vík. Nenáči mne biedu kať, ani žiadnych peniazí, ale ja ťa chcem za môjho muža, vezmi, že mám môj vík.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Zvýšenie kapacity železničnej trate Zvolen-Banská Bystrica je bližšie k riešeniu. Alternatívou môže byť aj vybudovanie novej koľaje. Medveď dnes napadol pri Liptovskej Ane lesného robotníka. Muž po strete so šelmou spadol a utrpel viaceré poranenia. Chodník z Hrebienka do Malej a Veľkej studenej doliny bude bezpečnejší. Dnes odstrelili dve kamenné vežičky, ktoré naň mohli spadnúť. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Železničná spoločnosť Slovensko hromadne prepúšťa. O prácu by malo prísť približne 200 zamestnancov. V Spišskej Novej Vsi dostala výpoveď aj predsednička odborov. Podľa nej tým spoločnosť porušila zákon. Dlhoročná zamestnankyňa sa chce brániť súdnou cestou. Železničná spoločnosť Slovensko ale tvrdí, že pri všetkých pracovnoprávnych úkonoch postupuje v súlade s platnou legislatívou.
2: Janka Hantáková pracovala na železnici 39 rokov. Pre železničnú spoločnosť Slovensko robila v Spišskej Novej Vsi na pozícii vedúca zmeny.
3: Od 1.6. som na prekážke v práci, zamestnávateľ mi dal výpoveď. Bolo zrušené moje funkčné miesto. Určite ako predsedkynia závodného výboru myslela som, že budú rešpektovať zákonník práce. Mali by sme byť chránení tým, že zastupujeme tých zamestnancov. My sme boli pripustení štyria, z toho traja odborári.
2: Doplňa bývalá zamestnankyňa železničnej spoločnosti Slovensko a súčasná členka odborového zväzu železničiarov v Spišskej Novej Vsi Eva Valová.
4: Vôbec akože nerešpektovali zákon a nerešpektovali ani vyjadrenie závodného výboru, ktoré bolo dané jednohlasne ako nesúhlas s prepustením.
2: Železničná spoločnosť tvrdí opak. Jej hovorca Ján Baček.
5: Železničná spoločnosť Slovensko nebude verejne komentovať individuálny pracovný spor ani konkrétne personálne okolnosti prípadu. Spoločnosť pri všetkých pracovnoprávnych úkonoch postupuje v súlade s platnou legislatívou.
2: Konfederácia odborových zväzov oponuje, reaguje hovorkyňa Martina Nemetová.
6: Nepostupovali podľa platnej legislatívy. Závodný výbor nedal súhlas na jej prepustenie. Akýkoľvek iný postup je neplatný.
2: Pani Janka zvažuje právne kroky. Opäť Ján Baček, po ňom Martina Nemetová.
5: Ak má ktorákoľvek zo strán za to, že postup nebol v súlade so zákonom, právny poriadok Slovenskej republiky poskytuje štandardné mechanizmy.
6: Zamestnávateľia zákon porušujú vedome. Oni sa však spoliehajú na to, že málo ktorý zamestnanec bude mať trpezlivosť dožadovať sa svojich práv. Tak dlho...
2: Celá kauza skončí pravdepodobne na súde. Marie Balažová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Medveď do poludnia napadol v Sestrčskej doline pri Liptovskej Ane lesného robotníka. Muž po strete so šelmou spadol a utrpel viaceré poranenia. Napriek šoku si stihol včas privolať pomoc.
7: Na miesto zásahu prišli záchranné zložky. Muž sa nachádzal v ťažko dostupnom teréne. Záchranári chceli v rámci zásahu použiť aj vrtuľník. Ten však nakoniec nevzlietol. Približuje hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Hopiaková.
8: Nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré v danej lokalite prevládali, neumožnili bezpečné nasadenie vrtuľníka do záchrannej akcie.
7: Ani hasiči sa na dané miesto nedostali bežnou technikou. Veliteľ zásahu hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Ľubomír Štepita.
9: V ťažko dostupnom teréne, kde sme sa našou technikou nedostali. Išli sme pešo, prišli sme k tomu pracovníkovi zhruba po 1,5 kilometra. Pred lekárskou pomoc sme poskytli a pomoc nám prišla horská záchranná služba zo západných Tatier.
7: Na miesto sa dostavila aj lekárska posádka. Po príchode lekára muža s povrchovými poraneniami prijali do Liptovsko-Mikulášskej nemocnice, hovorí primár úrazovej chirurgie Marian Salecký.
10: Prijali sme ho, dá sa povedať, s jednoduchými povrchovými poraneniami. Pacient teraz v stabilizovanom stave, ostane u nás na pozorovaní. Deň 2-3 uvidíme podľa toho a potom bude prepustený do ambulantnej liečby. Došli iba tým povrchovým poraneniam bez poškodenia životne dôležitých orgánov, bez nejakých zlomenín.
7: Na miesto napadnutia bol privolaný zásahový tým TANAPu pre medveďa hnedého. Miesto útoku a okolie monitoroval pomocou pozorovacej a termovíznej techniky. Hovorkyňa TANAPu Jarmila Hlaváčová.
11: Podľa výpovedí išlo o jedinca s odhadovanou hmotnosťou hmotnosťou do 100 kg. Predmetný jedinec nebol spozorovaný, v monitoringu však budeme pokračovať.
7: Ochranári odporúčajú pri pohybe v lese, v neprehľadnom teréne a hustom poraste zvýšenú opatrnosť. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Zvýšenie kapacity železničnej trate Zvolen Banská Bystrica je bližšie k riešeniu. Alternatívou môže byť aj vybudovanie novej koľaje. Na trať by tak mohli vypraviť viac vlakov. Prvé kroky už začali robiť aj Železnice Slovenskej republiky.
12: Trať medzi Banskou Bystricou a Zvolenom dnes využívajú ľudia na cestu do práce či školy, ale aj diaľkoví cestujúci do Bratislavy či do Žiliny. Ešte v apríli predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter informoval, že o dobudovaní druhej koleje diskutoval s ministrom dopravy.
13: My sme si potvrdili ten spoločný zámer, aj to, že je realistický v podobe skapacitnení 60% tej trati na miesta, kde nie je ešte zastavba.
12: Na konkrétny časový plán sme sa pýtali aj rezortu dopravy. Odkázali nás na Železnice. Tie uviedli, že pripravujú podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti. Hovorkyňa Železníc Petra Lániková.
14: V rámci štúdie uskutočniteľnosti má budúci zhotoviteľ preveriť možnosti technického riešenia zvýšenia kapacity. Spôsobov, ako zvýšiť kapacitu trate, je okrem plného zdvojkoľajnenia viacero. Napríklad vybudovaním dvojkoľajného úseku na križovanie, výhybne alebo úpravou zabezpečovacích zariadení.
12: Pokračuje odborník na železnice Jiří Kubáček.
15: Osobne to vnímam ako veľmi pozitívny krok správnym smerom. Železnice Slovenskej republiky zareagovali na to, že existuje plán dopravnej obsluhy, ktorého vyplýva, že vlastne špeciálny úsek Zvolen Banská Bystrica je kapacitne nedostatočný.
12: Dnes je podľa železníc problematický najmä úsek medzi Zvolenom a stanicou Sliač-Kúpele. V Lani tadiaľ prešlo v priemere 82 vlakov denne. Opäť Petra Lániková.
14: Pri uvedenom počte vlakov je úsek vyťažený nad 80%, čo predstavuje hraničné hodnoty z pohľadu využitia kapacity železničnej infraštruktúry.
12: Podľa železníc proces predprojektovej a projektovej prípravy trvá v priemere 5 až 7 rokov v prípade dostupných finančných prostriedkov. Ak by vláda projekt označila za strategický, čas by sa mohol ešte skrátiť. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Chodník z Hrebienka do Malej a Veľkej studenej doliny vo Vysokých Tatrách bude bezpečnejší. Dnes odstrelili dve kamenné vežičky, ktoré naň mohli kedykoľvek spadnúť. Samotný chodník by mali opraviť do konca leta.
16: Skaly nad chodníkom Grajnerovej chate odpálili tak, aby kamene nelietali vzduchom, vysvetľuje technicky vedúci odstrelu Miroslav Vitkovský.
17: Tie kamene sú navrtané a tie náleže sú pripravené tak, aby došlo len k rozprasknutiu a rozdeleniu tých veľkých blokov na menšie, čiže potom vlastne gravitáciou budú padať na tento spodný chodník a dole do tohoto svahu.
16: Oba chodníky z Hrebienka do dolín uzavreli a turisti museli hodinu čakať alebo sa vybrať na inú túru.
18: Takže ale nevadí. Ja som tu do soboty, ešte sa to dá zvládnuť.
16: Hodinou predpoludním otriasol dolinou výbuch. A po ňom technicky vedúci odstrelu Miroslav Vitkovský miesto skontroloval.
17: Odstrel dopadol dobre. A to, čo bolo navrtané, je dole zhruba tých nejakých 10 kubíkov balvanov. Je to dole všetko, čo bolo voľné.
16: Ide asi o 27 tón kamenia, ktoré bude treba z chodníka odpratať. Ešte v lani v októbri sa zdalo, že skalné vežičky na Hrebienku prešli testom stability, keď na ne z vrtuľníka zhodili 10 000 litrov vody. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič priznáva, že názor zmenili.
19: Zima ukázala, že tá väža nie je taká stabilná. Zrejme na tom zapracoval mráz, voda, rozpínavosť a tak ďalej. A po jarnej kontrole sme teda usúdili aj s kolegami, že je to najlepšie proste odstreliť.
16: Tatranskú magistrálu z Hrebienka po Rajnorovú chatu budú opravovať pravdepodobne do konca leta. A do Malej a Veľkej studenej doliny sa bude dať dostať iba popri vodopádoch. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V Kynceľovej pri Banskej Bystrici má vzniknúť krematórium pre domáce zvieratá, psy a mačky. Proti prevádzke už vznikla petícia. Zásadne nesúhlasí ani samospráva a žiada posúdenie v plnom procese EIA. Investor už takéto zariadenie prevádzkuje v 70 km vzdialenom Rudne nad Hronom. Vo svojom zámere uvádza, že väčšina záujemcov o túto službu pochádza práve z Banskej Bystrice, ktorá je v bezprostrednej blízkosti navrhnutej lokality.
14: Krematórium pre domáce zvieratá v Kinceľovej nechcú. V petícii zatiaľ vyzbierali 1600 podpisov. Podľa predsedu petičného výboru Mareka Kostúra im prekáža, že prevádzka má byť 150 metrov od prvého obytného domu. Podľa nich zámer je namierený na omnoho menšiu kapacitu, ako dokážu obsiahnuť plánované spaľovacie pece.
20: Zvládnu až 17-násobne väčšie množstvo by sa jednalo v prípade, že by bol ten podnikateľ schopný a do budúcna ochotný spaľovať, čo sa týka tej kapacity, ktorú mu vlastne umožňuje tá pec. By sa jednalo o mnoho väčšiu záťaž pre životné prostredie.
14: Zásadne proti výstavbe takejto prevádzky je aj obec Kinceľová, starostka Martina Kubišová.
21: Ide o činnosť, ktorá môže mať širší vplyv na obyvateľov, ovzdušie, dopravu, pachovú záťaž, rozstylové pomery a celkové vnímanie nášho územia.
14: Podľa investora Martina Slusiarika zo spoločnosti Umwelt ani petičný výbor, ani obec neprejavili záujem objektívne sa oboznámiť s navrhovanou činnosťou. V písomnom stanovisku uviedol, že zámer EIA obsahuje aj odborný posudok. Z tejto rozptýlovej štúdie je podľa neho jednoznačné, že emisie zostávajú v rámci výrobného územia a neovplyvňujú ani obytné domy. Ďalej vyberáme.
5: Krematórium zvieratá ako zdroj znečisťovania ovzdušia vypustí za hodinu prevádzky výrazne menej znečisťujúcich látok ako bežný dízlový automobil, čo do kvality i kvantity.
14: Obec však zaslala okresnému úradu, ktorý má na starosti zisťovacie konanie, nesúhlasné stanovisko a trvá na tom, aby sa vykonalo plnohodnotné posudzovanie EIA. Investor v zaslanom vyjadrení uvádza, že doterajšie stanoviská od ostatných dotknutých inštitúcií to nepožadujú. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
22: Okresný úrad rozhodne o potrebe úplného posudzovania vplyvov v prípade, ak navrhovaná činnosť môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, alebo ak nie je možné takýto vplyv spoľahlivo vylúčiť.
14: Okresný úrad vyzval obec o doplnenie stanoviska, zaoberať sa má aj nevyžiadanými stanoviskami od fyzických osôb. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
1: Lekársky záchranári z Trenčína sú súčasťou absolútnej svetovej špičky. Ich posádka rýchlej lekárskej pomoci totiž nenašla premožiteľa v medzinárodnej súťaži Rally Ravis v Česku, ktorá je považovaná za neoficiálne majstrovstvá sveta záchranárov. Víťazi sú presvedčení, že to dosiahli vďaka kvalitnej príprave a takisto bohatým skúsenostiam z praxe.
5: Trenčianska posádka uspela už tretíkrát, čo sa v takmer 30-ročnej histórii súťaže nepodarilo nikomu inému. Svoje schopnosti museli tentoraz dokázať v 11 úlohách. Jedna z nich bola aj streľba v škole, pokračuje líder posádky Jakub Hamšík.
23: Bolo skoro 40 poranených, niektorí veľmi vážne, dvaja útočníci v takomto mekom cieli, ako je škola. Kde sme teda mali celý ten postup triedenia poranených a tej spolupráce s policajnými zložkami a tých základných životzachraňujúcich úkonov robiť.
5: No zaujímavá bola podľa neho napríklad aj záchrana dvojice lescov vo vnútorných priestoroch vodnej priehrady. Podľa záchranára Martina Zemanoviča zužitkovali výbornú prípravu, navyše spojenú s reálnymi výjazdmi.
24: Musíme si určite nasimulovať určitú situáciu, ktorú predpokladáme, že by sa tam mohla vyskytnúť. Nejakého figuranta si do edukačného centra vezmeme, čiže aby sme mali reálne ťažkého človeka, s ktorým treba manipulovať.
5: Dodal, že získať popredné umiestnenie je z roka na rok ťažšie, jeho kolega Dominik Danek.
25: Každý záchranár si odnesie odtiaľ niečo nové, čo sa naučil, niečo, čo si zopakoval. Zistí, že keď už chybu spraví na súťaži, tak v realite už ju neurobi, lebo sa mu to zarie do pamäti.
5: Hlavný lekár edukačného centra RZP Trenčín Milan Henčel upozorňuje, že nie len aktuálny úspech, no i predchádzajúce motivujú aj ďalších zvyšovať svoje schopnosti.
26: Kurzy, edukácie a simulácie, rôzne typy vymýšľame a pripravujeme záchranárov nie len na súťaže a veľmi nás teší, že máme dobré meno a je záujem, aby sme vzdelávali aj iných, nie len našich.
5: Pokračuje šéf urgentologickej spoločnosti Attila Gáňovič.
27: Veľký úspech je aj to, že aj v rámci odbornej spoločnosti dávame európskeho charakteru, ktoré sú platné aj v iných štátoch a práca slovenského záchranárstva ako takého je v tomto smere veľmi významná.
5: Doplňme, že slovenský tým triumfoval ešte v jednej kategórii, a to ľubovoľne zložených posádok, kde sa to podarilo záchranárom z Brezna. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Nadváha, zvýšený cholesterol, vysoký krvný tlak, cukrovka. Odborníci hovoria o smrtiacom kvartete, ktoré ohrozuje najmä srdce a cievy, pričom včasná prevencia môže zachrániť život až 8 z 10 ľudí s kardiovaskulárnym ochorením. Pre svojich pacientov zorganizovali lekári z Nitrianskeho kardiocentra na túto tému prednášky a spoločnú diskusiu. Srdcový infarkt a cievna mozgová príhoda môžu za takmer polovicu úmrtí na Slovensku.
2: Agnesa Spiešťan prekonala srdcový infarkt, hoci s vysokým krvným tlakom nemala nikdy problém.
3: Mala som asi vyšší cholesterol, preto odporúčam, že aby ste ľudia dávali aj kontrolovať cholesterol, lebo to je dosť také zanedbané. Hoci som nemala ani nadvahu, ateroskleróza, upchatie cievy, môže dostať aj štíhly človek. Zrazu mi bolo veľmi nevoľno, lebo som mala veľké tlaky na hrudi.
2: Pokračuje lekár z nitrianskeho kardiocentra Ľuboš Roháč.
4: Potom jedna šanca na záchranu je ísť na sálu, otvoriť cievu, vystentovať ju. To neznamená, ošetrili sme, mám pokoj. Musíme potom mať pacienta sekundárnej prevencie a pacient musí doživotne brať lieky.
2: O predchádzaní srdcovo-cievnym ochoreniam hovorili s pacientmi na spoločnom stretnutí lekári z nitrianskeho kardiocentra. Samozrejmosťou by mali byť preventívne prehliadky a riešenie metabolického syndrómu, keď sa k vysokému krvnému tlaku a cholesterolu pripojí nadváha a cukrovka. Primárka ambulantného úseku kardiocentra v Nitre Zuzana Ferenčíková.
6: Možno si ľudia neuvedomujú, že možno keď si zaliečia ten v úvodzovkách obyčajný vysoký tlak, a to dostatočne včas a dostatočne skoro, tak do toho srdcovo-cievného ochorenia, ktorého typickým predstaviteľom je infarmiokardo alebo cievna mozgová príhoda, nemusia dospieť.
2: Doplňa diabetologička Margaréta Smatanová.
8: Tá cukrovka je istým spôsobom urýchlovač všetkých tých procesov, ktoré v tých cievach prebiehajú, preto vlastne naši pacienti aj na tieto ochorenia zomierajú. 50% diabetikov zomiera na srdcovú príhodu, 15% na mozgovú príhodu.
2: Kardiológovia ako prevenciu pred infarktom odporúčajú prestať fajčiť, zamýšľať sa nad tým, čo jeme, a namiesto výťahu chodiť po schodoch. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Kúpeľná obec Vyšné Ružbachy nie len, je len miestom oddychu a liečivých prameňov. Už 10 ročia sem patrí aj umenie, ktoré formuje charakter celého kúpeľného areálu. Najnovšie ho obohatilo dielo Mosty mieru a zároveň aj mladí výtvarníci, ktorí sem prišli tvoriť počas umeleckého plenéra.
9: Nové umelecké dielo nesie názov Mosty mieru a pripomína, že aj v nepokojnej dobe majú medziľudské vzťahy a vzájomné porozumenie svoju nezastupiteľnú hodnotu, hovorí autor a kultúrny atašé Peter Markus Kalvary.
10: Toto dielo by malo byť takým pripomenutím, že poďme robiť ten svet lepší. Každý kameň predstavuje nejaké územie, štát, ľudí. A tieto oblúky vlastne sú symbolom tých vzťahov, že ľudia by sa mali spájať a nie rozdeľovať.
9: Nová dominanta zároveň prirodzene nadväzuje na dlhoročnú tradíciu umenia, ktorá je s týmto kúpeľným miestom spätá už celé 10 ročia. Jan Cmandra, obchodný riaditeľ kúpeľov.
11: Je tu známe sochárske sympozium, ktoré vznikalo v 60. rokoch. Keď sa tu kúpeľoch stretávali viacerí umelci. To historické umenie prepájame aj s moderným umením, aby sme pravda, že pritiahli tu našich turistov novými umelci. Dielami.
9: Reagujú turisti.
28: Viac sa o to starajú. Páči sa nám tu veľmi. Všetko. Aj vzduch, aj voda, aj príroda, všetko.
29: My tu chodíme od 60. rokov. Ľudia si tu chodia oddychovať a je to krásne prostredie.
30: My sme tu neboli možno aj 15 rokov. A po toľkých rokoch, čo sme tu neboli, tak klobúk dole.
9: Kým kedysi sem prichádzali najmä sochári a výtvarníci, dnes dostávajú príležitosť aj mladé talenty, hovorí učiteľka zo školy umeleckého priemyslu v Kežmarku Katarína Tribulová.
31: Toto prostredie je úžasné na maľbu v plenéri, čo znamená, že vlastne maľujeme v prírode, sa to snažíme pretaviť aj s tým géniom loci tohto miesta.
9: V kúpeľoch sa zišlo 40 študentov. Ide o prvý ročník plenéra, ktorý plánujú zopakovať opäť o rok. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Včelnica uprostred mesta a dokonca aj na bohato zakvitnutých lúkach. Takýto projekt vyrástol v botanickej záhrade v Nitre. Tá je bežne prístupná verejnosti. Ľudia tak môžu sledovať nielen včely pri opeľovaní, ale aj prácu včelára priamo na včelnici.
32: Bohato zakvitnuté kvetné porasty lákajú opeľovače už tretí rok. Priamo na lúky ponovom pribudli aj včely. Do úľov osadil včelár tzv. Odložence, ktoré aj vďaka dobrej znáške postupne silnejú. Včelár Marcel Polička.
33: Tu už je pekne vidieť aj zaviečkovaný plot. Čiže postupne sa nám to rozširuje, matka nám kladie, tu máte zaviečkovaný plot, tuto je otvorený plot.
32: Včelnicu musí chovateľ navštevovať pravidelne. Včely treba kontrolovať, liečiť a niekedy aj krmiť v prípade znášky. zas vytáčať med. Do konca sezóny bude včelár na včelnici pracovať aj dvakrát do týždňa. Z bezpečnej vzdialenosti ho môže sledovať aj verejnosť, potvrdila riaditeľka Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Alica Saková.
7: Včelnica je práve preto osadená priamo na plochách, lebo sme cítili potrebu aktívne demonstrovať takéto prvky v mestskej krajine. Takisto je včelnica oplotená, uzamknutá, opatrená tabulkami, aby ten návštevník síce mohol k nej prísť, ale aby sa nedostal priamo ku včelstvám.
32: Včelár Marcel Polička dodáva.
12: Keď je dobré počasie, keď je pastva, tak tie včely sú úplne kľudné. Keď je zamračené pred búrkou, tak to môže byť trošku problém. Tedy tie včely sú trošku také horšie.
32: Štyri včelstvá plánuje včelár neskôr rozšíriť aspoň na dvojnásobok. Slúžiť budú aj univerzitnému výskumu Alica Saková.
7: Budeme skúmať aj správanie týchto včelstiev na lúkach, ich znášku a ich správanie, ktoré reaguje na zmenu podmienok, napríklad zmenu kozieb, zmenu počasia a podobne.
32: Včelnica bude slúžiť aj na organizáciu kurzov a krúžkov pre študentov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Libanonské militantné hnutie Hizbalah odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria uzavretú v noci na dnes medzi Libanonom a Izraelom a jeho vodca vyzval, aby sa úplne stiahol z územia Libanonu. Požiadavka dohody, aby bojovníci Hizbalahu opustili južný Libanon pod paľbou, by podľa neho znamenala kapituláciu, porážku a naplnenie cieľov nepriateľa. Skupina európskych krajín vyzvala Európsku úniu, aby občanom Ruska sťažila dovolenku v Európe. O tejto otázke, ktorú v liste nastolili Poľsko, Norsko, Pobaltské štáty a ďalších 9 členských krajín Schengenského priestoru, diskutovali ministri vnútra EÚ na svojom stretnutí v Luxemburgu. Švédsky minister pre migráciu Johan Forssell vyhlásil, že chce, aby už neboli žiadne nákupné víkendy, žiadne luxusné výlety do Európy, zatiaľ čo Ukrajinci umierajú na bojisku. Prečo majú radi slovenčinu a prečo majú radi Slovensko? Na túto otázku odpovedali stovky detí a mladých ľudí zo Slovenska aj zo zahraničia v jednej z najstarších literárnych súťaží. Jej víťazov dnes ocenili v Nových Zámkoch.
13: Príbehy, básne či eseje. Mladí autori písali o tom, čo ich baví, čo zažili, alebo čo im rozprávali rodičia a starí rodičia. Ocenená súťažiaca Ela Janigová.
14: V mojej eseji som písala o mojom dedovi, o tom, ako prechodil celé Tatry a pešo prešiel až z Devína na Duklu. A potom písala aj knihy. Keď budem staršia, by som asi tiež chcela písať knihy.
13: Do súťaže sa pravidelne zapájajú aj mladí Slováci žijúci v zahraničí. Tento rok prišli práce napríklad zo Spojených štátov, z Cypru či Ukrajiny. Súťažiaca Elizaveta Jarčič.
15: Písala som o tom, že mám slovenské korene, rodičia môjho otca pochádzajú zo Slovenska a tým pádom aj on je slovenský a preto mňa môjho staršieho brata dal do slovenskej školy.
13: Podľa predsedníčky Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Daši Repčekovej sa tento rok zapojilo 115 zahraničných Slovákov a toto číslo každoročne rastie.
16: Ja som povedala, že ich pokladám za ambasádorov Slovenska. Oni odchádzajú takí nadšení a potom stiahnu aj nejakých ďalších spolužiakov, že vymýšľajme. Ja si myslím, že v zahraničí majú naozaj lepší vzťah tej slovenčine.
13: Organizátori hovoria, že schopnosť vyjadriť svoje myšlienky vlastnými slovami je dnes čoraz vzácnejšia. Podujatie prišla podporiť aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
17: Táto súťaž je práve v tejto dobe plná technológií a neschopnosti komunikovať a hlavne slušne komunikovať. Mimoriadne dôležité.
13: Láska k slovenčine tak tento rok spojila mladých autorov nielen zo Slovenska, ale aj z viacerých krajín sveta. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Naša futbalová reprezentácia zajtra v Košiciach absolvuje posledný prípravný zápas počas júnového asociačného termínu. Po víťazstve nad Maltou 2-1 privíta v Metropole Východu Čiernu horu. Zraneného Dávida Strelca včera nahradil košický útočník Roman Čerepkaj. Na zoznam reprezentačných debutantov tak môžu pribudnúť ďalšie mená. Tréner Vladimír Weiss zároveň avizuje rotáciu zostavy. Lúčiť sa bude Peter Pekarík.
18: Nebude 10 zmien, ale určite budú hrať stopery Vávro s Krčíkom, áno. Určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a uvidíme, možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie. 5-6 zmien bude v zostave určite, takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiali do boja.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota 19 až 28 stupňov. Južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Dnešný žurnál pre vás pripravili a vysielali Roman Kebísek, Peter Gazarek a Ivana Kapráliková. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Košiciach na R4 aj na D1, o viac o kolíziach vám vysvetlíme v dopravných správach. Za Kvetoslavovom smerom na Šamorín sa na nadjazde R7 zrazili dve auta a premávku riadi polícia. V Košiciach Barci na križovatke pri Freši smerom von z mesta sa zrazili dve auta a krátko sa môžete zdržať. Na R4 za Šebastovcami na 24. kilometri smerom na Rozhanovce narazilo osobné auto do zvodidiel a na D1 za Rozhanovcami smerom do Bidoviec na kilometri 435 skončilo osobné auto na streche. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. V kolónach si postojíte na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy na 25. kilometri opravujú výtlky a blokujú jeden jazdný pruh, zdržanie 15 až 20 minút. 20 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút na bratislavskej D2 v tuneli Sitina smerom do Stupavy a rovnako stratíte aj na obchádzke cez Lamač. 10 minútovú kolónu hlásite na vjazde do Hlohovca z D1. Opatrnosť zvýšte v Bratislave na Račianskej Mýte, nefungujú semafory, premávku na križovatkách usmerňuje polícia. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Tretia časť. Krátko pred Vianocami Kamil s Ninou nasadli do Wartburgu a odviezli sa do Dobranskej doliny. Cestu kto si odhrnul, auto nechali odparkované na kraji, vzali zo zadného sedadla pílku a vybrali sa k stromom. Našli peknú nízku jedličku a pár vrzmi ju odrezali. Kamil odniesol stromček na pleci k autu a hodil ho na strechu, kde ho pevne priviazal k záhradke. Ďalšie 2 hodiny sa pokúšali auto dostať z okraja cesty. Kolesa prešmikovali. Nepomáhali ani deky, čo pod ne podsunuli. Nina sa snažila tlačiť, veľa však nezmohla. Nakoniec zabralo, keď Kamil stál jednou nohou vonku a auto rozkolísal. Na štedrý deň stromček ozdobili guľami, salónkami a reťazou z farebných elektrických sviečok. Sneh sa pomaly roztápal. V kuchyni z malej platne hrala pieseň Vánoce, Vánoce, prichádzaj. A v obývačke a detskej zase kazeta Kamilovej obľúbenej country kapely Greenhorns. Na oboch stranách sa dala nájsť iba jedna pesnička s akou takou vianočnou atmosférou. Začínala slovami Na Vánoce ráno, štedrej den tehdy byl, ja se v celé temný, jak smutek, probudil. Nina išla pred večerou s tatom krmiť. Doniesla Huculovi a koze jablká. Pohladkala koňa po hrive a skúsila stopiaceho sa snehu urobiť snehuliaka. Zazdalo sa jej, že hore na roli sa zablískalo. Lenže v zime búrky nie sú. Obloha bola zatiahnutá tmavými mračnami. Mesiac sa na chvíľu ukázal medzi oblakmi. Z kyslej kapusnice zjedla iba trochu a pri obaľovanom kaprovi trpla, aby sa jej do krku nezapichla kosť. Luisa Elena z toho bola tiež celá nesvoja a meso, čo Kamil Nine opatrne chystal sústo po súste, ešte dôkladne kontrolovala. Nechali ju, aby sama otvorila vysoké dvojkrídlové dvere do elektrickými sviečkami vysvietenej detskej izby, kde stal stromček. Po rozbalení darčekov Ninu posadili na sánky a dole dedinou ju ťahali až k babke a detkovi. Plech na spodku saní často zaškrípal o kúsky odhaleného asfaltu posypaného štrkom. U babky v obývačke bežala staršia česká rozprávka a všetci sa vzájomne prehlušovali. Cestou späť znova padal sneh a rýchlo zahaľoval odkryté kúsky ulíc. Vločky sa mihali vo svetle pouličných lamp. Na druhý deň sa išli pozrieť do mesta Gotílii. Tieto Vianoce nestrávila u žiadnej zo svojich dcér. Mala na návšteve Erharda Karnera. Muž s prešedivenými vlasmi a plešinou sedel na gauči. Už pri príchode si všimli veľké terénne auto za bránou. Erhardov úsmev pôsobil strnulo, ale okuliare mu dodávali akýsi dôstojný výraz. Hovoril len nemecky a Otíliu oslovoval Mausiko. Krkolomne tlmočila, čo vravel. Našťastie už pár slov vedeli aj Kamil s Luisou Elenou. Mali za sebou mesiac večerného štúdia v budove obchodnej akadémie. Ninu na tú hodinku a pol nechávali u susedov. Hrala sa zatiaľ s Peťkom. Teraz vysvetľovali, ako jeden pán na kurze požiadal učiteľku o zoznam nemeckých nadávok. Na ďalšiu hodinu mu skutočne podala papierik. On si ho vzal, poďakoval a na kurz sa už nikdy nevrátil. Erharda nabádali, aby im o sebe čosi povedal. Po príchode sestier Luisy Eleny s manželmi sa rozhovor rozprúdil. Jeden zo zaťov, Otiliov vysnívaný inžinier, totiž vedel obstojne nemecky. Jano vždy nechal Erharda povedať vetu, potom ho jemným gestom ruky zastavil a prerozprával jeho slová. Medzitým zase do nemčiny tlmočil hlavne Kamilove poznámky na odľahčenie. Erhard Karner začínal ako pekár. Rýchlo stúpal potravinovým reťazcom, až požieral všetko, čo mu stálo v ceste. V správnej chvíli začal podnikať s eurooknami, vďaka ktorým definitívne zbohatol. Hoci prvý 1 000 000 mariek získal ešte s rukami od múky. Zjavne si užíval, že má poslucháčov.
ak by na dvore nestal Nissan Terrano 2 a ak by Otília nevidela jeho plachetnice v Juhoslávii, znel by ako nafúkaný rozprávkár. Ešte v ten večer Otília slávnostne oznámila, že 1. januára odchádza s Erhardom do Hartu v Bavorsku. Jej neskoršie listy, často sprevádzané fotografiami z domu, potvrdili, že Nemec v prvý sviatok vianočný hovoril pravdu. Rovnako však bola pravda aj to, čo zamlčal. A kto by už len vedel povedať, čo je dôležitejšie. Tesne pred ich odchodom sa definitívne rozpadlo Československo. U Čanádielcov to všetko vyvolalo pochmúrnu náladu. Nina si ešte pamätala, ako sa Luisa Elena tešila, keď sa stal prezidentom Václav Havel. Sledovala inauguráciu a všetko dcere vysvetľovala. Ceremoniál svojou veľkoleposťou pripomínal korunováciu.

V januári napadalo neobvyklé množstvo snehu. Nina prechladla a z okna pozerala na tatu. Odhrňal sneh. Spravil cestičku od domu k bránke na dvore a keď sa už dostal až tam, začal odhrňať aj tzv. Námestie, ako spoločný priestor nazývali susedia. Sneh dával nahromadu k svojmu plotu. Z provizorného kopca sa Fater Síčky a Paľko s Peťkom po obede spúšťali na boboch. Nina otvorila vnútorné okno a cez zavreté vonkajšie krídla kričala: "To spravil môj tato!" Vetu zopakovala niekoľkokrát, ale i tak jej nerozumeli. "Nina, veď ich nechaj." Kamil sa prezliekal za obývačkovou skriňou. V detskej izbe v jednej línii viseli dve kolísky s lanom na špláne. Kamil navrtal do stropu diery, zhora pustil skrutky, ktoré na povale vypodložil a utiahol širokými maticami. Tak vznikla konštrukcia na celý lezecký areál. V rohu vysokej izby postavil drevený domček a na ňom ohradené pódium. Nina mala čo robiť, ale často nebolo s kým. Stávala si po zemi indiánske osady s westernovými mestečkami. Medzi nimi vznikalo napätie a veľké boje. Postupne si vytvorila niečo, čo by sa dalo pokladať za ťahovú stratégiu. Rovnako sa však hrávala s miniatúrnym nábytkom pre bábiky. V detskom veku sa s ním hrávala aj mama. Len čo vyzdravela, vybehla na dvor. Zo snehu sa už nedalo budovať, no kopec pri plote ešte vždy stál. Konečne ho mohla vyskúšať. V tom čase už ostatné decka nelákal. Okolo nej sa motal iba Rony. Musela dávať pozor, aby mu bobami neprešla po packe. Zamávala Danielovi, susedovi, ktorý býval z druhej strany ich veľkého domu. Stenu detskej izby mala spoločnú s izbou jeho detí. Danielove céry boli malé, ešte nechodievali na dvor. Spoločný plot obrastalo husté hrozno. Niekedy ich cez skrine a stenu počula nariekať. Určite aj on ju. Daniel bol tatov bratranec. Tiež robil najprv pre štátne lesy. Nina si ešte dobre pamätá, ako sedel vedľa kočiša na voze v modro-oranžových monterkách a pílou položenou pri sebe. Teraz chodil na firemnom Forde a rozvážal cigarety pre veľkú zahraničnú firmu. Vždy mal krátke strnisko a srdečný prejav. Nina na ňo nezabudne ani dlho potom, čo sa o 15 rokov zabije na motorke v Chorvátsku. Dostane šmyk a podbehne pod autobus. Jeho nová priateľka, ktorá bude sedieť za ním, nehodu prežije. Telo späť na Slovensko rodina prepraví s pomocou cigaretovej firmy, kde bude v tom čase Daniel zastávať vysoký post. Po pohrebe pôjdu všetci na kar do motorestu Maják. Bude to vôbec prvá smrť, ktorá sa Niny naozaj dotkne. Ktorú nebude vedieť pochopiť a prijať. Napriek tomu, že medzičasom zažije pohreby prababiek a pradeda z otcovej strany. Pri prvej zmienke o jeho tragickej nehode si spomenie, ako stála pri bránke a mávala mu, keď odbáčal na príjazdovú cestu k svojej časti domu. Začiatkom februára Kamil rúbe drevo pre čopov. Z kopy metrových klád už veľa neostáva. Nina si tam pred pár rokmi rozsekla čelo, keď sa pod ňou zvrtlo polienko a ona zletela na ostrie motyky. Na hranici vlasov jej zostala jazva. Nemá však tvar blesku. Kamil narúbané kúsky ukladá do pleteného koša a nosí ich do jednotlivých izieb. Kratšie do kuchyne a dlhšie do detskej, kde je vnútro stavaných kachlí rozsiahlejšie. Vyjde znovu pred dom a chystá sa pokračovať v práci. Z nedalekého lesa začuje rachot spadnutého stromu. Je šero. Z role vidí medzi Skalkou nad Váhom a Trenčianským hradom červenajúcu sa západnú oblohu. Kým príde k lesu, padne tma. Nájde troch bratov, palendovcov z mlyna, pília vysoký zdravý strom. Podľa stôb už jeden otiahli dolu svahom až k domom. Rozčúli sa a nakričí na nich. Nemá so sebou zbraň, nie je ani v lesníckom. Oni ho však dobre poznajú. Sú v presile, no napriek tomu neodvrávajú, čím si ho obmekčia. Nechá ich stiahnuť aj druhý spílený strom a ide domov.
Po večeri niekto zabúcha na dvere. Najstarší z bratov donesie 200 korún. Kamil je v rozpakoch, ale napokon peniaze príjme. O dva dní na to sa pri plote zastaví Krištof Kadet. Počul som v krčme, ako dobre si pochodil, smeje sa nahlas. Čo ty myslíš? 200 korún za štátne drevo? To je dobrý kšeft. Kamil nepovie nič. Pokračuje v práci. Ale keď Krištof zájde, zasekne sekeru do pňa na rúbanie. O chvíľu už kráča dolu k mostíku a odtiaľ k mlynu. Zabúcha na dvere domu, kde predpokladá, že býva najstarší brat. 200 korún mu vráti a ide domov.

V apríli prišli Peťko s Paľkom Ninu obliať a vyšibať. S mamou vyfúkli pár vajíčok a namáčali ich do vody s krepovým papierom. U Otílie sa Veľká noc tentoraz slávila na nemecký spôsob. Čokoládové odmeny bolo treba hľadať po celej záhrade. Jednu krabicu so sladkosťami zahrabali v komposte, inú zas zakliesnili do hustých kríkov. Keď deti nejakú objavili, všetci vykrikovali a aplaudovali. Wunderbar, pridal sa Nemec. Kto si to po ňom zopakoval bez nemeckého akcentu? Nine až v neskorej dospelosti napadne, aké bolo smiešne, že sa síce všetci učili nemčinu, no nikto sa ani len nepokúsil napodobniť jej špecifický prízvuk. Počas sviatkov Erhard predostrel svoj plán. Vezme Otíliu a jej troch zaťov k sebe domov do Traunsteinu na východe Nemecka. Dobre im zaplatí za dvojtýždňovú prácu a cestou späť ho presťahujú do Trenčína. O pár dní sa už Kamil doma lúčil s Luizou, Elenou a Ninou. Od štátnych lesov dostal horko ťažko dovolenku. Vyhoveli mu, len si musel od vedúceho vypočuť nepreberné množstvo rečí. Nasadol do Nissanu Gerhardovi a čoskoro zmizli za zákrutou. Dni sa nechutne vliekli. Večer si Nina s mamou skladali pucle. V kuchyni nechali zažatú iba malú stolnú lampu, pustili si rádio a súťažili, kto skôr zloží svoj obrázok. Nebude to také ľahké, drahá, ja sa nezbavíš, s tým sa lúč, vyspevovali reproduktory, zatiaľ čo Nina náhlivo ukladala jednotlivé dieliky obrázka s krtkom a myškami. Celé dva týždne mala dovolené spať s mamou v manželskej posteli. Noci boli ešte stále chladné. Počas prvého víkendu pozerali filmy z videokaziet. Kamil ich doniesol z požičovne deň pred odchodom. Znamenalo to však, že ich bude treba do týždňa vrátiť. A tak si Nina s mamou naplánovali aj výlet do mesta. Keď si pozreli oba filmy o Bernardínovi a niekoľkokrát sériu Toma Jerry, vybrali sa na autobus k majáku. Opatová už bola súčasťou mesta, no Nina do Trenčína zavítala len výnimočne. Vystúpili pri nemocnici, obchodný dom Družba stál nedaleko. Na prvom poschodí vrátili kazety a po chvíľkovom dohadovaní si ďalšie nepožičali, aby sa zase nemuseli vracať, kým je Kamil preč. Potom šli do centra pobehať po obchodoch. Nina v hračkárstve pred Barbie tentoraz uprednostnila balíček s indiánmi, plastovým vigvamom a párom koní. Vonku bolo sichravo. O 12:00 začali byť mestské hodiny. Všade sa hrnulo veľa ľudí. Prešli pasážou Zlatá Fatima, krížom cez Palackého ulicu zastávke. Po ceste v štyroch prúdoch lietali autá. Rozpršalo sa. Krčili sa pod červenou striežkou s mnohými ďalšími ľuďmi. Nastúpili do medzimestskej linky. Luisa Elena sa šoféra spýtala, či by im nezastavil v Opatovej. Najprv sa zdráhal, no keď napokon prikývol, Luisa sa vďačne rozosmiala. Sadli si čo najbližšie k dverám, aby sa nemuseli predierať von. Nina sa necítila dobre. Svaly mala stuhnuté a všetci tí ľudia ju znepokojovali. Mesto jej pripadalo cudzie, anonymné a chladné. Kým ho začne vnímať inak, prejde takmer polovica jej života. Cestou zo zastávky zdravili všetky psy za plotmi a plechovými bráničkami. Na chodbe si dali dolu mokré veci a vošli do chladnej kuchyne. Luisa Elena zakúrila v kachliach. Na plynovom sporáku dala variť čaj z lipových kvetov. Nina sa zatiaľ v kresle zabalila do deky. Mama jej dovolila vziať si dnu Aeronio. Lietal po izbách a nevedel sa prestať tešiť. Večer šli spolu nakrmiť Hucula. Kozu chodil dvakrát denne dojiť fatrsík. Nechával si za to mlieko. Nina sa síce tešila, ale všetky výhody, čo z ich samoty vzýšli, zastieral zvláštny pocit čakania. Luisa Elena často dcéru našla, ako sa pozerá cez okno na najvzdialenejší bod na ceste. Vysvetľovala jej, že táto sa vráti až 28. Dovtedy je zbytočné hľadieť do diaľky.

mlieko. Už o 7 stáli kúsok odtiaľ na prázdnej parcele. Prvé dni chystali základové jamy a pripravovali všetko na príchod do miešavačov. Na obed chodievali domov, varila Otília. Jedlo chutilo výborne, nesťažovali sa. Horšie bolo, keď obed nestihli. Erhard cestou späť kúpil 2 kusy Weihnachtsstollen, aby mali po večeri dezert. Už o pár dní ukladali kvádre, ktoré tiež čakali na zaliate betónom. Stavba postupne rástla. Kamil si nevedel predstaviť, koľko za tie 2 týždne stihnú spraviť. Hostiteľ však tvrdil, že sklad bude dovtedy hotový. Také čosi sa zdalo nemožné, obzvlášť keď sa jeden zo švagrov musel vrátiť na Slovensko. Jano mal povinnosti vo firme. S Kamilom zostal len Alfred. Tempo sa nepodobalo ničomu, čo dovtedy zažili. Každý deň čakali na príchod tmy. Temnota sa javila ako spasenie. O to väčšie bolo ich prekvapenie na začiatku druhého týždňa. Erhard totiž vytiahol veľké reflektory a porazil západ slnka. Mohli tak ťahať do noci. Alfred frflal, ale Nemec jeho námietky nebral na vedomie. Kamil sa k sťažnostiam nehlásil. Kamilovi, wunderbar! Cez víkend niekto privolal políciu a Erhard musel sľúbiť, že budú pokračovať až v pondelok mimo pracovného pokoja. Mnohé sa dá robiť aj tichšie, ako sa rýchlo ukázalo, a na miestach, kam z ulice nevidno. Posledný deň sa rozdávali peniaze. A klampiarská firma pokladala plech. Sklad naozaj stál, okožovaný, s oknami i dverami. 100 mariek na deň. V prepočte zhruba 2000 korún slovenských. Každý si domov doniesol takmer 30 000. Kamil by na takú sumu doma robil aj pol roka. Erhard požičal veľké nákladné auto, oveľa väčšie ako Avia, ktorou pred rokmi Kamil vozil ľudí na sadenie stromčekov. Alfred na šoférovanie nemal vodický. Spolu naložili nábytok z domu. Sedačky, jedálenský stôl so stoličkami, stôl z kuchyne, kreslá, poličky, niekoľko veľkých hodín, obrazy a mnoho iného. Otília zatiaľ zostala v Traunsteine. Erhard šiel v Nissane pred nimi, aby ich vyviedol na diaľnicu. Po pár kilometroch zapol výstražné svetlá a odbočil na pumpu. Schnell, Kamilovi, schnell! Nemcovi sa zdalo, že nákladiak brzdí premávku. Tu ich však už nechal. Podali si ruky a odtiaľ to išli ďalej bez prievodu. Šoférovať také veľké auto bola pre Kamila novinka. A stále si len zvykal. Preto išiel cez mesto tak pomaly. Teraz sa pred nimi črtal vchod do tunela. Obaja muži začali panikáriť. Nedarilo sa im nájsť nič, čím by zapli svetlá. Na tie sa totiž úplne zabudli spýtať. Premávka tiekla ako rozvodnená rieka a už sa nedalo nikde zastaviť. Kamil sa obával, čo sa stane, keď sa vrútia do temného tunela. No hneď ako tam vošli, upokojili sa a začali sa smiať. Osvetlenie vo vnútri pôsobilo jasnejšie než biely deň vonku. V tom strese im vôbec nedošlo, že vo vnútri žiadna tma samozrejme nebude. Ešte pred východom sa im zapínanie svetiel podarilo bez ďalších ťažkostí nájsť. Cez celé Rakúsko sa kochali výhľadmi na Alpy. Rozprávali sa o 2 týždňoch u Erharda. Keď vytiahol ten reflektor, som myslel, že ma tam vystrie, vravel Kamil s nepatričnou radosťou v hlase. Čo? Veď si vyzeral, ako by si bol rád. Švágor mu nevedel odpustiť, že sa nepridal k jeho protestom. Lenže Kamil okrem základov stavby budoval aj základy vzťahu s Erhardom. Nemec sa zjavne mohol spoľahnúť len na ňo. Nevypísanú súťaž o najväčšieho ťahúňa jednoznačne vyhral. Na rakúskej strane hranice so Slovenskom ich žiadali predložiť zoznam vecí naložených v nákladiaku. Chvíľu sa dohadovali, až napokon Erhard z domu odfaxoval narýchlo spísaný zoznam vecí. Colník si vzal papier a bez ďalšej kontroly ich pustil domov. V Trenčíne náklad vyložili u Otílie, počuli zvoniť telefón, ale nezdvihli ho. Kamil na druhý deň vzal otca ako spoločníka a leteli nákladiak zaviesť späť

tajnu. Medzitým sa stihol zvítať s Luizou Elenou a malou Ninou. Dcera sa ho akosi hanbila. Mal z toho zvláštny pocit. A v duchu sa zaprisahal, že bez nich už nikam nepôjde. Nastane však čas, keď si na svoj sľub už bohužiaľ nespomenie.

Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel, desiatý fígeľ. Rozpráva Slávo Záhradník.

0: Kde bolo, tam bolo, u nás bolo. Čo si budem vymýšľať? Stretli sa raz na raz cesti deviati pútnici. Rozhodli sa, že sa už nebudú túlať a postavia si dom. Veď to boli majstri nad majstrov. Ale ten desiaty, ktorý sa k ním priplichtil, nemal robotu rád. Volal sa Šablica. Zavčas ráno na svitaní budia majstri Šablicu. Vstávaj hore, už sú zore. Ale on len ochká, stená, tu ma trhá, tu ma štípe, tu ma čosi kole. Pošlite mi po doktora, nech sa na mňa pozrie.
1: Hanbi sa, Šablica, už sa ti aj lastovičky posmievajú.
2: Však sa prestanú,
0: zaundral.
1: Poď s nami do hory, naučíme ťa reči vtákov, oblakov a stromov. Volajú ho, ale on im spece chrbtom obrátený zaundral.
2: To som sa už dávno naučil.
0: Majstri odišli, Šablica sa zakutral do roztrhaného plášťa, zavrel oči, ale zaspať nemohol. Ako by sa mu uši otvorili. Počuje lastovičky ako štebocu.
2: Tri byli, štyri byli a ty ešte spíš, že sa nehambíš. Vyšibať, vyšibať.
0: Pridal sa k ním vrabec na plote.
2: Šablica, Šablica, slama ti z hlavy trčí, trčí.
0: Ďalší začvirikal.
2: Živý je, živý je.
0: Odpovedala mu lastovička.
2: Spí, spí, spí, vyšibať, vyšibať.
0: Šablica veru nemohol spať. Nazlostila ho tá vrabčia vypínavosť, chvastúnstvo a čvirikanie. Vybehol na dvor a rozohnal sivých kriklúňov.
2: Šic, šic, zavolám na vás mačku.
0: Rozprchli sa, ale neprestali sa mu posmievať.
2: Čert, čert, živý čert.
0: Na streche zaspieval divý holub.
2: Mikudy chudy, na dvor chodí, pod strechou sedím, dobre ho vidím, dole skočím, hneď ho rozpučím. Puk!
0: Aj toho zahnal Šablica kameňom. Zubaté slniečko svieti, uspáva Šablicu a tak si ľahol za domom do žltej trávy. Leží, v nose sa vŕta. Len tu zrazu preletí nad ním jedna lastovička, druhá, tretia a posmievajú sa.
2: Nevrtaj, nevrtaj, roštiepiš.
0: Prestal sa vrtať v nose a preľakol sa.
2: Veď ja naozaj rozumiem reči vtákov, a to som len tak povedal, aby ma kamaráti nebudili.
0: Tu sa mu z lesa ozve vlha, fujaruje na vysokom strome.
3: Kmotor, kmotor, poď na drevo.
0: Ocekol jej.
4: Nemám sekeru.
0: Ale ona nedá pokoja.
3: Požičiam ti ja, požičiam ti ja.
0: Síkorka nahlohu posmeškuje.
2: Nevie nič, nevie nič. Čin, čin, trn, či, čin, trn. Vyťahni mu späty trň.
0: Zaspieval mu aj Slávik ukrytý v kríčku.
2: Stoj, stoj, stoj, voľa čo ti poviem.
0: Šablica sa usmiel.
2: Čo, milý Sláviček? Stoj, stoj, stoj, stoj, stoj, čapica ti horí.
0: Zosmutnel Šablica. Keď sa muž aj taký milý vtáčik posmieva, voľa čo tu nie je v poriadku. Sadol si k potoku a vzdychol si.
2: Keby bolo aspoň čo jesť.
0: V tom už aby zakrkali.
2: Hrach, hrach, hrach. Hrach ja nerád,
0: zahundral Šablica. Ale žaby krkajú, až mu v ušiach zalieha.
2: A ja rada, rada, rada. I ja rada, rada, rada.
0: Radšej sa pobral lúkou k lesu, vlečie sa, nahlas salutuje.
2: Prečo sa mi celý svet posmieva? Čo som komu urobil?
0: Odpovedal mu vrabec.
2: Nevieš nič, nevieš nič.
0: Strávy sa ozval svrček.
2: Trp, trp, trp.
0: Spod oblohy zaspieval škovránok.
2: Ideš preč, ideš preč.
0: Šablica to už nevládal počúvať. Rozbehol sa do domu, chce sa ukryť na peci.
2: Rozkúrená pec, to je milá vec.
0: Ale pec je studená. Neostávalo mu nič iné, len drevo narúbať. Rozkúril v peci, až boli obloky červené, postavil kotlík s vodou na trojnožku, pripravil si cesto na halušky. Keď voda zovrela, naštikal do nej z lopárika halušky a povedal si, že kým sa uvaria, trochu si zdriemne. Od toľkej roboty ho boleli vlasy aj nechty. Keď sa už tma černala za oknami, prebudil sa. Preľakol sa.
2: Čo je s haluškami?
0: A tu mu do nosa udrela vôňa škvarenej slaninky. Hľadí z pece ako vyliahnuté kurča, lebo za stolom sedia kamaráti a hostia sa na jeho haluškách. Hej, či sú len dobré. Zlez dole, aj tebe sme nechali.
2: Trochu som si zdriemol, vraví zahambený.
0: A nám zatiaľ halušky sami na tanier poskákali, smejú sa majstri. Šablica si sadol k stolu, zobral lyžicu a vraví:
2: tejto mise krk vykrútim.
0: Dnes si sa pochlapil, Šablica. Mohol by si nám každý deň variť.
2: To ja nerád, zašomral. Viac mi chutí, keď mi druhý navarí.
0: Ale chutili mu aj halušky, čo sám pripravil, a tak sa najedol, že zaspal pri stole. Majstri sa zasmiali. Halušky ho premohli. No potom sa aj oni uložili, lebo na druhý deň ich čakala zasa robota.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel desiatý fígeľ rozprával Slávo Záhradník, zvuková spolupráca Julius Galát, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1985.

0: Iba dotyky snov,
1: iba dotyky snov
0: čakajú v spánku pred tebou.

0: rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
1: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne,
5: výstavy
6: a koncerty.
7: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
0: V Liešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
8: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
9: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare kuž rajalet rajale, leile hatumenge palikera vhoj avľante šunel oromanolau. A na hatumenge o nevypeda andalo agentúry tedive se skrelila, same prekal tumende kerdia Erika Godlovo. Vakera hale spolumocnenco a vašo romane komunity o Aleksandr Daško, te aver interesantne reportáža. A če dávka amenca, miro dauhin Dominika Bađová a avava tumenca.
2: Ekomisia Andalo Európa kro výbory z vašo regióny sa spre Slovátiko. Vyšuduj to majú Steo Milan Majerský o šerutno Andro Perieši kro samosprávno regiónos. Lenca Bešela z Androforo Stará Ľubovňa. Kajsaste o privátno út hemutnen gro sektoris. Odoj Vakerela spalo pozitívna uštara, sa ve vás den o marginalizovaná romane komunity. Nekbuter pez Vakerela Sarpenkhuven o sikľuvi ben te e inklúzia u saroda pagerel o čoripen. Akanahin imar duj ezera džene andro duálno sikľuvi ben, buď džene len dar hine romane. Proluník Eňa Kašate oficiálno imar jekčon a čaven štárneve bytová khera, kajena sarandáte ohto khera, sar o prestupnom bešipen. O šerutno Marcel Šania penel hoj o projektos prikerená z dež berša, o rezhinta nelemanušen andale na legálno osada Mašličkovo, andro normálna khera. O khera čavela e firma Reinter, o khera ena ačade telo duj berša, o moli penela sikra frimeder sarpanč milióny duj šelezara euro. O khera ačavena pre Hrebendovo ulica, kaj opurane khera musajte learade. Andro neve khera e kapacitajela duj šel ohtovardešte ohto džene. Epidémia šargaša gos typos A. Andro okresi z Rožňavá, hini imar apriľostar purane beršestar. Ona svali pen Arakle Andre Dobšina, Rožňavá, umek Andro Áver Gáva Andro okresis. Andro berš duj ezera Bišo Panč sa s šelte eňavárdež džene na svale. Kada beršestej sa s čašov džene. Tri nevethaná, kaj o hygienika Arakleo na svali ben, hine o škýtnik, brzotín, trenižná slaná. O terno slovátiko jazzovo klaviristas Alan Bartuš. Doresľa zmek Áver Báro Maškart Hemutno Doresipen. O Báro Amerika Kromagazino z Downbeat lest hodia z Maškaro Manuša sa ve ena o nekveder jazzová solista Andre Luma. Paška dá Doresipen o Alan Bartuš. Baša veľa duj koncerty pre slovátiko. Jekto ela eftato junoste Andre Bansko Bystrica a odujto dešto junoste Andro Klubo Stele Lampa Bratislava T. O publikum užarel o Báro Zorálo Maškart Hemutno Projektos Savo Anel e Improvizácia o autorská kompozícii Te Nekfeder Jazzovo Interpretácia.
1: O nacionálno projekto rozvojové týmy kerel o úradozle spolumocnencovské vašo romane komunity a dalo berša duj ezera bišu trin andro programo Slovensko duj ezera bišu jek te bišu efta. O projekto zďal Andro Šovárdež Gavende kaj bešeno roma Andro Savore kraja bio Bratislavsko krajos. Pro projekto z hine vyčinde avri pašo Šovárdež te eňa milióny eur a dale Európsko únia. O projekto Silios projekto Skehinde zlepšinel odživí perle Romenge. Andre Gáva butinen rozvojové týmy sa ve pomožinen le Manušenge. Keren buti pro siklaríben o kera u buťakeríben sastipen te palo dásarte aven Roma jekfeder maška Romanuša. Pomožinen te pripravinen projekty poro páni kanalizácia vaj pro čačipen Andro Gáva. O projektos hino financimen a dalo programo Slovensko duj ezera bišu jek te bišu efta. Či Anela Durenesar Ačela palodáva kerel o splnomocnencos vašo romane komunity o Aleksandr Daško.
3: No v prvom rade musím povedať, že to je pilotný projekt. Pilotný projekt, projekt, ktorý má strategický význam. Áno, prvé fázy teraz skončia, ale začnú druhé fázy. Ja si myslím, že ten projekt má naozaj význam, lebo tam spájame investičné a neinvestičné aktivity. To znamená, že viete, my tlačíme vždy, že napríklad v tom vzdelávaní, že aby sa deti učili, aby sa vzdelávali a tak ďalej, ale viete, pokiaľ to dieťa, ktoré žije v obydlí 4x4, asi je 15 ľudí a nemá vytvorené podmienky, nejaký kútek, aby sa mohol učiť, no jasne, že nebude mať, nebudú mať také výsledky, ako by sme čakali. Čiže ja mu musím pripraviť tú infraštruktúru, aby mal nejaké adekvátne bývanie, aby mal cestu, po ktorej, keď prší, aby nešiel celý zablatený do tej školy, lebo aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa napríklad deti z Majory odťahujú, lebo sú špinavé. To je jeden z dôvodov, že nemajú naozaj cestu, po ktorej by išli pekne v čistúčko do školy. Hej. A tento projekt nám ukazuje, že naozaj, že má to význam. Áno, je 60 obcí, v niektorých obciach to ide dobre, veľmi dobre, v niektorých menej, niektorí niekde to nefunguje. Hej. Ale preto je to pilotné, aby sme si vyskúšali všetky tie možnosti, ktoré sú tam. My si samozrejme budeme robiť tú svoju analýzu a vyhodnotiť si a podľa toho budeme nastavovať aj v novom programu v doby ďalšie obce, ktoré budeme chcieť nastaviť.
0: Podľa čoho vyberáte obce?
3: Tam sú nastavené kritériá podľa počtu obyvateľov, podľa toho, samozrejme v tých obciach, pokiaľ chcú byť rozvojom týme, nesmú mať terénu sociálnu prácu a komunitné centra, lebo v týchto pozíciách oni všetko zastupujú. Takže, ale to je úplne detailné informácie, samozrejme v tejto chvíli by som vedel nastaviť až novom programu doby, lebo niektoré veci sa nám ukazujú dobre, niektoré zlé.
0: A aké sú tie dobré a zlé veci?
3: Dobré veci to, že napríklad, že hovoríme o integrácii, inklúzii. Vidíme, že niektoré lokality medzi majoritou a minoritou naozaj spájame. Sú tam, odkedy fungujú rozvoj týmy, tie vzťahy sa strašne dobre zlepšili. Není tam taká nejaká dusná atmosféra, to je jedna vec. Druhá vec, zlepšilo sa naozaj návšteva škôl, zvýšilo sa zamestnanosť u Rómov. Ďalej zvýšila sa aj vzdelanosť na úroveň. Kopec ľudí sa dali, odložilo a dali sa do normálneho režimu. Čo to znamená? Znamená to, že vedeli si zabezpečiť napríklad úver, aby mohli mať normálne bývanie. Nie sú odkázaní na eurofondy, ale vedeli sa už samostatne zabezpečiť.
1: O projekto z MOPS, miestnej občianske te preventívno služby, Fungidela Drogáva. Leskero cílios hinte avel e bezpečnosť, poriadkos, tete dáven konflikty. O pracovníci Pinen Maškaro Baduša spolupráci men legavotné úradenca, školenca te policiáha. Pobožine te riešidel sakodí veskere problémy le Manušen dar. Palo Vakeri berle spodobostencovské Aleksandro Daškovské, Olove prokala služby pes šaj z budzní židena. Megdáne jasno, keď si Manuša Ačena Andre Buti sa vegáva Ačena Andro Projektos, tesar bud služby pes dela.
3: Mopské miesto občianske hľadke poriadke služby sa zameriava naozaj na bezpečnosť v prvom rade lokalitách, sprevádzanie denne do škôl,

0: na pokračovanie a ako v začiatku nebola nejaká ochota, keďže aj Európska komisia povedala, že keď je to úspešný projekt, už to 15 rokov financuje, tak nech prevezme kompetencie štát alebo samospráv. No a pri dnešnej finančnej situácii je to veľmi ťažké. Ja som vysvetlil, že čo nastane, keď nebudú miestne občianske hliadky. Čiže náš úrad potom, čo mali zvyšné financie, ktoré sme my mali, 15 miliónov, sme do toho investovali plus z troch rezortov sme ešte po 4 milióny siali, čiže zhruba 27 miliónov pôjde na ďalšie pokračovanie a keď tak zoberiem, tak dokopy už pôjde 109 miliónov na miestne občianske hliadky poriadkové služby, čo je naozaj astronomická suma. Hej. Ja verím tomu, že nové programové obdobie bude tak nastavené, že budú zase môcť smutky fungovať z eurofondov, ale obávam sa, že možno príde ten deň, keď povie Európska komisia, že stop, už to musí riešiť štát alebo samospráva. A to ten moment určite príde. Čiže na to sa treba pripraviť.
1: O Alexander Daško a dropalune čo na perderdia, jak čas leskre právomocendar, save sa spojmedle eurofondenca. Ezmena a vľazandro časos, kana o medite opozícia vakernas, pale dotácia pašo Efta Várne štependa ezera evri pro združenie Lavuta sa vohyň padlo leskera familiaha. O strany sa z teho Slovensko mangenas hojte odvolinen les bodiken Andreo da možnosť konfliktos interesendar. O Daško ale penel hojo da nane spojimen kalakao zaha. Leskere lavaha sa zoda organizácia, ktorý zmena, kaj pes kere nás feder poriadky andru úrados, te feder rozdelíme z odpovednosťa. Buter paloda penela korkoro o Alexander Daško.
0: No v prvom rade musím povedať, že tu sme boli dvaja štatutári a bol tom troška taký, nechcem povedať, že chaos alebo neporiadok, ale keďže vedúci radu vlády všetko podpisoval a niesol najväčšiu zodpovednosť, tak si to stiahol k sebe, ale v podstate ani už pri tejto situácii už všetky peniaze, ktoré sme mali, už sú všetky v zmluvách, čiže tam už o peniaze nikto nepríde, akorát pôjde jedna väčšia víza na jeseň na bývanie za 30 miliónov. Chvala Bohu, náš úrad všetky financie minul svojím spôsobom a my už teraz budeme len implementovať a riešiť zálohové platby, ktoré budú žiadať primatelia. Čiže chvala Bohu, náš úrad s peniazmi už skončil a vyčerpal všetky peniaze.
2: Čiže nemôže nastať niečo také, že nebudú podpísané zmluvy?
0: Nie. Väčšina zmluv, skoro 90% zmluv už je podpísaná. Čiže tí prijímatelia, ako neviem si predstaviť, keby chcel vedúciu radu vlády nepodpísať, neviem si predstaviť, koľko súdnych procesov by mal úrad vlády, čiže táto si nemôže dovoliť. Oni, tak ako to riešili s plánom obnovy, keďže to tiež patrilo pod úrad vlády, ale keďže tiež chceli riešiť len jedného štatutára, ale keďže to išlo na politické úrovni, keďže to patrí Hlasu, tak si Hlas v rámci koaličnej dohody vydúpal, aby to bol samostatný ústredný orgán a tým pádom to oslovo Hlasu.
1: Andre Praha andalo. Mišu štarto dži trandato majo skerďa pes aver bež o svetovo romano festivalos Kamoro. Odahin baro festivalole romania kultúra ha androilo of Europe. Kamoro hin kamoro okam. Okam svitineo pro savore jeksar aver dane rozdielos. Andro festivalo sa zbud veci koncerty, filmy, výstavy, konferencii, te bud aver stretnutia. Savoro odá sa zo kamoro festivalo. Palo zmyslosť he poslanie vakernia leskero hovorca prasino huslista te moderátori z Vojta Lavička. Leha kernia o vakerimen amari spolupracovníčka Erika Godlová.
3: Kamoro 2026. Ako prebiehalo a čo nás ešte čaká?
4: Kamoro 2026 bych řekl, že je úspěšné z hlediska návštěvnosti. Ty akce jsou fajn, každým rokem se vlastně to Kamoro rozrůstá z hlediska programu, hlavně toho doprovodného. Včera to je ve středu byl skvělej koncert klasické hudby v Glam Palasově paláci, kde vystoupili Alexian Group, to znamená rodina Spinelliho, což jsou takový mega hrdý Romové. Jo, a bylo to tam tak na

0: Dámy a páni, začína sa relácia Zvony nad krajinou. Tentokrát vás prevediem obcov Vitkovce, ktorá je súčasťou okresu Spišská Nová Ves. Vitkovce majú 740 obyvateľov a nadpolovičnú väčšinu tvoria Rómovia. Súčasťou obce je rozvojový tím a taktiež miestna, občianska a preventívna služba. V obci pracuje aj asistentka podpory zdravia zo zdravých regiónov a pedagogický asistent v materskej škole. Príjemné počúvanie vám praje Tomáš Sivák. V úvode našej relácie Zvony nad krajinou vám predstavíme obec Vitkovce slovami starostu obce, ktorý sa volá Peter Dirda a ktorý vykonáva svoj mandát druhé volebné obdobie.
1: Samozrejme som starostom pre celú obec. Čo sa týka vízií, boli to hlavne cesty, infraštruktúra, deti, materská škôlka, základná škola.
0: Hovoríte o cestách, infraštruktúre, deťoch a zároveň o novej materskej škole. Ako sa vám podarilo počas vášho pôsobenia v obci Vitkovce napĺňať tieto vaše ciele?
1: No to bolo takto pred nástupom do tejto pozície. Bola predpripravená už vlastne projektová dokumentácia, boli odkúpené pozemky v časti Zlatník, hej, to je vlastne rómska časť, kde nestačil benchmark po mojom nástupe, tak sme museli potom prerábať celý projekt, takže by sme sa mohli zmestiť do toho benchmarku. Zapojili sme sa do projektu ľudské zdroje, kde vlastne tam nám nevyšlo, len skrz toho, že sme nestihali a potom sme to preklopili do plánu obnovy, kde vlastne už tá materská škôlka stojí, kde sme veľmi radi, že ju máme. Naša časť Zlatník je 900 metrov od obce. Tie cesty sú fakt tam rozbité v tej romskej časti, tak ja som sa snažil ešte cez úrad spolumocnenca pre romskú komunity, kde bola možnosť napísať žiadosť na tie cesty, tak a chvála Bohu, že tá žiadosť prišla a tá cesta tam bude.
0: Čo sa týka Rómov a teda celkovo obyvateľov vašej obce, prezradili by ste nám, kto tvorí vašu obec, koľko máte teda obyvateľov a koľko z nich sú Rómovia?
1: To, že celkovo v našej obci je 740 obyvateľov, z toho je 60% Rómov. Si myslím, že v našej obci nedošlo k žiadnym konfliktom medzi majoritou a minoritou. Naše spolužívanie je to veľmi dobre.
0: V čom a ako vidíte a vnímate to, že to spolunažívanie medzi majoritou a minoritou vo vašej obci je dobré? Ja viem, že ste aj dosiahli nejaký rekord.
1: Dosiahli? Áno, ja si myslím, že to bolo všade zmedializované, takže bolo a podarilo sa nám to, som veľmi rád. Bolo to práve tých 736 metrov, ktoré vlastne je o tých obyvateľov a podarilo sa nám spojiť rómsku časť, časť Zlatník s našou obcou.
0: To znamená, keby sme to rozmenili na drobné, 736 metrov je vzdialenosť medzi majoritou a minoritou.
1: Áno, je to tak.
0: A vy ste teda vlastne tým rekordom, popíšte to našim poslucháčom, ktorí to možno nevideli v televízii.
1: Bolo to 736 metrov látky, kde vlastne na tom pracoval rozvojový tím. Tam to bolo vlastne aj už ušité. Látky prichádzali od našich spolupčanov, takže toto bola vlastne práca rozvojového tímu. A ďalej to bolo vlastne o našich spoluobčanov, kde vlastne pri polke 300, tých 736 metrov sa stretli, a to bolo práve jedna vec, že sme sa stretli na moste a tam to bolo o tom, že majorita sa stretla s minoritou.
0: Tešaj vakerast heromanes. Penena menge palada hoj sarodahin ketumende androgau kanadžal palo bešiben leromengero. Sar dživen, sar bešen tumare Roma.
1: Roma bešen kavka. Možno kavka iste sar savorigava. Problém je ale isté, sú to menge penava. Vareko kerlo buči, vareko na. Ale Roma pes na žine, te dživel. Sa pes patrín, ale kamen pes te prispôsobin, le lega dženge. Me myšli na hoj mar kaja generácia, hin feder, vareko penal hoj komu pašu komunistia s feder, ale uda hin na zoris le porengrimanu šengre, ale oterne pesky myšli na kana feder dživen sa vareka sa vare, na pes dživlas.
0: Utumen korkoro so peske dominen, koda so oterne, vaj koda sa o pureder paloterne manuše.
1: Ona sa mošli cu puro, ale prežiđili mu komunizmus, tak me myšli na hoj. Ja akurát zvare so lačes, a s feder stabilita has. Tele žene zas buči tak, ale stabilno buči. A kanaka je demokracia, či porokavka k hini hoj. I viek výhoda hino šepeske džan šadzik. Palca ale palca alo svetos. Kada je výhoda, som rado ju využinen ha o Roma. Hoj na bešom kere ja píren polosvetos.
0: Keren buti ade varekaj pašes, andro fori, vaj píren varekaj te kerel buti, andro avertémi, Andro, zahraničie?
1: Som rádoj Pireno, Terne, Peske, Rodne, Buča, Pirena do Foro, Sinaj, Sibari, Fabrika, Ode, Pirene, Kepo, Pradna, Tíž, Fabriky, Manovšo, Kamete, Dživo, sa pes patrínal, na nej, Sarvarko, Penal, Hineča, Kerde, po pokole dávky, sú vôbec na nebare, vôbec, Sarovo, Gadeva, Keren, takže na neodočačo, Snažinen, Pes, Budinen, Keren, Andro, Kera, Peske, Keren, Vilače, Zlente, a Volkame, normálne, ste Dživo, Piren, Havri, Piren, Piren, Anglia, Piren, Belgicko, Šadik, po celé Európe, Piren, to znamená, hoj kamen, ocináme, Pesko, Pazemky, no a kamen, tie budiny, peske normálne sa bez patrínil. Postavím povolenia.
0: Keď tu mende Andro Gavdžive Noroma Andro Kera, vaj hintumen varese bytovky, kaj dživen?
1: Zo začiatku vôbec na has Tarvarko Penla do ucha trčí, ako naši Penav, Kere pes živla Svúrkavka, medživo vode tiež šaj, poďaký nás lepore manu šenge, hoj snaží ne nás pesa ho za damare zori, hoj pes palen de glikerďam, he peske budina se na živa skavka, Tarvarike Penen.
0: A korsar hin ketumen de hina dele romen kera kaštune, vaj murime?
1: Hin sa voren murinen, murimen.
0: Prekeci tana a dejiven oroma, vaj hine auke hoj maškaro na Roma, vaj sar oroma dživen prejektan, ona Roma preavertan, sar hin ketumende.
1: Väčšina ade hin hoj oroma dživen ade prejektan, až to zapis väčšinu je čas zlatník, ale hin hea do obca dujkera sú dživen tyžade. Maškur gáže.
0: Tu men džanen, so skepes penel zlatník, sa roda avľa avri.
1: Týždňa džana vás, počkera vás lepore manušenca, ale ja spen do hoj, vám je dživa spašoveš, a odej asi jaskyňa has, hoj, odej dživla z káčka, a odej znešinela z zlaté vajce, to vašu da pet väčšinu zlatník.
0: Pri rozhovore so starostom obce nás zaujímalo aj to, aké možnosti má obec na trávenie voľného času pre mladých, ale aj skôr narodených ľudí.
1: Tak väčšinou terné manúše Pirena do Foros odehin vlastne možnosti, keď si bare hoj, či to na deplavárňa, pesky Pirena, Kanace, Zlina, alebo do Fitko, ako kade, ade pografín, jediná kultúránko, ja viem, pesky terné manúše buď zabašáven, je na mena daj si cikno hrysko, si s sušej pesky štýš keren, vybudinča ma do adekuje čas zlatník, detsko hrysko, kaj o cikne čavore peše bavinen, hino de odekaj si čas oddychovo zóna, sú Piren pesky heodaj, ale čavorenca, no a, ale väčšinou Pirena do Fory.
0: Učačes? Keď tu mende hine oroma auke hoj piren androforos te plavinel te androfitkos?
1: Hinka v kajin. Hine rádo, pokým má voľu lina, je uďam peske. No a do fitko samozrejme po celo berš.
0: Hino da auke hoj kade keď tu mende dživé najse Roma, terne, so hine moderna?
1: Ne myšľam, hine fejs moderná kana, až barz moderna.
0: Henena a menge mek sa roda hin keď tu mende androgal, bo medžana hoj tu men hina de materská škola, dajakery škola. U hin tu men ade te bazutni, sikadi, základno škola. U akanakes tu men hin nevi, dajakery škola. Staroda hin keď tu mende lesika vybnaha. Bo buď pes vakerel palodáhoj, oroma kamente si kľol, oroma na kamente si kľol, sa rodahin ketumende, sa vyodahin priorita.
1: Nemýšľa hoj, kamende kere lače sin, lebo im pár vzory so oterne manúša pajes kamen hente si kľol, hin buď pozícii romane, napríklad sa rakáno rozvojuje tými, has vyberko, has ode podmienky a menáštin len manúšen tová vás, len kaj sen so hin buď z maturita, alebo strednú končíme škola, takže kadalen crdelas hoj pestežante si kľol, lebo i prílom tiež asistenten a de matersko škola, ako de tiežin podmienka a svoj maturita. Takže oterne manúša peska šal kadakeren kanál školy, hine aj sa pozitívne naladímen ho hoj šávalen možnosť pe sa zamestnínal, he preka se pozícii so šekeren, he jon šekereno.
0: Hinke tu mende androgav auke hoj oroma džanen, hoj te sikľuvaha, chudaha feder buti, bo varekej auke hin, varekej auke nane, sar hinke tu mende.
1: Kavka sar penes, hin he kavka, ale kaleterne kamen. Pirena de školy, Piren po strednej školy, čajora Piren, bud kaderničky, bud krajčírky hin, po hotelové školy Piren, kerena kana, omurša, sarda pekale technické školy, sar bo mev karmano pak ina finu de motivácia, kaj si hoj hinen fedre pes možno se zamestninu. A príkladom som sa meak obca, keďže hin kale projekty jade, naštik hin vlastne podmienky, no a vašu dali nám bokal, peste zamestnila, de kese pozície sú inami na kána.
0: Pene na menge, ke tu mende androgav hin mopska, ohliadky. Keď si manuša keren androhliadky, u hinodeča murša vaj terom nija keren buti?
1: Keďže ma nás možnosť telo ča štare ženen, tak me ma nosod ninču mohi tela v mange duji džuvlen, duje muršen, to znamená hoj džuvle mange piren leča vorenca, takže on piramen vlastne dedezina de škola.
0: Leča ven, andro školy, andalo tana kaj dživen, kaj bešen, avke oda dominen?
1: Avka oda myšlina vhy, hoj on Jolenca Piren, Sartosara Sarvaš Lengedžan, cez Džives, no ale muši mangilom prerad. No, Janin za Rotterne Manuša, tínedžere a Kafka, tak či porod dohľad dostával.
0: U Andro rozvojový tým Keren Oroma, Baj Naroma.
1: Tak my ma snažím, čo som nebuter romente, ako ne romen, ale som nebuter dženente zamestnil Katramande, a de Dalmiri obca. A zarpenžom, som už inde zo podmienky a so save školy házlen, tak oleno podnesinžom odchodžom. Ale kerelo de heme, je muša keren hedžuvľa keren, ako rozdieli kode na házni save žiadne.
0: Ohina de ketu mende teko da pupon trin vajštar, hoj keren o manuša od keren peske o sociálna love?
1: A mňa mám kavka snažina, hoj te sohin tak lav, savore projekty a keren. Naši penav vo Kobikerlas. Kobikerlas, Kobi izveladina z vlastníka Kalegava, ten Auroma. Takže keren.
0: Džanen sar šerutno a mengete penel, sar kamena stumen, telo deš berš, tedy kel tu maroga v Vitkovce?
1: Anko sar sa ako džanol, problému sin lale bývanie na kade, hlavne mari časť, zlatník. Plánov sin mek, kaj so hoj, te poskytnil pred len devobod z Varsavy, nízko štandardne kera, bo te by dala zodelovro, tak hej, bytovky Varsavy, aspoň niekto i. Vojn, fakt problém o zlebývanie.
0: Dominano da auke hoj buter manuša dživen jiketanes, paš peste, androje ker vajsar.
1: Nie problém o zbo v podstate koda, ako je také načno doba, kaj si in hoj, kale termano manuša sú bez postarinde, peske postavinde, tak dživen, ale hin paru kera, kaj se so dživen kavka, hoj, hine buter andro da keroro, a hospis by ka mena se zamestnil, ale buď z nane príležitosť, alebo len, alebo v podstate nane príležitosť, a pár z ino delalo vrenca, finančný problém z ino de Facebook, páro, no tak ako ja pez na balínu, pájs. O ja, keď na račnú chudobu pez na balínu, a odin páre ste pomôži, no takže varika na dživen, he buter manuša Andrej Ker.
0: Hin, kade Andro Tumaro regionos, he avke hoj nalena manuše na Andre Butiča vašoda hoj hine Roma?
1: Tak voda prežiďilom z vlastnej skúsenosti. Z vlastnej skúsenosti prežiďilom oda, bo me bud berša dživa vaza do Anglicka a vľom Kere. Tak tyž ma mangava s Ande Bučino a Hazman po telefóne a skávka a intervej ho zoplňáver. Takže mal dokorkor pred židiľom, tak ale naši pena v presavore, ale hinkej se veci so rakal pesu da hoj a čelo Romaka da hin, hoj málo. No len proste no.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou z obce Vitkovce. Pokračujeme rozhovorom s asistentkou podpory zdravia zo zdravých regiónov, ktorá sa venuje zdravotnej osvete priamo v časti Zlatník, kde žijú miestni Rómovia z obce Vitkovce.
2: Som Maria Dirdová, pracujem ako asistent podpory zdravia pre zdravé regióny.
0: Ako dlho ste asistentkou podpory zdravia? V ktorej lokalite?
2: V lokalite čas Zlatník, rok. Som už asistentka podpory zdravia, ale mám predĺžené zase na rok.
0: Spomínate si ešte na to, ako ste začínali pred rokom ako asistentka podpory zdravia?
2: Určite, že si spomínam. Akože bála som sa toho, ale akože tí ľudia ma poznajú, lebo som tu už 26 rokov, lebo som sa tu vydala. Ja pochádzam zo Spiských Tomášoviec a akože ten rešpekt a dôvera tu je. Čiže to išlo potom pomaličky.
0: Prezradili by ste nám a našim poslucháčom aj to, v čom spočíva vaša práca?
2: No moja práca spočíva hlavne v tom pomáhaní, čo sa týka zdravotného stavu, čo sa týka objednávanie takým klientom, ktorí sa nevedia dostať na vyšetrenia, takisto či tu privolať záchrannú službu, asistencia pri záchrannej službe a podávanie pomoci takisto, kým príde tá záchranná služba.
0: Vy ako asistentka podpory zdravia robíte aj rôzne osvetové činnosti, priamo teda v časti Zlatník. Pracujete a spolupracujete aj so škôlkou a so školou?
2: Áno, určite. Kontakt tam je stály, lebo tá škola potrebuje takisto, keď nejdu do školy deti, hej, požiadajú ma ísť pozrieť do rodiny, stav zdravotný, takisto, čo sa týka na vyšetrenie, chodím s nimi, či to lokopédia, psychiatria, psychológia, takisto všetko, hej, potrebujú to aj ten kontakt a spolupráca je dobrá.
0: Takže robíte aj doprovody, ak je to potrebné.
2: Áno, určite.
0: Je potrebné v lokalite Vitkovce, keď sa stretnú ľudia s lekármi alebo so zdravotníkmi, robiť aj tzv. Tlmočenie, alebo tí ľudia vedia aj slovensky, aj rómsky a rozumejú všetkému, čo hovoria zdravotníci?
2: Po niektorí potrebujú. Musím tam byť a takisto asistovať a oboznámiť tých záchranárov ohľadom stavu zdravotného. Akože niektorí ľudia potrebujú, ale niektorí nie si dajú rady, že si privolajú aj sami záchranku, len tá asistencia tam musí byť.
0: Ako sa podľa vás cítia ľudia, ktorí, keď príde záchranná zdravotná služba, vidia aj vás, človeka, ktorý s nimi pracuje každý deň, ktorý sa s nimi stretáva a voči ktorému majú vybudovanú dôveru?
2: Dobre, ja si myslím, že aj tí zachranári už ma poznajú, takisto aj tí ľudia, hej, že tú dôveru majú a spoliehajú sa na to, že by som tam bola.
0: Keď im niečo povedia zdravotníci, stáva sa vám, že sa vás pýtajú, že čo povedal, ako to myslel, čo to znamená?
2: Áno, určite, že sa to stáva. Lebo akože ja mám dve lokality, Zlatník a Chrast nad Tornádom. Čiže tam to potrebujú viac, v Chrasti nad Tornádom.
0: Ako mám tomu rozumieť, že máte dve lokality, pracujete v dvoch lokalitách?
2: Zatiaľ to stačí, hej, lebo nie sme veľa tam. Dokopy možno tých 300 aj Chrast nad Tornádom, aj Vitkovce, Zlatník. Čiže si vystačím akože polovica dňa tu, polovica dňa tamto.
0: Pracujete viac s deťmi alebo s dospelými?
2: Čo sa týka osviet, tak s dospelými a s deťmi, čo sa týka vyšetrenia, zdravotný stav, očkovanie, povinné očkovania, pravidelné prehliadky.
0: A s kým sa pracuje viacej?
2: To je narovnako si myslím, lebo tie deti potrebujú viacej tá dochádzka do školy, čo sa týka zdravotný stav. A s rodičmi hlavne, že by sa venovali tým deťom, hej, čo sa týka pravidelné návštevy lekárov, očkovania, tá motivácia hlavne, že by sa starali o tie deti. Tie osvety takisto oni musia takisto chodiť na tie pravidelné prehliadky a sa snažím ich viesť k tomu, že ich dám do skupiny a ideme spolu všetky.
0: Ako to máte vo Vitkovciach? Chcú Romovia chodiť k lekárovi, keď ide o nejakú prevenciu, alebo už až vtedy, keď je tam nejaký zdravotný problém?
2: No si myslím, že skôr, keď je ten zdravotný problém. Ale akože snažia sa, keď ten doktor zavolá, či to mne, či to im, tak snažia sa.
0: Čo sa vás tak najviac pýtajú ľudia, pokiaľ ide o nejaké zdravotné problémy alebo ochorenia, s čím si tak nevedia rady sami?
2: Väčšinou za mnou chodia, čo sa týka tlaku, vysokého tlaku alebo nízkeho tlaku, že im poradím. Alebo keď ich niečo bolí, alebo sa nedobre cítia, tak väčšinou za mnou idú, hej, že im poradím niečo. A väčšinou, keď už si neviem rady, tak si zavolám na záchrannú službu, no tamto na dispečing a sa poradím s nimi. Alebo volám svojmu doktorovi a takisto cez telefón to riešim.
0: Akú máte spoluprácu s lekármi a akých lekárov máte tu na priamo v obci, vo Vitkovciach a za ktorými musíte chodiť do Spišskej Novej Vsi?
2: No, tu mám akože v Spišskom Hrušove, to máme 10 minút cesty, detského pediatra a dospelého úvodného lekára, čiže tá spolupráca je tam obojstrajná. A takisto, keď odborných lekárov, to musím ísť až do Spišskej, ale tam takisto spolupráca je v poriadku, čiže už ma poznajú a spolupracujeme.
0: To znamená, že lekárov a zdravotné stredisko nemáte priamo vo Vitkovciach?
2: Nemáme. Máme 10 minút cesty.
0: Pokračujeme v rozhovore s asistentkou podpory zdravia zo zdravých regiónov Máriou Dirdovou, ktorá je taktiež obyvateľkou obce Vitkovce.
2: Tak vám poviem, predtým som nepracovala ako asistentka. Predtým som bola 8 rokov v Anglicku, tam som pracovala vo fabrike, v pekárni. Potom som prišla domov, som si otvorila potraviny, sme fungovali 6 rokov. No a potom som išla do Spišskej a tam som pracovala 2 roky v kuchyni. No a odtiaľ som mala možnosť prísť tu. Akože dokončila som len základnú školu, ale chcela by som akože pokračovať v tom, asi urobiť strednú školu, no a zaujíma ma to sa dovzdelávať viacej.
0: Prečo je toto vôbec dôležité pre vás ešte?
2: No v tejto dobe je to dôležité. Akože mať ten rozum vtedy, jak som bola mladšia a teraz, tak by som to mohla dotiahnuť viacej. Ale akože keby sa dalo, kebyže mám tú možnosť, lebo v tejto dobe musíte mať papier a sa dostanete viacej dakde. Čiže kvôli tomu by som chcela. A takisto aj svoje deti vediem, hej, k tomu.
0: Vaše deti chodia ešte na základnú alebo už na strednú školu?
2: Na strednú. Starší už domaturoval, stredný maturuje a ten len nastúpil do prvého ročníka.
0: Prezradíte nám teda, čo doštudoval syn a čo študuje ďalšie vaše dieťa, keď teda hovoríme o tom, že vzdelávanie je u vás vo vašej rodine prioritou?
2: Ten starší dokončil technická škola CNC strojov a takisto pokračuje na výšku ako sociálny pracovník a ten stredný mechanik, takisto technik, mechanik a ten posledný takisto.
0: Aké sú možnosti u vás vo Vitkovciach v tomto regióne blízko Spišskej Novej Vsi sa zamestnať? Povedzme pre vaše deti, pre mladých ľudí alebo aj pre vás, pre ľudí vo vašom veku?
2: No poviem vám pravdu, je to ťažké. Je to ťažké, akože ja som nemala problém, hej. A takisto to moje deti, aj keď majú papiere, ale ja si myslím, že je to ťažké. ťažké, to hlavne tu na východe.
0: Ako vnímate zo svojej práce asistentky podpory zdravia, keďže ste priamo teda v teréne počas svojej práce? Ako to majú ľudia vo Vitkovciach, Rómovia? Chcú pracovať, nechcú pracovať? Ako to vnímate?
2: Určite chcú pracovať. Každý, či to žena, či to muž, či to mládež, každý by chcel poriadnu robotu, že sa zamestná a že zarába, lebo to fakt sa nedá z tej dávky vyžiť, keď máte ešte deti, čiže nedá sa. Každý by chcel pracovať. Každý Róm.
0: Aké príležitosti majú ľudia u vás vo Vitkovciach? Ako ich využívajú? Sú nútení chodiť aj povedzme do nejakých iných miest pracovať alebo do zahraničia?
2: Áno, určite. Napríklad moja rodina sú v zahraničí a musia tam ostať. Lebo kde sa tu zamestnajú, keď už majú aj svoj vek? Takisto tie deti už majú aj svoje deti, hej, a tam už žijú svoj život. Majú robotu, majú svoje domy, všetko. Musia tam byť, ja si myslím.
0: Aj vy ste pôsobili nejaký čas v zahraničí. Prezradili by ste nám, čo vás priviedlo späť domov? Bola to práca asistentky podpory zdravia alebo niečo iné?
2: Tak jak vám spomínam, keď som prišla z Anglicka, tak sme si otvorili potraviny. Čiže sme to plánovali skorej. A čiže tie potraviny tam to boli a takisto zdravotný stav môjho syna.
0: Prezradili by ste nám, čo by ste chceli vo svojej práci asistentky podpory zdravia ešte dosiahnuť?
2: No určite viacej. Táto robota ma baví a aj naplňa. Akože rada pomáham ľuďom a takisto som rada, že tí ľudia majú dôveru u mňa a takisto ten rešpekt, hej, čiže ja rada pracujem s ľuďmi, aby som to chcela ešte dotiahnuť viacej, určite.
0: Ako dôležitá je tá dôvera, o ktorej hovoríte medzi vami a ľuďmi, s ktorými pracujete?
2: Dôležitá, strašne dôležitá, lebo máte ľudia a ľudí, čiže sú ľudia, čo vás nepotrebujú a nedôverujú, ale musíte si ich získať a sú ľudia, ktorí vás potrebujú, ktorí si vás vyhľadajú. Čiže tá dôvera je strašne dôležitá.
0: Ako teda postupujete pri tom, keď si idete získavať dôveru u ľudí, ktorí ju zatiaľ teda vo vás nemajú?
2: No mám ľudí, čo nepotrebujú akože pomoc, lebo si dajú rady, ale keď už vidia, že spolupracujem s inými a sú akože pri tom, tak už sami sa do toho dávajú, že sa im to páči, ako tie osvety dávame, ako čo robím, ako im pomáham. A oni sami potom mi povedia, a môžeš aj mne, a môžeš aj toto, a už to ide potom.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou z obce Vitkovce, ktorá sa nachádza nedaleko Spišskej Novej Vsi. Pokračujeme rozhovormi s mužmi, ktorí pracujú v miestnej občianskej a preventívnej službe a ktorí spolupracujú s asistentkou podpory zdravia Máriou Dirdovou, ale aj záchranármi či políciou.
3: Dobrý deň, volám sa Tomáš Dirda, mám 33 rokov, pracujem v Mestskej občianskej poriadkovej službe.
0: Spomínate si na to, prečo ste sa pre túto prácu rozhodli?
3: Keďže som pracoval v Mraku a nás prepustili, bola možnosť sa zamestnať v obci ako Mestská poriadková služba, som si podal prihlášku a vybrali ma.
0: Ako dlho tu pracujete a spomínate si ešte na to, ako ste začínali?
3: Teraz tu pracujem 12 mesiacov tu bude a predtým som robil popri zamestnaní na 4 hodiny. To bolo tak, že večer sme robili s bratom od 6. do 10. večer sme robili popri zamestnaní. To som robil 2 roky.
0: Prečo je podľa vás dôležité, aby v obciach a vo vašej obci vo Vitkovciach bola miestna občianská poriadková služba?
3: Mestská občianská poriadková služba je veľmi napomocná. Naša práca, čo sa týka, máme železničnú stanicu, že by neutekali na železničnú stanicu, nehádzali kamene na cestu, aj také veci, dohľadali na nočný kľud, a aj policajti, keď čo potrebujú vyriešiť, sme im napomocní, takisto záchranke. Proste, aj keď sa tu deje dačo na obci, alebo tu treba dačo, tak sme tu stále na pomocní.
0: Ako teda vyzerá váš pracovný deň? Keď prídete do práce teda po obede a ste tu do večera, tak ako to vyzerá?
3: Nastupujeme o druhej, väčšinou sme vonka a dávame pozor. Prídeme tu do dediny, tiež dávame pozor, dohľadáme, že jak chodia deti na cestu, bezpečno, že bol na ceste, a takisto nočný kľud. No viete, jak teraz terajšia mládež, majú to teda veľké repráky, dohľadať na všetko proste. My sa nebili. Už nás poznajú, už nás aj rešpektujú, tam vedia, že jak sa majú ku nám chovať, aj zakričíme raz alebo dva razy a už sa stiahnu, už vedia, čo majú robiť.
0: Ako ste si budovali ten rešpekt? Ste človek, ktorý tu žije od narodenia, alebo ste sa tu prisťahovali?
3: Som človek, ktorý tu žije od narodenia a rešpekt som si vybudoval tak, že ma poznajú už. Tiež sme si to vybudovali ťažko, bo teraz tie terajšie deti, maličké deti, to podaktory nie sú ani dobrý vychovaní, musíte im aj dohovoriť, aj pokričiť na nich, a takto sme si to vybudovali.
0: V čom spočíva vaša práca s dospelými a v čom s deťmi?
3: Keď napríklad zachránka alebo také veci, tak riešime to aj s dospelými, keď treba pomôcť, že nejaký starší pán alebo čo naložíme do tej zachránky, a tak pomôžeme.
0: Zároveň teda, keď príde záchranná zdravotná služba ku vám do obce, do Vítkoviec, tak teda oni kontaktujú vás, alebo...
3: Kontaktujú pani asistentku a pani asistentka aj nás. Ale keď sme stále vonku, to už vieme, že čo sa deje. Keď už volajú, to už vieme, že už máme čakať, čakáme aj tak. Aj väčšinou aj policajti, keď máme na nich aj čísla naše súkromné, tá zavolajú nám, že keď prídu.
0: V čom spočíva tá spolupráca medzi vami a záchrannou zdravotnou službou, keď prídu, povedzme, do komunity, do časti Zlatník?
3: Tak aj oni sa cítia aj lepšie. Aj, viete, podaktori, keď ma takto vypýta, alebo čo aj tak, tá už vedia, nás poznajú, tak dohľadávame na to, aby rešpektovali tých záchranárov, aj tých policajtov, no a rešpektujú zatiaľ, keď sme tam my aj tak. Dohľadáme, no proste na bezpečnosť. Podaktori, záchranári sa necítia dobre v osadách, viete, a tak zabezpečujeme, že by sa aj oni dobre cítili aj tak.
0: A pokiaľ príde do komunity napríklad polícia, ako vyzerá vaša spolupráca? V čom spočíva?
3: Keď príde polícia, my sme vonku, už najprv prídu za nami. Záleží až aký problém, čo sa vyskytlo, no už to riešia s nami, potom my riešime s nimi, ideme za tým dotyčným a čo potrebujú. Stáva sa, že aj takto neplatia alimenty, alebo to prídu policajti. A napríklad už sa stalo, že ten dotyčný je napríklad v Čechách, no a teraz ho treba hľadať, no tam je aj na Facebook, aj tak mu píšeme, aj voláme, tak sa snažíme, bo dakedy policia to nemôže tak riešiť, ale my keď ho poznáme, no tak zavolám mu, alebo tak, viete, že pomáhame proste aj policajtom. Keďže poznáme toho dotyčného, nechodí domov, takže tak.
0: Prečo je podľa vás dôležité, aby boli mopsky, miestne občianske a preventívne služby v komunitách, v lokalitách, kde žijú Rómovia?
3: Takže toto práca je dobrá, hlavne pre bezpečnosť ľudí, že by bolo dobré aj pre záchranné zložky. V podstate to je robota, kde to treba. Každú robotu si treba vážiť. A my sme radi, že máme túto prácu.
0: Pokračovať budeme rozhovorom s Lukášom Dirdom, členom miestnej občianskej a preventívnej služby vo Vitkovciach a zároveň obyvateľom obce Vitkovce v časti Zlatník.
4: Robíme tú prácu aj pre Rómov, ale aj pre nerómov. Snažíme byť napomocní každému. Pracujem už druhé obdobie tu na a tí ľudia už vedia s nami aj rozprávať, aj vážiť si nás.
0: Spomínate, že ste miestnou občianskou a preventívnou službou nielen pre Rómov, ale aj pre ľudí, ktorí Rómovia nie sú, ale žijú v tejto obci.
4: Ktorí žijú tu na a snažíme sa chodiť aj okolo 10. tu na, že by od nás nechodili tu na, nepúšťovali tu na hudbu. Prečo tu žijú ľudia, ktorí pracujú a aj starší ľudia. Takže snažíme sa, že by do 10. bolo kľud.
0: Mám tomu rozumieť tak, že sa snažíte o to, aby sa dodržiaval nočný kľud?
4: Áno, snažíme sa o to, lebo fakt tí ľudia pracujú, chodia ráno do roboty a musia mať kľud a poriadok.
0: Keď hovoríte o tom, že ľudia ráno vstávajú do práce, ako to je vo Vitkovciach? Aj Rómovia majú pracovné príležitosti a pracujú?
4: Takisto aj od nás Rómovia pracujú vo firmách, vo fabrikách a tiež chodia. Tá snažíme tiež sa, aby u nás tiež bolo tak poriadok.
0: Aké možnosti sú tu na u vás v tomto regióne zamestnať sa? Či už pre mužov, alebo pre ženy?
4: Možnosti sú málo. Musia chodiť aj podaktori vonkaj pracovať. Nemajú tu veľa prežitosti. Ťažko sa Rómovia dostávajú v práci.
0: A keď teda pracujú, tak kde máte také najbližšie mesta, kde sú fabriky?
4: Spiska, Poprad.
0: Zamestnávajú sa Rómovia možno aj na nejakých stavbách, alebo musia chodiť aj do zahraničia? Ako to je?
4: No, tí, ktorí nemôžu nájsť tu na, to musia ísť až v zahraničie, nechajú doma deti a ženu a musia ísť vôbec práce, nedá sa.
0: A kde chodia teda Rómovia? Kde do zahraničia?
4: Tak v Nemecku a v Anglicku tiež máme Rómov.
0: Máte informácie aj o tom, že akú prácu si tam vedia nájsť?
4: Väčšinou tiež vo fabrikách, ale aj na stavbách vonkaj pracujú.
0: Stretávate sa vy vo Vitkovciach aj s tým, že je ťažké sa dostať do zamestnania, pretože sme Rómovia?
4: Áno, je tu cítiť. Je tu cítiť aj tak, keď to aj zamestnajú od nás Rómovia, tam minimálne na 3 mesiace a už potom dávajú výpoveď.
0: Čím to podľa vás je?
4: Neviem, čím to je, ale rasizmus asi to ešte tu na východe stále to je. Tam hore viac majú šanci tí Rómovia sa dostať do práce, ale tu na ťažko. Ja si myslím, že Rómovia chcú, každý by chcel pracovať, len tú možnosť musia dostať a oni sa postupne budú presadzovať v tej práci. A ja si myslím, že každý človek má šancu pracovať.
0: Ako ste to mali vy predtým, ako ste sa stali miestnou občianskou a preventívnou službou? Pracovali ste niekde? Dostali ste pracovnú príležitosť?
4: Ja som tiež pracoval v Embraku. Bolo to tam tiež, že keď potrebovali, to zobrali a už potom, jak už nemali zakázky, to začali prepušťavať. V tej práci som sa dostal, že kamarát mi uvoľnil prácu. On išiel do druhej práce a pracoval som pol roka a potom mal som výberové konanie a potom ho zobrali naspäť v tej istej práci.
0: Je to iné podľa vás pracovať doma, pracovať niekde v Spiske, v Poprade alebo v zahraničí?
4: Tak práca je ako práca, takisto treba nám robiť, takisto jak doktor správa, že sa nerobí nič na tej mopske, alebo čo. Chodíme, robíme, čo sa dá, hľadáme problémy a rodinami snažíme sa pomáhať, komu sa dá. Takisto, čo povie starosta, tak snažíme sa tu naprísť pomôcť.
0: Neviem, či ste zachytili informácie o tom, že sa hovorí o budúcnosti miestnej občianskej a preventívnej služby?
4: Nie, počul som, že to majú ešte na 18 mesiacov, ale raz bolo aj povedané, že to majú dať nastalo. Najlepšie by bolo, že keby to bolo už nastalo, že to tie človeky už vedia tú prácu, si nemusia hľadať druhú prácu a pracujú na tým istom mieste pozícii.
0: Prečo si myslíte, že je potrebné, aby vo Vítkovciach a celkovo tam, kde žijú Rómovia, boli miestne občianske a preventívne služby?
4: Ľudia poznajú nás, ľudia už vedia, že s čím im pomôžeme a proste keby to bolo, už to by bolo inakšie celkom.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou a dnes hovoríme o obci Vítkovce. V ďalšej časti našich rozhovorov vám predstavíme rozvojový tím, ktorý sa spoločne s obyvateľmi obce Vítkovce zaslúžil o rekord, ktorým spájajú majoritu a minoritu v obci Vítkovce.
5: Moje meno je Maria Celacová, pracujem na pozícii rozvojový pracovník pre plánovanie. Môj taký ďalší tím je 10 členný a to je v podobe rozvojový pracovník pre bývanie, potom rozvojový pracovník pre mládež. Tieto pozície majú aj asistentov, čiže to už máme ako keby 4 ľudí. Potom je nene mentorka, tá má 2 nene a potom sú 2 sociálne pracovníčky a ešte je pracovníčka pre pracovné poradenstvo. Takže to je ten celý náš tým.
0: Takže všetci títo ľudia, ktorých ste teraz vymenovali, pracujú a pomáhajú ľuďom v obci Vítkovce. Prezradili by ste nám možno aj trošku viac. Čo je to také, čo najviac ľudia chcú a potrebujú? Čo najviac v týchto oblastiach im vlastne vy viete aj ponúknuť?
5: Sú to najviac oblasti, čo sa týka oblasť vzdelávania, oblasť zamestnanosti, oblasť sociálnych potrieb a potom v tej oblasti vzdelávania je to aj od 0 do 6, kde pracujú vlastne naše nene. Čiže dá sa povedať, že je to pre všetkých občanov. Naozaj od malých detí, od novorodeniatok až po seniorov.
0: Máte aktivity, ktoré sú venované aj tak povediac ľuďom, ktorí Rómovia sú a ľuďom, ktorí Rómovia nie sú?
5: Áno, máme to aj takto rozdelené. Snažíme sa vlastne aj vytvárať takéto aktivity, kde sa zúčastnia aj jedna strana, aj druhá. A to chcem vyzdvihnúť, že táto obec aj v tejto obci také nejaké problémy nie sú. Čiže ak prídu ľudia, tak naozaj je to komunitná aktivita, ktorá je zameraná pre všetkých ľudí, tak sa jej zúčastnia všetci.
0: Čím to podľa vás je?
5: Je to už podľa mňa tým dlhodobým nažívaním takto. Je to generačne. Prenáša sa to z generácií na generácie a vlastne tu nejaké problémy neboli, tak ani doposiaľ tie rodiny vedú tie svoje deti, že naozaj tu sa nekradne, tu sa nebijú, tu nie sú nejaké prietržky a nejaké problémy.
0: Myslíte si, že tomu spolunažívaniu pomáhate istým spôsobom aj vy ako rozvojový tím a práve svojimi aktivitami spoločnými?
5: Áno, my sme aj taký nástroj aj pre obec, aj pre celú spoločnosť. My vlastne ponúkame tie možnosti, kde sa môžu tí ľudia aj stretnúť pri rôznych aktivitách, čiže sa môžu medzi sebou porozprávať, prípadne si niečo povedať, keď niečo majú na srdci. A myslím, že áno, že tým, že sa takýmito aktivitami tí ľudia vedia stretnúť, asi niečo možno, že povedať, tak je to potom zase tá lepšia stránka a možno, že pre tých ľudí je to také lepšie.
0: Spomeniete si možno aj na nejaké konkrétne aktivity, ktoré takto spájajú ľudí, ktorí Romovia sú a ľudí, ktorí Romovia nie sú vo vašej obci?
5: Naposledy sme mali 20. apríla. Bola to taká vízia našej kolegynky, ktorá tu momentálne nie je, ale ona pracuje na pozícii pracovné poradenstvo. Ale dostala takú myšlienku, že spojiť majoritu s minoritou, ale nie len spojiť, ale poukázať na tú spolupatričnosť. Tak jej myšlienka bola v tom, že bude sa šiť látka, ktorú vlastne donesú nám rôzni dobrovoľníci z obce. Bude sa šiť látka v dĺžke 1 meter a 30 cm na šírku. Spojí sa symbolicky 368 metrov z jednej strany, 368 metrov z druhej strany. Vlastne vznikne celkový počet cca 738 metrov a to je aj počet obyvateľov tu, ktorí žijú. Myšlienka bola v tom nie len dosiahnuť slovenský rekord, ale poukázať na tú spolupatričnosť, na to slovo spolupatričnosť a že je v tej obci spolupatričnosť. Ešte stále aj v tejto dnešnej dobe.
0: Ako doznieva táto aktivita? Aký podľa vás vplyv a dosah mala práve na ľudí, ktorí sa jej zúčastnili, ale možno aj na tých, ktorí sa jej nezúčastnili, ale len o nej vedia alebo počuli.
5: Áno, myslím, že dosah na túto aktivitu bol veľmi príjemný a naozaj môže obec byť aj hrdá, pretože bol to ustanovujúci rekord, podaril sa nám a bola to príjemná naozaj aktivita.
0: S čím ste do toho išli, že idete teda robiť niečo, čo sa ešte vo Vitkovciach nerobilo, ale čo môže zároveň teda spájať ľudí?
5: Išli sme s veľmi malou dušičkou, pretože tu je malá obec a nie je až tak toľko obyvateľov, aby možno, že takto nazvať takých akčných, takže sme neočakávali až taký veľký počet, že naozaj dá sa povedať, že každý meter látky mal kto držať, nebol problém ani z jednej, ani z druhej strany a páčila sa im táto aktivita.
0: Ako ste vôbec dali do povedomia ľuďom, že takúto aktivitu chystáte, pripravujete a zároveň, aby prišli na túto aktivitu a podporili ju?
5: Začali sme to tak, že sme išli s kolegyňou na zastupiteľstvo, obecné zastupiteľstvo. Tam sme to, dá sa povedať, svoju myšlienku predložili poslancom a starostovi. Oni nás tom podporili. Následne na to sme vytvorili taký informačný leták, ktorom sme už zadali, že potrebujeme napríklad tie kusy látky, aby nám to nosili postupne. No a potom, keď sa už tá samotná akcia blížila, tak sme oslovili aj okolité školy. Tie nám aj jednotlivé pasy vyzdobili. Čiže už boli zase viac o tom oboznamení aj žiaci. Tak to nejak potom postupne išlo.
0: Spomínate si aj na to, čo bolo na celej tejto aktivite najťažšie a najnáročnejšie?
5: Najnáročnejšie bolo to sklbiť aj našu prácu s tou prácou šitia, zošívania látok, merania látok. To bolo najťažšie.
0: Pokračujeme rozhovorom s Lukášom Horvátom, pracovníkom rozvojového tímu, ktorý je motiváciou pre deti vo Vitkovciach aj tým, že študuje na Prešovskej univerzite v Prešove.
6: Mema väčšina v Lukáš Horvát, Mebeša v Spížaňate, Odahín Araši z Novejsi, Stolo Novejsi z Patrinol z Spížaňa a Mekera v Bučisár rozvojovo pracovníko spredalo Terne Manuša Androga v Vitkovca.
0: Pene na menge leperen tumen mek preoda hoj soske. Peske pendian hoj džan tekerel buti andro rozvojovo týmos ukerená leterne manušenca.
6: Meka ja buči rakľom pestranka, pele vybori skry. No a odeha s irimenkala pozícii a mange peľa z Andreja kakaja pozícia pro rozvojovo pracovníko spredalo terne manuša. Pena v džavkera voda skušina v geľom po vyberko, po vyberové konanie a...
0: Keď si beršaj markeren kady búti, u saroda saska na zachudľan tekerel kady búti, saroda sas pro agor.
6: Ame navľam kade ando novembros, duj to novembros, duj jezera bišu trim berš, kera zade imar srte bi trito berš, peka ja ceskada projektus, kera zima trito berš, no a Jalamengu dalačes.
0: Saroda sas pre kaltumende bo penen hojtumen nasan andalkada gau, prinžarena zle manušen, džanena save, aktiviti kampel tekerele manušenca, leterne manušenca.
6: Na prinžarava zle manušena darik, mušina vaste pirel Andre Komunita a Odes Prinjar Jomle Manushen, Kampala Zamenge Lendar, Zar Suhlas, Te Piren Prekala Activity, Te Janen Kalaterne Manushe Očavore, So Te Kerolande Peskro Voľno Vacht, Hudenas Te Piro Korkore.
0: Save Activity Keren Nekbuter, Save Activity Hine Aise Hoj Tumendar O Terne Manusha, Kamen, U Užaren.
6: No, takade prekaja bazutni sikadži nane družina, a jom sa ravim kade andale sikadži rodilos, tak avim ke mande andre kada starte bi klubos pedalo terne manuše čavore. No a ade jom peske kereno ulohi, hilen aktiviti sikavim pes. Kavka sar kampolande družinate, a palis hin man sako streda, hin man aistu sar kruškos, a ode hin man koja sar kelibnaskri grupa, ode mange kelendes čaja, te jek čavo. No je mar maj trito berš, no a piras po festivala, prosu ťaži.
0: Bud bez vakerel paloda hoj oromane čave kamente si kľol, oromane čave na kamente si kľol, saroda tumen, sar buťakero andro rozvojovo týmos, diken Andre Kadagau sa vopes vyčinal Vitkovce.
6: No tak, jon kamente si kľol, nek bu teder kaj peske den o prihlášky po maškarutne si kajde hinko novejsis. Novestiste. A jeke zakana do chudľom, jeke čas, jo vino andro eňato klasa, a do chudľom leske kaša po štátno konzervatorium, ile les. No tak ďalej ma septembro star ode, jom kamen te siklol. A denane kaj se manušoj by nakam lenas te siklol.
0: Sopenen o terne manuša preoda, hoj tetumen, o manuš sa volenca vakerel palosika viben, hoj tetumen korkoro piren mek pre uči sikadi, u bararen peskero sikaviben.
6: No melenke palka da pena vojme pira v perie šiste pre uči sikadi, pena vlenge ojavka len hoj te hejon te džandijader, hoj te načinča pre maškarutni sikadi, te hilen preoda, ta sako o manušin aver, mečalenge do pena vsu te keren andru dživi pena dajmarim prelende. So kerena.
0: Hin prekalo terne manuša savenca keren buti interesantno, kada hoj tumen piren meg akana paše buti pre uči si kadi?
6: A puč keren mandar me keci hin tu car do kereha kaj si kadi so tu tar avela a so kereha diader. No a melenke pena voj. Hazman maškarutni si kadi maturitaha do kerđom, ale pena voda hazman gestar čepo. Afka nasoma zoda me, a kamava zmek vare so buteder. Vo sprinjarjom aj se romen so dokazinde androdživi pen but steskada projektos.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou a dnes hovoríme o obci Vitkovce. Dôležitú súčasť vzdelávania detí tvorí novovybudovaná materská škola. Hovoriť budeme s riaditeľkou a pedagogickým asistentom z tejto materskej školy.
7: Tak ja sa volám Danka Mikulová, som riaditeľkou materskej školy Vitkovce. Sme jednotriedna materská škola, kde kapacita je 16 detí. Toho času máme 15, prevažne rómske deti.
0: Prezradili by ste nám, pani riaditeľka, aj to, že z akého prostredia pochádzajú deti, ktoré sa vzdelávajú vo vašej materskej škole?
7: Tak ako som už povedala, že prevažne rómske deti, čiže sú to deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré navštevujú našu materskú školu. Tak do materskej školy samozrejme chodia nie veľmi pripravené, preto je tam materská škola pre tie deti práve že veľmi dôležitá. Najlepšie by bolo, ak by tie deti navštevovali materskú školu od 3 rokov, pretože naozaj tá posledná predškolská výchovanie postačujúca ten jeden rok, teda na to, aby boli tie deti pripravené na vstup do základnej školy. Čo sa nám vlastne podarilo zmeniť tým, že už máme novú materskú školu, kde budú mať priestor tieto deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a budú sa môcť vzdelávať teda od 3 rokov.
0: Na čo sa teda aktuálne aj zameriavate v škôlke? A kto vlastne z pedagogického zboru aj tvorí vašu škôlku?
7: Tak sú to učiteľky, pedagogický asistent a rodičovská asistentka. Zameriavame sa na všestranný rozvoj, hej, čiže je to od tých sebaobslužných činností cez tú výchovu a až po tú vzdelávaciu činnosť.
0: Ako dôležitá je vo Vitkovciach pri vzdelávaní detí úloha samotných rodičov detí?
7: Tak najdôležitejšie je to, aby tie deti nosili do materskej školy, hej, lebo to je základ. Ak tie deti nebudú nosiť do tej materskej školy, tak nedostanú to, čo by mali dostať na ten vstup do školy. Čo u našich rodičov by som vravela, že je to celkom fajn. fajn, že naozaj už sú zodpovední a snažia sa tie deti pravidelne nosiť do materskej školy.
8: Dobrý deň, moje meno je Cyril Dirda, pochádzam z Vitkoviec a som pedagogickým asistentom materskej škole Vitkovce.
0: Čo to znamená, keď sa hovorí, že ste pedagogickým asistentom učiteľa? Na čo konkrétne sa zameriavate vo svojej práci?
8: Zameriavam sa hlavne, spolupracujem s učiteľkou, riaditeľkou. Pomáham deťom pri aktivitách, či už s učením, alebo nejakou hrou.
0: Deti, ktorým sa venujete v materskej škole, majú rovnaké alebo podobné bydlisko, ako máte aj vy, keďže pochádzate taktiež priamo teda z časti Zlatník?
8: Ja si myslím, že určite áno, vplýva to na to. Tak dúfam, že to vidia aj oni, že vidia nejaký vzor, že do budúcna, že by chceli aj oni sa takto možno že vzdelávať a nájsť si prácu, ktorá ich do budúcna pripraví na lepší život.
0: A prezradíte nám, prečo ste sa vy rozhodli práve pre toto povolanie?
8: Tak mňa vždy už od základnej školy bavila práca s deťmi a pomáhať im, aby sa v budúcnosti mali lepšie.
0: Prezradili by ste nám aj to, čo máte vyštudované?
8: Tak ja mám strednú odbornú školu vyštudovanú ekonomickú v Spiskej Novej Vsi a doplnil som si pedagogickú školu v Prešove.
0: A chcete ďalej pokračovať vo svojom štúdiu?
8: Tak to, čo teraz robí, mi vyhovuje, ale do budúcnosti by som chcel sa posunúť niekde ďalej.
0: Cítite sa vy sám aj nejakým vzorom alebo motiváciou pre deti, s ktorými pracujete?
8: Tak určite áno.
0: Je pre nich bežné, že vy ako Róm ste pre nich aj zároveň istým spôsobom učiteľom, respektíve asistentom?
8: Je to reálne, je to bežné. A neviem, či to deti takto, že ešte vnímajú, ale dúfam, že áno.
0: A ako to na druhej strane vnímajú samotní rodičia, keď teda prídu do škôlky, alebo keď sa stretnete niekde po tom čase, kedy ste vy v práci a sa vás teda opýtajú na deti, alebo keď sa prídu informovať o tom, ako sa darí ich deťom?
8: Tak spolupráca s rodičmi je dobrá, dá sa s nimi spolupracovať. Keď sa pýtajú, im radi odpovieme na ich otázky.
0: Ako dôležité je podľa vás pri predprimárnom vzdelávaní práve spolupráca s rodičmi?
8: Ja si myslím, že veľmi dôležitá je práca s rodičmi v materskej škole, pretože keď s nami budú mať rodičia dobrú spoluprácu, tak určite aj deti budú v bezpečí v materskej škole.
0: Vám osobne s kým sa pracuje lepšie? S deťmi alebo s dospelými?
8: Aj by som povedal, že rád spolupracujem aj s deťmi, aj s dospelými, ale keďže mám rád deti, takže jednoznačne aj s deťmi.
0: Ako podľa vás ovplyvňuje to, že v podstate deti, s ktorými pracujete, žijú v takých, by som povedal, štandardných, a niektorí možno aj v nadštandardných podmienkach? Ako toto podľa vás ovplyvňuje ich samotné vzdelávanie, v tomto prípade predprimárne?
8: Tak to záleží aj na tom rodičovi, že ako sa venuje rodič tomu dieťaťu, tak a podľa toho vidíme to, kto sa lepšie vlastne v tej škole vzdeláva a je na tom lepšie.
0: Prezradili by ste nám ešte aj to, že na čo konkrétne sa vy ako pedagogický asistent učiteľa zameriavate pri vzdelávaní detí? Či už čo sa týka vzdelávania ako takého, alebo výchovy tých detí?
8: Tak skôr sa zameriavam na to, aby boli pripravení do školy, že sa s nimi cvičíme farby, jemnú motoriku, hrubú motoriku a tak, aby boli pripravení do školy.
0: Po ukončení materskej školy vo Vitkovciach nastupujú deti z časti Zlatník na základnú školu, ktorá sa taktiež nachádza priamo v obci Vitkovce.
9: Dobrý deň, volám sa Janka Ševčíková, som riaditeľkou na základnej škole Vitkovce. K nám chodia deti do školy z časti, ktorá sa volá Zlatník. Sú to deti, ktoré žijú v štandardných podmienkach, majú štandardné podmienky na bývanie, ale aj na vzdelávanie.
0: Je vaša škola plne organizovanou, alebo máte ju rozdelenú len ako keby na ten prvý stupeň?
9: My sme neplno organizovaná základná škola, čiže máme ročníky 1-4. Plno organizovaná v tom, že máme spojené ročníky, čiže niektorí žiaci sa učia v spojených triedách. V podstate zameriavame sa na rozvoj čitateľskej gramotnosti a digitálnych zručností. Aplikujeme tie digitálne technológie vo vyučovacích predmetoch. Vzdelávame žiakov inovatívnymi metodami, napríklad v prvom ročníku učíme metodou Sfumato, ktorá sa nám veľmi osvedčila. Sme zapojení do rôznych projektov, napríklad jeden z nich je Kamarátka Slovenska, slovenčina, ktorá slúži ako na podporu vzdelávania alebo vyučovania slovenského jazyka. Je to pre žiakov, ktorí vlastne sa učia, pre nich je vlastne ten slovenský jazyk úplne cudzí jazyk.
10: To znamená, že sa stretávate v tom začiatku primárneho vzdelávania detí aj s nejakou formou jazykovej bariéry?
9: Určite áno, keďže sú to žiaci inojazyční, tak

0: takto, že my aj vieme už aj niektoré veci v ich jazyku.
1: To znamená, že ste sa v niektorých pojmoch aj vy ako pedagogický zbor dovzdelávali v tom rómskom jazyku?
0: Áno, určite je to tak. Po tomto dlhoročnom našom účinkovaní v tomto prostredí, tak áno, pochytili sme aj my.
1: Zameriava sa vaša škola v rámci školského výchovno-vzdelávacieho procesu alebo v rámci nejakých voľnočasových aktivít? Zameriavate sa na niečo konkrétne?
0: Väčšinou máme krúžky, ktoré sú na rozvoji zručností, ale aj pohybových zručností. Vedieme ich k takým hodnotám, sebadisciplíne. Vedieme žiakov k empatii, vzájomnej podpore, v kooperácii a zodpovednosti. Máme celkom úspechy v tej športovej činnosti, ktorú vlastne aj skúšame u nás a v rámci tých súťaží, ktoré sú organizované spoločným školským úradom, tak máme aj ocenenia na tých vyšších miestach, či už v hode, alebo v behu, alebo v skoku. Sú to šikovní žiaci v tomto smere úplne.
1: Dá sa teda povedať, že žiaci vašej školy inklinujú teda k športu?
0: Určite šport a hudba. To je ich. Máme aj žiakov, ktorí chodia na základnú umeleckú školu do Spiskej a je ich čoraz viac.
1: Máte informácie aj o tom, kde teda žiaci vašej školy chodia ďalej na tú základnú školu od 5. až do 9. ročníka?
0: Áno, máme spadovú školu, základnú školu Spiskej Rušov. Všetci žiaci chodia potom na druhý stupeň tam. Momentálne my sme vstúpili ale do nového kurikula a to sa delí vlastne na cykly, čiže chceli by sme aj s pánom starostom zriadiť tu dva cykly, čiže by bol prvý aj druhý, čiže odchádzali by odtiaľ až od 5., čiže od 6. ročníka by začínali na druhom stupni vlastne tam ďalší cyklus.
1: Máte informáciu aj o tom, kde sa potom po skončení základnej školy ďalej uberajú vaši žiaci? Sú to nejaké odborné školy, alebo je to nejaká príprava na vysokú školu?
0: Máme žiakov, ktorí chodia do Spiskej na učňovské školy, odborné učilištia a máme aj žiakov, ktorí ukončili aj strednú školu s maturitou. Z tých odborných sú to čašničky, kaderničky, myslím, že tam máme aj elektrikára a automechanikov.
1: Veľa sa hovorí na Slovensku o tom, že rómske deti sa chcú vzdelávať, rómske deti sa nechcú vzdelávať. Aká je vaša skúsenosť?
0: Tak ako každé dieťa, aj rómske deti chcú zažiť niečo nové, chcú vedieť niečo nové. Problém je asi len ten, že v podpore, možno aj v rodinách, podpora v rodinách a možno aj tá bariéra jazyková, ktorá im nedovoľuje alebo teda bráni tie poznatky získavať rýchlejšie a možno tak dobre, ako je to u iných žiakov.
1: Taktiež sa veľa a často hovorí o tom, že deti chcú byť pochválené, chcú byť úspešné, chcú zažiť ten úspech. Aké sú vaše skúsenosti na tejto škole?
0: Áno, súhlasím, je to tak. Pochválené určite chcú byť.
1: Pani riaditeľka, prezradili by ste nám trošku viac aj o účasti vašej školy v projekte, ktorý je zameraný na predčasné ukončovanie školskej dochádzky?
0: Áno, oslovili nás s ponukou teda spolupracovať na metodike predčasného ukončenia školskej dochádzky. Súhlasila som, pretože si myslím, že tá dochádzka alebo tá úspešnosť už začína v začiatkoch, čiže už na prvom stupni. Takže súhlasila som s týmto projektom, pracujeme na tom a robíme všetko preto, aby sme pomohli tým deťom neukončiť tú dochádzku predčasne, aby teda dokončili a našli význam a zmysel vlastne toho, alebo rozdiel, aký je rozdiel v tom, že keď ukončí alebo neukončí, ukázať im také tie klady toho, že ak ukončí školskú dochádzku, čo všetko z toho mu vyplynie. A momentálne pracujeme na tej metodike a zapojili sme sa aj vlastne, máme na škole doučovanie, kurz slovenského jazyka v rámci podporných opatrení. Teraz chceme ísť na školenie ZIPIho kamaráti, ktoré sú tiež vlastne takým tým svietielkom alebo podporou toho, aby vlastne pokračovali ďalej v plnení školskej dochádzky. Takisto aj to sfumato, to čítanie sfumato, metodou sfumato je naozaj ako skvelé.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou a dnes hovoríme o obci Vítkovce. Na záver našej relácie sa dozviete viac o metóde, ako vzdelávajú na základnej škole deti z Vítkoviec.
2: Dobrý deň, ja sa volám Miroslava Kovalčíková, pracujem na tejto škole už nejaký 9. rok. Učím metodou sfumato, čo je metóda splývavého čítania. Keďže som dostala prvákov pred 2 rokmi, tak som si povedala, že ideme teda do novej metódy, ktorá je vlastne zameraná na lepšie porozumenie. Žiaci sa učia každé písmenko vlastne týždeň, Začíname hneď prvý týždeň, ako nastúpia do školy. Začína sa iným poradím písmen a vlastne je to spôsob, kedy žiaci volajú, kričia, to písmen

0: Písmenko a v rámci celého výchovno-vzdelávacieho procesu si to písmenko každý deň osvojujú. Či už ho modelujeme, alebo na telesnej výchove sa hráme, spievame pesničky na dané písmenko, takže celý týždeň si ho všetkými svojimi zmyslami snažia sa ho zapamätať a tým pádom vlastne potom nastáva to, že to dieťa si to lepšie zapamätá a nemá problém ani spájať tie písmenka. Vlastne je to metóda, ktorú vymyslela pani učiteľka Navrátilová z Čiech. Tá metóda funguje už viac ako 30-40 rokov. Začala to vlastne v Čechách a ona je pani učiteľka hudby, ktorá keď prišla na to, že teda deti nevedia poriadne prečítať, tak vymyslela systém, ktorý vlastne im pomáha, aby v rámci zapojenia všetkých zmyslov lepšie si upevnili to písmenko. No a začína sa tam písmenkom. Potom ide S, B, U, A. No a potom už ideme vlastne ostatné, presne podľa šlabikára, ale ako podstatné je to, že tie deti naozaj celý týždeň sa zameriavajú iba na jedno písmenko, uchopia ho z každej strany všetkými zmyslami a tým pádom potom už, aj keď tých písmen pribúda, tak už nemajú problém a čítajú krásne splývavo, znamená, že nečítajú sekavo, nečítajú proste oddelenie po slabikách, ale čítame vlastne celé slova spolu na jeden nádych, prečítame celé slovo, takže a je tam rozvinuté hlavne aj to, že už keď prichádzajú vlastne slova, tak každé to slovo si vždy vysvetlíme. Vždy si povieme a zapojíme ho do vety, čo je veľmi dôležité pre to uvedomenie si textu a porozumenie textu. Osvedčilo sa nám to, že tie deti naozaj aj v rámci písania, to je tam trošku iné. Celá tá metodika je prepracovaná naozaj veľmi dobre, takže myslím, že my sme s ňou spokojní a deti tiež.
1: Prezradili by ste nám, pani učiteľka, aj to, čo vám samotnej dáva práca s deťmi v tejto základnej škole?
0: No je to taká tá radosť z toho, že tie deti chodia veľmi radi do školy. Oni, keď im povieme, že sú prázdniny, tak že nie, nechceme byť doma. Takže je to taká ich vďačnosť, lebo my sa vieme vystískať, my si vieme povedať pekne, vieme si aj povedať, že teda teraz nevystrajame, teraz sme dobrí, ale je to takéto rodinné prostredie, ktoré tu máme. Tie deti poznáme naozaj možno lepšie ako tie svoje doma. Takže také rodinné prostredie a to, že tie deti sú proste, berieme ich so všetkým, ako sú, či majú dobrú náladu, či zlú, a oni tiež nás aj tiež vidia, že keď sme smutní, tak sa opýtajú, čo nám je. Keď majú keksik, tak prídu, sa podielia, takže je to taká rodinná atmosféra, čo na veľkej škole neviem, či je možné, možno len v rámci takej triedy, ale my sme tu tak v rámci celej školy od prvého ročníka až po štvrtý, kým neodídu preč. Aj keď odídu, tak veľmi radi k nám prídu a proste sa zastavia, porozprávajú, v meste sa porozprávame, keď sa vidíme, alebo hoci kde na ulici, takže je to také milé.
1: Podelili by ste sa s nami aj o vaše skúsenosti pri úspechoch detí, ktoré teda vzdelávate?
0: No ja ešte nemám až také, že by som presne videla, alebo tým, že som tu 8 rokov, ale pani riaditeľka hovorila, ona je tu už dlhšie a ona už vlastne deti, ktoré ona učila, už nám nosia sem deti do školy späť. Takže je to také milé, že tí rodičia vlastne sa vracajú k nám a majú v nás dôveru, že teda prinesú sem to svoje dieťa. My vidíme len také tie menšie kroky, ale proste naše deti naozaj idú podľa bežných štandardov, bežnej školy, aj sú hodnotení podľa toho a máme aj žiakov, ktorí končia s čistými jednotkami, takže nie je to o tom, ešte sú teda na základnej škole niektorí naozaj ukončili to vzdelanie, chodia do práce, mamky sú doma s tými deťmi, starajú sa o nich, majú postavené krásne domy, proste naozaj sa snažia.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, Zvony nad krajinou sa končia. Dnešnú reláciu sme venovali obci Vitkovce. Vyrobili sme ju v redakcii národnostného vysielania v Košiciach v júni 2026. Buďte zdraví, priatelia a priateľky. Od mikrofónu sa k vám prihováral Tomáš Sivák.

0: Jesus.
1: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: V Banskej Bystrici riešili výskyt líšok na sídliskách, súvisia s tým aj zdravotné riziká. V Piešťanoch otvorili vyše 7-kilometrový cyklochodník pod Párovcami. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami dážď, teplota 19 až 28 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Nový zákon o cestnej premávke by mal podľa odborníkov priniesť bezpečnejšie cesty. Samotné vyššie pokuty za najvážnejšie prekročenia rýchlosti však nemusia motivovať všetkých vodičov, aby spomalili. V relácii z prvej ruky to povedal dopravný psychológ Karol Kleinmann.
3: Ten problém je inde. Vlastne vodič, ktorý šoferuje v rýchlosti, že sa niekde ponáhla, alebo nedaj Bože pod vplyvom alkoholu, tak oni vlastne v tej chvíli vôbec neriešia nejaké pokuty. Každý rieši ako keby nejakú svoju situáciu, svoj život a moc na toto nemyslí. To, čo ale naozaj pomáha, je vlastne výška pravdepodobnosti, že vás chytia.
2: To by mali zabezpečiť najmä radary na cestách, ktorých počet sa bude zvyšovať. Dopravný analytik Jozef Drahovský dodáva, že vodiči často ani nevedia, aký trest im hrozí, či už za rýchlu jazdu alebo alkohol za volantom. Zástupcovia samosprávy, polície, poľovníkov, prokuratúry aj veterinárnej správy rokovali v Banskej Bystrici o výskyte voľne žijúcej zvery na sídliskách. Mesto eviduje najmä líšky v lokalitách Uhlisko, Sásová a Fončorda. Cieľom stretnutia bolo zefektívniť spoluprácu pri ich odchyte. Odborníci zároveň upozornili na zdravotné riziká spojené s prikrmovaním zvery a kontaktom s ňou, vrátane prenosu parazitárnych ochorení či besnoty. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
4: Ochorenia predstavujú zvýšené nebezpečenstvo najmä pre deti, ktoré ešte nemajú dostatočne vytvorené hygienické návyky. Niektoré choroby môžu spôsobiť vážne poškodenie orgánov, nervového systému alebo zraku. A v prípade besnoty ide o ochorenie, ktoré sa bez včasnej liečby takmer vždy končí smrťou. Nedávny prípad, keď si jeden z obyvateľov prisvojil mláďa líšky, môže predstavovať nielen riziko šírenia parazitárnych ochorení, ale takisto trestnoprávnu zodpovednosť pre podozrenie zo spáchania prečinu pitliactva.
2: Obyvateľov vyzývajú, aby nenechávali zvyšky jedla na verejných priestranstvách a výskyt zvery hlásili mestskej alebo štátnej polícii. V Piešťanoch slávnostne otvorili nový cyklochodník pod Párovcami za takmer 2,5 milióna eur. Nový úsek má viac ako 7 kilometrov a poprvý raz prepojil Kúpeľný ostrov a starú časť Piešťan. Na podujatie nadviažu v piatok raňajky pre cyklistov. Ide o súčasť kampane Do práce na bicykli. Vo Vysokých Tatrách odstrelili kamenné vežičky, ktoré ohrozovali turistický chodník smerujúci z Hrebienka na Rajnerovú chatu. Podľa technického vedúceho odstrelu Miroslava Vitkovského išlo asi o 27 tón kamenia.
5: Tie kamene sú navrtané a tie náleže sú pripravené tak, aby došlo len k rozprasknutiu a rozdeleniu tých veľkých blokov na menšie. Čiže a potom vlastne gravitáciou budú padať na tento spodný chodník a dole do tohoto svahu. Odstrel dopadol dobre.
2: Ešte vlani v októbri kamenné vežičky prešli testom stability, keď na ne z vrtuľníka zhodili 10 000 litrov vody. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Banič priznáva, že po zime zmenili názor.
6: Zima ukázala, že tá veža nie je taká stabilná. Zrejme na tom zapracoval mráz, voda, rozpínavosť a tak ďalej. A po jarnej kontrole sme teda usúdili aj s kolegami, že je to najlepšie proste odstreliť.
2: Zajtra bude oblačno a zamračené, v noci aj menej oblačnosti, ojedinele v Žilinskom a v Trenčianskom kraji cez deň miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehody sa stali v obci Brakúň pri obecnom úrade smerom do Gabčíkova, kde sa zrazil motorkár s cyklistom. A v Novej Bystrici v časti Bychylovka sa čelne zrazili dve autá. Úsek je ťažko prejazdný. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby.
1: Počas uplynulého víkendu sme s našim mikrofónom navštívili celoštátne kolo súťaže Oddychovka. Čo to je vlastne?
0: Je to súťaž alebo aj prehliadka detských dychových hudieb, veľkých dychových orchestrov a malých dychových hudieb. Konala sa v Púchove a v Lednických Rovniach.
1: No a chcete vedieť, ako to tam vlastne celé dopadlo, zostaňte s Reginou až do 21. Príjemné počúvanie vám prajú David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: Keď sa povie oddychovka, tak by si človek pomyslel, že si ide niekam oddychnúť. Neoddychovali však určite organizátori tohto podujatia. K ním patrí okrem iného aj vedenie mesta Púchov. Tak som si mikrofónu pozvala najskôr primátorku Katarínu Henekovú. Púchov sa na 2 dni, možno na 3, stane hostiteľom podujatia, ktoré má názov Oddychovka. Dnes, v piatok podvečer, je tu fantastická atmosféra v pešej zóne vášho mesta, pani primátorka. Tak ako to vy vnímate, toto podujatie?
1: Ja sa tomu veľmi teším, pretože musím povedať, že dostať aj do ulic niečo také, ako je dychovka, v tomto konkrétnom prípade prevedenie detí a mládeže, je naozaj krásna vec. Je to spojené s mažoretkami, s krásnym pochodom, ľudia sú v oknách. Počasie nám vyšlo, takže je to naozaj veľmi pekné a mám taký nostalgický návrat vlastne do histórie a je o to krásne, že áno, možno tá dychová hudba nie je až medzi tými najpopulárnejšími, najkomerčnejšími podujatiami, ale aj takouto formou sa dá dostať do povedomia a môže možno natchnúť nových záujemcov práve o štúdium v Zúške, práve o štúdium dýchových nástrojov. Takže teším sa, že práve v meste Púchov môžeme privítať takúto prehliadku dýchovej hudby, detskej dýchovej hudby.

0: Celú akciu organizačne zastrešovalo Považské osvetové stredisko. Mirka si s mikrofónom našla aj jeho šéfku Danielu Čižmárovú.
1: Hlavnou organizáciou, ktorá vlastne usporiadala celoštátne finále tu v Púchove a aj v Lednických rovniach oddychovky 2026, je Považské osvetové stredisko. Pri mikrofóne mám jeho pani riaditeľku Danielu Čižmárovú. Ja si myslím, že vy so svojím tímom ste odviedli kus obrovskej práce. Tak povedzme si, ako dlho trvá príprava takéhoto podujatia?
2: No my v podstate začíname už v januári, keď začínajú krajské prehliadky a súťaže dýchovej hudby, pretože vlastne víťazi týchto prehliadok postupujú do celoštátneho kola a my už v tomto období si musíme pripraviť priestory, musíme si pripraviť spoluorganizátorov, ubytovanie, stravu, cestovné náklady a proste všetky tie organizačné práce, ktoré sú spojené s prípravou takéhoto podujatia, a keďže je to veľa účastníkov, tak my musíme už dopredu uvažovať, kam ich ubytujeme, odstravujeme, takže je to taká náročná práca, taká logistická, ale verím, že sa nám to podarilo aj tento rok.
1: Ja myslím, že určite áno. Ja viem, že v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je tých osviet asi viac, že teda nemáte to všetko iba na svojich pleciach, myslím organizáciu podobných veľkých podujatí. Koľko takýchto veľkých celoštátnych prehliadok zvládnete zorganizovať?
2: My v rámci kraja sme 3 osvetové zariadenia a tak akože už vyplynulo z našej činnosti, že my si rozdelíme medzi sebou, kto organizuje krajské prehliadky v rôznych oblastiach, či už je to folklor alebo dýchová hudba, umelecký prednes, a už niekoľko rokov my pripravujeme práve aj krajskú prehliadku dýchových hudieb, aj celoštátnu, takže my sme sa tak viac menej vzájomne dohodli a okrem toho ešte robíme krajskú prehliadku napríklad nositeľov tradícií, tento rok robíme rozprávkové javisko, krajskú prehliadku, takže je toho tak trošku viacej, ale toto je jediná celoslovenská, ktorú pripravujeme.
1: Divadlo v Púchove je teda dejiskom tohto finále už niekoľko rokov, ako sa vám spolupracuje s miestnymi.
2: Viete čo, my to už tretíkrát robíme práve v divadle v Púchove, keď sa rozšírila celoštátna prehliadka a súťaž malých dýchových hudieb o súťaž detských dýchových hudieb a veľkých dýchových orchestrov. Takže vlastne robíme to na dvoch miestach v našom regióne a tu práve v Púchove máme také výborné aj zázemie, aj možnosti spolupráce, či už s mestom Púchov, alebo s púchovskou kultúrou, a vlastne aj tie priestory divadla sú, myslím, že veľmi vyhovujúce na to, aby sa tu takéto dýchové skupiny stretli a aby sa to aj odprezentovali.

0: hoci to vyzerá celkom komplikovane, my sme si aj oddýchli. Ja napríklad dokonca pri tanci. Večer v sobotu sa totiž v Ledneckých Rovniach konala tanečná zábava, na ktorej si zahrali takmer všetky malé dychové hudby, ktoré sa zúčastnili prehliadky. Našla som medzi nimi aj jedného zaujímavého respondenta. Je ním Peter Hrnčirík. Peťko Hrnčirík, si dnes na súťaži v Ledneckých Rovniach zahral s kým?
1: Ja som dneska hral s Premierčankou. A teraz vlastne je zábava a hrám ešte s Moštiankou, lebo mám tam veľa kamošov, tak ma zavolali, že či si s nimi nejdem zahrať.
0: Táto súťaž v Ledneckých Rovniach má svoje meno, tu zažívali ešte naši možno otcovia, starí otcovia. Trošku sme to tak preberali aj s organizátorom z Národného osvetového centra, že ten cvenk to trošičku tak stráca. Pre teba osobne, v čom to má ešte zmysel, aby dychovky medzi sebou súťažili?
1: Keď sa pozrete, aj teraz na zábave, nie je tu toľko veľa ľudí, ale je vidieť, že sa zabavujú len tí ľudia, ktorí sú z tých dychoviek. Má to zmysel podľa mňa kvôli tomu, že je treba držať tú tradíciu. Tá dychovka proste musí žiť, či to je na Záhorí, či to je na strednom Slovensku, alebo či to je na východe. Treba to živiť. Tá dychovka je podľa mňa všade zdejší, jak sa povie, a treba to živiť.
2: V čase nahrávania tohto rozhovoru, teda počas sobotnej večernej zábavy v Ledneckých Rovniach, Peťo Hrnčirík ešte netušil, že jeho kapela Predmierčanka sa na druhý deň stane víťazným celkom celej oddychovky 2026. Okrem Predmierčanky súťažili v sobotu ešte dychová hudba Rovina z Veľkých Kostolian, Mošteňanka, Hodrušanka a dychová hudba Východňare z Humenného.
0: Okrem toho, že sa Predmierčanka stala víťaznou kapelou a z Ledneckých Rovní si odniesla titul Majster Slovenska v kategórii malých dychových hudieb, získala napríklad aj cenu za najlepšie predvedenie povinnej skladby Magdalénka. Napísal ju Kristián Janočko. No a k mikrofónu sa nám podarilo dostať za Predmierčanku Andreja Bednára. Moderátor zácviku, absolútne si vyrazil dých všetkým svojim slovným prejavom, ale hlavne si členom tímu víťaznej kapely Predmierčanka, ktorá odchádza z aktuálneho ročníka oddychovky s titulom Majster Slovenska. Máte 120 rokov. Je to veľká vec, že vôbec táto kapela sa umiestnila takto dobre? Už sa vám to niekedy podarilo?
3: No nepodarilo, je to určite veľká vec, že sme sa takto umiestnili. Je to také pekné, že je to práve v tom 120. ročníku. Je to znak, že tá tradícia tej dychovky v Predmieri pokračuje a že sa to posúva z generácie na generáciu. Bajzovci to teda držia a ako vo všetkých dychovkách je to taká rodinná firma, že proste viacero rodín z dediny to drží pokope a vždy ich vnúci alebo synovia pokračujú tejto tradícii. No a na súťaži sme boli druhýkrát, takže je to pomerne veľký úspech, tak sa z toho radujeme.
0: Hovorí Andrej Bednár, klarinetista Predmierčanky. Andrejko, čo sa týka repertoáru, respektíve skladieb, ktoré hráte, je to niečo špeci pre vás typické, alebo siahate po takej overenej klasike?
3: Z času na čas sa vyskytnú aj nejaké také typické veci. Radi sa všetci inšpirujeme Moravou, u nás to nie je inak, ale teda máme aj nášho skladateľa Martina Kučeru, ktorého určite poznáte z Novomestskej Nvoty. Mal 2 roky dozadu aj víťaznú skladbu pre Zuzanu, takže on pre nás často niečo zaranžuje, upraví. No a na Slovensku je mnoho známych, skúsených a dobrých autorov, od ktorých čerpáme.
4: Vy budete mať ešte nejaký festival, tak nám povedz o ňom niečo, lebo má taký nejaký prívlastok, že aj výročný.
3: Dá sa povedať, že je to výročný festival, keďže oslavujeme 120. výročie založenia kapely. Bude to veľká paráda 29. augusta v Predmieri pri škole na ihrisku. Takže o programe sa určite dozviete neskôr. Radi vás uvidíme.
0: My tam budeme.
4: Tada.

0: Spolu s predmierčankou sa zo zlatého pásma tešila aj dychová hudba Hodrušanka. Jej kapelník Martin Prôčka, hoci skúpi na slovo, zvládol takýto krásny rozhovor.
1: Porota spomedzi malých dychových hudieb sa rozhodla udeliť dve umiestnenia zlaté pásmo cum laude. To prvé si odnesla majstrovská predmierčanka a to druhé nemenej majstrovská Hodrušanka. Martin Prôčka, ty už Hodruši Hámroch asi dlhé roky nebýváš, ale ako som sa dozvedela tvojich kolegov, tak si ich nejakým spôsobom stále vedieš a ten vzťah k dychovej hudbe u nich prehlbuješ. Ako to je tak trošku na diaľku a od ruky? Je to náročné?
2: A tak keď človek chce, tak ani nie, to je o prioritách.
1: My sme sa spolu stretli, myslím, pred x rokmi v dychovej hudbe Krížovianka. Ty aj žiješ trošku bližšie k hlavnému mestu a do tej Hodruše teda asi pravidelne cestuješ na nejaké skúšky?
2: No, samozrejme. No, za to potom covide bolo také chvíľu mŕtve a potom sme to znovu dokopy dali a samozrejme s nejakými novšími ľuďmi, takže musíme skúšať, aby to šlapalo.
1: Titul Zlaté pásmo cum laude svedčí o tom, že tá kapela naozaj hrá výborne. Kto ju tvorí? Ste to profíci, respektíve vzdelaní ľudia v hudbe?
2: Je to pol na pol skoro. No, v každej sekcii, respektíve klarinety sú profi, ja mám na to papiere kvázi. Tubista je momentálne nejaký skoro absolvent konzervatória, takže no, tenoristi sú amatéri. No. Aj ostatní sú amatéri, ktorí to baví, ja som rád.
1: Ja viem, že vy ste na tejto súťaži už uspeli, ale ako je to s tradíciou tej dýchovej hudby u vás? Má to nejakú viac ako storočnú tradíciu? Hrávali vaši starí otcovia, alebo ako to bolo na Hodruši?
2: My sme tretia generácia Hodrušanke. Či to má tradíciu? No 70 rokov, že si to je Hodrušanka podľa záznamov. A momentálne máme tých 70 rokov, aj nejaké CDčko teda chystáme, dáme do eteru niečo, kde sú aj naše veci.
1: Super, budeme sa veľmi tešiť a blahoželáme.
2: Ďakujem.

0: Kto by si myslel, že obľuba dychovej hudby končí v našich zemepisných šírkach niekde v Banskej Bystrici, ten je veru na omyle. Aj v Humennom majú dychovku, dokonca aj veľký dychový orchester. Do súťaže v Lednických rovniach sa prihlásili Východňare. Skončili strieborní, ale hrali skutočne s chuťou. Na sobotnej zábave som mala príležitosť si s nimi aj zaspievať a občas som mala pocit, že sa mi asi zlomí jazyk. Ján Hažinčák nám porozprával aj o tom, aké úskalia musia Východňare doma prekonávať.
1: Dychová hudba Východňare, jediný zástupca z východu, okrem teda dychového orchestra Mladých Košice, ktorý súťažil v kategórii veľkých dychových orchestrov, ale v kategórii malých dychoviek súťažila dychová hudba Východňare z Humenného. Janko, čo ste zač? Lebo náš poslucháč vás asi teda úplne často z éteru nepočuje. Predstav mu trošku vašu kapelu.
2: My sme obyčajní Východňare. Východňare z Humenného. Už existujeme, dá sa povedať, tohto roku oslavíme 40 rokov.
1: Vy ste vznikli trošku z nejakého väčšieho telesa, dobre hovorím?
2: My sme vznikli z telesa veľkého dychového orchestra Chemlón, ešte bývalého režimu. Tento orchester existuje aj dneska, nie v tomto zložení, ako už býval niekedy, ale tento orchester nemôže existovať bez nás. My sme radi, že sme zložkou tohto orchestra a existujeme, hovorím, ako tohto roku 40 rokov a sme hrdí na to. Ale v našom regióne nás poznajú veľmi málo.
1: Jak je to možné?
2: Vieme, aká je táto doba. Či je podmienky úplne u nás na východe, u vás možno v Bratislave je to iné, hej? Ale u nás na východe je to založené na tej modernej muzike, nie dýchovej muzike. A u nás máme, napríklad v Humennom máme 4 umelecké školy, z toho súkromné 3 a jednu štátnu. A na týchto školách sa vyučuje možno 5 dýchových nástrojov. Čo sa týka dýchov, nehovorím saxofóny, lebo u dievčat je to veľmi teraz atraktívne, saxofóny, skateboardy, bicie, ale čo sa týka dýchových nástrojov, tak ako ja, keď som pred určitými rokmi, hej, začínal, tak som chodil klarinet a dnes na klarinet, neviem, či v Humennom je možno 2, 3, 4 uchádzači, neviem.
0: Ja som mala krásnu skúsenosť zo včerajšej tanečnej zábavy, ktorá tu v Lednických rovniach prebehla a mohla som si s vami aj zaspievať. Vy máte tie texty mnohých známych hitov, ktoré napísali autori pre malé dýchové hudby, upravené do svojho nárečia. Mala som čo robiť, aby som to prečítala, ale je to tak, že vám je to tak nejako srdcu bližšie, lepšie vám to aj tým spevačkám ide, jak sa hovorí, do huby.
2: Veď si to zistila sama. Ponúkal som ti to, že by si to zaspievala v tom moravskom štýle, ako si to spievala s Glóriou. Ty si to odmietla a zaspievala si to v našej východňarčine, proste tak, ako my to robíme v našej úprave. Pasovalo to?
0: Mne áno, a je to teda preto tak, aby sa to tým vašim dievčatám lepšie spievalo, áno?
2: Vieš, mali sme to síce predsedom poroty, Adamom Hudecom, vytknuté trošku, že proste prečo je moravský skladateľ alebo český skladateľ a my si robíme do toho úpravu toho textu. Ja si myslím, že ak sa to dá a máme povolenie, ako hej, dajme tomu od Zdenka Gurského, akože môžeme si to upraviť ten text, my si to upravíme do svojho nárečia a u nás viac to tí ľudia pochopia, ako ten moravský alebo ten český text.
1: No ako je to s tým publikom dychovkovým u vás? Máte tam komu hrať stále?
2: Je to veľmi biedné. Je to veľmi biedné. Ako som ti povedal, je to o tom, že vedia o nás, ako dá sa povedať aj v Humenskom okrese, Snínskom okrese, čo je blízko pri nás, Medzilaborecký okres, Vranovský okres, Michalovský okres. Veľmi sme spolupracovali s Michalovským okresom, ten sa čosi odmlčal takisto. A môžem povedať, že ako čo sa týka dychovky, nereže im to. Nemajú na to proste, že by tá dychovka bola presadzovaná u nich tak. A nie, možno je to tým, že tí diváci neprídu na to. Ale mali sme skúsenosť pred dvomi alebo tromi rokmi u nás na pivných dňoch, čo sa v Humennom robí, hej, Švejkové dni, že boli sme pozvaní mestským kultúrnym strediskom a po odohratí koncertu sa nás občania pýtali, a vy ste z Kadzi. No a my sme povedali, že my sme z Humennoho. My sme vás nikda nečuli. No a potom čo si o tom môžeš myslieť?

0: Metodikom a odborným garantom oddychovky je Národné osvetové centrum. Celú súťaž mal za túto organizáciu na starosti Matej Sloboda a Mirke povedal aj o tom, aký vzťah k dychovke u neho táto súťaž vybudovala.
1: Matej Sloboda, pracovník Národného osvetového centra, je tu počas celých troch dní oddychovky, či v Púchove alebo v Lednických rovniach. Matejko, to je tvoja taká prvá veľká akcia?
2: Je to moja druhá veľká akcia, ale dychovkárskeho typu je to moja prvá akcia a myslím si, že bola úplne úžasná. Tá atmosféra, to tu bolo úplne radosť byť.
1: My sme včera trošku tak rozdiskutovali aj problematiku alebo tému vlastne úlohy tej vašej inštitúcie Národného svetového centra pri príprave takýchto podujatí, že to je nie úplne jednoduchá záležitosť, ale tak komplexnejšie sa tam na to dívate.
2: Áno, je to možno z takého rýchleho pohľadu sa to zdá, že vlastne veď všetko funguje, všetko sa dá a iba my si rozhodujeme spoza kancelárskeho stolíka, že tento tam pôjde, tento tam nepôjde. Tak to vôbec nefunguje. Realita je ďaleko, ďaleko komplexnejšia a do toho finále mnohokrát zasahujú vis major veci, ktoré jednoducho nikto nevie ovplyvniť. Ale taký je život. Taký je život a ako sa hovorí, taký je projekt. A projekt je živá vec. Čiže pracujeme s tým, čo máme, snažíme sa najlepšie, ako vieme, robiť to tak, aby sa aj to naše poslanie, ktoré my ako Národné osvetové centrum máme, a to je v prvom rade poskytovať osvetovú, teda vzdelávaciu činnosť, a verím tomu, že všetci, ktorí absolvovali túto vzdelávaciu činnosť, ktorá sa volá oddychovka, ktorú akože samozrejme aj máme v podtitule, že to je aj súťaž a prehliadka, ale verím, že si tu každý nabral možno nejaké nové vedomosti, nové poznatky a veľmi verím, že aj nové kontakty, nových priateľov a že sa celá tá komunita zase trošku stretla a bola spolu, lebo to je taktiež veľmi dôležité.
1: No a keby sme mohli takto otočiť možnosť tvojho osobného pohľadu, oddychol si si pri dychovke a aj si sa ty sám niečo naučil? Bola to trošku taká osveta aj pre teba?
2: Samozrejme. No napriek tomu, že som tu bol pracovne, keďže ako odborný pracovník dohliadam na tú umeleckú stránku celej oddychovky, tak človek musí byť neustále mať otvorené uši, srdce, oči, sledovať, počúvať a nechať na seba vplývať to prostredie, lebo priznám sa, v tomto prípade sám nie som dychovkár, takže je to pre mňa trošku iný žáner, než ten, ktorému sa profesíne venujem, ale je to nesmierne pútavé. Myslím si, že aj pre mňa osobne, v rámci môjho tvorivého života ako skladateľa, je to nesmierne prehlbujúce znalosti z mnohých ohľadov, ktoré ako klasicky trénovaný skladateľ úplne nemá. Určite som sa popri tom naučil mnohé, mnohé veci, ktoré verím, že tie aj názory, možno aj nejaké rady a tak, budeme vedieť implementovať aj do budúcna, lebo predsa len primárne my chceme, aby ten človek, ktorý sa prihlási na túto súťaž, prehliadku a do tohto nášho vzdelávacieho procesu, aby sa tu cítil hlavne dobre a aby mal ten pocit, že stadiaľ to odchádza naplnený.
3: V rámci oddychovky sa predstavil aj jeden veľký dychový orchester, a to konkrétne Dychový orchester mladých Košice. Ten drží naozaj pevne v rukách jej dirigent Peter Schürger. Ale keďže sa mu k mikrofónu veľmi nechcelo, tak David vyspovedal členku tohto orchestra Zuzanu Vargovú.
4: Úvodná otázka taká jednoduchá. Ako sa tešíte z tejto výhry?
5: Tešíme sa veľmi, ale zároveň sme unavení, lebo to bol dlhý deň a čaká nás ešte dlhá cesta domov, ale určite to oslávime poriadne. Či už teraz, alebo aj po ceste.
4: Ja som počul o vašom orchestri od jedného kolegu, ktorého pre jeho bezpečnosť možno radšej nebudem menovať. On vzišiel z vašich radov a teraz je členom jednej z vojenských hudieb. A hovoril mi, že keď prišiel do tej vojenskej muziky, že ani tam u tej armády nie je taká prísna disciplína, ako bola u vás v orchestri. Stále to platí, je to tak?
5: Myslím si, že to stále platí. Naša pani učiteľka, pani Hrehová, je vynikajúca pedagogička a niekto dokonca povedal, že dokáže aj zo sušeného hrozienka vytlačiť šťavu. Takže viete si to predstaviť.
4: Vy ste prešli asi aj tým krajským kolom? Ako je to možno s konkurenciou veľkých orchestrov tam u vás v Košickom kraji? Keďže to je asi nutné podotknúť, že tu na celoštátnom ste v vo svojej kategórii súťažili jediní.
5: Boli sme na krajskej súťaži na krajskom kole v Helcmanovciach. Pripravovali sme sa pravidelne, mávame skúšky v piatky, každý týždeň, podvečer a rovnako v pondelky, hlavne pre tých, ktorí si potrebujú precvičiť party, ktoré na veľkých skúškach nestíhajú. Taktiež sme robili rôzne delené skúšky po sekciách, aby sme sa lepšie pripravili na túto súťaž.
4: Čo ten výber repertoáru? Máte aj vy, teda členovia radovi orchestra, možnosť povedať, že toto by sme si mohli zahrať, toto sa nám páči, alebo je to na tých vedúcich?
5: Je jedna vec, čo hovoria ústa, druhá vec, čo hovoria prsty a čo stíhame hrať, ale myslím si, že tento repertoár bol taký rôznorodý, sadol nám aj tak osobnostne a nám sa hral pomerne dobre, takže sa aj dobre cvičil.
4: Váš orchester má teda dlhú tradíciu, vy ste nedávno oslavili 50, dobre hovorím?
5: 55.
4: Ako je to s pohybmi tých hráčov? Starí odchádzajú, noví prichádzajú, je to stále dýchový orchester mladých, že skôr je tam ten vekový priemer nižší, alebo nechávate si aj tých starých, ako je to s členmi, či už teda prichádzajúcimi, odchádzajúcimi?
5: Ja to nazývam, že občas je to dýchový orchester večne mladých. Stáva sa veľakrát, že sa stretnú v jednom orchestri na jednom koncerte viaceré generácie, rodičia s deťmi, môj otec tiež hráva, takže ako hovorí Sladkovič, mladosť je len stav duše.
4: Robíte aj niečo také, že chodí sa po zúškach alebo po základných školách a vytipovávajú sa tie decká prípadné talenty?
5: Spolupracujeme s učiteľmi na zúškach v Košiciach a väčšinou to funguje tak, že koho majú, to nám pošlu a my si ho už vykrešeme podľa potreby.

0: kategórii detských dýchových orchestrov sa majstrom Slovenska stal dýchový orchester zo základnej umeleckej školy v Brezne. Vedie ho trúbkár Matej Krela a ako nám aj teraz sám povie, decká motivujú aj rôznymi perličkami v repertoári.
1: Cena putuje do Brezna koľkýkrát? Už sa vám niekedy niečo takéto podarilo, takýto úspech?
2: Už je to tretíkrát.
1: Prehovoril Matej Krela, dirigent tohto zoskupenia. No ako sa ti s tými deťurencami robí? Vystrelila motika, alebo ste išli na istotu, že áno, ideme si pre cenu?
3: Fantasticky sa robí s našimi deťmi. Na to, že sme v septembri povedali, že nepôjdeme na žiadnu súťaž, decká to vytiahli. To je celá ich robota. My sme len vpredu, my to štartujeme a všetko robia deti.
4: Mňa by hlavne zaujímalo, akým spôsobom to štartujete a ako sa vám darí tí deti vôbec motivovať, že to hrajú s takou energiou. Lebo ja som tu bola počas toho vášho súťažného vystúpenia aj počas tej rannej skúšky a hovorím si, kde sa to v tých deťoch berie. Takže štarter, poraď.
3: No štarter, čo ja viem, tak my s Maroškom, s druhým dirigentom, my sme takí blázni, lebo nás to baví. To je základ. A v podstate musíme nainfikovať tie naše detičky, aby to bavilo s nami. Potom na tých skúškach musí byť sranda. Základ je tie deti naučiť hrať, kým ešte chcú cvičiť. Potom, keď prídu do puberty, vtedy to musí byť sranda a zábava, aby tie deti využili to, čo sa naučili, aj keď nechcú cvičiť a hrajú s nami.
1: Sranda a zábava to bola aj čo sa týkalo toho repertoáru. Vy ste teraz v rámci koncertu víťazov predviedli také zaujímavé číslo s Martinkom Zemankom. Sme sedeli vedľa seba a oči

0: kategórii detských dýchových hudieb sa v Zlatom pásme umiestnil aj dýchový orchester Nitra, Istropolitánček a Hradišťanka. Zástupcov posledných dvoch menovaných orchestrov sme si pozvali aj k mikrofónu. Najskôr Zorka Mrvová, po nej Vraťo Skaličan.
1: Zorka Mrvová, máme tu aj dámy, dirigentky. Ty si súťažila s akým orchestrom?
2: Detská dýchová hudba Istropolitánček.
1: Ste z Devínskej Novej Vsi, ale tam si pamätám za dirigentskou taktovkou iné persony. Ty si k tomuto ako prišla?
2: Máme generačnú obmenu detí, takže máme aj generačnú obmenu dirigentov.
1: Nejak s ňou súvisí je prípadná nejaká obmena repertoáru, alebo čo ste hrali, ako ste to vyberali?
2: Tak repertoár sme sústredili najmä na také, povedala by som, také klasické diela dýchovej hudby, ale myslím, že v budúcnosti by sme sa chceli uberať možno akože aj takým modernejším smerom, tak uvidíme, s čím budeme môcť pracovať a dúfam, že nájdeme nejaké zaujímavé skladby aj do budúcna.
1: Deťurence sú všetko z Devínskej, alebo zháňate niečo aj z iných zušiek?
2: Máme prevažne všetkých hráčov z Devínskej, z našej zušky, ale mali sme zo pár aj výpomoci samozrejme akože z iných častí Bratislavy.
1: Vraťo Skaličan, všetkými cenami ovenčený, no ja som to nestíhal rátať. Čo ti to všetko dali, prosím ťa, čo si všetko vyslúžil ty a tvoj orchester na tejto súťaži?
3: No ani ja neviem, ideme to pozrieť.
1: Poďme to pozrieť. Prvý diplom, ktorý je pred nami.
3: Za vynikajúci dirigentský výkon, ale neviem, mne.
1: Gratulujem. Čo si dirigoval? Celý program, alebo ste to mali nejak podelené?
3: S Karolkom Podoliakom sme zohratý tým už 25 rokov spolu. Aj Karol je dirigent, aj ja som dirigent. Zaujímavé, že nemáme šéf dirigenta.
1: Tak očividne fungujete dobre. Nie ste tam akože dvaja kohúti konkurenční.
3: No spája nás láska k muzike a spája nás to, že sme odchovanci tejto našej dýchovečky a snažíme sa v tom pokračovať a už to vlastne naša dýchovka bude mať už 43 rokov.
1: Ďalšia cena je pred nami. Cena hudobného fondu. Tá bola za čo?
3: To je za interpretáciu skladby slovenského autora. To sme dostali za prevedenie skladby pána Ikova Kopáčika Na Kráľovej holi, ktorú kedysi dávno originál pre nás, pre naše zoskupenie napísal.
1: Vidíme dokonca na diplome podpísaných Matúša Jakabčica, jazzového gitaristu a Petra Lipu, takže to je naozaj vzácna cena, keď sa pod niečo takéto podpíšu aj takí dvaja poprední slovenskí jazzmeni.
3: Fúha, to som si až teraz šimol, no David, ako tak toto pôjde zväčšiť na A2 minimálne a na celú stenu to dáme vytetovať.
1: Vynikajúco. A ďalšia cena, to je asi tá, ktorá vás ako kolektív dnes teší najviac.
3: Zlaté pásmo v kategórii detské dýchové hudby.
1: Gratulujeme, tešíte sa?
3: Neskutočne, ešte viac k tej deti.
1: Čo robíte preto, aby sa tie deti tešili, aj teda okrem toho, že raz za čas s nimi vyhráš nejakú súťaž?
3: Je to čím ďalej ťažšie a ťažšie, no hlavne aj možno tým repertoárom, že sa snažíme im trošku tak nejakú tú modernú muziku, jak sme aj dneska počuli, aj Brezňania a vlastne všetky tie detské dýchovky. Ešte by som k záveru chcel len toľko povedať, že veľmi ďakujem našej porote, neskutočne smelila všetky tie kapely, aj kapelníkov a každý dostal cenu za to, čo urobil najlepšie a fakt ďakujem Maťkovi Židekovi, ďakujem Jožkovi Hepnerovi, ďakujem Robkovi Novákovi, lebo tak úžasná porota, ako bola tento rok, ešte nebola a myslím si, že všetky kapely odišli nadšené a pozbudené do ďalšej práce.
1: Vynikajúco, a kým ťa prepustím, prezraď mi ešte trošku na inú tému. Vás čaká festival u vás v Hradišti. Povedz mi niečo o ňom, kedy bude, kto tam hrá?
3: 13. júna máme festival, prídu Brezňania, budeme my aj s našimi mažoretkami, bude Drietomanka, bude dýchovka Ostratičanka, kde je základ našich odchovancov z Hradišťa detskej dýchovky a hosť a taký ten zlatý klinec programu bude mistriňanka.
1: No a keďže Vraťo Skaličan tak krásne vychválil porotu, tu je jej predseda Martin Židek. Uznávaný pedagóg, trombonista a dnes aj predseda poroty v kategórii

0: Hory veľkých dýchových orchestrov a detských dýchových orchestrov, tak je to. No ako sa porodcovalo?
1: Porodcoval sa výborne, pretože úroveň hlavne teda tých kapiel, ktorí sa umiestnili v Zlatom pásme, to boli 4 kapely, bola fantastická. Kapela, ktorá sa umiestnila v Strednom pásme, len tesne zaostávala za tou vysokou úrovňou, preto sme udelili 4 miesta v Zlatom pásme a jedno miesto v Strednom pásme. Úroveň súťaže si myslím, že stúpa.
0: To je príjemná informácia. Čím to podľa teba je? Lebo sa tak horekovalo, že už tých mladých do toho dotlačiť je čím ďalej tým ťažšie a ťažšie. Tak čo ty vidíš za tým, že sa to darí zlepšovať?
1: Je to obrovitanské úsilie všetkých vedúcich kapelníkov, dirigentov, učiteľov, pedagógov, ktorí sa na tom podieľajú a vedia namotivovať správnym smerom žiakov, aj keď každá asi hudobná škola zápasí s nedostatkom žiakov, ktorí hrajú na dýchové, plechové alebo drevené nástroje, ale aj z toho mála dokážu vytiahnuť maximum. Je to fakt, že tie kapely dozrievajú a vidieť na nich tú emóciu a že ich to baví.
0: Čo by si ešte možno ty z pozície skúseného naozaj harcovníka možno odporúčil, že čo by sa ešte dalo zlepšiť preto, aby sa tomu darilo viac?
1: Úplne jednoduchá odpoveď. Cvičiť.
2: Tak, milí muzikanti a muzikantky, cvičiť, cvičiť, cvičiť a potom odísť s víťaznými bavrínmi z oddychovky.
3: Najbližšie v roku 2028 súťaž oddychovka sa totiž koná každé 2 roky, no a myslím, že už teraz si môžeme povedať, že o 2 roky budeme určite opäť pritom aj my.
2: Rozhodne však nemusíte 2 roky čakať na peknú novú reláciu Kapela Hraj. Už o týždeň v nej privítame organizátora Brno Brass Festu Jiřího Kokmotosa.
3: Na záver ešte povinná jazda a pripomenú tie, že celú dnešnú Kapelu Hraje nájdete v archíve STVR alebo vo forme podcastu vo všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť vám ďakujú a na budúci týždeň sa opäť tešia David Krajčí
2: a Mirka Záhomenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tornalip spustili novú výrobnú linku Gemerky. Investícia prinesie aj nové pracovné miesta. Bratislavské letisko patrí medzi najrýchlejšie rastúce letiská v regióne, vybavilo historicky najviac cestujúcich. Zajtra bude oblačno a zamračené, miestami dážď, teplota 19 až 28 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Novela zákona o cestnej premávke zavedie u recidivistov tzv. Rehabilitačný program. Ak vodič v uplynulých 12 mesiacoch trikrát závažným spôsobom poruší predpisy, bude povinný absolvovať terapiu s dopravným psychológom. Dopravná psychologička Silvia Marčeliová vysvetľuje, že rehabilitačný program nie je úplná novinka, no od septembra prejde viacerými zmenami.
2: Doteraz bol zúžený na nových držiteľov vodičského oprávnenia, teraz sa to rozširuje na celú populáciu. Na rozdiel od tých mladých vodičov, tak je trošku rozšírený. Nie sú to 3 stretnutia, ale v tomto prípade sú to 4 skupinové stretnutia plus jedno individuálne.
1: Okrem toho bude musieť vodič prejsť doškoľovacím kurzom a preskúšaním odbornej spôsobilosti. V prípade štvrtého porušenia pravidiel v priebehu 12 mesiacov bude musieť vodič absolvovať aj preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. V závode v Tornali slávnostne spustili novú výrobnú linku značky Gemerka. Firma do podniku v okrese Revúca investovala 9 miliónov eur. Nová linka zvýši výrobnú kapacitu o vyše 40%. Investícia v závode má priniesť najmä rozvoj nepriamých pracovných miest, a to napríklad v oblasti logistiky. Primátorka Tornale Erika Djörfiová.
3: Z pohľadu nášho mesta a hlavne z pohľadu nezamestnanosti je pre nás aj toto veľmi významná investícia. A pokiaľ viem, je tu zamestnaných vyše 40 zamestnancov a my to väčšinou prepočítavame aj na tie rodiny, že sa to naozaj týka vyše 40 rodín, ktorí majú teda na to živobytie. Náš okres je v podstate v tej nezamestnanosti naozaj vždy medzi tými prvými, ale v tom zlom zmysle žiaľ Bohu.
1: Bratislavské letisko má za sebou rekordný rok. Po prvý raz vo svojej histórii vybavilo takmer 2,5 milióna cestujúcich a vďaka novým linkám aj rozširovaniu ponuky leteckých dopravcov patrí medzi najrýchlejšie rastúce letiská v regióne. Ktoré destinácie využívali cestujúci najčastejšie, povie generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.
4: Turecko je stále číslo 1. Do toho nám výrazne zasiahlo Španielsko s ponukou Taliansko dlhodobo. To znamená, že linky ako Barcelona alebo Rím sú extrémne atraktívne aj na víkendové zájazdy.
1: O svoje miesto na leteckej mape sa snažia aj menšie regionálne letiská. Jedným z nich je letisko Piešťany, ktoré leží 90 kilometrov od Bratislavy. O výhodách pre cestujúcich hovorí riaditeľ Bohumil Klečák.
5: Čakacie doby sú menšie, cestujúci sa nestratia medzi gejtami a od vybavenia cez bezpečnostnú kontrolu, pasovú kontrolu až po nástup lietadla. Je to všetko rýchlejšie.
1: Naši futbalisti sa dnes presunuli do Košíc, kde zakončia júnový asociačný termín prípravným stretnutím s reprezentáciou Čiernej Hory. V kádri nastala vynútená zmena. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradil Roman Čerepkaj, ktorý môže zažiť debut v národnom A týme. Stoper Denis Vavro.
6: Dávame medzi seba aj tých mladších hráčov, alebo ktorí tu ešte neboli, aby nasiali tú atmosféru, a myslím, že toto nám pomáhalo či už na Euro alebo kvalifikácii, že sme boli jedno mužstvo a keď tak budeme pokračovať, tak môže prísť hocikto, lebo vždy ho zoberieme medzi seba.
1: Duel sa aj v priamom prenose televízneho športu začne zajtra o 18:30. Zajtra bude oblačno a zamračené, v noci aj menej oblačnosti, ojedinele v Žilinskom a v Trenčianskom kraji cez deň miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 19 až 28 stupňov. Južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehody evidujú v obci Nižný Orlík na hlavnom ťahu. Úsek je oboj smrtne neprijazný. Obísť to môžete cez Šarišské Čierne. A medzi Spišským Štvrtkom a Hrabošicami na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky. Rýchlo zmerajú na D2 za kútmi smerom do Česka, na výjazde do Nižnej Skrivej, na výjazde z Valaskej do Brezna, na výjazde z Pečovskej Novej Vsi do Sabinova, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na výjazde z Čaklova do Vranova nad Topľou. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnej relácii si povieme niečo o zbierke školských pomôcok.
2: Pre nás bola radosť takémuto chlapcovi pomôcť a v podstate dostal od nás notebook a ten notebook už teraz slúži ako pomôcka pri štúdiu.
1: Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii a o tom, ako nám môže pomôcť pri prežívaní našej viery.
3: Jej prínos vidíme aj pri hľadaní biblických súvislostí alebo pri hľadaní vysvetlenia náročnejších miest v písme svetom.
1: Navštívime evanjelické mládežnícke centrum vo Veľkom Slavkove.
4: Prichádzali mladí v doprovode profesionálov, inžinierov alebo stavbárov vypomáhať a to sme potom spoločne robili aj nemeckí, aj slovenskí mládežníci.
1: A vyberieme sa aj za zbierateľom harmónií.
5: Pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Kariéra v živote. Príbeh.
1: Farbičky, perá či zošity sú pre mnohých z nás samozrejmosťou. Pre niektoré deti však predstavujú vzácny dar, ktorý rozhoduje o tom, či pôjdu do školy s radosťou a pocitom, že sú ako ostatní. Aj tento rok organizuje Slovenská katolícka charita už 17. ročník zbierky školských pomôcok. Ako to presne funguje, povie PR manažérka katolíckej charity Tamara Lesná.
2: Zbierka školských pomôcok je už v podstate taká naša tradičná zbierka, ktorá sa teda opakuje každoročne. Je to zbierka, kde ľudia môžu priniesť na zberné miesta, ktoré máme uvedené napríklad aj na webovej stránke nové, alebo teda zachovalé školské pomôcky, alebo športové pomôcky, alebo rôzne predmety, ktoré deti využívajú v rámci školy, ako napríklad fľaše na vodu alebo také boxy na obedy a podobne.
1: Je to teda po celom Slovensku?
2: Áno, je to po celom Slovensku. Jednotlivé diecézne charity majú svoje zberné miesta a tam samozrejme sa budú veľmi tešiť, keď ľudia prinesú takéto potreby do školy.
1: A keď ich prinesú, tak čo sa s nimi bude ďalej diať s týmito potrebami? Vy ich nejako roztriedite a potom hľadáte, že komu to dáte, alebo už teraz viete, komu to dáte?
2: Tá pomoc býva samozrejme adresná. Je veľa rodín, ktoré čelia. V dnešnej dobe ich môžeme povedať, že stále viac, ktoré čelia rastúcim životným nákladom, alebo sú to mnohopočetné, teda mnohodetné rodiny. A pre nich je aj taký ako proste taký začiatok školského roku, povedzme pre prváčika, veľká finančná záťaž, ktorú často proste nevedia svoj pomocne uniesť a potom naozaj môže prísť k tomu, že to dieťa sa v tej škole cíti také menej cenné, lebo jeho spolužiaci majú tých pomocok viac alebo lepšie. A to práve my tomu chceme zabrániť, aby sa žiadne dieťa necítilo menej cenné a aby každý mal taký ten veselý štart do výuky a do svojho budúceho kariérneho života.
1: Dobre, čiže niekto má navyše pomôcky a je ochotný pomôcť, tak ich daruje. Ale na druhú stranu, keď niekto sa teda cíti, že nemá dosť tých financií, potreboval by tú pomoc, tak sa vám môže ozvať alebo môže sa niekde prihlásiť, že ja by som chcel tej pomôcky?
2: Určite áno. V podstate každá diecézna charita je otvorená takýmto podnetom alebo otvorená pomoci ľuďom. Samozrejme nie len v tomto smere, ale v akomkoľvek smere sú tam ľudia, ktorí si vypočujú ľudí, ktorí sa ocitnú v neľahkej životnej situácii a snažíme sa ako charita v rámci charitnej siete každému pomôcť. Samozrejme podľa možností, ktoré takisto my máme.
1: Keď niekto napríklad nemá pomôcky, ale chcel by pomôcť, môže iba dať peniaze a vy za to niečo kúpite do tých škôl, teda pre tých žiakov?
2: Áno, v rámci portálu Darujme máme otvorenú aj finančnú zbierku pre kampaň zbierka školských pomôcok. Tam sa vlastne chceme získať peniaze na štipendia pre talentované deti.
1: Tak poďme ešte na dátumy, lebo momentálne končí školský rok. Ten ďalší začne až o 3 mesiace. Ale už teraz zbierate, tak dokedy budete zbierať a kedy to potom budete rozdávať?
2: Zbierame od júna, teda zbierka už začala a budeme zbierať do 15. septembra. Samozrejme, že finančne môžu ľudia prispievať celoročne do zbierky, pretože tých prípadov, kedy treba nejakému školákovi pomôcť, sa proste odohrávajú celoročne. To pekné na tej pomoci prostredníctvom diecéznych charít je to, že charity majú priamy kontakt s ľuďmi, ktorými pomáhajú a že vždy za tým vidíme ten ľudský osud. Sú to naozaj pekné príbehy, ktoré nakoniec dobre dopadnú, keď sa nám podarí pomôcť človeku v núdzi alebo v núdzovej situácii. Ako napríklad malý chlapec Lukáš, ktorému zmenili sme mu meno, ale je to chlapec, ktorý sa ocitol s celou svojou rodinou vo veľmi neľahkej situácii. A on bol taký silný, že prebral do istej miery úlohu dospelého človeka a pomáhal aj tým svojim dospelým členom rodiny, aby sa z tej situácie dostali. Ale popri tom sa aj dobre učil a snažil sa dostať na štúdia a aby si zmenil vlastne ten svoj životný osud a aby sa z neho stal úspešný človek. No a pre nás bola radosť takémuto chlapcovi pomôcť a v podstate dostal od nás notebook a ten notebook už teraz slúži na, ako pomocka pri štúdiu. A veľmi sa tešíme a dúfame, že teda úspešne doštuduje.
1: A aká je teda úspešnosť tejto zbierky? Už to funguje 17 rokov, je to celkom pravidelné. Čo sa vám podarí každý rok vyzbierať?
2: Ako príklad uvediem minulý rok, kedy sa nám podarilo vyzbierať 47 tisíc pomôcok pre žiakov a bolo to určené pre 1822 detí.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Katolícke noviny pripravili v máji v Bratislave zaujímavú diskusiu o etických a morálnych výzvach umelej inteligencie pri novinárskej práci, ako aj v duchovnej službe. V tejto súvislosti sa Pavol Kál porozprával s rímskokatolickým kňazom a odborníkom v morálnej teológii Ivanom Šulikom. V závere sa krátko venovali aj prvej encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. V preklade Veľkolepé ľudstvo, ktorá sa zameriava na ochranu ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie. Bola podpísaná 15. mája pri príležitosti 135. výročia prvej sociálnej encykliky Rerum Novarum z pera pápeža Leva XIII.
2: Rímskokatolický kňaz a morálny teológ Ivan Šulík na úvod pripomína, že umelá inteligencia pracuje s digitálnymi údajmi a so štatistikami, ktoré sa k ním viažu. Je teda nástrojom v rukách človeka.
3: Človek ju vytvoril vďaka schopnosti rozumu a túžby, ktoré mu daroval Boh. Tento nástroj môže byť postavený do služby spoločného dobra, alebo môže byť používaný len pre vlastné záujmy, ba dokonca môže byť používaný na ubližovanie druhým. Ako každá stvorená skutočnosť, môže byť pozitívna alebo negatívna podľa toho, ako sa používa. Je to podobne ako nôž, ktorý môže slúžiť na krájanie chleba, aby sa človek podelil s druhými, alebo na zabitie človeka. Teda je dôležité si uvedomiť, že umelá inteligencia je nástroj v službe človeka.
2: V súčasnej dobe sa uplatňuje používanie umelej inteligencie aj v duchovnej a pastoračnej službe.
3: Umelú inteligenciu dnes prevažne používame pri tvorbe rôznych plagátov či katechetických materiálov alebo príspevkov na sociálne siete. Jej prínos vidíme aj pri hľadaní biblických súvislostí alebo pri hľadaní vysvetlenia náročnejších miest písme svetom. Má úžasnú biblickú konkordanciu, je veľmi rýchla vo vyhľadávaní konkrétnych citátov a miest písme svetom. Rovnako umelú inteligenciu používame v našich farnostiach či spoločenstvách ako pomoc pri vytváraní prezentácií či pri oprave nejakých formálnych chýb a formulácií v písomných prejavoch. Rovnako nám môže byť nápomocná pri študovaní cirkevných dokumentov, v ktorých sa dokáže zorientovať, ktorých dokáže vyhľadávať.
2: Zaiste aj pri používaní tohto významného informačného nástroja v duchovnej službe môžeme vidieť určité riziká a úskalia.
3: Ak kňaz napríklad využíva umelú inteligenciu na generovanie kázni, nejakých duchovných prednášok, môže to ovplyvniť aj jeho teologické myslenie, osobnú prípravu, ba dokonca aj dôveru komunity. Preto pápež Leo XIV. Upozorňuje a istým spôsobom v dobrom napomína kňazov, aby nepoužívali umelú inteligenciu na generovanie homílií. Pretože áno, umelá inteligencia nám môže dať nejaké mantinely, homílie, ale nikdy nevie vyjadriť a zachytiť tú konkrétnu situáciu komunity či farnosti, v ktorej ten kňaz žije. Rovnako umelá inteligencia môže kňazovi pomôcť usporiadať zdroje, navrhnúť štruktúru alebo otázky nejakej prednášky. No, riziko vzniká najmä vtedy, ak kňaz alebo pastoračný asistent ňou nahradí modlitbu, štúdium, kontakt s Božím slovom a rovnako i počúvanie ľudí. Treba si uvedomiť, že Božie slovo je skutočne živé, účinné. Ten text toho Božieho slova je síce stále rovnaký, ale dnes mi to Božie slovo hovorí niečo iné, ako mi hovorilo povedzme pred 2 rokmi, alebo ako mi bude hovoriť o 0,5 roka. A toto nikdy umelá inteligencia nedokáže zachytiť. Takže toto sú naozaj veľké rizika, ktoré jej používanie so sebou prináša v pastorácii.
2: V budúcnosti sa môže umelá inteligencia ešte viac zapracovať do pastorácie.
3: Veľmi dôležitá je a bude vo vyhľadávaní konkrétnych citátov z písma svätého alebo vo vyhľadávaní v konkrétnych kánonov v kanonickom práve. Takže toto je cesta, kde ešte jej možnosti vieme posilniť. Samozrejme, vždy treba povedať, že bude veľmi dôležité dbať na osobný kontakt, pretože tá pastorácia je predovšetkým o osobnom vzťahu.
2: AI čoraz viac preniká aj do cirkevného súdnictva, kde môže výrazne uľahčiť prácu na súdoch.
3: Dokáže nám pomôcť pri kontrolovaní, formálnej kontrolovaní jednotlivých sentencií, jednotlivých rozsudkov. Ale samozrejme, že musí mať jasne nastavené mantinely, pretože ona nikdy nedokáže vnímať konkrétnu situáciu toho dotyčného človeka, ktorého povedzme aj cirkevný súdca má pred sebou. To isté platí pre oblasť morálnej teológie. Pretože jedna vec je princíp, jedna vec je norma, ale tento princíp a túto normu potom musíme aplikovať na konkrétnu situáciu konkrétneho človeka. Keby som to tak odľahčenie príkladom chcel demonstrovať, tak poviem, neísť v nedeľu do kostola je hriech. Ale umelá inteligencia nedokáže rozlíšiť, či niekto nebol v kostole z toho dôvodu, že bol lenivý, sa mu nechcelo, čo je teda samozrejme hriech, alebo nebol v nedeľu v kostole na svätej omši z dôvodu, že bol chorý. A v takomto prípade samozrejme hriech nemá. Takže je to všetko o rozlišovaní a práve preto je tu veľmi dôležitý práve ten ľudský element, ktorým je povedzme v oblasti súdnictva cirkevný sudca.
2: Ivan Šulík bol viacero rokov riaditeľom spolku svätého Vojtecha, ktorý je rozlučne spätý s vydávaním hodnotnej duchovnej literatúry. Ako konštatuje, novinári a spisovatelia vo všeobecnosti boli vždy medzi prvými, ktorí používali moderné technológie.
3: Využitie umelej inteligencie v tejto oblasti môže byť naozaj veľmi užitočné, pokiaľ ide o napríklad jednoduché preklady, kedy potrebujeme veľmi rýchle preložiť nejaký text, ktorý samozrejme potom je potrebné skorigovať. Rovnako to platí pre overovanie si alebo teda hľadanie niektorých informácií. Samozrejme treba pripomenúť, že novinár pracuje vždy s dvoma, troma zdrojmi, cez ktoré si tieto svoje informácie overuje a to platí aj v tomto prípade, teda v prípade umelej inteligencie, ktorá je a sa stáva iba jedným z týchto zdrojov. Takže paralelne popri tom je potrebné nájsť aj iné zdroje, cez ktoré si novinár tieto skutočnosti overí. Rovnako je výborná a hodná na overovanie gramatických javov. Dokáže vylepšovať texty, teda v oblasti lexikografie môže byť skutočne veľmi užitočná. Takže aj kresťanskí novinári, aj spisovatelia, ktorí pracujú v oblasti duchovnej literatúry, môžu tento prostriedok pre svoju prácu veľmi zmysluplne využiť.
2: Pokiaľ ide o vzťah umelej inteligencie k Bohu, základným rámcom je stvorenie a ľudská sloboda ako Boží dar. Odborník v morálnej teológii ďalej vysvetľuje, že táto sloboda človeka je povolaná vstupovať do vzťahu so stvorením a vytvárať nástroje slúžiace dobru a láske voči všetkým.
3: To platí aj pre používanie umelej inteligencie. Pri chápaní vzťahu umelej inteligencie a Boha treba upozorniť na niektoré problematické body. Boh môže byť chápaný ako najvyššia príčina, teda ako prvý princíp, ktorý udeľuje bytie a zároveň uvádza do existencie stvorenú bytosť, odlišnú od seba, no zásadne s ním spojenú. Úvaha o príčinnosti sa stáva problematickou, keď si uvedomíme, že umelá inteligencia nemá zmysel pre konečný cieľ, iba pre konkrétne projekty s určitým výsledkom. Z tohto pohľadu sa princíp kauzality stáva veľmi neistým. Dokonca Adriano Fabris upozorňuje, že existuje konkrétne riziko latentného ateizmu v tomto prípade. Ateizmu, ktorý sa opiera skôr o vzťahy založené na koreláciách a podobnostiach, než o predstavu najvyššej príčiny.
2: Pápež Lev XIV. Podpísal 15. mája tohto roku svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas v preklade Veľkolepé ľudstvo, ktorá sa zameriava na ochranu ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie.
3: Pápež chce touto encyklikou poukázať na to, že na prvom mieste stojí človek. Aj keď umelá inteligencia prináša obrovský prevrat a obrovské možnosti, ktoré dáva do rúk človeka, človek nikdy nemôže byť podriadený umelej inteligencii. Musí to byť naopak. Umelá inteligencia je prostriedok, nástroj, ktorý je daný pre dobro človeka. Ako hovoril Kant, ľudská osoba je vždy vnímaná a musí byť vždy vnímaná ako cieľ, nikdy nie ako prostriedok. Pápež nám chce pripomenúť aj to, že skutočná veľkosť človeka nespočíva v technickej moci, ale v schopnosti milovať, obdivovať krásu a otvárať sa nekonečno. A to je dimenzia, ktorú žiadny algoritmus nedokáže nahradiť. Teda umelá inteligencia dokáže spracovať obrovské množstvo údajov, ale nedisponuje tým, čo je vlastné človeku. Vedomím, slobodou, vnútorným životom, schopnosťou milovať a otvorenosťou voči Bohu.

0: Viera v živote na cestách.
1: Michal Findra je v súčasnosti zborovým farárom v Poprade. Známy je však aj ako duša výstavby Evanjelického mládežnického centra v podtatranskej obci Veľký Slavkov. Toto zariadenie s kapacitou vyše 100 ľudí sa začalo budovať pred 30 rokmi. Pekné spomienky naň majú evanjelici niekoľkých generácií. Na začiatky prác si Michal Findra zaspomínal pri mikrofóne Michala Hercega.
2: Vyučený som stavebný inžinier a prijal som také pozvanie k výstavbe Medzinárodného mládežnického centra vo Veľkom Slavkove. To boli roky spojené s tým, že som organizoval výstavbové tábory a tú prácu okolo výstavby tohto centra, ktoré teraz ďaká Pánu Bohu slúži a stretávajú sa tam mládežníci k pobytovým táborom, ale stále je čo zveľaďovať a opravovať, takže stále sa tam niečo aj koná v tej pracovnej oblasti a posledne som tam bol, keď tam mali naši konfirmandi zo seniorátu konfirmačné stretnutie, víkendovku a som bol veľmi rád, že aj takým spôsobom to centrum slúži aj pre miestnu komunitu.
3: Keď sa pozrieme na úplný začiatok, bola to vtedy taká slovensko-nemecká spolupráca. Za kým zámerom sa to centrum budovalo?
2: Vždy to bol zámer, že to bude mládežnícke centrum a bude slúžiť pre mládežnícke pobyty, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tak to aj dneska funguje, že bude mať aj takú komunitnú funkciu, že budú tam môcť niektorí ľudia chodiť na dobrovoľnícku činnosť.
3: Veľa ľudí absolvovalo aj pobyt v tomto centre. My, ktorí sme tam neboli, trošku nám to aj opíšete, že má to podobu možno nejakého penziónu alebo nejakej chaty, takého rekreačného zariadenia.
2: Tak je to dosť veľká budova, kapacitne vyše 100 ľudí momentálne a ubytovanie je takého bunkového typu. Je tam jedna veľká spoločenská sála, samostatná je tam potom jedáleň a kuchyňa, ktorá funguje. Je tam futbalové mini ihrisko, taký altánok väčší s možnosťou opekania. Sú tam lávičky okolo, naozaj je to v krásnej prírode pod Tatrami.
3: Čiže ak povedzme sa tam mládež vybrala na týždeň, ako zvykol ten pobyt vyzerať?
2: Večere rána bývali také duchovný program s chválami, s modlitbami, s výkladom Božieho slova, s aktivitami, no a cez deň po väčšine sa chodilo aj na výlety, tých možností tu v okolí je naozaj veľmi veľa.
3: Vy ste boli naozaj pri výstavbe toho centra, aj z takého organizačného hľadiska, povolaním ste stavebník. Ako to vtedy išlo?
2: Začali sme výstavbu 1996 a pomaličky to išlo, lebo možno bola predstava, že to bude menšie, ale ten projekt hlavne z očakávania mládežníkov bolo, že by to malo aspoň takú väčšiu kapacitu. Takže vždy nebolo prostriedkov na to, aby to mohlo pokračovať. Výstavba trvala tej základnej časti asi do toho roku 2001 a potom tie ostatné časti sa dokončievali priebežne. Tie hrubé práce sme konali brigádnickým spôsobom. Kedysi, keď sme my stávali betonovať s tým putzmajstrom, ktorý vám vytlačí betón do určitej výšky a kde chcete, to nebolo možné. Boli len domiešavače, ktoré vám doviezli betón a vy ste si ho museli umiestniť. Tak my sme mali taký štýl, že sme mali požičaný z družstva dopravník, ktorým sme dopravovali ten betón na prvé poschodie a tam sme betonovali deku. Keď prišiel prvýkrát ten domiešavač a keď to videl, že ako sú ľudia na vrchu prichystaní s fúrikmi a dole, že to má sypať na ten dopravník, bol skeptický, že to nie je možné, aby to fungovalo a že on nemá toľko času, že ten betón mu tam iste stvrdne, ale my sme vedeli jeden domiešavač urobiť za 20-25 minút, pol hodinu. Už keď chodil pravidelnejšie ten istý ku nám, nás potom chválil, že ako nám to dobre ide a že ako to zvládame, že aj na to prvé poschodie ten betón dopraviť a spracovať ho a uložiť.
3: Dalo by sa povedať tak, že to centrum si z časti postavili aj samotní tí mládežníci, ktorí tam potom chodili?
2: Samozrejme, je to tak a mnohí na to veľmi spomínajú a keď sa vyťahnú staré fotky, ak sa stávalo, tak sú to také nostalgické spomienky, že ako sme to robili.
3: Vy ste vo Veľkom Slavkove pôsobili aj ako farár, čiže mali ste jednak svoj cirkevný zbor, no ale plus tam každú chvíľu chodili tí mládežníci z celého Slovenska. Asi to bolo také zaujímavé, že sa vám to stále menilo.
2: Ja som začal v Slavkove ako ten stavby vedúci a postupne som si dorobil teologické vzdelanie a bol som pridelený na miesto mládežnického farára v tejto našej oblasti s tým, že som dostal na starosti aj ten zbor vo Veľkom Slavkove, ktorý nie je veľmi veľký. Pestre to bolo. V tej službe v rámci toho mládežnického centra tie víkendy boli prioritné a keď deti chodili do školy a mali voľno, my sme s nimi, s manželkou veľmi nemohli byť, takže to nám chýbalo, preto sme aj zvažovali ísť slúžiť niekde inde, kde by sme mohli byť trošku aj s rodinou.
3: S tým mládežníckym centrom sa spája Prívlastok medzinárodné. V čom sa to prejavovalo?
2: Nešlo len o to, že prispela nemecká cirkev v spolupráci s našou cirkvou na budovanie tohto centra, ale že chodili aj, oni to volali výstavbové tábory, dneska sa to volá work camp. Bolo to hlavne z oblasti Baden-Württembergu. Prichádzali mladí v doprovode profesionálov, inžinierov alebo stavbárov vypomáhať a to sme potom spoločne robili aj nemeckí, aj slovenskí mládežníci. A v dnešnej dobe centrum sa otvorilo pre príjmanie utečencov. Buď centrum vypomáha pri táboroch priamo na Ukrajine, alebo Ukrajinci prídu tu ku nám, oddychnúť si a možno mať trošku pokoj. No a čo sa týka z tej nemeckej strany, tak tá spolupráca je neustála, lebo chodia také výmenné pobyty.
3: Vieme aj, ako bolo zvolené toto miesto pre stavbu mládežníckeho domu, že prečo práve Veľký Slavkov, či to bol voľný pozemok alebo dobrá poloha, taká brána do Tatier?
2: Tá genéza je taká trošku širšia. Veľký Slavkov ako cirkevný zbor je dcérocirkvou a svoju samostatnosť stratil po odsune nemeckého obyvateľstva. Fara, ktorá tam bola pôvodná, chátrala. Ja keď som už tam prišiel, tak bola na zburanie. No a myšlienka bola po revolúcii od farárskeho spolku, že postavia tam penzión pre farárov, ktorí by tam na dôchodok išli žiť. Ale k tomu nikdy neprišlo. Následne na to padlo rozhodnutie, že bude mládežnícke centrum. Keď prichádzali 20-30 ľudí mladých a spali úplne v provizorných podmienkach bez elektriky, varilo sa pod prístrežkom a boli ochotní tam byť. To boli tie začiatky, keď sme konali burácie práce rozpadnutých budov, ktoré tam boli. Tak to dneska neviem si predstaviť, že by boli ľudia takto angažovaní, že by toto chceli zažiť a robiť. Bol to vzácny čas.
3: Vy, pán farár, ste sa dostali do duchovnej služby takou okľukou, cez to stavebníctvo a cez to, že ste chceli pôsobiť vo Veľkom Slavkove. Ako tam fungujú ďalší? Lebo vieme, že taký dom sa nemôže prevádzkovať sám od seba, čiže kto to tam zabezpečuje?
2: Sú tam zamestnaní ľudia, ktorí zabezpečujú ten chod prevádzky celoročný a hlavne správca. A potom sú tam ľudia, ktorí žijú v komunite a niektorí prídu na dlhší čas, niektorí na kratší čas, niektorí prídu na dobrovoľnícky rok, niektorí tam zostanú potom aj dlhšie na určitý pracovný úväzok. Je tam teraz taká jedna mladá rodinka, ktorá tam pracuje. Zabezpečujú či už starostlivosť o celý areál, alebo práce v kuchyni, alebo majú na starosti v úvodzovkách klientelu tých hostí, ktorí prichádzajú, registrácie, vybavovanie okolo toho. Najnovšie tam 2 roky beží projekt takej miestnej komunitnej kaviarne, kde sa tiež dobrovoľníci striedajú. Hlavne v letných mesiacoch sa zastavujú aj ľudia z obce, takže ozaj sa snaží byť to centrum takým otvoreným priestorom.
3: Veľký Slavkov sa spája aj s domom na polceste. Viem, že to úplne nepatrilo pod vás, ale určite máte o tom prehľad.
2: Bol to Stanko Gurka. On mal nielen srdce, pretože sa konala tá stavba, niečo sa tam robilo a dohliadal na to, ale mal srdce aj preto, že tam videl veľkú biedu pri tých chlapcoch a dievčatách z takých slabších rodín v dedine. On pre nich vytváral taký priestor, kde oni sa mohli utiahnuť a nájsť taký bezpečný priestor. No a postupne cirkevný zbor reštituoval bývalý obecný úrad, čo bola stará cirkevná škola. A v tomto sme my zriadili takú provizornú ubytovňu. A táto provizorná ubytovňa prerástla neskôr do tejto diakonickej služby. Postupne to boli chlapci z ulice a z detských domov, ktorí dostali takú šancu trošku vykročiť v tom živote ďalej za pomoci tohto diakonického centra. Preto sa to volá Dom na polceste.

0: Viera v živote na návšteve.
1: V minulosti to bol nesmierny fenomén a nechýbal takmer žiadnej mešťanskej rodine či menšom kostole. Harmónium, nástroj, ktorý na prvý pohľad pripomína klavír, no namiesto úderov kladiviek v ňom zvuk vzniká prúdením vzduchu cez kovové jazyčky. Hoci tento zaujímavý nástroj takmer úplne upadol do zabudnutia, sú ľudia, ktorí ich dodnes majú doma. Kňaz Michal Bodnár prepadol ich čaru pred rokmi, keď v kaplnke na košickom cintoríne Rozália našiel jedno staré, nefunkčné harmónium. Rozhodol sa ho sám opraviť. A to bol začiatok vášne, ktorá dnes nemá na Slovensku obdobu. Je vlastníkom zbierky viac ako 60 historických harmónií. Ako sa začala jeho vášeň, povedal kolegovi Martinovi Ďurčovi.
2: Tak ja som už od 15 rokov pomáhal orgánárovi Petrovi Masarykovi pri opravách orgánov. Čiže on ma brával, keď mal nejaké, hlavne tu na východe, nejaké zákazky, nejaké opravy. Tak spočiatku som mu pomáhal s takými pomocnými prácami, ako čistenie píšťal, alebo nejaké jednoduché roboty, aby on sa nemusel zdržiavať. A tam vlastne som sa aj pri ňom naučil nejaké veci, lebo to človek odpozoruje. A už keď som mu chodil pomáhať pár rokov, tak predsa už aj nejaké tie náročnejšie práce mi dával, že jednoducho vnikol som trošku do toho organárstva, ale naozaj len tak okrajovo, lebo vždy som to bral ako koníček. No a v podstate tým, že harmonium a organ má veľmi podobnú konštrukciu vo svojom slova zmysle, tak keď som videl ten nástroj na Rozálii, tak približne som vedel, čo s tým bude treba robiť. Hej, samozrejme, s harmoniom som nemal predtým skúsenosť, čiže aj tam som sa veľa vecí učil, ale už to gro, tú podstatu som vedel, že toto treba dať dokopy, toto treba dať dokopy a vtedy by to malo fungovať. No, z môjho hľadiska vtedy to bolo také naozaj, že buď sa podarí, alebo sa nepodarí, ale chvála Bohu, podarilo sa, takže tam bol vlastne ten impuls, že už som mal skúsenosť trošku s organárstvom ako pomocník a tým pádom, keď som v niektoré súvislosti chápal, čo sa týka aj tej konštrukcie a tých rôznych nadväzností na seba v tomto nástroji, tak toto bolo pre mňa takým impulzom, že dobre, pustím sa do tohto nástroja, že skúsim to.
3: Váš záujem o harmónii neskončil opravou jedného konkrétneho kusa, ale vy ste sa stali, keď to tak môžeme nazvať, že zberateľom harmónií. Vysvetlíme to, že ako sa dá zbierať také relatívne zriedkavé nástroje a zase, keď to už niekto má, tak on vám to nikto nedá len tak, že tu máš, ja to nepotrebujem.
2: No, tak pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12, že tak vtedy som si tak povedal, že no to už je začiatok nejakej takej zbierky, no uvidíme, čo z toho bude. Ale naozaj tie prvé nástroje, to skôr by som povedal, že to bola taká zhoda okolností, že som sa k ním dostal. Prvý darovaný nástroj vlastne mám práve od jednej rodiny z Potradovej, z farnosti, kde vlastne ten pán, keď videl, že tam to maličké harmonium v kostole je opravené, tak ma raz tak oslovil po omši a mi spomenul, že majú doma tiež harmonium, či by som ho nechcel pozrieť. Aj pôvodne som vôbec neplánoval s tým, že mi ho chce nejako darovať, alebo že niečo s ním. Skôr som myslel, že asi chcel len pozrieť, že zhodnotiť stav a tak ďalej. No a keď sme ho boli pozrieť, on mi vtedy povedal, že pán kaplan, ak chcete, je vaše. Hej, tak to bolo vlastne moje prvé darované harmonium a tam sa to tak pomaličky začalo rozbiehať, ale naozaj pomaličky, lebo nemal som v úmysle robiť nejakú takúto zbierku, ako je dnes, ale skôr mi išlo to, že dobre, mám ten nástroj, môžem ho zachrániť, môžem ho opraviť a môže sa ten nástroj využívať. Naozaj ten nástroj, prvý darovaný od rodiny Medvejovej z Podhradovej, tak vlastne hrá do dnes aj znie na rôznych koncertoch, rôznych akciách, čiže môžem povedať, že ten nástroj ožil. No a ako som sa dostal vlastne k tomuto zberateľstvu, tak už keď vedeli niektorí, že mám vlastné harmonium, už tu darované, tak už mi tak niekedy ponúkli, viete, na internete sa predávajú tie nástroje a tak ďalej, tak keď bol nejaký zaujímavý nástroj, tak mi poslali link, že pozri sa, aký zaujímavý nástroj. A ja vtedy som tak na to pozeral, že dobre, v poriadku, no ale čo ja s tým budem robiť, ale to potom chrmačík vrtal v hlave, tak aj som niektoré cez internet vlastne zakúpil, ktoré predávali ľudia. Ale potom postupne aj niektorí, keď sa dozvedeli, že už mám 3-4 harmónia, tak my máme tiež doma, nechceli by ste ďalšie, a niektorí mi aj darovali vlastne týmto spôsobom, lebo v podstate u nich doma len stálo, nikto na tom nehral. Ľúto im bolo to vyhodiť, čo je veľmi dobre, že nevyhadzovali tie nástroje, že ich zachovali. No a v podstate takýmto spôsobom sa aj mnohé nástroje dostali ku mne.
3: Harmonium bolo v tom 19. storočí niečo ako klavír dnes, že bolo to po domácnostiach, samozrejme takých bohatších.
2: No povedal by som, že na prelome 19. a 20. storočia harmonium bolo ešte obľúbenejšie ako samotný klavír, ako to spomínate, pretože naozaj tých nástrojov sa vyrábalo veľmi veľa a bol veľký dopyt po týchto nástrojoch. A tieto nástroje by sme mohli nájsť nielen v rôznych salónoch, rôznych sálach, rôznych divadlách, ale samozrejme aj na školách. Mali, to bola bežná vec, že mali harmonium aj na dedinských školách, harmonia boli na farách, harmonia mali kantory doma, samozrejme potom nejaké také už nástroje na zákazku vyrobené alebo bohato zdobené, tak už mali aj bohatšie rodiny. A harmonium, dá sa povedať, že pre tú vyššiu vrstvu, pre tú bohatšiu vrstvu bol taký status, že my sme rodina na úrovni, že my sme rodina finančne na tom veľmi dobre, že máme aj takýto nástroje. Naozaj z tej doby sa zachovali aj veľmi pekne zdobené nástroje, zdobené harmonia, a na nich bolo vidno, že áno, tieto boli určené pre vyššiu vrstvu. A dokonca aj také kuriozity niektoré boli, že v niektorých bohatých rodinách mali harmonium, ktoré naozaj na tú dobu bolo veľmi drahé a nikto na ňom nehral z rodiny, ale jednoducho to bol status. Máme na to, hej, máme ten nástroj, to znamená, sme bohatí, máme na to, ale nikto na ňom nehral.
3: Pekný kus nábytku.
2: Pekný a veľmi drahý.
3: Ja som sa v jednom rozhovore, ktorý bol s vami, dočítal, že máte veľký sen založiť múzeum harmonii, kde by tých 67, ktoré máte, boli spoločne odprezentované, dalo by sa to parádne vymyslieť príbehy ku každému jednému, určite máte čo povedať. Asi by to bolo zaujímavé pre ľudí, ktorí sami nie sú muzikanti.
2: Tak ono, sen je vytvoriť stálu expozíciu v nejakých priestoroch, kde by vlastne tieto nástroje mohli byť odprezentované. Ono tak, jak ste spomenuli, no tých 67 nástrojov, mnohé z nich sú nefunkčné, mnohé z nich sú ešte naozaj v stave pre dopravu alebo nálezové stavy, ale...
3: Ale mňa by zaujímalo, ako to vyzerá znútra napríklad, a to je ideálne.
2: Ale to, že aj ten nálezový stav má čo ponúknuť. Určite, no, tak s niektorými, keď sa tak rozprávam, tak hovoria, no tak ty už na to máš nástroje, že by bola takáto nejaká expozícia, len už ten priestor nájsť. Tak samozrejme, v prvom rade ja som kňazom a farským vikárom, kaplanom v Lipanoch, čiže prvorada úloha pre mňa je pastorácia vo farnosti, ale tak si niekedy poviem, alebo aj tak pri modlitbe si poviem, že Pane Bože, keď to má byť, keď je to dobre dielo, verím, že ty pomôžeš, hej.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok týždňa. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Noéna vo svete.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Konferenciu

0: Somálsko už nemá peniaze a škrty OSN môžu viesť k hladomoru. Pastor Konrad Reiser daroval Svetovej rade cirkví svoj súkromný archív.
1: Konferencia európskych cirkví vyjadrila podporu cirkvám a obyvateľom Grónska. Počas zasadnutia svojej správnej rady zorganizovala osobitné stretnutie venované situácii na tomto najväčšom ostrove sveta. Účastníci si vypočuli biskupku Panerák Zikstad Munkovú z grónskej diecézy, ktorá hovorila o súčasných výzvach, neistote a rastúcich obavách medzi obyvateľmi. Zdôraznila, že Grónsko chce samo rozhodovať o svojej budúcnosti a rozvíjať partnerstvá založené na úcte k ľudským právam, ochrane prírody a dôstojnosti miestnych komunít. Dôležitou témou bola aj úloha cirkví. Tie podľa biskupky reagujú na napätie a neistotu otvorenými chrámami, modlitbami a duchovnou podporou pre ľudí, ktorí hľadajú nádej a pokoj. Cirkev sa tak stáva miestom bezpečia a vzájomnej solidarity. Predstavitelia konferencie európskych cirkví zdôraznili, že kresťanské spoločenstvá majú byť hlasom zmierenia, dialógu a vzájomného rešpektu. Zároveň vyjadrili pripravenosť pokračovať v spolupráci s cirkvami v Grónsku a podporovať ich úsilie o mier, spravodlivosť a ochranu práv pôvodných obyvateľov.
0: Magnifica Humanitas, v latinčine veľkolepé ľudstvo, je nová pápežská encyklika, v ktorej sa pápež Leo XIV venuje vplyvu umelej inteligencie na ľudskú dôstojnosť. Predstavitelia Svetovej rady cirkví toto dielo vítajú a zdôrazňujú, že technologický pokrok nesmie predbehnúť etické normy a zodpovedné využívanie digitálnych nástrojov. Dokument varuje pred rizikami monopolov dátových korporácií a vyzýva k tomu, aby technológie slúžili spoločnému dobru namiesto prehlbovania sociálnej nerovnosti. Cirkevní lídri pripomínajú dôležitosť zachovania ľudskosti a ochrany marginalizovaných skupín v ére rýchlej digitalizácie. Encyklika je prezentovaná ako zásadný impuls pre globálnu diskusiu o tom, aký svet chceme spoločne budovať. Predseda Ústredného výboru Svetovej rady cirkví, profesor Heinrich Bedford Strom, počiarkuje nevyhnutnosť spojiť moderné inovácie so sociálnou zodpovednosťou a duchovnými hodnotami. Pojem ľudskosti je kľúčovou otázkou, najmä pokiaľ ide o umelú inteligenciu, dodáva Bedford Strom.
1: Predstavitelia Afrického spoločenstva reformovaných cirkví sa stretli v Nairobi, aby spoločne premýšľali o výzvach, ktorým dnes čelí Afrika i kresťanské cirkvi. Účastníci upozornili, že Afrika je kontinentom s mimoriadnym potenciálom. Má bohaté prírodné zdroje, mladú populáciu a dynamicky rastúce kresťanstvo. Zároveň však zápasí s korupciou, nespravodlivosťou, zlým riadením spoločnosti a pretrvávajúcou chudobou. Osobitnú pozornosť venovali mladým ľuďom. Priemerný vek Afričanov je necelých 20 rokov, no mnohí mladí čelia nezamestnanosti, neistote a problémom duševného zdravia. Cirkev podľa účastníkov nemá mladých vnímať ako pasívnych príjemcov pomoci, ale ako partnerov pri budovaní budúcnosti. Významnou témou bola aj rodová spravodlivosť. Cirkvi vyzvali na väčšie zapojenie žien do vedenia a rozhodovania. Zaznela tiež výzva, aby kresťania nezostávali bokom od verejného života, ale aktívne prispievali k budovaniu spravodlivej spoločnosti. Účastníci zdôraznili, že úlohou cirkvi nie je iba reagovať na problémy sveta, ale prinášať nádej, podporovať zodpovedné vedenie a stáť na strane ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti.
0: V Norskom Osle sa konal tradičný letničný festival, ktorý každoročne organizuje Kresťanská rada Norska. Tohtoročné podujatie malo tému Spolu ako Božia rodina a stalo sa živým svedectvom jednoty kresťanov uprostred kultúrnej rozmanitosti. Festival sa uskutočnil v štvrti Gorudalen, jednej z najpestrejších oblastí Norska, kde žijú obyvatelia z viac ako 140 krajín sveta. Stretnutie spojilo miestne zbory i cirkvi migrantov. Návštevníci si mohli vychutnať jedlá z rôznych krajín, hudobné vystúpenia, spoločné hry, výstavy a program pre deti. Súčasťou podujatia boli aj ekumenické bohoslužby, modlitby, čítanie písma a osobné svedectvá kresťanov z rôznych cirkevných tradícií. Organizátori zdôraznili, že letnice pripomínajú udalosť opísanú v 2. kapitole skutkov apoštolov, keď ľudia rôznych jazykov a národov počuli evanjelium a vytvorili jedno spoločenstvo viery. Generálny tajomník Kresťanskej rady Norska Henrik Erhard Hermansen označil festival za silné svedectvo jednoty Ducha Svätého. Podľa jeho slov celé podujatie sprevádzala atmosféra radosti, vďačnosti a kresťanského spoločenstva, ktoré prekračuje hranice národov, jazykov i kultúr.
1: Svetový luteránsky zväz aktívne podporuje posilnenie práv žien a dievčat v Mozambiku prostredníctvom medzinárodných

0: advokačnej činnosti. Miestne organizácie občianskej spoločnosti, ako napríklad Justa Pass, sa zúčastnili na zasadnutí OSN v Ženeve, aby presadzovali dodržiavanie ľudských práv. Hlavným cieľom týchto aktivít je zabezpečiť právo dievčat na vzdelanie a chrániť ich pred rizikom predčasných manželstiev. V provinciách Sofala a Inhambane fungujú špeciálne dievčenské kluby, ktoré pripravujú účastníčky na väčšiu mieru sebaurčenia. Dievčatá sa v týchto kluboch učia praktické zručnosti, ako je šitie vlastných školských uniforiem a opakovanie použiteľných hygienických pomôcok. V rámci procesu všeobecného periodického hodnotenia OSN sa v máji 2026 preverovalo plnenie ľudskoprávnych záväzkov mozambickej vlády. Organizácia Justa Pass poskytla diplomatom dôležité informácie z terénu, ktoré viaceré štáty následne zahrnuli do svojich odporúčaní v Ženeve.
1: Nepálska evanjelická luteránska cirkev ukazuje, že pomoc nemusí mať podobu jednorazovej charity. Môže byť cestou k dôstojnému životu. V spolupráci so Svetovým luteránskym zväzom podporila projekt odborného vzdelávania mladých ľudí z chudobných a marginalizovaných komunít na východe Nepálu. Za posledné 3 roky absolvovalo kurzy krajčírstva, inštalatérstva, práce s počítačmi či kozmetických služieb 210 mladých žien a mužov. Mnohí z nich si dnes dokážu sami zarobiť na živobytie a podporovať svoje rodiny. Projekt reaguje na vážny problém Nepálu. Každoročne totiž odchádza za prácou do zahraničia 100 000 ľudí, pričom mladí z chudobných vrstiev často nemajú prístup ku vzdelaniu ani pracovným príležitostiam. Generálny tajomník cirkvi Patraž Marandy hovorí, že nejde iba o získanie zamestnania. Podľa jeho slov sa v 210 domácnostiach objavili mladí ľudia, ktorí môžu povedať: som kvalifikovaný, mám prácu, už nie som neviditeľná. Cirkev tak pomáha meniť nielen ekonomické podmienky, ale aj ľudské osudy a celé komunity.
0: V Somálsku vynechali 3 obdobia dažďov za sebou. Podľa údajov Svetového potravinového programu OSN je v súčasnosti hladom ohrozených 6 miliónov ľudí, čo je takmer tretina obyvateľstva. Z nich sa už 2 milióny nachádzajú v núdzovej situácii na medzinárodnej stupnici potravinovej bezpečnosti. V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov bola pozastavená aj potravinová pomoc pre tehotné a dojčiace matky. To bude mať vplyv na rast plodu a zvýši sa pravdepodobnosť komplikácií pri pôrode, varuje Faisal Ali Abdi, špecialista na výživu. Tí, ktorí trpia hladom, vkladajú svoje nádeje do medzinárodných humanitárnych organizácií a OSN. Ale ani tí už nemajú takmer čo rozdeľovať. USA a mnoho ďalších darcovských krajín drasticky znížilo svoje príspevky. V Somálsku bude podľa zástupkyne riaditeľa programu Michelle Kiermaierovej schopný Svetový potravinový program poskytnúť v máji núdzovú pomoc iba 300 000 ľuďom, čo je pokles o 80% v porovnaní s rokom 2024.
1: Bývalý generálny tajomník Svetovej rady cirkví dr. Konrad Reiser sa rozhodol darovať svoj osobný archív tejto organizácii, aby slúžil ako cenný zdroj pre historický výskum. Dokumenty z obdobia rokov 1969 až 2025 ponúkajú hlboký pohľad na vývoj ekumenického hnutia a kľúčové sociálno-politické zmeny vo svete. Reiser zdôrazňuje, že archív Svetovej rady cirkví predstavuje unikátnu digitálnu studnicu informácií o snahách a aktivitách cirkví v oblasti mieru a spravodlivosti.
0: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Severne od Pelopeja vystupuje z kronovho vrchu kamenná terasa so zvyškami dorských stĺpov. Tri na vzdialenejšej strane a jeden na bližšej sa však vypínajú v celej svojej výške. Sú to pozostatky chrámu Diovej manželky Héry, najstaršieho známeho chrámu na gréckej pôde. Kto ho dal postaviť, nie je bezpečne známe. Podľa niektorých prameňov vraj občania z nedalekého Skiluntu. Jeho základy pochádzajú z konca 7. storočia pred našim letopočtom. Pod nimi sa však našli stopy po najmenej dvoch ešte starších chrámoch. Spodnú časť mal z vápenca, hornú pôvodne stehiel. Na rozdiel od neskorších chrámov bol pomerne dlhý a úzky. Na čelnej a zadnej strane mal po 6 stĺpov, na bočných stranách po 16. Tieto stĺpy boli pôvodne drevené. Postupne ich však vymieniali za kamenné, zhotovené podľa štýlu v čase ich výmeny. A tak poskytujú, hoci sú dosť ohlodané zubom času, pekný príklad vývinu dórskeho stĺpu od archaickej doby po klasickú. Chrám bol kedysi preplnený pokladmi. Pauzánias venoval ich opisu 4 kapitoly. Dozorca, ktorý tu nie je len dozorcom, sa snaží uhádnuť, prečo sme sa tak zamysleli. Áno, tu nás sa našiel roku 1877 praxiteľov Hermes s malým Dionýzom. Vlastne len Hermes. Dionýzovú hlavičku vykopali až o 2 roky neskôr. A na týchto dvoch podstavcoch stáli sochy Dia a Héry. Zatiaľ sa z nich našla len hlava Héry. Na východ od Hérinho chrámu presvitajú z riedkej trávy pozostatky chrámu Matky Bohov, čiže Metroa. Postavili ho na začiatku 4. storočia pred našim letopočtom na počesť bohyne Reje, matky Dia a Héry a ich súrodencov Poseidóna, Háda, Demeter a Hestie. Za rímskych čias ho premenili na chrám cisára Augusta, ktorého socha je jediným významným nálezom z jeho trosiek. Nad ním je opäť terasa, ktorú vyplňajú múry malých chrámov, či skôr kaplniek. Boli to pokladnice niektorých gréckych štátov, ktoré si ich postavili na úschovu obetných darov. Zväčša pochádzajú zo 6. až 5. storočia pred našim letopočtom. Dovedna je ich 12. A svojim pôvodom dokumentujú niekdajšiu rozľahlosť gréckeho sveta. Prvá zľava, to jest od západu, patrila nedalekému Sikionu, kedysi slávnemu mestu so slávnou maliarskou školou a dnes opustenému poľu trosiek. Druhá sicilským Syrakúzam, tretia Epidamnu, dnešnému albánskemu Draču, štvrtá Byzanciu, piatá príslovečne prejemnenému Sybarisu v južnej Itálii, šiesta severoafrickej Kyréne. Ďalšie dve nie sú identifikované. Deviatú si dali postaviť občania zo sicilského Selinuntu, desiatú z juhoitalského Metaponcia, čo sú mestá, ktoré dodnes nesú svoje staré mená. 11. Megarská bola podľa antických správ najbohatšia. Posledná 12., ktorá patrila sicilskej Gele, bola najvýstavnejšia a zo všetkých najstaršia, z čias okolo roku 600 pred našim letopočtom. Z jej terasy potom zostúpime okolo vyrovnaného radu podstavcov pre sochy a zamierime na juhozápad. Vršia sa tam zrúcaniny najväčšej a najslávnejšej stavby v Olympii, Dievho chrámu. Zrúcaniny tohto chrámu vyzerajú neuveriteľne. Ako by boli dielom rozúrených gigantov, čo sa tu chceli pomstiť Diovi za to, že ich zrazil bleskom z Olympu. Sú však výsledkom dvoch zemetrasení v rokoch 522 a 551 nášho letopočtu, ktoré dokonali, čo predtým nestačili zničiť ľudia. Z chrámu ostal na svojom mieste len podstavec, ktorého mohutnými blokmi, naukladanými do 4 stupňov, nepohla ani trasúca sa zem. Jeho múry sú rozhádzané a stĺpy poválané. Niektoré ležia ako rozkrájané kamenné pne po jeho stranách v myrtovom a papraďovom poraste. Ich bubny vážia 6 až 8 tón, takže dnešný normálny autožeriav by ich nezdvihol. Chrám bol len o málo menší ako Partenón. Na čelnej a zadnej strane mal po 6 stĺpov, na bočných stranách po 13. Dva ďalšie stáli ešte pred loďou a za ňou. Tieto stĺpy boli vysoké vyše 10,4 metrov, to jest ako partenónske, mali však oveľa väčší priemer a zdôrazňovali tak prísnu monumentalitu, ktorá vyplývala už z dórskeho slohu stavby.
Chrám postavili Elidania v rokoch 468 až 456 pred našim letopočtom. A to vraj z vojnovej koristi získanej po víťazstve nad svojím odvekým súperom Pizou. Jeho architektom bol elidský rodák Libón. Ako stavebný materiál použili miestny vápenec plný otlačkov mušličiek z Devonských morí, ktoré pôsobia v jeho štruktúre ako ornament. Nižšiu hodnotu materiálu v porovnaní s mramorom vynahradili však skvelou výzdobou. Na východnom štíte dali zobraziť výjav z prípravy pretekov na vozoch medzi pyským kráľom Oinomaom a Pelopom o ruku kráľovskej céry Hippodameje, v ktorom Oinomaos zahynul a Pelops získal manželku i trón. S touto scénou, vyjadrujúcou nehybné napätie, efektne kontrastovala výzdoba západného štítu, plná vzruchu a dramatickosti. Zobrazovala boj kentaurov s lapitmi. Na každom štíte bolo 21 figúr s hlavnými postavami v nadživotnej veľkosti. Nad východným štítom na priečelnej strane sa vznášala pozlátená socha bohyne víťazstva Nike. Nárožia strechy zdobili pozlátené trojnožky a jej okraje chrliče vody v podobe levých hláv. Na prednej i zadnej strane lode znázorňovalo 12 metóp, 12 heraklových hrdinských činov. Pauzánias zaznamenal mená tvorcov obidvoch štítov, ale ako sa zdá, nie je celkom vierohodné. Východný bol vraj dielom Paioniovým, západný Alkamenovým. Veľká časť tejto sochárskej výzdoby so štítov i metóp sa našťastie zachovala, hoci v torzovitom stave. Stretneme sa s ňou v Olympijskom múzeu. Do nenávratna sa žiaľ prepadla kolosálna kultová socha Dia, ktorú vytvoril zo zlata a slonoviny pre tento chrám Feidias. Socha, ktorú si starovek tak vysoko cenil, že ju vyhlásil za jeden zo siedmých divov sveta. Po odpočinku v tieni dajakého duba či platanu pri Diovom chráme, potrebnom nie pre únavu, ale na strávenie dojmov, môžeme pokračovať v prehliadke Altisu po väčšom okruhu. V severozápadnom rohu upúta našu pozornosť kamenný kruh, obložený petkami jónskych stĺpov. Je to pozostatok Filipeia, okrúhlej stavby s priemerom 18 metrov a lemovanej 18 stĺpmi. Jej základy položil macedónsky kráľ Filip II. Po bitke pri Chaironeji roku 338 pred našim letopočtom. Dokončiť ju dal jeho syn Alexander Veľký. Podľa antických správ stálo v nej 5 zlatých a slonovinových sôch členov macedónskej kráľovskej rodiny, ktorých autorom bol Leochares. Dnes v nej leží niekoľko polámaných stĺpov. Takmer ako symbol zájdenej slávy najmocnejších vládcov niekdajšieho Grécka. Niekoľko krokov na sever od tohto kruhu strácajú sa pod výbežkom Kronovho vrchu sivé a pomerne neprehľadné múry budovy, ktoré tu ostali po mnohých jej prestavbách od archaických do rímskych čias. Volala sa Pritaneion, úradovne predstavených, a bola sídlom správcov Olympie. Podobne ako v rovnomenných budovách gréckych miest, udržiaval sa v jednej z jej miestností večný oheň bohyne domáceho a štátneho kozuba Hestie. Najväčšia sála, zvaná podľa tejto bohyne Hestiatorion, bola určená na slávnostné bankety pre oficiálnych hostí a víťazov olympijských hier. Jej názov sa udržal dodnes v podobe Estiatorio a znamená po novogrécky reštaurácia. Svedčí o dobrých znalostiach mnohých návštevníkov Olympie, keď si práve tuná rozbaľujú balíčky s prineseným jedlom. Čo by sme im v tom bránili? Hovorí jeden z nástupcov starovekých Pritanov. Veď jesť na tomto mieste, to sa považovalo v Grécku po stáročia za najvyššiu poctu. Keď sa znova vrátime k Herinmu chrámu, všimneme si za ním dobre zachované zvyšky polkruhovej stavby, podobnej parkovej fontáne. Bola to naozaj fontána, zasvetená nymfám. Pozostávala z dvoch nádržiek na vodu. Dolnej, obdĺžníkovej a hornej, polkruhovej. Dolná mala na krajoch malé rotundy s korinskými stĺpmi, hornú zdobilo dvojité korinské stĺporadie so 16 sochami. Nad ním sa týčili tri ďalšie sochy. Postaviť ju dal roku 160 nášho letopočtu nám už známy Herodes Atický.
a to nielen na okrasu, ale aj z veľmi praktických dôvodov. Vyriešil tak dávny nedostatok vody v Altise, lebo kanalizáciou dlhou 4 km do nej zviedol pramene z okolitých strání. Medzi triezvými dorskými stavbami Heraia a Metroa pôsobila možno svojou mramorovou honosnosťou cudzo. Bola to už stavba z rímskych čias. Posledná významná stavba, ktorej pozostatky si máme pri okružnej prechádzke Altisom pozrieť, tvorila a tvorí jej východnú hranicu. V dĺžke 100 metrov sa tu tiahla 10 metrov široká kolonáda, zvaná Stoa Echa, čiže ozveny. Lebo sa v nej vraj každé slovo opakovalo 7 krát. Na prednej strane, otvorenej do Altisu, mala 43 dorských stĺpov. V prostriedku ju prehradzovalo ďalších 21. Zadnú stenu mala vyzdobenú obrazmi, preto sa volala Poikilé, farbistá, pestrá. Postavili ju asi v 4. storočí pred našim letopočtom, možno na miesto staršej a menšej. Veliteľ alexandrijského lodstva, Kalikrates, dal pred ňou neskôr vstýčiť dva 24-metrové jónske stĺpy so sochami Ptolemaja II. A jeho manželky Arzinoé. Z jednej sa zachovala mramorová hlavica, ináč z kolonády ostali len nevysoké zvyšky stĺpov a zvetraných pamätných dosák. Kde bola kedysi jej dlažba, rastú divé plánky a agáty? Dodnes je však aspoň z časti miestom na odpočinok v tieni, pod košatou korunou jedného z diových dubov. Na juhovýchod od Altisu sa vršia a potom miznú do stratená trosky budov z neskorších čias, medzi ktorými sa podarilo identifikovať tzv. Východné kúpele a Nerónov dom. Južne od ohradného múru a za ním stojacej rímskej brány sú pozostatky Buleutéria, sídla Rady Elidianov, ktorá bola najvyšším riadiacim orgánom hier. Jeho kamenné základy ukazujú, že pozostávalo z dvoch obdĺžnikových budov zakončených poloblúkom. Severnejšia pochádzala z prelomu 6. a 5. storočia pred našim letopočtom, južná bola asi o 100 rokov mladšia. Medzi nimi stála štvorcová hala, kde účastníci hier skladali slávnostnú olympijskú prísahu, a to pred sochou Dia Horkia, pomstiteľa porušených prísah, z ktorej sa tu zachoval podstavec. Zo všetkých diových sôch bola najväčšmi vytvorená tak, aby naháňala strach nespravodlivým ľuďom, píše Pausanias. Pred ňou je kovová doštička s veršami, ktoré majú zastaviť krivoprísažníkov. Pri obchádzke ohradného múru smerom na západ dostaneme sa cez výšky tzv. Južnej kolonády a južných kúpeľov k pozostatkom najrozľahlejšej budovy v Olympii. Volala sa Leonidaion, no nie podľa hrdinského obrancu Termopil, ale podľa architekta Leonida z Naxu, ktorý ju postavil na vlastné trovy okolo roku 330 pred našim letopočtom a venoval Diovi. Mala dve poschodia a 80 miestností. Lemovalo ju 138 jónskych stĺpov, ďalších 49 dorských stĺpov lemovalo jej nádvoria s bazénom a parkom priam barokového typu. Slúžila ako ubytovňa pre oficiálnych hostí. Od prelomu letopočtu v nej sídlili rímski úradníci. Bol to najvyšší first class hotel v starom Grécku, hovorí sprievodca. A za ubytovanie sa v ňom neplatilo. Vonkajšia strana Altisu sa priveľmi nelíši od vnútornej s posvetnou pôdou. Dnes tu chýba z veľkej časti dokonca aj múr, ktorý ich oddeľoval. Tam i tuná je ten istý trávnik spestrený farbami kvetov, tam i tuná sú rovnaké čistiny, vyhrývajúce sa na slnku a odpočívajúce v tieni, všade ležia pováľané stĺpy ako mŕtvi vojaci na poli slávy, porastenom vavrínmi. Takisto aj trosky budov, čo sa tiahnu až k brehom Kladea a potom na sever, sú si dosť podobné, hoci nepochádzajú z chrámov, ale z obytných domov, kúpeľov, hostincov a iných svetských stavieb s neveľmi posvetným určením. Napriek množstvu nepôsobia jednotvárne. Naopak, umocňujú celkový podmanivý dojem. Vidieť to na tvárach ľudí, ktorých tu stretávame stovky. Počuť to v útržkoch ich slov a v tóne ich reči. Cítime to sami v sebe. Len jedna partia v tomto archeologickom parku, pri komplexe zvanom Teokoleón, ktorý bol sídlom kňazov, je akási iná. Vyzerá ako neskorý prišelec.
Múry má z plochých pálených tehiel, jej stĺpy zdobia rastlinné ornamenty, dvíha sa až ku korunám storočných dubov. Symboly na jej kamenom zábradlí hlásajú, že nebola zasvetená ani jednému z antických bohov. Odvždy sa vedelo, že to bol byzantský chrám. Pochádzal teda z čias, keď už bola stará Olympia mŕtva a archeológovia mu nevenovali vcelku pozornosť. Pochopiteľne, veď na ich čakany čakali toľké poklady. Z helenistickej doby, z klasickej, archaickej, dokonca predhistorickej. Napokon prišiel rad aj na tento objekt, ale až roku 1954. A o rok sa zistilo, že to bol pôvodne ateliér, kde Fejdias vytvoril sochu olympijského dia, ktorá bola divom sveta. Už druhý raz sme sa tu v Olympii dostali k Fejdiovi a jeho diovej soche. Bolo to dielo, ktoré kládolo svet antiky do jedného radu s najväčšími výtvormi ľudského umu a ľudských rúk, čo poznal. S egyptskými pyramídami, ktoré svojou kolosálnosťou budia úžas aj v dnešnom človeku. S vysutými záhradami kráľovnej Semiramidy v Babylone, ktoré uchvacovali krásou a technickou domyselnosťou stavby. S chrámom bohyne Artemidy v Efeze, ktorý prekonával ostatné rozmermi a výzdobou. S mauzoléom kráľa Mauzola v Halikarnase, ktoré dalo meno všetkým mauzoleám, s 30 či 40 metrovou sochou boha Hélia na rode, ktorú nakoniec zem neuniesla, s majákom na ostrove Fáre pri Alexandrii, najvyšším zo všetkých, čo ľudia kedy postavili. Bol to pre antiku štvrtý zo siedmých divov sveta a jediný, ktorého tvorcom bol jediný človek. Zo svoch vytvorený ľudskou rukou niet veľkolepejšej a obdivuhodnejšej, napísal Riman Valerius Maximus v 1. storočí nášho letopočtu. Mnoho svoch sa chváli. Pred všetkými však Zeus v Olympii, vytvorený Fejdiom zo zlata a slonoviny, zaznamenal Valeriov mladší súčasník Plinius, jeden z najinformovanejších rímskych spisovateľov. Kto z ľudí príde pred túto sochu? Napísal približne v tom istom čase grécky rečník a filozof Dion Chryzostomos. Trebárs by bol hocako skľúčený. Zabudne pred ňou na všetko, čo je v živote ľudskom hrozné a trúchlivé. Podľa Filóna Byzantského zo sklonku antiky bolo to nesmrteľné dielo z dávnych čias Helady, ktorému podobné už nikdy nezrodil budúci vek. A Fejdia s ním vysoko zvíťazil nad samým Olympom. Fejdia považovali Gréci za najväčšieho sochára a vôbec umelca. Veríme im, hoci sa o tom nemôžeme presvedčiť, lebo ani jedno jeho dielo sa nám nezachovalo v origináli a kópie jeho diel sa majú k originálu prinajmenej ako mačacie zlato k ozajstnému. Ako vieme, bol umeleckým vedúcim výstavby Partenónu a bez pochyby sa neobmedzil len na všeobecné pokyny, ale aj sám sa chopil dláta. Najpravdepodobnejšia jeho účasť na sochárskej výzdobe chrámových štítov, z ktorej unikol skaze len nepatrný zlomok. Môžeme ju predpokladať i na Partenónskom vlise, ktorého väčšia časť je od Elginových čias v Londýne a menšia na pôvodnom mieste. Nie je vylúčené, že vytvoril tiež niektoré z metóp. Okrem toho vyzdobil Akropolis s tromi sochami Atény. Aténou Promachos v zbroji, ktorá symbolizovala vojenskú moc Atén, Aténou Lemnískou, ktorú dali postaviť aténsky osadníci z Lemna, a Aténou Partenos, panenskou, kultovou sochou v Partenóne. Všetky sa stratili. Z prvej nemáme ani kópiu, z druhej len kópiu hlavy, z tretej sa našli iba napodobeniny. Pritom Aténa Partenos prevyšovala obidve predošlé veľkosťou i materiálovou hodnotou a podľa správ aj umeleckou úrovňou. Na rozdiel od nich nebola z bronzu, ale zo zlata a slonoviny. Merala 12 metrov a použité zlato vážilo podľa nejednotných antických údajov 1048 až 1152,8 kg. Zo slonoviny mala odkryté časti tela. Zo zlata rúcho, ktoré sa dalo po častiach oddeliť a nahradiť pozláteným bronzom, takže slúžilo ako rezerva štátneho pokladu.
Keď Atenčania poverili Fejdia výzdobou Akropolis, bol už umelcom veľkého mena. Mal za sebou niekoľko súch pre chrámy v Tébach a Platejach, pomník maratonského víťazstva v Delfách i ďalšie diela, z ktorých sa zachovala len kópia Amazonky pre Artemidin chrám v Efeze. Koncom 40. rokov 5. storočia pred našim letopočtom vyhotovil pre Akropolis sochy vojvodcu Xantipa, Periklovho otca, a básnika Anakreonta z Tezu. Neskôr k ním pripojil sochu Apolóna, hubiaceho kobylky. Oddane slúžil rodným Aténam. Narodil sa tam krátko po roku 500 pred našim letopočtom. A to podľa niektorých správ aj ako vojak vo vojnách s Peržanmi. Hlavne im však slúžil svojim umením. Bol presvedčeným prívržencom demokracie a Periklovým priateľom. No práve to sa mu stalo osudným. Ako sa nedávno ukázalo, to bolo aj príčinou jeho odchodu do Olympie. Dakedy roku 432 pred našim letopočtom, keď sa už končili práce na Partenóne, predvolali Fejdia pred aténsky Areopag. Bol to súd pre náboženské veci, ktorý ponechali demokrati po ústavných reformách v rukách aristokratov, lebo pri známej náboženskej znášanlivosti Grékov nemal veľký význam. Aristokrati si však z neho vytvorili baštu, z ktorej podnikali útoky proti demokracii. Usilovali sa zasiahnuť predovšetkým Perikla, ale stroskoteli na jeho bezúhonnosti. Objavili teda nový spôsob, ako ho zdiskreditovať. Začali likvidovať jeho priateľov. Tak prišiel rad aj na Fejdia. Obvinili ho zo svetokrádeže, lebo vraj nevyúčtoval odpadky zo slonoviny a spreneveril zlato určené na Aténinu sochu v Partenóne. Keď sa to nedokázalo, odsúdili ho pre bezbožnosť, lebo vraj dal na Aténinom štíte Tézeovi Periklovú podobu a seba samého zobrazil na ňom ako legendárneho Daidala, čím údajne znesvetil pamiatku herov. Márne sa bránil, že Tézeus má tvár zakrytú zdvihnutou rukou s mečom, takže v nej nikoho nepoznať, že Daidalos musí mať v ruke kladivo, lebo bol sochár a tak ďalej. Vyhlásili to za osobitne rafinovaný prostriedok, ktorým zakryl svoj zločin. Aký trest mu vymerali, nevieme. Podľa historika Efora ho vraj uvrhli do väzenia, kde zomrel. Podľa Diodora ušiel nevedno kam. Podľa iných správ ho dokonca popravili. Hoci tri rozdielne správy k zmetku dostatočne stačia, na začiatku nášho storočia sa objavila ďalšia. Našiel sa dovtedy neznámy zlomok z Filochóra, aténského historika zo 4. až 3. storočia pred našim letopočtom, v ktorom stálo, že Fejdiovi pomohol Perikles k záchrane. Dojednal vraj s Elidianmi, že za neho zložili kauciu 40 talentov, čo bola obrovská suma. Dalo sa za ňu postaviť 40 vojnových lodí a odviedli si ho do Olympie. Historici umenia však zväčša pochybovali, že tamojšiu veľkú a zložitú Diovu sochu vytvoril Fejdias ako 70-ročný starec a kládli ju do jeho mužného veku a pôsobenia v Aténach. Dlhé spory vyriešil až roku 1955 nemecký archeológ Emil Kunze v prospech Filochóra a Olympie. Pri výskume byzantského chrámu na západ od Altisu sa našli pod rozbitou dlažbou, ani nie pri veľmi hlboko, sochárske kladivá a dláta, železné výstuže, úlomky čierneho a bieleho mramoru, obsidiánu, slonoviny. Bola to teda jasne bývalá sochárska dielňa, neskôr prestavaná na kostol. Ďalšie vykopávky odkryli plechové šablóny a hlinené matrice na palmové lístočky a ľaľové kvety, čo podľa antických správ zdobili rúcho Diovej sochy. Navyše sa medzi nimi objavili kúsky zlatých fólií. Keď napokon konzervátori zložili úlomky čiernej kanvičky miestnej výroby, nebolo už pochýb, čia to bola dielňa. Na dolnej strane kanvičky bolo vyrité písmom monumentálnych nápisov. Fejdiu Eimi. Patrím Fejdiovi.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. Piata časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 583. vydaní nášho stretnutia, a to s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes máme pripravené pre vás skladby väčších, veľkých orchestrov i tých celkom malých štúdiových. Hrať nám bude orchester Gustava Broma, vypočujeme si niekoľko melódií Vieroslava Matušíka, zaspomíname si na speváčku Janu Kocianovú, ktorá sa narodila pred 80 rokmi, a pripravených máme aj niekoľko filmových melódií orchestra Gustava Broma. Tak dúfam, že vám vytvoríme príjemnú atmosféru štvrtkového večera alebo sobotnejšej noci. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. A na úvod aj so skladbou, ktorú nájdeme na albume Pavla Vítka. Napísal ju Miroslav Surka a volá sa Latina. Je z roku 1987.

Speváčka Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi v Šaštíne Strážach. Dnes je tam po nej pomenovaná základná umelecká škola. Aj keď nás opustila v roku 2018, stále sa jej pesničky hrajú a jej hlas i skladby sú ľahko identifikovateľné a dodnes má aj okruh svojich fanúšikov. Hlas Jany Kocianovej napríklad vyhľadával hudobný skladateľ Výroslav Matušík, ktorý zakomponoval aj vokál Jany Kocianovej aj do svojej tanečnej suity s názvom Žena. Písal sa rok 1975 a túto tanečnú suitu nájdeme aj na profilovej platni Vieroslava Matušíka spolu s ďalšou tanečnou suitou s názvom Veľkomesto. A tak ukážka z tanečnej suity Žena z októbra 1975 napísal Vieroslav Matušík, ktorý aj diriguje tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Najprv časť Žena s vokálom Jany Kocianovej a potom časť Prológ.

Počúvali sme dve ukážky, dve časti tanečnej suity Žena Miroslava Matušíka. Nej sa nám predstavila aj Jana Kocianová. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval autor skladby Miroslav Matušík. Pokračujeme ďalšou skladbou, ktorá nám zajtra bude znieť aj v spievanej podobe podaní dnes už spomínanej Jany Kocianovej. Špirály, tak sa volala skladba z roku 1975, ku ktorej text napísala textárka zo Severného Slovenska Marta Rišková. Rovnako v tomto období vznikla aj skladba Miroslava Matušíka Skús a odznela v roku 1975 aj na Slovenskom festivale politickej piesne v Martine. Vďaka textu Petra Petišku neznela natoľko angažovane. Vypočujme si teda teraz dve inštrumentálne verzie skladieb Miroslava Matušíka, ktoré pôvodne ako pesničky spievala Jana Kocianová. Špirály s trúbkou Ľudovíta Horského a Skús. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav

V tejto chvíli máme pripravených už niekoľko melódií, ktoré zazneli v rôznych filmoch, najmä v 60. a 70. rokoch. Tú prvú melódiu nájdeme hneď vo viacerých spracovaniach. Jednu z nich pripravil orchester Gustava Broma na jednu zo svojich platní Témy z filmov. Je to známa melódia z filmu Pomáda. Spoluúčinkuje zbor Jaromíra Hniličku. Hrá orchester Gustava Broma.

A pripravených máme ešte niekoľko skladieb filmových melódií v podaní orchestra Gustava Broma. Aj keď mnohé z filmov nedosiahli nejaké významné úspechy, predsa len ich melódie neraz žili samostatným životom. Ennio Morricone, myslím na teba. Maurice Jarre, Le Fils d'Irian. Skladby v aranžmáne Zdeňka Nováka a Mojmíra Barteka. Potom to bude skladba Burta Bekereka Pohľad lásky, téma z filmu Casino Royale. Túto melódiu spracoval aranžér Jaromír Hnilička. Hrá nám orchester Gustava Broma.

ešte dve melódie v podaní orchestra Gustava Broma, ktoré sa dostali aj na album Témy z filmov. Stipica Kalodžíra, Moja drahá, téma z filmu Chlapci a akordeón. Ešte predtým zaznie skladba Petra Tárdoša s názvom Kam ideš z filmu Kengura. Nahrávky sú z roku 1981. Aranžoval Jaromír Hnilička.

Už sme viackrát v našej relácii odvysielali viacero verzií skladby, ktorá v slovenskej verzii znela ako napríklad Ráno na šiestom peróne či Dym ti stúpa do očí Jeroma Kerna. Túto známu melódiu spracovalo viacero našich hudobníkov, i tých českých, a tak taká malá prehliadka spracovania tejto známej melódie. Na úvod verzia z albumu klaviristu Tomáša Seidmana z roku 1982 a potom ukážka v podaní ústnej harmoniky Zbyška Bitmara. Prvá skladba v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka a druhá v podaní Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka.

Pokračujeme v prehliadke skladby Jeroma Kerna Ráno na šiestom peróne. Tentoraz podaní saxofonistu Roberta Zimányho a Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Pavla Zaječka. A ešte predtým zaznie taká skrátená verzia v podaní orchestra Gustáva Offermana a huslistu Williama Farkaša.

No a napokon ešte dve verzie skladby Dym ti stúpa do očí, alebo ak chcete Ráno na šiestom peróne Jeroma Kerna. Prvá v podaní Sláčikového tanečného orchestra Berlínskeho rozhlasu pod dirigentskou taktovkou Horsta Giepela v aranžmáne Ota Harbacha z roku 1979 a potom verzia v podaní Alojza Boudu a jeho syntezátorov z albumu, ktorý nahral v roku 1977.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračujeme niektorými nahrávkami, o ktoré ste si písali vo vašich e-mailoch. A tak jedna banskobystrická melódia Gregora Roleckého s názvom Rozlety. V roku 1977 tanečný orchester rozhlasu v Banskej Bystrici dirigoval Pavol Janíček.

Na vaše želanie skladba Rozlety Gregora Hroleckého, podaní tanečného orchestra rozhlasu v Banskej Bystrici pod dirigentskou taktovkou Pavla Janíčka. Pokračujeme na vaše želanie ďalšou skladbou. Tentoraz ukážka z obdobia, keď gitarista Tomáš Rédej bol súčasťou orchestra Gustáva Offermana. Bolo to v roku 1978 a vtedy aj napísal, ale šťastie zahral skladbu s názvom Vzlet.

A napokon ešte dve nahrávky na vaše želanie. Skupina Prognóza a skupina Fermáta. Obe skladby sú z obdobia rokov 1976-79. Vladimír Kašaj a jeho spomienka v podaní skupiny Prognóza a instrumentálna verzia skladby Pavla Hamela Ty si ten, pôvodne z repertoáru Jany Kocianovej, ale aj Pavla Hamela vo verzii ako Ty si tá. Túto skladbu nám zahrá skupina Fermáta.

Minulý týždeň sme sa rozlúčili so skladateľom, aranžérom, hráčom na pozávne i syntezátoroch i veľkým propagátorom big bandovej hudby Pavlom Zajačkom. Jeho melódie však v našich reláciách budú znieť aj naďalej. Na úvod skladba Sľúbim vám, jedna z posledných pesničiek Karola Duchoňa, ktorú napísal Pavel Zajaček a zahrá nám aj solo na pozávne a nahrávka je z roku 1985.

Pokračujeme v skladbách, keď solo na pozavne hrá Pavel Zajaček. V skladbách starších autorov Gejzu Dusíka Len tam chcem ísť. Možno poznáte aj pesničkové prevedenia v podaní Zdena Sichru alebo Evy Biháriovej. V roku 1987 vznikla instrumentálna verzia tejto skladby a potom skladba Duša na pálku Od jary do jary. Opäť s pozavnou Pavla Zajačka. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Jaroslav Matušík.

A napokon jedna z najobľúbenejších skladieb Pavla Zajačka z jeho repertoáru, ktorá vznikla vo viacerých verziách aj v roku 1981 a potom trošku modernejšom aranžmáne samotného autora z roku 1987. Pavel Zajaček nám bude hrať aj na pozavne. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vlado Valovič.

Tak dúfam, že ste si vybrali aj tú svoju skladbu, ktorá vám pripravila príjemnú náladu štvrtkového večera alebo sobotnejšej noci. To boli melódie dnešného 583. vydania relácie Bez slov a stretneme sa takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, na stránke sociálnej siete s názvom Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina vám želá Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Máš to veľmi nahlas, láska. Kde je Ajko?
2: Spí v Cyrilovej izbe.
1: Radšej to vypnem, dobre?
2: Len to stíš. Cyril mal jazz rád. V jeho veku je to dosť nezvyčajné.
1: Na jazz treba dozrieť.
2: Aj v tomto bol výnimočný.
1: Mali by sme ísť pomaly domov, Alicka.
2: Už? Ty dnes neordinuješ?
1: Zase nevnímaš čas. Kedy si sem vlastne prišla? Bola si dnes vôbec s Ajkom na prechádzke?
2: Iste. Čo ti prekáža, Tommy?
1: To, že odkedy Cyril zomrel, si tu každý deň.
2: Vravela som ti, že potrebujem prebrať Cyrilové veci.
1: Ale tie škatule, ktoré som ti sem priniesol, sú stále prázdne.
2: Prečo sa ja mám s Cyrilovou smrťou zmieriť tak rýchlo?
1: Nič také predsa od teba nechcem. Ale zatvárať sa denne v tomto byte a ešte aj s Ajkom. Myslíš si, že je to pre neho vhodné? Že nevníma, ako sa tu jeho mama trápi?
2: Pravda, že sa trápi. Keby som chodila za Cyrilom častejšie, nebolo by sa to stalo.
1: Chodila si tak často, ako ti to lekári dovolili. Poď sem. Ali, nie je to tvoja vina. Cyrilova smrť bola nešťastná náhoda.
2: Mal celý život pred sebou.
1: Buďme úprimní. Aký by to bol život, Alicka?
2: To, čo hovoríš? Určite by sa časom našiel liek, ktorý by mu pomohol.
1: Broňa ti jasne povedala, že pobyt v ústave bol pre neho nevyhnutný.
2: Broňa nie je vševedúca. Medicína sa vyvíja. To mi stále tvrdíš.
1: Láska, naozaj je mi ľúto, že tu Cyril už nie je, ale...
2: Neboj sa. Budem rozumná. Len potrebujem čas.
1: Ešte mi zostala nejaká dovolenka.
2: Ale ja neviem, či mi to bude stačiť.
1: Malý sa zobudil.
2: Počujem.
1: Nejdeš za ním?
2: Môžeš ty.
1: Mala by si tento byt predať, Alicka. A sústrediť sa na našu rodinu.
2: Nemôžem ho predať. Bol to Cyrilov domov.
1: Ale Cyrilovi by sa určite nepáčilo, že robíš z neho pútnické miesto. Idem, Drobček. Už idem.
3: Veľa ste toho nezjedli, pani Žofia. Nechutilo vám?
4: Stále myslím na Šaňka. Ako mu dopadne rozvod, keď nepôjdem svedčiť? Naozaj sa ten termín u kardiológa nedá zmeniť.
3: Môžem tam ešte raz zavolať, ale sestrička mi určite povie to, čo minule. Ďalší voľný termín majú až o 2 mesiace.
4: Chudák Šaňko. Určite je pred tým pojednávaním nervózny.
3: Ešte nervóznejší by bol, keby ste na tú kontrolu nešli, pani Žofia. S vašou angínou pectoris nie sú žarty.
4: Aj tak ma trápi, že to bude musieť zvládnuť sám.
3: Pán Emil mu predsa vybavil dobrého právnika.
4: No veď na to jediné sa spolieham. Rada by som sa už zbavila starosti o tento dom. Kto vie, ako dlho tu ešte budem?
3: Čo sú to za reči, pani Žofia? Vy nás všetkých prežijete.
4: Dajte pokoj. Čo by som tu tak dlho robila?
3: Tešila sa zo života?
4: Najväčšiu radosť by som mala, keby si Šaňko našiel dobrú ženu a založil si rodinu. Páčilo by sa mi počuť ešte v tomto dome detský smiech.
3: A čo tá malá susedka? Už k vám nechodí?
4: Sarinka? Neviem, čo sa stalo, ale ani ju, ani Ivanku som už dlhšie nevidela. Možno Sárku naozaj zobrala mama do Brazílie.
3: Čože?
4: No vraj si tam našla známosť. Bude mi za Sárkou smutno.
3: Veď ešte neviete, či odišla. Prečo sa na to neopýtate Ivany? Keď som bola poliať kvety v záhrade, vešala na dvore bielizeň.
4: Naozaj? Nevšimla som si, kedy prišla. Určite išla zadným vchodom.
3: Už zase konšpirujete, pani Žofia. Prečo za ňou radšej nezajdete a rovno sa neopýtate na to, čo vás trápi? Nech má vaša dušička pokoj.
4: A máte pravdu. Ešte mi zostala polovica bábovky, čo ste mi ráno priniesli. Keď odídete, pôjdem jej zazvoniť.

0: Ivanka, ste doma? Žaňko?
1: Boskávam, teta.
0: Ako sa máš, chlapče? Určite sa ti štikúta, ako na teba myslím.
1: To som pochopil, keď som si o teba našiel neprijatý hovor. Deje sa niečo?
0: Nič, ja len, že sa ti blíži ten rozvod. Bojím sa, aby Ružena nakoniec nevyhrala.
1: Neboj sa. Mám dostatočné argumenty, aby nás rozviedli.
0: Mrzí ma, že ti nemôžem prísť svedčiť. Našiel si už nejakých nových svedkov?
1: Aby som bol úprimný, je ťažké niekoho zohnať. Všetci tú Ruženu poznajú, preto sa s ňou nikto nechce ťahať za prsty.
0: A čo ti radí právnik?
1: Pre neho je to vyhratá vec.
0: Lebo ešte nevidel Ruženu v akcii. Naozaj sa v Rožneve nenájde nikto, kto by ti pomohol sa jej zbaviť.
1: Mám ešte jeden tip. Tá osoba sa rozhodla na poslednú chvíľu, ale dúfam, že to vyjde.
0: To je dobrá správa. No a kto je to?
1: Nehnevaj sa, teta, ale toto si zatiaľ nechám pre seba. Nech sa to nedozvie Ružena.
0: Máš pravdu. Čo sa týka Ruženy, človek si nemôže byť v ničom istý. Ale ja ti držím palce. Nech sa deje, čo sa deje. Na to sa spoľahni.
2: Vďaka, že si na mňa našla čas, Domča. Dáš si kávu?
3: Ďakujem, Heňo. Nemám veľa času. Musím sa zastaviť ešte v agentúre.
2: Vidím, že tú prácu berieš vážne.
3: Jasné. A ty tvoju nie?
2: Rudy sa ti sťažoval?
3: Nie, len spomínal, že máš nejaké problémy s mamou? Vraj si ju musíš zobrať z toho seniorského zariadenia naspäť domov.
2: Trochu sa mi to skomplikovalo.
3: A čo to presne znamená?
2: Zariadenie kúpil nový majiteľ a chystá nejaké zmeny.
3: Aké zmeny?
2: Potrebuje vymeniť podlahy a okná a chce zatiaľ umiestniť klientov do bývalej robotníckej ubytovne. Bol som sa tam pozrieť a vyzerá to dosť úboho.
3: Má na to vôbec právo? Určite máš zmluvu, ktorá zaručuje máme štandard, za ktorý platíš.
2: Prosím ťa, kto ti tu dnes čo zaručí? A keďže personál zostáva ten istý, niektorí klienti s tým súhlasia. Ja tam mamu ale nechcem nechať.
3: A to sa chceš o ňu starať sám?
2: Bude to trvať asi len mesiac. Bol by som s ňou len večer a v noci. Cez deň by bola v tom dennom stacionári. To už mám dohodnuté.
3: Dobre, tak potom v čom je problém?
2: Problém je, že sa do konca týždňa musíme vysťahovať z nášho bytu.
3: Ako to?
2: Ak som chcel zaistiť mame nadštandardnú starostlivosť, musel som ho predať.
3: A kde si býval doteraz?
2: Mal som s novým majiteľom dohodu. Kým čakal na firmu, ktorá mu mala urobiť prerábku, dovolil mi tam zostať.
3: Prečo si niečo neprenajmeš?
2: Presne o tom sa chcem s tebou rozprávať, Dominika. Už som pobehal v Nitre všetky možné podnájmy, ale nikto mi nechce prenajať slušný dvojizbák na takú krátku dobu. A keď tak, tak za veľké prachy. Nepoznáš tam niekoho, kto by mi v tom pomohol?
3: No, tak to narýchlo mi nikto nenapadá.
2: A vaši by o niečom nevedeli?
3: Môžem sa ich opýtať, ale nič ti nezaručujem.
2: A čo Tomáš?
3: Ten by ti mohol prenajať vilu v Jelšanoch, ak na to máš.
2: No, vtipné.
3: Ale počkaj. Počkaj, Tomáš, má ešte byt po mame?
2: Že by sa predsa len na mňa usmialo šťastie?
3: Ale tuším, tam má stabilných podnájomníkov.
2: To je škoda.
3: Možno tam už ale nie sú. Dlho som sa s ním o tom nebavila. Skúsim mu zajtra zavolať a dám ti vedieť.
0: Naozaj ste v poriadku, Ivanka? Neboli vás hlava?
4: Nič mi nie je. A ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Zachránili ste mi život.
0: Tak teraz preháňate.
4: Keby ste neboli taká vytrvalá a neprezvonili ma na mobil, asi by som sa už nezobudila.
0: Hlavne, že ste v poriadku. No ale druhý raz buďte opatrnejšia, keď varíte na plyne. Vždy hrozí, že niečo vykypí a oheň pod hrncom zhasne. Ja sa nikdy nepúšťam do varenia, keď sa cítim unavená. Človek ani nevie, ako ho premôže únava a nešťastie je na svete.
4: Už si budem určite dávať pozor, sľubujem. A ďakujem vám aj za bábovku. Vyzerá výborne.
0: Tu som nepiekla, ale je naozaj dobrá. Dúfam, že vám bude so Sarinkou chutiť.
4: Sárka príde domov až na budúci týždeň. Brat ju zobral na pár dní do Tatier. Stále sa nevie zbaviť soplíkov, tak nech sa trochu prevetrá.
0: Ja aj tak preto som ju dlhšie nevidela.
4: Môžem vám uvariť kávičku, pani Zsófia? K tej bábovke, sama ju nezjem.
0: A vy dnes nemáte službu v družine?
4: Vymenili sme sa s kolegyňou. Aspoň som to tu mohla poriadne vyupratovať. Brat na to nikdy nemá čas. Môžem teda spraviť tú kávu?
0: Ak vám to nevadí, po obede si dávam radšej čaj. Po káve by sa mi večer zle zaspávalo.
4: Tak vydržte. Idem vám ho urobiť.
5: Prosím.
6: To som ja, Šaňo.
5: Ružena, ty si si zmenila číslo?
6: Volám z iného mobilu, lebo inak by si mi to nezdvihol.
5: Máš pravdu, s Bohom.
6: Počkaj, Šaňo. Chcem ti niečo navrhnúť.
5: Nemám záujem.
6: Ešte nevieš čo?
5: Končím.
6: Stiahni tú žiadosť o rozvod a ja ti naozaj zmiznem z očí.
5: Ty si sa načisto zbláznila.
6: Naozaj ti to stojí za ten teater?
5: To sa opýtaj seba.
6: Dobre vieš, že nás tak ľahko nerozvedú.
5: To sa ešte uvidí.
6: Aj po rozvode mi budeš platiť výživné.
5: To sa tiež uvidí. Máš ešte nejaké iné návrhy?
6: Choď do čerta, Šaňo.
5: Tam pôjdeš o chvíľu ty. A už mi nevolaj, lebo ťa nahlásim na polícii za obťažovanie.

0: Bábovka je výborná. Neviete, kde ju Dominika kupuje?
1: Opýtam sa jej, ale na budúce vám prinesiem moju. Pre porovnanie. Prosím, neberte to tak, že sa vám chcem vnúčiť na návštevu.
0: Ale prosím vás, tu ste vždy vítaná.
1: Tak to som rada.
0: Máte pocit, že to tak nie je?
1: Zdal sa mi, ako by ste sa mi v poslednom čase vyhýbali.
0: Určite nie.
1: Môžem sa vás na niečo opýtať?
0: Iste.
1: Vždy, keď vás spomeniem pred Šaňom, rýchlo zvrtne reč na niečo iné. Bolo by mi ľúto, keby bolo medzi našimi rodinami nejaké napätie.
0: Keď sa už teda o tom bavíme, náš posledný rozhovor s pánom Karasom nebol veľmi príjemný.
1: Dobre som tušila, že niečo nie je v poriadku. A poviete mi, prečo, Ivanka?
0: Vlastne išlo o jeho ženu.
1: Vy poznáte Ruženu?
0: Nie, ale obvinila ma, že mám s jej mužom pomer.
1: Čože?
0: Pán Karas si tu zabudol mobil, keď skladal nábytok pre Sarinku. Len som ho zdvihla, ale to, čo som si od tej pani vypočula...
1: Tak to si viem predstaviť.
0: Veľmi sa ma to dotklo. Predstava, ako sa mi táto žena mieša do života, ma dosť vydesila. Preto som sem teraz chodila čo najmenej.
1: Chápem. A ďakujem, že ste mi to povedali, Ivanka. Ružena je oceľová guľa na Šaňovej nohe. Celý život má s ňou len trápenie.
0: Ako si ju ale vôbec mohol vziať? Taký milý chlap.
1: Práve takí milí chlapi zvyknú naletieť po tvore. Ale už podal žiadosť o rozvod a o 2 dni majú pojednávanie. Dúfam, že ich rozvedú. Nech má od nej konečne pokoj.
0: Tak mu odkážte, že mu držím palce.
1: To je od vás, milá Ivanka. Určite ho to poteší.
2: Prepáč, Domi, nemohol som s tebou dlho volať. Práve som skúšal. Už si obedovala?
3: Ale ty sa pokojne najedz. Majú tu celkom slušné menučko.
2: Dám si len polievku. Ale najskôr mi povedz, čo si to chcela so mnou prebrať?
3: Pamätáš si na Heňa?
2: Ako by som mohol zabudnúť na tvojho podareného exmanžela?
3: Požiadal ma o pomoc.
2: Nepovedz, aké prekvapivé.
3: Viem, čo si myslíš, ale naozaj sa topí v problémoch. A sám si mi zvykol vravieť, aké je dôležité nežiť v minulosti a vedieť odpúšťať.
2: Predstav si, aké múdre. Vôbec si nepamätám, kedy som ti to povedal. Je to ako výrok nejakého budhistu. Nepočula si to náhodou v Nepále?
3: Tommy, vážne mu chcem pomôcť.
2: Veď dobre, beriem na vedomie. Rudy Oheňovi vie?
3: Áno.
2: Fajn.
3: Môžem ti už teda konečne povedať, čo by som od teba potrebovala?
2: Som samé ucho.
3: Heňo zháňa v Nitre pre seba a má mu dvojizbový byt. Nevieš o niekom, kto by mu ho prenajal? Len na 1 mesiac. Všetky realitky už obehal a nemá veľa peňazí. A potrebuje to najneskôr do konca tohto týždňa.
2: Takže hneď.
3: Asi tak.
2: Fúha, dal ti ťažkú úlohu.
3: A čo ten tvoj byt po mame? Ešte stále tam máš tých istých podnájomníkov?
2: Už tam mám nových, ale majú zmluvu na 2 roky.
3: Myslela som si to. Ani naši nič nenašli. Heňová mama asi skončí v robotníckej ubytovni. Chúderka má Alzheimera. Bude bez Heňa v novom prostredí riadne vyplašená.
2: To si nepovedala, že jeho mama je vážne chorá.
3: Povedala som ti, že to má Heňo ťažké.
2: Všetci to máme ťažké, Domy.
3: Deje sa u vás niečo?
2: Trochu sa bojím o Alicu. Nevie sa zmieriť s Cyrilovou smrťou.
3: Je to ešte veľmi čerstvé, Tommy.
2: Každý deň chodí do ich bytu a plače nad jeho vecami. A berie tam so sebou aj Ajka.
3: Tak to nie je dobré.
2: No, to mi hovor. Vôbec neviem, čo mám robiť. Bojím sa, aby nedopadla ako Tamara.
3: Tommy, mám nápad. Počúvaj.
2: Malý už spinka. Alicka veci nič nezjedla.
4: Vôbec nie som hladná.
2: Tak ak ti to risotto nechutí, urobím ti niečo iné.
4: Naozaj nemám na nič chuť.
2: Ale jesť musíš.
4: Tomáš, prosím ťa. Ja viem, že musím, ale teraz jednoducho nechcem.
2: Dobre, ale kvôli tomu nemusíš kričať, zobudíš malého.
4: Tak ma nenúď jesť, prosím.
2: Vidíš? Už som to odložil do chladničky.
4: Ďakujem. A prepáč, že som na teba tak vyletela.
2: Ale vedie, ja sa nehnevám.
4: Tak si ku mne sadni a povedz, čo je nové v Bratislave. Koľkých si dnes vyskúšal?
2: Dosť, ale dalo sa to zvládnuť. Stretol som Dominiku, pozdravuje ťa.
4: Ďakujem. Čo má nové?
2: Má trochu starosti.
4: Aké?
2: Pamätáš si na Heňa?
4: Na jej ex-manžela?
2: Mm.
4: Veľmi dobre. Vyzvonil Bibe, že som tehotná a táto potom povedala tebe ešte skôr ako ja.
2: Vidíš, na to som už skoro zabudol.
4: A čo je s ním?
2: Zháňa podnájom pre seba a mamu.
4: Tu, v Nitre?
2: Mhm.
4: A čo s tým má Dominika?
2: Snaží sa mu s tým pomôcť.
4: Nevedela som, že sú stále v kontakte.
2: Ani ja, ale ľudia vedia prekvapiť.
4: Rudy o tom vie?
2: Presne to isté som sa jej opýtala ja.
4: A?
2: Vie.
4: Tebe by nevadilo, keby som sa stretávala s môjim ex?
2: Ak by si mala dôvod.
4: A Dominika má aký dôvod pomáhať Heňovi?
2: Je jeho ľúto. Jeho mama je Alzheimerička. Platí jej drahé sociálne zariadenie, kvôli ktorému predal ich byt, ale teraz sa musí pár týždňov o ňu postarať a nemá kde.
4: Ako to? V Nitre je predsa kopa bytov na prenájom.
2: Takých, čo by si mohol dovoliť, ani nie. Vlastne doteraz nič nezohnal, takže od budúceho týždňa bude s mamou asi na ulici, lebo to zariadenie idú maľovať.
4: To nie je dobrá situácia.
2: Tiež si myslím. Ali? Niečo mi napadlo. Mohla by si mu prenajať váš byt?
4: Čože?
2: Bolo by to len na mesiac.
4: Si sa zbláznil? Sú tam všetky Cyrilové veci.
2: Do konca týždňa by som ti ich pomohol vypratať.
4: Aj tak si v tom byte neviem predstaviť cudzích ľudí, Tomáš.
2: Heňo, nie je až taký cudzí. A urobila by si dobrý skutok.
4: Oh, ďakujem. Ako policajtka robím dobré skutky stále.
2: Ako chceš. Do ničoho ťa nútiť nemôžem. Je to tvoj byt.
4: A Cyrilov?
2: Myslím, že Cyrilovi by to nevadilo. Vždy mal rád, keď v tom byte bolo viac ľudí.
4: To je fakt. Na tie jeho bláznivé žúrky s kamošmi si dobre pamätám. Vždy som po nich 2 dni upratovala. Kam ideš?
2: Idem zavolať Dominike, že s tým nesúhlasíš. A vlastne, bol to jej nápad.
4: Nepovedala som vyslovene, že s tým nesúhlasím.
2: A? Čo teda?
4: Že si to ešte musím rozmyslieť.

0: Ako som uviedol vo svojom návrhu na rozvod, moja žena odišla zo spoločnej domácnosti už pred 10 rokmi a žila na rôznych miestach so svojím milencom Tiborom. Počas týchto rokov nejavila záujem o akékoľvek vysvetlenie ani o obnovu nášho manželského spolunažívania. Po všetky tie roky ma ani raz nekontaktovala. Prekvapilo ma preto, keď sa zhruba pred rokom a pol objavila v mieste mojho bydliska.
1: Je to aj moje bydlisko! Stále tam mám trvalý pobyt.
2: Pani Karasová, upozorňujem vás, aby ste nezasahovali do výpovede pána Karasa.
1: Prepáčte, chcela som len uviesť veci na správnu mieru.
2: Budete mať samozrejme možnosť, keď vám pridelím slovo.
1: Isté, vaša ctihodnosť.
2: Toto pomenovanie mi neprináleží, asi pozeráte veľa amerických filmov.
1: Chcela som byť len zdvorilá, ctihodnosť, teda pani sudkyňa.
2: Prosím, pán Karas, pokračujte.
0: Ružena, teda pani Karasová sa bez mojej prítomnosti vkradla do môjho domu a...
1: Hlúposť, normálne som si otvorila. Stále necháva kľúče pod kvetináčom.
2: Pani Karasová.
1: Ja viem, pardon. Ale musela som zdôrazniť, že nešlo o žiadne vlámanie.
2: Pán Karas, prosím.
0: Keď som ju tam našiel, chcel som to oznámiť na polícii ako vlámanie. Ale plakala, sypala si popol na hlavu, že ju Tibor podviedol, preto od neho odišla a je bez práce a strechy nad hlavou a tak ďalej. Uprosila ma, aby som ju na pár dní nechal v dome, kým si nájde prácu a iné bývanie.
2: Takže napriek dlhodobému odlúčeniu ste jej to umožnili.
0: Bolo mi jej ľúto. Vyzerala veľmi biedne.
1: Vždy lepšie ako ty.
2: Pani Karasová, počujem vás.
1: Prepáčte, hovorila som si to len sama pre seba.
2: Pán Karas, prosím.
0: Ja som v tom čase mal prácu mimo bydliska, takže sme sa vôbec nestretávali.
1: Ale na to nemáš dôkazy.
0: Mám faktúry od objednávateľov, u ktorých som v tom čase pracoval. Parkovacie karty, potvrdenie v skladoch na druhom konci republiky, kde som chodil po materiál.
1: Ale to nič nedokazuje. Aj tak si skončil v mojej posteli.
3: To je lož.
2: Pán Karas, no tak. A vás naposledy varujem, pani Karasová.
0: Prepáčte, nechal som sa vyprovokovať. Skrátka... Keď sa Ružene nepodarilo nadviazať so mnou normálny partnerský kontakt, odišla akože za prácou do Bratislavy. Hlavnou príčinou ale bolo to, že sa chcela dostať do priazne mojej tety Žofie a podvodom od nej vylákať prepis jej domu na svoje meno.
2: Hovoríte o pani Žofii Podolskej, ktorá sa ako svedok ospravedlnila, že sa kvôli svojmu zdravotnému stavu nemôže v tomto termíne zúčastniť pojednávania?
0: Áno.
2: Prosím, pokračujte.
0: To je všetko. Ešte by som ale chcel zdôrazniť, že s pani Ruženou Karasovou odmietam žiť v manželskom zväzku, nech už rozhodnete akokoľvek.
2: Ďakujem, pán Karas. A predbehli ste svojou odpoveďou moju otázku, ale beriem to na vedomie. Pani Karasová?
1: Prosím.
2: Keďže ste nereagovali písomne na návrh pána Karasa, v ktorom uviedol dôvody na zánik manželstva, vypočujem si teraz vaše stanovisko.
1: Všetky dôvody, ktoré Šani, teda pán Karas, uviedol, sú jednostranné. Je pravda, že som odišla zo spoločnej domácnosti, ale ja som nemala inú možnosť. V tom čase sme žili s matkou môjho muža a bolo to peklo na zemi. To večné ponižovanie, často na hranici fyzického týrania.
3: Čo to hovoríš?
2: Pokoj, prosím. Pani Karasová.
1: Hádzala po mne, čo jej prišlo pod ruku. Mlátila ma mokrou handrou, aby nezanechala stopy.
2: Ako reagoval pán Karas?
1: Väčšinou nebol doma. Ako stavbár veľa cestoval.
2: A keď ste ho na to upozornili?
1: A čo mohol chudáčik? Bola to jeho mama, mal ju rád. Nedokázal sa jej vzoprieť. Okrem toho, bývali sme v jej dome. Ak som si chcela zachrániť holý život, nevidela som iné východisko, len odtiaľ odísť. Spomínaný Tibor bol len dobrý známy, nikdy sme spolu netvorili pár. Ja svojho muža milujem, pani sudkyňa. Nie sme ešte starí, máme pred sebou najlepšie roky. A ja po ničom inom netúžim, ako ich prežiť so svojím drahým manželom.
2: Skončili ste?
1: Áno.
2: Prosím, zavolajte svedkyňu, pani Gitu Trčkovú.
1: Prosím? Nebola uvedená v žiadosti. Ja protestujem.
2: Ale ja rozhodujem. A preto si pani Trčkovú vypočujem.

0: Dominika, neruším ťa?
1: Som v nemocnici s pani Žofiou. Čakám na chodbe, kým je na vyšetrení.
0: Môžeme teda hovoriť?
1: Ale rýchlo.
0: Chcem sa ti len poďakovať.
1: Za čo?
0: Volala mi Tomášova žena.
1: Naozaj, a čo?
0: Predstav si, máme s mamou byt.
1: To som rada. Mal by si sa ale poďakovať Tomášovi, on ju prehovoril.
0: Určite mu zavolám, keď sa z toho trochu spamätám.
1: Mala aj nejaké podmienky?
0: Áno, aby som sa dobre staral o kaktusy. Jej brat ich mal rád.
1: Dúfam, že to urobíš.
0: Jasné, hneď si idem o nich kúpiť knihu. A ešte niečo.
1: No?
0: Prenajala mi to len za náklady.
1: Vidíš? Prečo sa na teba to šťastie usmialo?

0: Ďakujem. Pani Trčková, potvrdzujem vašu totožnosť. Vezmite si, prosím, váš občiansky preukaz.
1: Ďakujem.
0: Poznáte tu prítomných ešte stále manželov Karasových?
1: Jeho, teda pána Karasa, viac z rozprávania môjho brata Tibora. Za to túto ženskú veľmi dobre.
0: Myslíte pani Karasovú?
1: Áno, tú. Zničila môjmu bratovi život. A teraz ho ničí mojej rodine.
0: Môžete nám to objasniť?
1: Veľmi rada. Táto mrcha, teda Karasová, žila s môjim bratom Tiborom do jeho posledného výdychu. Na svojho zákonitého manžela nemala iné slovo ako blbec, chudák,
2: no tak,
1: alebo paroháč. Prišla som vypovedať v prospech pána Karasa, lebo mi jeho ľúto a chcem, aby sa tejto osoby mohol konečne zbaviť, lebo môj chudák brat to nedokázal.
0: Prečo?
1: Miloval ju. Robil kvôli nej podvody. Bola to nenažraná pijavica. Stále chcela viac.
2: Ale to nie je pravda, pani sudkyňa. Do ničoho som ho nenútila. Všetci vedia, že Tibor bol mafián a násilník.
1: Ale len vďaka tebe, ty krava.
0: Pani Trčková, upokojte sa.
1: Nemôžem. Je mi zle, len čo sa na ňu pozriem. Po bratovi mi zostali dlhy, od ktorých sa ona dištancuje. Keďže neboli zosobášení.
2: Pravda, že sme neboli. Veď vám vravím, bol to len dobrý známy.
1: Naozaj? Čakala si s ním decko. A nechala si si ho vziať napriek tomu, že ťa veľmi prosil, aby si si ho nechala.
2: Ty sprostá klamárka. Na to nemáš dôkazy.
1: Mám tu bratov denník. Všetko si do neho zapisoval. A lepil si tam aj účtenky za výdavky. Je tam aj účet za tvoj potrat. Môžete sa presvedčiť, pani sudkyňa? Nech sa páči, tu je.
0: Nemôžem ho zobrať do úvahy, lebo nebol pridaný k svedeckému návrhu. Ale ak už nemáte nič zásadné k manželstvu Karasových...
1: Dúfam, že ich rozvediete.
0: Ďakujem vám, pani Trčková, môžete odísť. Pojednávanie sa skončilo, súdca pred vynesením rozsudku ide poradiť.
2: Ja ešte raz dôrazne protestujem, pani sudkyňa. Výpoveď pani Trčkovej neplatí, pretože som sa na ňu nemohla pripraviť.
0: Po vynesení rozsudku sa voči nemu môžete do 15 dní odvolať pani Karasová. Teraz vyhlasujem prestávku.

0: Skončila sa 531. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Dominika, Zuzana Porubiaková, Heňo, Ivan Šándor, Žofia, Hana Letková, Šaňo, Roman Ferienčík, Ružena, Gabriela Dzuríková, Ivana, Eva Gribová, Tomáš, Tomáš Horvát, Alica, Lenka Libiaková, sudkyňa, Ivana Kubáčková, pani Trčková, Danica Jurčová. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Michal Džadoň, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Dana Garguláková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Rádia Regina Západ.
1: Najbližšia polhodinka bude v tom najlepšom slova zmysle tak trochu zelená. Hneď vysvetlím prečo. Aj tento rok, presnejšie už tento víkend, sa pre nás všetkých, teda pre záujemcov širokej verejnosti, otvoria mnohé parky a záhrady a vy si ich užijete možno aj inak ako bežne. Do takýchto prírodných zákutí v mestskom prostredí nazrieme spolu s dvoma dámami, ktoré vítam v štúdiu. Sú nimi Michaela Kubíková z neziskovej organizácie Národ Trust a Martina Ostricová z Henčekovej záhrady v Bratislave. Vítajte, pekný deň.
2: Pekný deň, prajem.
3: Dobrý deň.
1: Dokážu si ich užiť aj správcovia či organizátorky? To už je moja prvá otázka, pani Kubíková. Dokážete si po toľkých ročníkoch užiť víkend otvorených parkov a záhrad?
2: No, ďakujem za túto otázku, naozaj veľmi dobrá otázka. Naozaj každý ročník podujatia je niečím nový, unikátny, jedinečný. A tak ako sa mení príroda, ako sa menia záhrady, mení sa to aj to naše podujatie. A aj keď je to ako niekedy veľmi ako fyzicky náročné, celá tá príprava podujatia, komunikácia, tak sa vždy teším už na to obdobie jary, postupného leta. Teším sa na to, že aké ďalšie nové záhrady budú zapojené práve do ďalšieho ročníka víkendu otvorených parkov záhrad. A je to úžasné, že vďaka tomuto podujatiu ľudia navštevujú a spoznávajú nové miesta a my vďaka podujatiu zase spoznávame týchto ľudí. Takže áno, teším sa vždy a ešte si to viem užiť.
1: Aj vás to dokáže ešte stále niečím prekvapiť?
2: Každopádne áno, vždy nás niečo prekvapí, pretože stane sa, že niekedy nás napríklad prekvapí nejaká potopa, hej, napríklad vodárenskú záhradu v Bratislave sme museli na poslednú chvíľu stiahnuť z podujatia, čiže tých prekvapení v rámci podujatia je naozaj aj veľa príjemných a občas aj nejaké také neúplne príjemné.
1: Pani Ostricová, odkedy ste vy súčasťou Henčekovej záhrady? Je pre vás prácou alebo z nej dokážete čerpať aj to, na čo slúži ostatným?
3: Ja som súčasťou Henčekovej záhrady v podstate od roku 2022, kedy som sa nasťahovala do nášho bytového domu a s úžasom som zistila, aké krásne zelené okolie, síce krásne, ale trošku zanedbané v tej dobe bolo, máme a spolu so susedmi, s takými iniciatívnejšími sme sa dohodli, že by sme tú plochu zelenie mohli spolu zrevitalizovať. Takže je to tak od roku 2022, kedy sme sa spolu do toho pustili a nenazvala by som to úplne, že prácou, ale skôr nejakým takým môjim pocitom, ktorý mi dáva zmysel. Myslím si, že každý jeden z nás môžeme nejakou malou časťou prispieť k tomu, aby sme si to okolie skrášlili, spríjemnili a urobili ho zmysluplný pre nás a aj pre tie generácie po nás.
1: A mali ste vždy vzťah k takejto zelení, alebo ste sa to museli učiť postupne?
3: No, úprimne, predtým, ako som sa nasťahovala do tohto bytového domu v centre mesta, tak som bývala v rodinnom dome za Bratislavou a mala som záhradu, ale v tej dobe som mala aj malé deti, takže tej záhrade som sa nevedela až tak povenovať, ale vnímala som jej energiu a cítila som to niečo, čo mi je veľmi blízke. A bolo mi za tým domom veľmi smutno aj za tou záhradou, ale ako to život vždy prináša a pekne vždy prepojí, tak mi priniesol aj tentokrát do života obrovskú záhradu a ja som za to veľmi vďačná.
1: Krásna kompenzácia v podobe Henčekovej záhrady. Pani Kubíková, vy tu s nami v tomto čase sedávate v štúdiu už prakticky pravidelne. Čím je pre vás aj po rokoch výnimočný ten víkend otvorených parkov a záhrad?
2: Pre mňa je to podujatie výnimočne hlavne tým, že spája ľudí. Hej, spája rôzne generácie mladých záhradníkov s dôchodcami, ktorí si vymieňajú skúsenosti, spája ľudí, ktorí žijú na tej napríklad istej ulici, ale zároveň spája aj napríklad rôzne štáty, pretože podujatie má celoeurópsky charakter a zapájajú sa do ňoho rôzne krajiny v rámci Európy. Čiže z môjho pohľadu je to naozaj úžasné, keď vás niekto pustí do svojej súkromnej záhrady a vy sa tu cítite ako doma. Môžete niečo nové spoznať, vymeniť si nejaké poznatky ohľadom pestovania určitých druhov rastlín alebo len tak prísť, oddychnúť si a naozaj zrelaxovať, spomaliť a proste byť tam. Čiže pre mňa je to hlavne o tom, že to podujatie nerozdeľuje, ale spája.
1: Je to krásna komunita. Pani Ostricová, kedy ste vy zaregistrovali toto podujatie a čím vás to oslovilo?
3: Úprimne neviem presne, kedy som ho zaregistrovala, ale my ako záhrada sme sa prvýkrát zapojili minulý rok. A teda musím povedať, že ma milo prekvapilo, koľko návštevníkov prišlo a aká bola pozitívna, pekná spätná väzba. Tam som si možno uvedomila pri tom, aké je dôležité toto sprostredkovanie vlastne príbehov, ktorí stoja za týmito miestami a ktoré potom vlastne vytvárajú také tie väzby medzi ľuďmi a tými miestami, že on to inšpiruje ľudí a ukazuje im to, alebo dáva im to aj zároveň takú nádej, že sa to dá proste.
1: Ja som spomínala, že nám dávate možnosť užiť si rôzne parky inak ako bežne, ale koľko je takých napríklad tento rok, ktoré sú inak zatvorené a okolo idúci ich vidia, povedzme len spoza plota a tento víkend do nich môžu vstúpiť?
2: No celkovo sa nám tento rok prihlásilo rekordných viac ako teda 140 parkov a záhrad a dovolím si povedať, že zhruba asi polovička z nich je takých, ktoré bežne teda nie sú otvorené pre verejnosť. Sú to rôzne súkromné záhrady, ktoré teda patria nejakým súkromným osobám. Väčšinou sú to ukážkové prírodné záhrady, ktoré teda majú aj certifikáciu prírodných postupov, hej, ktoré používajú, že pestujú teda bez chémie, s dôrazom teda na biodiverzitu, na nejaké ekologické šetrné zaobchádzanie s vodou. Ale máme tu aj napríklad niektoré záhrady, ktoré patria niektorým inštitúciám, ako napríklad Listová záhrada v Bratislave, ktorá tiež bežne teda nie je prístupná verejnosti, je to vyhradená zeleň a práve v rámci víkendu otvorených parkov záhrad sa tu organizujú lektorované prehliadky alebo aj nejaký iný sprievodný program.
1: Ja by som sa trošku pristavila pri tých súkromných záhradách. Čo motivuje tých majiteľov otvoriť tie dvere cudzincom, tak povediac, a nechať nahliadnúť do tej svojej záhrady?
2: Ono v podstate aj myšlienka víkendu parkov záhrad vznikla ešte dávno v Londýne, kde jedna majiteľka jednej krásnej súkromnej záhrady sedela v tej záhrade a tak si hovorila, že ono by bolo úžasné, keby teda túto krásu mohli vnímať aj ostatní a teda oslovila organizáciu London Parks and Gardens Trust a v podstate spoločne sprístupnili túto záhradu a malo to veľmi pozitívny ohlas. No a samozrejme, ako tá motivácia môže byť rôzna, hej, že pre niekoho je to práve tá snaha podeliť sa o tú krásu s ostatnými, lebo kto má záhradu, tak veľmi dobre vie, že koľko práce to dá dostať tú záhradu do takého stavu, aby teda sa tam ten človek cítil príjemne. A potom sú napríklad veľké historické parky záhrady, ktoré napríklad bohužiaľ nie sú v dnešných dňoch v nejakom teda ako ideálnom stave, ale sú napríklad ich noví majitelia, ktorí sa snažia tieto záhrady obnoviť. A oni, keď sa nám teda hlásia, tak si hovoria, ale však my nemáme veľmi čo ukázať, ale my im hovoríme práve, to je veľmi dôležité, aby tí ľudia videli, ako tá záhrada prechádza tým procesom premeny, hej, aby vedeli oceniť, koľko je tam tej práce, námahy, aby tá záhrada naozaj sa dostala do o mnoho lepšieho stavu, čiže častokrát sú súčasťou toho víkendu parkov záhrad aj fotografie, také historické fotografie a vlastne teda tí majitelia tých záhrad teda sa snažia postupovať podľa aj pokynov pamiatkového úradu, keďže sú to často národné kultúrne pamiatky a teda sa snažia navrátiť takú tú ich pôvodnú krásu a slávu.
1: Vy, pani Kubíková, pardon, keďže k nám chodíte takto častejšie, tak možno sa spýtam teraz takto, čo vám v neziskovej organizácii Národný trust za posledné mesiace vyšlo, na čo ste veľmi pyšná?
2: No tak musím určite povedať, že teda veľmi sa tešíme obnoveniu a otvoreniu veľmi slávnej funkcionalistickej kochovej záhrady v Bratislave, o ktorú je teraz enormný záujem a veľmi vysokú návštevnosť. Ale takisto napríklad tento štvrtok otvárame obnovené historické skleníky v Prúger-Valnerovej záhrade v Bratislave. A z čoho sa teším je tiež, že v roku 2007 sa nám podarilo dostať historický anglicko-krajinársky park v Lednických rovniach na zoznam 100 najohrozenejších pamiatok na svete, ktorý vedie Svetový fond ochrany pamiatok, a práve vďaka tomuto faktu sa našli financie na jeho obnovu, čiže aj tento úžasný park Grofa Aspremonta Lindena bol obnovený. Čiže je toho celkom veľa a veľmi sa tomu teším, a nebolo by to možné bez množstva práce našich dobrovoľníkov.
0: A to je teda obrovský úspech, ale ak dovolíte, ja by som sa ešte pristavila v Kochovej záhrade, pretože som sa dozvedela, že tam nie sú smetné koše. Je to pravda?
2: Sú tam dva, také schované. Ale teda tá záhrada, ona historicky v podstate slúžila hlavne tým pacientom toho súkromného sanatória. Čiže oni mali to zázemie práve v tom sanatóriu, čiže tie smetné koša tam naozaj neboli až také potrebné. A tá záhrada má 0,5 hektára, nie je to veľká záhrada, nie je to ako medická záhrada, prezidentská záhrada. Nemáme tam zatiaľ nejaké občerstvenie. A myslím si, že teda budeme to ešte prehodnocovať, lebo predsa len akože teraz, keď tam chodí tak veľa ľudí, tak môže byť nejaký smetný koš možno niekde pri vchode akože celkom užitočný. Ale na druhej strane snažíme sa ľudí vzdelávať, viete, že keď idete aj do prírody, hej, že jednoducho nenechávate tam tie odpadky, zoberiete si ich so sebou ako naspäť, takže aj má to taký ekologický rozmer.
0: Pani Ostricová, čo to znamená obnoviť alebo zachrániť záhradu v tomto prípade, keby sme sa rozprávali o Henčekovej záhrade, kde vy ste veľmi zainteresovaná?
3: Mm-hmm. No,
0: pretože bez iniciatívy vás a rôznych susedov by to nebolo možné, samozrejme.
3: Určite nie. Je to naozaj, sú to hodiny dobrovoľníckej práce. A aby som to teda nejak aplikovala na tú našu záhradu, tak naša záhrada sa v podstate nachádza medzi Dunajom a Hradnou skalou, čiže je to také miesto z toho historického hľadiska, miesto Cukermandlu, ktoré bolo po druhej svetovej vojne zbúrané a bolo tam naplánovaná výstavba sídliska. Našťastie z tej výstavby sa postavili len 3 základné bytové domy a my sme teda súčasťou jedného z nich, a v tých 60. rokoch, keď bol dom dostavaný, tak to okolí vyzeralo naozaj ako jedno veľké stavenisko. Takže s tým zazelenaním v podstate začali tí prví obyvatelia a hlavne teda pán Henček, po ktorom je aj naša záhrada pomenovaná.
0: A to bol tiež iba nadšenec?
3: To bol iba, hej, obyvateľ našej bytovky a mal vzťah k zelení a proste si to tam chcel spríjemniť, takže začal sadiť, potom prišiel druhý sused, videl, že tam niečo posadil, tak si posadil aj on. No a postupne si to takto začali zbelaďovať. No a bolo by to všetko pekné a fungovalo možno ďalej, len predsa len tá generácia starla, takže sily ubúdali a tá novšia generácia mala malé deti, takže nebol ten priestor pokračovať v tej ich práci. A až vlastne neskôr v tom roku 2022 sme sa opäť spojili so susedmi a povedali sme si, že poďme s tým niečo spraviť, lebo v tej dobe to bolo naozaj až také šipkové kráľovstvo, že všetko bolo už obrastené. A naozaj tam sme strávili veľa hodín práce, kým sme to dali do poriadku a do dnešného stavu. Takže asi tak by som to povedala, že čo to obnáša.
0: No a teraz, keď sa obzriete za tie 4 roky, čo všetko sa vám podarilo? Na čo ste pyšná?
3: No, asi najpyšnejšia som na to, s čím som absolútne nerátala, keď som začínala rozmýšľať o tej záhrade, pretože najprv som sa na to naozaj pozerala ako na plochu, ktorá je zelená, zanedbaná a bude super, keď ju zveladíme. Ale nám sa podarilo vytvoriť si niečo také ako spoločný zelený domov a miesto, ktoré nás prepojilo ako susedov. Tam boli susedia, o ktorých som teda počula, že si nevedeli možno aj roky prísť na meno. A práve touto prácou, týmto zveľaďovaním, oni sa navzájom spoznali a dneska sú tam tie vzťahy úplne iné a je tam pozitívna energia. Takže asi na to som naozaj najpyšnejšia. Potom sa veľmi teším, že deti nepotrebujú nejaké umelé ihrisko, ale výjdu z domu a sú v podstate v prírode, lozia po kameňoch, po stromoch, spoznávajú rastlinky. Tento rok sme s nimi spolu sadili zo semiačka rôzne zeleniny, ktoré majú radi. Vytvorili sme im detské záhony, čiže má to aj taký ten edukatívny presah. Učíme ich k vzťahu k prírode. A zároveň tam máme aj, teda Henčeková záhrada je teraz aj pre nás také miesto, ktoré spája jednak tú históriu, prírodu, nás ľudí ako komunitu, lebo to je to, čo tam vzniklo, ale aj umenie. Nám sa podarilo vytvoriť z kmeňov stromov, ktoré boli odsúdené na výrub minulý rok, umelecké diela, takzvaný land art, a to spoluprácou so študentami umeleckej školy strednej, odbor drevorezby a dizajnu, ktorí prišli a vlastne z týchto kmeňov ešte vytvorili drevené sochy, ktoré sú súčasťou našej záhrady teraz.
0: To je nádherné prepojenie, jednak aj generačné, ale aj také zaujímavé, by som povedala, že skutočne v jednej záhrade sa odohrávajú aj rôzne aktivity. Zaujíma ma, že či je to naozaj len také nadšenie nadšencov, laikov, alebo či vám to dáva aj nejaký ďalší rozmer v zmysle, že musíte trošku premýšľať nad nejakou záhradnou architektúrou, že sa musíte trošku dovzdielať, dohľadať si nejaké informácie. Ako to funguje?
3: Áno, určite áno. Učíme sa za pochodu a naozaj je to, tá záhrada je taký živý mechanizmus. A jednak tam tá práca je neustála a vznikajú aj nové nápady, ale samozrejme sa stretávame napríklad s inváziou slimákov, ktorú som predtým nepoznala, takže hľadám spôsoby, ako nastaviť nejakú tú harmóniu v tej záhrade, alebo zistím, že niektorej rastlinke sa tam nepáči, tak sa popýtam susedov, že čo by odporúčili hlavne tých starších generácií. A tak, takže áno, je to proces.
0: Keď záhradu zachraňujú dobrovoľníci, čo to znamená? Kde sa hľadajú? Ako sa oslovujú?
2: Áno, tie spôsoby sú teda rôzne. A čo sa týka teda dobrovoľníkov, ono je úžasné, keď tí dobrovoľníci sú, ale veľmi dôležité je aj to, aby teda tam bol ten vlastník, ktorý má záujem s týmito dobrovoľníkmi spolupracovať, ktorý im dokáže vytvoriť nejaké zázemie, hej, pomôcky alebo čokoľvek, nejaké občerstvenie, toalety a všetko možné. Čiže je veľmi dôležité myslieť na to, že títo dobrovoľníci prídu pomôcť, ale takisto potrebujú jednak to zázemie a potom aj nejaké také odborné usmernenie, hej, aby v podstate nevzniklo nejak viacej škody, lebo väčšinou je to obrovská dávka energie, ktorá vám príde ako do tej nejakej záhrady. Častokrát sú tu napríklad firemní dobrovoľníci, s tým sa v poslednej dobe veľmi často stretávame. Sú to väčšinou ľudia, ktorí robia v nejakých korporátoch, pri počítačoch, bolia ich chrbáty, oči, hej, od počítačov, tak sú naozaj veľmi radi, že môžu občas vymeniť tú kanceláriu za čerstvý vzduch a teda veľmi radi prídu pomôcť. Ale ako som povedala, je veľmi dôležité mať to premyslené, čo s tými dobrovoľníkmi chceme ako dosiahnuť. No a potom oni takisto chcú vidieť také tie zmeny, čiže častokrát si robia aj také fotografie pred a po, hej, že proste už vidia tie nejaké okamžité výsledky tej ich práce, tak to ich veľmi ako tak povzbudí a motivuje. No a potom sú aj teda, čo my sa snažíme teraz rozbehnúť aj v Kochovej záhrade, taký systém pravidelného dobrovoľníctva. To znamená, že v danom mesiaci má človek napríklad dvakrát nejakú službu, príde tam pomôcť, hej, čiže je dobre mať teda aj takýchto dobrovoľníkov, lebo napríklad to vo svete je to celkom bežné, napríklad kanadský National Trust takto spravuje viaceré záhrady, že tam má rôznych aj starších, mladších ľudí, ktorí tam na báze toho pravidelného dobrovoľníctva chodia pomáhať, či už so vzdelávaním, alebo aj s nejakými samotnými záhradnými prácami.
0: Takže je to trošku aj taký záväzok.
2: Určite áno, to keď je niekto dobrovoľník, neznamená, že je to čistá anarchia, hej, a naozaj tam je veľmi dôležité, že to, čo vlastne sa dohodneme, že aj teda ako sa splní, lebo aj teraz napríklad v rámci víkendu parkov záhrad máme v Bratislave stovky dobrovoľníkov a pokiaľ by oni nenastúpili, tak celá tá naša práca, ktorú už robíme od v podstate minulého roka, by takto vyšla ako Azmar. Čiže je to naozaj záväzok.
0: Prejdime teraz k aktuálnemu ročníku. Minulý rok sme skloňovali hlavnú tému kameň. Čo to bude tento rok?
2: Áno, tento rok máme takú tému oči záhrady. Je to téma, ktorú v podstate vybralo Ministerstvo kultúry Francúzskej republiky a Rada Európy. Oni teda vyberajú vždy takú nejakú spoločnú tému. A táto téma odkazuje na to, že naozaj zrak je jeden z najdôležitejších zmyslov, ktorými človek vníma tú krásu tých záhrad. Lebo v podstate každý park záhrada je takým premysleným vizuálnym dielom. Všetky pohľady, priehľady sú veľmi domyselne vedené v tých záhradách. Je to Táto téma odkazuje na to, že v záhradách máme biodiverzitu, máme tam rôzne historické pohľady na tú záhradu, lebo v podstate napríklad taký sad Janka Krála v Bratislave, mešťania v nejakom 19. storočí možno videli úplne inak, tak medzi také sprievodné aktivity môže patriť práve aj nejaká výstava historických fotografií. Ale zároveň napríklad táto téma môže odkazovať aj takzvané technické oči záhrady, lebo častokrát tie oči tých odborníkov sú veľmi potrebné, nejakí arboristi, ktorí vidia a rozoznajú, kedy napríklad stromy je potrebné ošetriť. Čiže naozaj je to veľmi, ako by som povedala, téma, ktorá poskytuje rôzne kreatívne spôsoby uchopenia.
0: No a keby sme sa vybrali tak úplne mimo Bratislavu, spomenuli ste, že asi 140 záhrad a parkov je zapojených tento rok. Samozrejme, nemôžem od vás chcieť, aby ste ich všetky vymenovali. To by sme tu boli veľmi dlho, ale máte aspoň zo pár tipov na návštevu? Zostaňme, povedzme, na západnom Slovensku.
2: Mm-hmm. A hovorím, že vždy je to ako taká maturitná skúška, ktorý zapamätať všetky zapojené záhrady a ja by som veľmi rada akože spomenula všetky, samozrejme nie je to možné, ale teda rada by som napríklad upozornila na napríklad taký bazový

0: Bratislave. Prvýkrát budeme mať prezentovaný napríklad rajský dvor kláštora kapucínov, kde rastú rôzne aj exotické druhy rastlín. Alebo napríklad aj umeleckú záhradu Rudavský Magic Garden, kde to zase bude mať skôr taký, ako by som povedala, umelecký charakter, keďže majitelia Rudavskej sú umelci. Alebo môžem spomenúť napríklad záhradu v Preslenanoch. Je to vlastne ukážková prírodná záhrada, čiže naozaj tých záhrad je veľmi veľa.
1: Treba samozrejme si pozrieť podrobný program. Pani Ostricová, čo sa bude odohrávať vo vašej Henčekovej záhrade?
2: My sme si pripravili pre návštevníkov tento rok komentované prehliadky, ktoré samozrejme sa tiež dotknú tej témy oči v záhrade, čiže sprístupnia rôzne pohľady pre ľudí v rôznych zákutiach našej záhrady. A tieto prehľadky budú tiež sprevádzané historickými obrázkami z miesta, kde sa naša záhrada nachádza. O 9. ráno v sobotu máme pripravenú na prebudenie takú peknú jogu, jogovú zostavu pod stromami a za spevu vtáčikov. A v nedeľu to okrem komentovaných prehliadok bude aj čítanie rozprávky o Kristinky Baluchovej, pani spisovateľky, ktorá napísala špeciálne rozprávku na tento event Okuliarikový škriatok. Takže sa veľmi tešíme aj na tých malých návštevníkov. Verím, že aj oni si u nás nájdu niečo zaujímavé.
1: A nepochybujem o tom, že veľmi pozorne sledujete predpoveď počasia. Neuveriteľne, ako nám ten čas letí. Možno keby sme mali na záver sformulovať akési posolstvo. Prečo je podľa vás oboch dôležité starať sa o verejný priestor, a teda konkrétne o záhrady? A možno prečo by mali byť v našej pozornosti aj mimo tohto špeciálneho víkendu parkov a záhrad? Pani Kubíková.
0: No ja si myslím, že pokiaľ sa teda staráme o parky, záhrady, tak sa vlastne staráme sami o seba. Hej? Pretože tie parky, záhrady robia naše sídla, mesta, dediny o mnoho príjemnejšími, ľudskejšími, prívetivejšími, čiže je to naozaj veľmi o tom našom duševnom, fyzickom zdraví a ako sa cítime na tom mieste, v tej komunite. A preto si myslím, že teda tieto záhrady a parky by mali byť ako... by sme sa im mali venovať nielen v rámci takýchto výnimočných podujatí, ako je práve víkend otvorených parkov záhrad, ale naozaj celoročne, pretože tá záhrada v každom ročnom období poskytuje úžasné pohľady a je teda podľa mňa to aj dôležité z úcty k prírode.
1: Určite sa nám vždy aj odvďačí taká záhrada, park, príroda. Pani Ostricová, vaše posolstvo?
2: Ja úplne súhlasím s pani Kubíkovou. Ale teda, ak by som mohla ešte niečo k tomu povedať, tak za mňa teda skrašľovanie toho verejného priestoru je dôležitý aj kvôli tomu, že je dôležitá tá spolupatričnosť, že my si vytvárame vzťah k tomu miestu a tie vzťahy medzi nami, a ako povedala pani Kubíková, tie sú asi také tie najdôležitejšie. Takže za mňa toto.
1: Ďakujem veľmi pekne, toľko dámy. Michaela Kubíková z neziskovej organizácie Národný trust a Martina Ostricová z Henčekovej záhrady v Bratislave. Nech sa vám darí a nech vyjde to počasie a nech máte čím viac záujemcov, návštevníkov a možno aj budúcich nadšencov zveľaďovania zelene v našom okolí.
2: Ďakujeme pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Pavol Prelovský a spoza mikrofónu vám aj naďalej príjemný deň želá Hana Oufervejter-Rapantová.
3: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.